waji nek ku ñu xamne tanki nañ ko qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fa salla tabarakallah mat nak lima ko ci tafsir bele ci ginaaw dana talib def ñu ci mam charna ibrahim tabarakallah ci daru mo tabu mam lal mom la mu ne ko jinn mu ne ko mbacke mu ne ko kay nga yoy ko ndax mu ne ko tabarakallah defer lu yomb mu ne ko lutax mu ne ko da nga am sik su nakare di ni da ko bëgg jangal bu ko yaralé nako mbacke te nako wax leen mëna moytu mu ne ko dandul balé mu su sik dandul balé tabarakallah kërëm ko waxe ngor ga la febar ñaka balé jëm ci mom bi febar ñaka balé jëm ci mom légui day balé ñen mu lañu ñu ci jakka ka jaawale dalam mom day dina tanku leen kërëm tabarakallah daali defal bam ko defé rek daali bayyi balé ci faaga seen bu la ko xéxal radiyallahu anhu misal mom tara ci tafkiyé nit lolé taxon nay ñu daan yalwaan lo nit bokku tam yalwaanu tay ñu ñu ñu lool bu ñu ci tor lool bu gis ci am na ma tank ak ñu jox la bool ne la dem nga yalwaani añ ñu jëm di yalwaani añ ah loolé it daana dal ab ndongo su ko defé ruñ ci tambulé dañ ci yow légui nak yalwaani tabarakallah rew mi Allah ba mo soppeku seen fepp jël seeni dongo and ak dongo yak seeni soxna ñu ci capital bi ñepp nak ñepp ñu ñu ñew waaw ñu ngi seen fiile ñew mécanicien yi fiile ñew tonio yi fiile ñew tabarakallah journaliste yi fiile ñew jangale kat yi sax ko affecté fenn mu dem ci wat fiile ñew ñepp ñu fi waaw waaw seen yi daal nit ñom daal ñu wala ñu nit ñu ñu nak indi seeni dongo indi seeni soxna waaw legui nak comme am ñu ay juro am ñu fi ñuy xey wala ñu def fa dongo yi ñokay ci duro yi ñen dal ko ci ndé ni ñu talal battu yu leen di defal ñu yépp sëriñ bi mu xati soxna yi ak ñu fay lu yaa waaw ba Allah ba defar waatam nak ñu lu yaa ba Allah ba amaton ay dex ñu man ka bay mu am yeneen ci ñu ñu yaa ñuko yobbu ko fofé su baba ñu mëna déllu waat ñom yépp ndank la kenn ku ne fa dekk ñu tabax Allah fa ak classe bo xamni da nga cey jangalé ñu nit ay wéccé di la jox nga jox soxna yi kenn ku ne tok fa nga tok wa illa ñu ñepp ñu Dakar dang ko lof tabarakallah waylillahi al-masir kon lola mo den yalwan waylillahi al-masir mujj nak ñu lepp yalla ñuy mujj tabarakallah man ta zakat yalla ngay mujj ku deful mon ta zakat yalla ngay mujj yalla dal marji'ul qala'iq yawm al-qiyamati fayujazi kullan bi'amalihi wa ñen dal yalla mu ne suratu fatih ay fuk ak juroom def wa ma yastawi bi'am al-a'ma gumma wal basiru ak njaccar bundat njaccar bu ñu muku muku muku misal la lil mu'mini wal kafir al bahr al muhit yuki juroom ñaar gumbo moy ku ñu mëta gis al qur'an mu mëta gis deug njaccar moy ku ñu nga gis al qur'an ñu nga gis deug ñu nga gis liggéey ñu ko baax ku ne koku moy njaccar gumbo nak moy ku gëm ci yoy kon gumbu am njaccaar duñ yemb ko moo tax tabarakallah fubal bi dañoo bare bare bari Dakar dafa bëri nawet Algérie yépp man gisuma ci benn géeru gumbo gisuma ko ci arbitre yi dañoo bare bare bari tabarakallah gisuma arbitre gumbo fas ñu course gisuguma ci sorkat gumba gisuguma ko maanaam daal loolu misaal la ñoo dawit di wëri stade yi seen course yi foor yooyu gisuguma ci tabarakallah ak gumba waxin la maanaam yàlla da lay misaal ne ki gis dëgg ak gis yu baax ya topp ko ñooñu yëmuñu laa yatasaawal a'ma maa al basiri fa kazalika laa yatasaawal mu'minu al mustaniru bi nuuri al qur'an والكافر الذي يتقبط في الظلام من ولا بيوم بطي الظلمات لندني ولا النور أكلار لندم أكلار بيوم لندم أكلار بيوم بطي الكافر والإيمان رك الكفر والإيمان بيوم بطي لا يتساوى النور والظلام تبارك الله لك بقى ليار ما تقنيه في قرآن سنكر ولا الظل ولا الحرور تنغور

0: duwan ak ker wala ker ak naaj wala zullu ker wala alharuru bi tay naaj ker ak naaj di yemuk ker gi da sedd naaj gi da tang wama yastawi bi yamit al ahya'u ni dund wal amwat ak neewi ni dund ni day du yem barkal la kenn du dem ci soxna su genn aduna kenn du fekkit ko xamne ki da genn aduna du jël ko furuga ko fat dedet ñoom tam du yem inna allaha yalla yusmi'u moy degtal may yashaw ku ko neex lool tam ben yegul ci madarij salikin ni dem ci yalla tollu way la yusma'u man yashaw tollu way la moy nga jeug rek bayilu won wama anta bi yaw muhammad nak bi musmi'in yaay degal man fi qubur ni ci bameli in anta illa nazir yaw wa takat rek nga yalla ñu yalla defal jamm defal ñu tawfiq ñu tax suñu baram fofu
1: yafrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bok ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay gi sen mbok alim fall and ak ci walu xar la wi sen mbok cheikh kan ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquranul karim len di andil def lu jot ci waxtu wi ci wéru koor gi tabarakallahu ñi ngi nekkon ci suratu fatir taxawon ci aya ñaar fuk ak ñaar وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ إِنَّ كُلُّ فَاتِلٍ كَتْ وَارَاتِ كَتْ فَفَلْنِي تَخَوَنْ فِي سُورَةِ فَاتِرِ تَبَارَكَ اللَّهُ سُنِي بَرَمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَاءَ يُنْتِجِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اللَّهُ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ yalla yusmi'u man yasha yaw nak niko bi musmi'in man fil qubur man fil qubur tekiwul ñu rob den ci len ci bir xabru yi am misal la ca ibnu al-jawzi ibn arada bi man fil qubur al kuffar wa shabbahum bil mauta mi nga nam ci ñana ci xabru ya yefer yi nena niro leena nak ak ay new ndax kana ci xabru ya wax duko jarign duko deg waye ci dox te dekul ku ndit wax duko jarign duko deg cheikh omar fouti radhiyallahu anhu daana wax ne beuri na kuy waxu te mang ñu rob ci xabru ya beuri na kuy wax ci xabru ya te ma lay waxu waxin la wam solo inna allaha yusmi'u man yasha modi deug jarino ñepp duñu ko def akhwan baqar ban nas nit man nako deug ba mu jeex te du tax mu bañ wañi aw melom du tax mu soppi aw melom na melon lay mel yam doon def lay def tabarkal la nek kam nekkon te deug na alquran baqar ban nas waye deug gogu nak deug jarino ko gis ko xamne ki ay yu gatt ay yu new lay deg ci alquran tambali ko jarino nga gis muy bayyi ya alquran di tere di def yu muy digle bala yag mu gën fi yow muhammad nak in anta ila nazir warate kat donga del xup ni nga xamne ño weddi min azabil nar ku jaar ci ngay tere ku ne nang ko yegal ne ila nar sawar la jëm ci lolé bu ci yag ku jaar fa alquran di tere ku ne nang ko yegal ne fofé mu jaar tam fam jëm ak mom moy ila nari ci sawara yalla ci yalla musal su borom mu ne yeen ci dikon in anta ila nazir wara do rate ci aya ñaar fuk ak ñent mu di inna arsalnaka bil haqqi basiran wa nazira وإن من أمة إلا قلا فيها نظير يالا نانكو إنا نون يالا أرسلناك يون من بالحق كي دق بالحق دق جي يولا نيكو جخ بشيرا لكي بيغلي كي كيف كو خمني كي غمنا لا wa nazira di ci war kep ko xamni ki wedd na la ci xurwam nara dem ëlëk wa in min ummatin amul ben xet nak amul ben xet ba yalla tamle bind bind fi batay ji illa lazul qala fiha nazir neewon na ca ben warat kat bo xal day ñew di len war ma min ummatin min al umam fi al usur wal azmina al khaliya illa waqad jaaha rasulun bepp xet bu mata jaar amut lu dul suñu borom tabaaraku ta'ala yonne na len ab yonent bo xamni mo ñew di len war kon nak wa yukazzibuka bu ñu la wedde faqad kazzaba yag na ñoo weddi alladheena min qablihim ñalen jitu won jaa'atuhum dikalon na len rusulum seen yonent ye ñu wedd len bil bayyinati innal lan layu lar teewul ñu wedd len wa bil zubur ak teere bari teewul ñu wedd len wa bil kitabil munir ak teere bu leer bi nga xamne moy nek seen sharia teewul ñu wedd len al zubur al kitabil munir al zubur mudi asuhuf al munazzala ala al anbiya al kutub as samawi wa bil kitabil munir al kutub as samawi al muqaddasa al munira الموضحة وهي أربعة التوراة والإنجيل والزبور والفرقان نجل تيري يبنى دقل كي بين تيري تدوكو القرآن مرير تيري يب ومم مفنك ثم أخذت يالله من أجلنا وقام جب الذين كفروا مبالم يبدي يالله جابلين جابلين يعني مبوكو تاكلين دقلين تبير خبر fa kayfa kana nakir min nakala suma mbugal suratu fatir ay ñaar fuk ak juroom ben ci param muy indi ay kemtan ñu joge ci yimu dañ wax muy indi ay kemtan yu amna solo lol yoy wone wahdaniyatullah bil adilla yone wetugu yalla gi ci ay tekkal ci asman ci suuf ci gox bu ne yalla di ci woné lo xamné day woné wetu gi suñu borom wetu ci nek gi mu nek ben yalla mu ne alam tara khana gisu annallaha yalla anzala minas samaa'i moy wacce ci asman ma antaw benn kéem tane ko yàlla mooy wàccee ci asamaan si taw muy jóge ci ay xiin xiin yi jóge ci suuf di dellu ca kaw maanaam puuri suuf yi ak yi fiy taa ak yi fiy tooy tàngoor jant yi xëcc ko mu dem ca kaw jóge ca kaw nag ñëw ci suuf nekk ab taw sedd guy ndox bu neex te lewet ci oyof ne loolu war nañ ci xool ni ko yàlla tabaraka wa taala liggéeye moo tax fa muy jeexale mooy innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ku ko seet ku nekk seet sirrul qur'an al karim loolu la lay jural mu ne alam tara anna allaha anzala min assamaa maan fa akhrajna bihi فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوان فأخرجنا ني جيني به كتوبة ثمرات أي من يدي بري مختلفة ألوانه تنك كلور يووت ملا يووت ملا يووت يرم يووت لي ملني البم لأنك رسين لأنك جرانات lenek tin fig lenek inab yeb yi mbokk bu ñoré yi xonk su ñoré yi verte te teewu ko ñor yo yeb suñu borom tabaaraku ta'ala moy ki ngay xamné mom mo koy def ci walu ay meñit walu ay yo xamné ñi nga diko am yalla mu ne wa min al jibali amna ittibaji ومن الجبال تدجي إب أما تي جدود يوته ترائق المختلفة الألوان جدد يو خامني دا فا ووته نيك اي ديلي يو تغالو بيض امنا سي يو ويخ وحمر اك يو قنق جدد بيض نيا سيني بورام مي اندي في كيم تام تي مي ديم تي مونتاني di geustu yi xam xam di set nature bi nga xam ne ñoom ay mbir lañu yor yooyu li ñu bëgg xam mooy ni montagne yeeg yooyu bindoo ci wàllu tegaloo ci wàllu ay couleur ci wàllu ay yidaminik yooyu biidu mu ne xumrun am na ci yooyu dañoo xonq te xonkaay ba it am xonk yu wuute xonk curr ak bu ci àggut muxtalifun alwanuha nena seen couleur yi bu wuute la wasuudun garaabiibu mu ne wasuudun ak bu ñuul garaabiibu kukk waaw wasuudun garaabiibu ak bu ñuul kukk arab nag kukk lay jiital door indi ñuul wa gharabib sud olaf ne wasudun gharabib bu ñuul dal di kukk kon qaddama al wasa al ablaq wa kana haqquhu an yata'akhkhar mu lako tafsir kadi di waxe ku man ibnu jazzi wa zalika li qasd al ta'kid wa kaseeran ma ya'ti mithlu hadha fi kalami al arab arab berna li ñu jëfëndiko lolu nga xamne mom la jëfëndiko mom suñu borom tabaaraku ta'ala wa gharabibu durni sud olaf nak borom daan wa sudun gharabib ñuul kukk yalla mom ne kukk la ñuul kon nak suñu borom liñ ci jiblu rek moy leral magayam du rek wuté couleur bi rek yam ja ci gantax rek la yam ci ay pom ak yoy rek la yam waye tabakhatul ardi montagne deugri lol tamit ndeke mukhtalifun alwan sayyid qulbu shahidul islam fi tafsirihi az-zilab min hadhihi lafta kawniya ajiba min al-laftat ad-dalla ala masdar hadha al-kitab mune gestu bi lef wi ñu tollu di wax ci montagne yi di wax ci janj yi di wax ci kurye ak jor yi mune li gestu lo cipp ko xamni yaangi jang alquran ne xol fi mu tambale ci wacce taw mu joge asman mu genn ci gantax go xamni melaw yi dafa wote joge ci toxu ñëw ci meloy doj yi nekkatay doj yi ñoomit am nañ ay melo yu yéeme yoo xam ne dafa am jokkaliko ak melaw gàncax gàncax nooy nepp ñoom ñu dëgër këm xoolal ni ñuy xeetoo ak ni ñu limoo mu bëgg laa joxe nit ne la noonu mu xeetoo noonu mu limoo lépp daaxilul lawnil waaxid su ma waa loolu day yëngal xol di koy yee mu am ak yëg-yëg ci taar bi nga xam ne mooy am ci nature bi nga war koo gestu mu jóge ca nag daa di indi nag wa min an naasi ci nit ñi it day loolu moo ci am nit koo xam ne kii dafa ñuul ki la xees kii xeereer kii xaw a ñuul ñu am ay couleur yu wóotu ñoomit loolu tam bokk na ci kon gàncax ca la njëkke ñëw ci montagne yeeg yooyu wane na ni ci mel wa dawaabi nee na it li nga xam ne mooy jur gi xar nag bëy gëlëm yooyu yépp mom tamit zatul alwan wal asbah al ajiba wa dawab wal an'am ak durgi molam lay dukk xolal fim nek ni ñomen lupp lupan sen couleur ñi yor ñomen soccet ñi dañu mbokk ñi wéx ñi bolé xonk ak mbokk ak couleur bu ne nek ci ad dawab da dem ci yalla bi golo yi gis golo go xamni gi genn golo na am couleur bu bleu bu xonk ak bu chocolat barkal ñom ñaat ñu def non wal an'am momit mukhtalifun alwanuhu kazalik ñu ñepp seeni melaw wuté sayyid qutb mune fi hadha alkitab alkawni aljamil sarahat alajib fi atakwin wa talwin sayyid qutb moko waxon ci terem ba ñu tuddé sura alquran bu fi di ayji woni yalla neena fa akhrajna bi alam tara anna allah anzala min as-samaa'i ma'an mawacce ndox mu joge ci kaw muy bel fa akhrajna bihi samaratin ñu jinn ci meññit bu bari meññit mo mukhtalifan alwanuha mu ñaar kibta wa min al-jibali ci montagne yit bududun amna ci ay bëc yu tegalo te wuti ay melo ndax amna ci bidum bu yaxtal wa humrun ak bu xonq mukhtalifun alwanuha momit melawe da wute na gancax ga wute wa sudun gharabib ak da yu ñuul kukk muy beneen gàtt wa min annaas ci nit ñi wa dawaabi ak jurgi manam ñiy dukkat ci suuf wal an'aam ak jurgi ngeen dëkkal yooyu yëpp li ci nekk mukhtalifun alwanuha alwanuhu seeni melo dafa wute kazalika nak non xar mu weex xar mu xonq nag mu weex nag bu xonq nag bu ñuul xar mu ñuul mu tibbitam ba benn melo tabarkàlla yooyu nag soo ko dee boole di ko gëstu dalay jox xam-xam innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ñi ragal yàlla kon mooy ñi nga xam ne ñooy al ulama ibnu kasir mu ne إنما يخشاه حق قشيته العلماء العارفون به لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير أتم والعلم به أكمل كانت القشية له أعظم أكثر مختصر ابن كثير جتب نتلبا قتم تيمر أن ينفق أبجوابا من ابن كثير نيكوي رجل دق رجل موي برم خم خم يخم كوي الله ndax noo ko gën a xame ak màggaayam noo ko gën a xame ak xam-xam bi gën a mat ragal yàlla gi gën a rëy gën a bari moo tax fii innama yaxsha allaha innama li fi nekk yaxsha allaha ñii rekk ñoo ragal yàlla man la al ulamaau ñi am xam-xam min ibadihi te bokk ci jàmm xam-xam bii du xam-xamu fiq rek nit dana am fiq te ñeme yàlla nit dina xam xam-xamu fiq te ñeme yàlla du xam-xamu mokkal alquran ndax léeg-léeg nga gis kaan mu ñeme yàlla xawaree ju ñeme yàlla yooyu yépp dana am moo tax suñu góor ga tabarkàlla mam cheikh ahmadou bamba radiallahu anhu ca masalikul jinan mu ni inna alladhi lam yaxsha rabba alalamin laysa bi alimin walaw afnal funoon mu ne ki nga xam ne ragalul borom bindee fii bu ko kenn wooyee borom xam-xam du borom xam-xam doonte jeexal na fànn yépp doonte jeexal na fànn yépp mën na xadis mën na fiq tajwid ëdëb xam-xam yépp mu xam ko waaye ragalul yàlla mu ne kooku laysa bi alimin walaw afnal funoon du borom xam-xam doonte jeexal na fànni xam-xam yi diplôme yi wekk ci néeg bi tabarkàlla fenn fu nekk mu nekk fa ci këyit yi nee na kooku du borom xam-xam kon kii borom xam-xam fii mooy nga xam ne ni taw di wàcce da koo xam ni nit ñi ni juuloo da koo xam xam ni ñuy amee ay meññit ci wàllu juuw wa cay jóge fañuy jaar la jiw boobu mu am. Am na jiw boo xam ne nii doomu aadama yëpp bokkuñu xam fañ koy jaarale ba am ko. Ak borom xam-xam yi dem ci montagne yi di dugg ci biir di gis na doj njoolaay bi ci kaw noonu la xóoti ci suuf. Nekk montagne day am day yaatu nim tàllaloo nii samp ab reenam ci suuf am lu door génn. Gis na nekk montagne yi couleur yu wuute na, wax na fi ñetti couleur: weex, xonq ak ñuul kukk. Nga dem ci bàyyi doomu aadama yi gis ñu am ay couleur. Nga dem ci lépp luy dukkat muus yeeg xaj yeeg yooyu yëpp am ay couleur. Nga gis ne jur gi ci kër gi it am ay couleur. Te it fa bu ñëwoon peinture di leen peinture, ki xam loolu dina xam ne yàlla rekk mooy yàlla. Innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama. Ku seetlu bu baax na la jox ak ragal yàlla nga gën koo ragal, waaye loo xamul lu nekk doo ko ragal. Gone mi ragalul gaynde bu gaynde ñëwoon ci penc mi gone yaa fay des, waaye mag ñi xam koy gaynde tabarkàlla bu gaynde ñëwoon ci penc mi menn mag du fa des, ñëppay dugg seeni kër. Yàlla it nag noonu la, mboolem ñi ko xam bàyyi nañ koo tooñ, mboolem ñi xam yàlla bàyyi nañ koo tooñ, ñi koy tooñ ñëpp xamuñu ko. Innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama. Ñi koy tooñ ñëpp xamuñu ko. Bu santaanee ku defut mën naa am xamu ko, waaye ñi ko xam ñëpp bu santaane ñu def ko moom jalla jalaaluhu wa azza kamal. Inna allaha yàlla azizum, ku tedd la bas ñu def lu ne, ghafur baalekat la, yàlla ñu baal suñu bàkkaar. Suratu Fatir aaya 2 ak 5. Yàlla ne inna allazina, ñi nga xam ne yatluuna kitaaba allah, dañuy jàng téere bi yàlla bi. Waaw, mu def ko rek benn téere, waxul ne yatluuna kutuba allah, ndax yàlla xam ne ne tabarkàlla fi nekk benn téere la fi am. Inna allazina, ñi nga xam ne yatluuna, dañuy jàng kitaaba allahi, téere bi yàlla bi, alquran. Yudaawimuuna ala tilawati alquran ana alleyli wa atraf annahar. Fu ñu toll ña nga jàng alquran, ña nga yor seen jukki, jukki bu jeex ñu jël beneen, kaamil bu wàcc ñu jóg beneen. Inna allazina yatluuna kitaaba allah, wala boo demee ci pinc ma ajuma ju jot ñu song ko wàcc ko, yatluuna kitaaba allah. Wala boo demee ca seen daaray kaamil tabarkàllaa bés bu set ñu wàccee ko. Inna allazina yatluuna kitaaba allah, di ko jàng jàng yoo xam ne nag jàng tilaawa la. Jàng tilaawa mooy jàng ko tey bàyyi la muy tere. Yatluuna kitaaba allah bi jàng yaqrauna kitaaba allah. Qiraat ak tilaawa foofu la mu wutale. Qiraa nit ki moom mi ngi mel ni bu yoree ab journal ni mu koy def, romb ko mu jeex mu sànni, loolu mooy qiraa. Tilaawatul quran nag mooy loo ci romb la muy tere nga bàyyi ko, la muy digle nga def ko. Inna allazina yatluuna kitaaba allah, tabarkàlla. Wa aqaamu salaata, te ñuy taxawal julli, di ko jooxe ca na gën a mate ca waxtu ya, ca ragal yàlla nga ca war a am, ca teggin ya, ca chart ya, ca ponk ya. Moo tax alquran du wax ne wa yusalluuna, du ko wax wa aqaamu salaata. Moo tax muqiimi salaa ci alquran baqara ba naasi doo gis fu ñu leen digge sawara, waaye al musalluuna, ñuy julli kese nag am na fu ñu leen digg sawara. Fa waylun lil musalliina alladina hum an salaatihim saahun, ndax julli ak taxawal julli lu loo koy wutale. Mu ne kon wa aqaamu salaata, ñu taxawal julli, muy ñaari jikko, ñaari melo. Wa anfaquu mimma razaqnaahum, ñuy joxe ca lañ leen wërsëgal, ñuy joxe ca la leen yàlla wërsëgale. Sirran wa alaaniya, sirran ci lu secret ñoom dong ñu yëg ko ak kañ ko jox, wa alaaniya ak lu feeñ ñu yëg ko am ci nan ko yëg. Anfaquu baada amwaalihim fi sabilillah wa ibtigaa ridwaanihi fi sirri wal alam. Ñuy def loolu ñetti melo: di jàng alquran njàngum, di jëfe li muy digle, di bàyyi la muy tere, di julli na julli ware, di joxe ci li leen yàlla wërsëgalee ci lu nëbbu, di ca joxe ci lu feeñ. Yàlla mu ne ñii yar jëw na dañuy yaakaar tijaaratan, njëndëkum njaay yaxantu boo xam ne lan tabuura du perte tijaratan lan tabura du yaqku manam commerce mudul perte hada tijara rabiha lan taksuda walan tahlika bil qusran abadan du perte muk ki julli nam waré di jangal qur'an nam waré di joxe ci yoonu yalla ci lu feñ ak lu neub yalla mu ne koka du perte aduna ngay joxe leg leg faxasay lako waye yalla di su ko jox bu nopi faxasay lako ngeen jegal li wafiyahum yalla dina len matalal wujurahum sen ak pay su alakhiramum fay len bam mat ak fi ci aduna wayzidahum min fadlihi mudal len ci wursugum fay len doli len ci wursugum tawfiyatul ujur huwa ma yastahiquhu al muti'u min al thawab wa ziyadatu moy at tad'if fa huwa zalika aw an nazar ila wajhi allah ta'ala mun lako tafsil tafsire ci jukim ñettel ba khatum temer ak juroom fuk ak juroom ñett mune bu yalla ne dina len fay seno pay dina pay ga moy lañ yeyow wo ca lañ don top yalla bo dina len doli nak lolum dina len di doli wat ca lañ amone bokku na ca neena ñu xol seen kanamu borom tabaaraku ta'ala su al-akhirah gis ko innahu yalla qaburun balikat la shakur ku sant la yalla ñu bal shakur ku sant la suratu fatir ayat fan wer wallahi awhayna li nga xamne
2: ma yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mom dañ ko yoni ila nasi kaf motax annas kulluhum ummatuhu nit ñepp aw xetam lañ xetam nak moy nek ñaari façon xet umma bu nangu ak umma bu gantu umma bu nangu moy ñi nga xamni ñoy nango wax la ilaha illallah muhammad rasulullah hadith ba dik ne kullu ummati yadkhuluna aljannata xet wi ñepp te dug aljanna illa man aba ñi aba nak moy ñi nga xamni ñom nangu wuñu wax la ilaha illallah muhammad rasulullah wa hammat kull ummatin bi rasulihim lutax li yakhuzuhu ngir ñu japp ko galan kor ko ray ko ibnu kathir mu ne harisu ala qatlihi bi kull mumkin wa minhum man qatala rasulahu nana lepp lu jappandi rek jëlon nañ ko xer ngir bëgg ray seen yonent ba am na sax ñu jëk ray seen yonent ba dem ci muqtasar ibnu kasir jukib ñettel xatum ñaari témer ak fanwer ak juroom wax joju ma nga ca té bin mu fayaat dama wajadalu ñu warante warante xëccoo bil batil ci ay chaaxaan jël ay chaaxaan diko warante a chaaxaan lan yor waye ñang koy jéemal layal lutax li yutahidu bihi alhaq ngir man ca saxar ci deug tek ko fele neena lolou lañ jublu won yalla mu ne fa khastuhum ma jappaleen ñun ñep kenn par kenn ba fu mu mujj ak ñom modi ma alak leen ihlakan mari'a ñom ñep suñu borom tabaaraku ta'ala alak leen waaw jadalu bil batil li yutahidu bil haqq yo ay chaaxam fexé ba chaaxam ya fasiyene not ndëgg ga waaw fexé ba chaaxam ya fasiyene not ndëgg ga nax ñi yor ndëgg suñu organisé wut ñi yor chaaxam buñu organisé man leen ñi yor ndëgg buñu organisé wut ñi yor chaaxam buñu organisé wo man leen té ñi yor chaaxam tabarkalla fi ni melna ni ño xawa man tuuti nax seeni mbir yaatuna reyna barina té siwna lol li yudhidu bil haqq yalla mu ne fa akhastuhum ma jappale fa kayfa kana iqab cey nakala sama mbugal mu ne cey nakala sama mbugal manam mbugalum yalla ma cey bo fekk won bu len di mbugal nam len mbugale mbugal mu metti la yalla yalla musal ci mbugalam suratu ghafiri ay jurom wa kadhalika naka nonu nak nimu len jappe bu dugal len ci mbugal gi duma len haqqat la yayona kalimatu rabbika sabatu borom ala alladhina kafaru ci mbolem ñi nga xamne wedd nañ. Yalla mu ne waxuma sa xeet wi, waxuma sa mbokk yi, dedet alladhina kafaru rek laa wax. Képp koo xam ne kii mënes naa atte alladhina kafaru ci sa kaw rek, kooka xaqat kalimatu rabbika alayhi, sabaatu borom yey na ci ñoom, te mooy annahum ashaabu nnaar, ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne niti sawara la ñuy doon wala fa la ñuy mujj. Yàlla ci yàlla musal. Kon alladhina kafaru annahum ashaabu nnaar, ñi nga xam ne ñoo wedd yàlla ñoom ñoo nar a nekk waa sawara ëllëg. Yàlla ci yàlla musal ci sawara, musal ci képp koo xam ne kii yaa ngi ragal sawara te di ko jéem a daw. Yàlla mu ne nag mu ñëw ci lenn ci liggéeyu malaaka yi. Malaaka yi ñoom la yàlla bind ñu nekk ca palem ba, nekk ca fa mu nekk, di yóbbu dossier yi, di ko jël si ci ñun, di ko yéegal ak a wàcce, di ko saytu, di bind not yi, di denc tabarkàlla ubbi registre yi, luwaay xëy, luwaay gonto, lu nekk ñu yët ko ko secrétariat ba tabarkàlla, duñu nopp lu guddi, duñu nopp lu bëccëg. Amu fa kenn ku nekk mbokkum yàlla koo xam ne kii soo fa ñëwee mën faa ñaan intervention mu defal la ko. Ñoom ñëpp dañoo nekk ay jaami suñu borom tabaraka wa taala. La yasunullaha ma amarakum wa yafaluuna ma yumarun. Malaaka yooyu am ci ñoo xam ne ñoom lañu jox suñu ruux yi ñoo koy jël, tabarkàlla, duñu la mel nag ba ñëw jël ko te jënd. Am ci ñoo xam ne ñoo féetewoo wàllu taw bi, am ci ñoo xam ne ñoo féetewoo wàllu ngelaw li. Lenn lu nekk rek ñu am ay malaaka yoo xam ne jox nañu leen ko, ñu féetewoo ko. Fii nag mu am ci malaaka yoo xam ne ñoom it dañoo beneen liggéey. Ñoom lay wax ni ci suratu Ghafir ay juróom-ñaar. alladhina malaaka ya nga xam ne yaxmiluuna al'arsh, ñoo yenu gongonaayu suñu borom ga wala gàngonaay ga. alladhina yaxmiluuna al'arsh, ña nga xam ne ñoo yenu arsh, mu di malaaka yooyee. wa man xawlahu ak ñu wër arsh, wa man xawlahu ak ñu wër arsh. Yii malaaka ñoo yenu gàngonaay ga, ñee ñu ngi ko wër. Ñoom nag yusabbixuuna, ña ngay sabbaal, bi xamdi rabbihim, ci sant seen borom. Ndax ñoom dañoo jàkkaarloog yàlla, moo tax ñoom duñ fàtte yàlla, duñu ko ñeme. Ndax ñoom moom ñoo jàkkaarloo, di ko gis, di gis ay doxalinam, di gis ay sëralinam. Moo tax ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla. Waaw, ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla, ku la gën a réere yàlla gën laa ñeme yàlla. Loolu rek la. Waaw, da ngay gis ku ragal yàlla ba tabarkàlla nga xool ko ci ay, xam ko ci doxinam, ay waxinam, ay yëppam. Waaye gis ku ñeme yàlla loolu ndax da koo xamut. Gis nga gaynde tey tabarkàlla suñu journaliste yi bu ci kenn jógoon, ñoom Seydou Ba ak ñooñu wax na léegi gaynde kat dafa am ñett yu ci jóge ci fii ñu leen dencoon. Ñu ngi ci dëkk bi, balaa kenn xam ci ban quartier la ñu nekk, tabarkàlla dëkk bi yépp dana rëdd rëdd. Ndax gëm gu ñu gëm ne wax jaa ngi ñëw, ak ragal gu ñu ragal ki nga xam ne mooy gaynde. Suñu borom noonu la mel. Waaye fii ne gaynde googu bu nit ñi daw ak a làqatu, xale yi duñ daw. Xale yu ndaw ndawaan ñi xamul luy gaynde. Atta nañoo dem sax kar ko, defee ne am muus la wala kalbi bi jóge seen kër, ndax ñoom xamuñu ko. Ñàkk xam giñ ko ñàkk xam moo tax ñu ñeme ko. Moo tax ñeme yàlla day teg ci ñàkk koo xam. Waaw, ku ñeme yàlla ku ne da ngaa xamut ku yàlla rek. waaye ñi xam yàlla ñëpp a ko ragal. alladhina yaxmiluuna al'arsha wa man xawlahu yusabbixuuna bi xamdi rabbihim, ñoom dañoo ragal yàlla ndax dañoo xam yàlla ña nga fa yàlla subhanahu wa taala yenu arash wër ko. malaaka yooyu wa yuminuuna bihi, dañoo gëm seen borom. wa yuminuuna, dañoo gëm bihi ci seen borom. waaw, gëm gi ñu gëm seen borom lu tax yàlla tudd fi ne yu'minuna bihi asamaxari mu ne aljawab anna dhalika huwa izharun li fadilati al-iman wa sharafihi wa targhib fihi tafsirul kashaf jukkib ñeenteel xatum téeméer ak fukk ak juróom ñett mooy malaaka yi ba noppi ne yu'minuna bihi mu ne tax mu ne feeñal ngëneelu gëm feeñal tedd ngay gëm ak xamim la nit ñi ngir ñu gëm waaw mu des beneen it moo di yu'minuna bihi waxul ne aamuna bihi xanaa mu ne yu'minuna bihi jëm jël fi'l boo xam ne mudaari la wala xaadir wala ni nga ko tuddee ci grammaire mooy ñoom seen iman da dul wàcc tabarkàlla ni ñu ko doon waxee ci waxtaan yi weesu seen iman da dul wàcc te nit ñi iman ñoom ci ñoom dafay yokku ak di wàcc di wàññeeku ama ñoom wa yu'minuna bihi seen iman ñoom malaaka yi du wàññi ko mukk mukk mukk tabarkàlla muy ñaari melo wa yastaghfiruna lilladina aamanu ñuy jéggalul ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla mboolem ku gëm yàlla malaaka yi dañ lay jéggalul moo tax yahudi ne woon malaaka yi ñooy seeni noonu lu leen dal ñoo leen ko teg waaye gis nañu gëm yàlla subhanahu wa taala ñoom malaaka yi ñooy seeni xarit julit yi tabarkàlla yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladina aamanu mboolem ku gëm rek ñu lay jéggalul mboolem ñu nga xam ne dañoo gëm seen borom gëm ne moo yónn yonent yi yépp gëm ne alquran dëgg la gëm ne ku dee da nga dekki ñoo ñi la malaaka yi di jéggalul ndax suñu borom jéggal leen loolu bokk na ci seeni melo yusabbihuna bihamdi rabbihim muy benn wa yu'minuna bihi muy ñaar wa yastaghfiruna lilladina aamanu ndekete kon képp koo xam ne kii bokk nga ci lladina aamanu rek yow malaaka yaa ngi lay jéggalul moo tax tabarkàlla léeg-léeg nga ne nit bul ñu fàtte ci seeni ñaan mu ne waaw waaye fi ne nit munta fexe ba fàtte nit ñi ci ay ñaanam xanaa ku dul jàng fatiha te julit bu dul jàng fatiha moom daanaka amul daanaka sax gis ko moom lu jafele doon julit bu dul jàng fatiha te saa boo jàngee fatiha rek mboolem ku gëm ñaanaalal nga ko ndax nee nga ihdina boole ci ñëpp assirat al mustaqim waaw bi nga ne ihdina boole nga ci ñëpp nga ñaan koo xam ne kii rek lilladina aamanu ca la bokk boole nga ko ci biir moo tax suñu borom ni mu tëggee alfatiha day tekkle ne ñëpp dañoo war a nekk benn ànd waaye nag alladina aamanu alladina aamanu mboolem ku gëm rek ku ñaan dugg nga ci biir lan la malaaka yi di ñaanal nit ñi dañu naan rabbana eyow suñu borom wasiata kulle shey in rahma sa yërmande gën naa yaatu lépp sa yërmande àgg na fune wasiat rahmatuka wa ilmuka kulle shey sa yërmande àgg na fune almufassiruun ñu ne yàlla tabaraka wa taala fi wasfi llahi taala birrahmati wal ilm ñu ne taalimu l ibad adaba suaali wa duaa fahum yabdauna duaahum bi adabin wa yastamiruna ihsanahu wa fadluhu wa inamuhu ba demee ci tafsir ñu wax albahru lmuhit jukkib juróom ñaar xatum ñen téeméer ak juróom fukk ak benn ñu ne ni malaaka yi waxe ci ñaan rabbana wasiata kulle shey in rahma sa yërmande gën naa yaatu lépp àgg na fu ne wa ilman ak xam-xam sa xam-xam àgg na fu ne sa yërmande àgg na fu ne door na ko nag faxbir loolu fa xeetu ñaanin la noonu la ñuy ñaane yàlla bu doon ci ñun booy ñaan nit da nga koy jay ba noppi door koo ñaan bu dee yàlla da nga koy tagg ba noppi door koo ñaan léeg-léeg boo ñëwee ci am xew da ngay gis am ñu fa ñëw bëggulul jële ca borom xew ma daal ne ko waaw neex ngénte tabarkàlla mosoo jànni nit mosoo delloo nit ginnaaw kenn mosoo ñëw ci yow nga delloo ko loxoy neen waxa wax bu mu bari nga door ne ko nag ah sang bi man de maa ngi dellu waaw wax yooyu nga jiital yu rafet yooyu bëgg koo cawarteel bëgg koo mooñaat mokkalaat ko bëgg koo fàttali yëngal yaramam door ma ko nag maa ngi dem ndax mu làmb poosam yëkkati dara jox la. Am na ñun bu leen ko waxee tabarkàlla bala ngaa dem yëkkati dara ci seen poos jox la, gis nga. Looloo tax bu nit di bëgg ñaan boromam mu jàpp ba set def ñaari rakka, toog ci ruqam, jublu xibla, tabarkàlla, jàng fatiha, wax ay waxam ba noppi ni rabbana nangam nangam jabutu yëpp bëgg jabutu yëpp daal jóg dem. Gis nga fatiha yi loolu noonu la mel. Alhamdulilahi rabbil alamin, gis nga dangay tagg suñu borom. Alhamdulilahi rabbil alamin, arrahman arrahim, malik yawmiddin, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Door koo ñaan nag ne ko ihdina siraata almustaqim. Malaaka yi loolu lañ jëfandikoo fii. Rabbana wasi'ta kulli shay'in rahma, léegi nag wa ilma ak xam-xam. Faghfir, yal na nga jëggal lillazina taabu, mboolem ñi nga xam ne tuub nañu. Yàlla ñu ngi lay ñaan képp ku tuub nga jëggal ko nangul koy tuubam. Waaw, al musiina al muznibina taibina an ashirk wal maasi, ñëpp ñu ngi lay ñaan yàlla nga jëggal leen. Te ñaanu malaaka moom ku ne xam ne tabarkàlla yeneen malaaka yi di wax amin lu bari yaakaar la tabarkàlla. Faghfir lillazina taabu, yàlla nañ ca dugg. wattabau te ñu topp sabilika, sa yoon wi. Mboolem ñu tuub te topp sa yoon wi, yàlla na nga leen jëggal. Ñaan ngi di dëng ñoomit dañu yeewu, ndax am na ñu mbooleen di ñaanal yàlla jéppi la, am na ñu mbooleen di ñaanal yàlla jéppi la. Loolu gis ngeen ko ci sunna. Yonente bi alayhi salatu wasalaam daana tiim néew, mu yëg ne am nay bor, mu yëg ne kii ku ci bëgg dugg it yàlla jéppi la, mu ne julee leen seenum néew, julee leen seenum néew. Sallu ala mawtakum, julee leen wala ala axikum, julee leen seenum néew. Lu tax? Ndax dafa am ñooñ ku leen di jéggalul sa borom, sa borom jéppi la. Waaw, am na ñooñ ku leen di jéggalul sa borom, sa borom jéppi la. Ñoom nag kañ la ñuy jég, ñan la ñuy jéggalul? Lillazina taabu wattabau sabilaka, ñi nga xam ne tuub nañ bàyyi lu jubadi, bàyyi yiñ dégg ñu ne ñuy terala. wattabau sabilaka, topp nag sa yoon wi nga xam ne moom la yonente bi jàngale mu di assiraat almustaqim bi ñaan gu dégg bëccëg. Yàlla waqihim, yàlla na nga leen fegal azaab al jahim, mbugalam sawaraw jahim. Loolu la malaakay ñaan. Yàlla na nga leen jéggal. Waqihim azaab al jahim, te nga fegal leen mbugalam jahim, mbugalam jahim. Suratu ghafiri aaya juróom ñaar. Rabbana, yow suñu borom, wa adkhilhum, ñu ngi lay ñaan nga du yàlla na nga leen dugal jannati adun, aljanna aduna, aljanna aduna, aljanna allati, joo xam ne wa'adtahum, dig nga leen ko ñoom ñi la gëm. Wa'adtahum, dig nga leen ko ñoo képp, dig nga ko képp ku la gëm, dig nga ko képp kuy tuub, dig nga ko képp kuy topp sa yoon. Waaw, wa'adtahum, dig nga leen ko ñoom ñuy tuub ak ñoom ñuy topp sa yoon, ñoom ñëpp nga xam ne dig nga leen ko, ñoo nga lay ñaan wa adkhilhum, nga dugal leen ci. Wa man salaha, nga dugalaale ci it képp ko baax min abaihim, ci seeni baay ak seeni maam. Waaw, wa man salaha min abaihim, dég nga malaaka yi waxuñu ne wa abaahum de, déedéet ku baax. Wa man salaha min abaihim, ndax maam ya baaxut ak baay ya baaxut, yàlla day wane ne boo leen ñaanalee fii mën naa ñàkk a nangu. La mu waxoon yonente bi alayhi salatu wasalaam, soo ma jéggalu woon juróom ñaar fukki yoon ak nangam it, ñii ngay jéggalul, duma leen jéggul ndax nangam ak nangam. Moo tax wa man salaha min abaihim, képp ku baax ca seeni baay ak seeni maam. Ndax al abu day tekki baay di tekki maam, ndax ba demee ci mirage, loola tax noonu lañ ko boolee. Wa azwajihim, nee na ak seeni soxna, maanaam képp ko baax ci seeni soxna. Wa man salaha min azwajihim, man ji day dugg foofu ci waaw gi, waawu atfu la, dafa atfu man ak salaha. Wa azwajihim, képp ko baax ci seeni soxna. Kookuy dégg ko malaaka bi ñuy ñaanal, ñaanaluñ soxna yi rek, dañ ne ku baax ci soxna. ñu ne waaw yàlla, léegi soxna su baax mooy kan? Mu ne waxoon naa leen ko ca suratu albaqara, bu fekkee ñii topp tafsir yi fàtte wuñ ko, waxoon naa leen ko. Mooy fa saalihaatu qanitatun hafizatun lil ghaibi wa bo beugé laaj soxna yu bax mune fa salihatu soxna yu bax yi qanitatun dañuy nango top yalla ak seen jëkkeur dañuy nango top yalla nam waré ak nango top seen jëkkeur soxna suñu top jëkkeuram baxut soxna suñu top yalla baxut ñaar yépp day am fa salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi day top yalla day top yalla top jeukeram waye hafizatun lil ghaibi wad bu deugar hafizatun lil ghaibi kon nak mune wa man salaha min abaihim wa man salaha min azwajihim mu rek mu jël wa azwajihim ndax ara lak la bo xene lak bu yew la bu waxe wa rek ne wa azwajihim motax sax ñu mu nek majrur ndax dañ ko tek ca wa man salaha min mune wa azwajihim melni kune wa min azwajihim wala bok wa man salaha min azwajihim ku bax te bok sen soxna motax tabarakallah ku bax day denc soxna su baxut yalla takale len dugal soxna sa fe dugal jeuker ju bax ja fe dalon na lot dalon na no ku ban day jor soxna su baxa bax yalla xajal len yobbu soxna sa fe yobbu goor ga fe dalon na fir'aun ak soxna jabaram na soxna parce que fir'aun soxna la yoron wa zurriyatihim ak seeni dom ak seeni seut wa man salaha min zurriyatihim ak kep ko bax ci seeni dom ak seeni seut nako non ni hit bay bu baxé mune wa man salaha ak ku bax min zurriyatihim dom yi bax bu dom yi baxé fu seen bay ne nafa bu dom yi baxul fu seen bay ne luñu fa ne waaw ndax fi nek tabarakallah jotaay bu ne ñafay tok waaw jotaay bu ne ñafay tok barabu liggéey kay bu ne ñafay liggéey leg leg nga gis li leen di xajjal ci barabu yu liggéey kay ben muy ay barsi ñuy tak wala ju koy ngab ak ñom seen yoy do ñu ñepp koy def naka non nit tabarakallah mën nga nek ab docteur say dom kenn nekku ci docteur xana nek ay mécanicien ak atelier su baba legui jotaay docteur ya ñom duñ fa tok te jotaay mécanicien la ñuy nek ak ñom seen yoy kul hisbim bima ladayhim farihun kon ku bax ku ne da ngay bax fexé bax waye baye ja bax soxna ya bax dom ya bax seed ya bax fi tam limuy tek moy goor gu ne ci sa kër yow la yalla sax yi yeb bax ci yow ndax yow la yalla ndiko wax wa adkhilhim jannatin wa adkhilhum jannati adn dor nak da wa man salaha min abaihim kon yow mi muy waxal da ngay bax fexé baxal li la wër ci walu fami bi yeb min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim waaw motax kon kenn ku ne sasuñu la rek nga jëm bax yow dong loolu yom na liñ la sas moy nga bax baxalaté moy bax fexé ba li la wër lepp bax kër gi bax soxna yi bax aba yi bax tabarkal lu tax mu ne aba yi bax ndax day am fo xamni fi bu fa nit xasse tollu moy yilif domam muy dem ba fo xamni fi ndeysan leg leg dom ñew ne ko papa ñu def nangam nga deg dom ji ne ajj tabarkal non la alquran waxe motax domit bu xasse tollu fofu ne yek responsabilité bobu taxaway bobu mo wara taxaw te moy taxaw go xamni bi dina taxaw bu wër ci walu wowo xam tay gaak waxin waat joxlante gaak yoy innaka yaw yalla antal azizu yaw ya tedd ba sañu def lu ne al hakimu ya xereñ ba do joom ci ni ngay doxale al aziz moy ku tedd ba sañu def lu ne al hakim moy ku dul joom ci ay def defam ñaari baat yi wax na la ne ay tour la ci tour yalla yu ñuy sosele al aziz ak al hakim ñaar yep ay mat lañ genn gu ci nekk di matali sa morom ñu and mat ñom yep al aziz moy ku tedd ba sañu def lu ne lolu bu ko nit dong mu amon te amul al hakim kon limuy yak moy epp limuy defal waye bo bolé al aziz ak al hakim tabarakallah do yak lolu yalla bolé suratu ghafir ayu juroom ñatt yalla nen waqihim ñoom malaaka ñoo ñaan ba nopp suñu borom di netti waqihim sayyi'at yalla yalla ngeen fegal lepp luñu ragal al-akhir waqihim as-sayyi'at ñoy ñaan ñoom malaaka yi ngeen fegal lepp luñu ragal al-akhir ak lepp luñu ragal aduna fi ci aduna min fi'lil munkarat wal fawahish allati tubiqu ashabaha mbolem lo xamne bu ko nit defé fi mu jurul ko bakkar ci bir khabrom ba melam jurul ko bakkar bari sax jurul ko bakkar ba bu jegg sirat son mu ne ñu ne yalla ñing lay ñaan ñing lay ñaan mbolem ñu la gëm tey tuub di delu ci yow tey top saw yoon yalla na nga len fegal lepp le nar jurul ki tang ëlëk way way malaaka yi ñoo bax te yeen ñu jamm malaaka yi ñoo bax te yeen ñu jamm wa man taqi sayiati kep ko fegal ay ñaawteef kep ko fegal liko nara jurul ay bakkar ci aduna nga fegal ko ko yawma isin sukiroge faqad rahimta yeram nga ko ko fegal yoy yeb bu alakhira faqad rahimta yeram nga ko wa zalika yermande yalla nak huwa mom moy al fawz al azim moy tedd nga gurey gi moy tedd nga gu magi tabarakallah mune waman taq sayiat ko xamne fegal nga ko li nga xamne moy bakkar yi fi ci aduna ba moytu ko mbugal ma fele ci alakhirah nga fegal ko ko yawma isin bu kerawge faqad rahimtahu yeram nga ko wa zalika kiñu fegal ay sayiat nak li huwa al fawz modi ak taxet al azim taxe gurey yalla nañu ko yalla defal tabarak wa taala suratu ghafiri aya jurom ñent tabarakallahu ñu ngi ci suratu ghafiri aya jurom ñent wa man taqa sayiat yawma isin faqad rahimta wa zalika huwa al fawz al azim al fawz al azim modi li ñuy tudde ñun tay victoire bu reuy nax xam nga leg leg ñaari équipe dajé ca terrain ba benn ba gagné lu bari ñu dem lijeenti keuyit réserve yaak ya ca ajok ñom seen yoy ba benn ba gagné di gagné nak nga xam ngañam lool moy li wër lool moy al fawz al azim yawmal khiyamati mudit agge al akhirah dugal tankum nday joram bir al janna dugal tanku chamagn ba taxaw ci bir su boba nak leg za wa zalika huwa al fawz al azim lool moy taxe gurey yalla ñu kal defal ñun ñepp tabarakallah tabarakallah loolu la ben serigne mam borom tabara dila anhu di wax ni ko seen dal mu duggu al akhirah tek ñaari tankum yeb ci bir al janna ci duggu duggu go ci bu la joxoñu ne la ma la gën rek bu boba ñu ko weddi tabarakallah yalla neena innal ladhina kafaru ñinga xamne weddi nañu ñom ñep yunadawna dañu len wo ben par ben dajale len ñom ñep ken dro lamaqtullahi ginnani merum yalla ak baru mo gëna reuy mi maqtikum ci seenu mer am fusukum seen bop bañu deme ba mer seen bop lañuy méré méré seen bop ni len yalla méré ko raw nit dana dem yamul xiyam méré bopam ndax xamna ne lako dal moko yobbe bopam yalla ne ko méré nga sa bop waye lima la méré mo raw li nga méré sa bop fouf waaw nit dana méré bopam jeeg dina sey ndeysaan méré bopam ci sey ba te moy ba mu cey toll mom dam daf koy jappi wuton nam ko wara jappé dem ba yu bare bare rëcc ko ca wess ko ca léegi nag mu bëgg koo def dubaatal yooye daal di koy wessu waaw ndax am na jamono yooyu bu ca tollee rek su déree taxaw tabarakalla balaa coonoo ñëw am ko jër taxaw ne ci wetam jàppale ko ca la muy jàpp bi ngay mere sa bopp nag mer mi ngay mere sa bopp mun ko faj la wan ca ginnaaw yàlla ni ñii dëgg la mere ngeen seen bopp waaye la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum ni ngeen méré seen bopp ni leen yàlla méré ko raw waaw ndax nit dana dem ba àlaxira méré boppam

0: kulani won ya ko wara denc wala so na tun bu gisat li ngay nan ci ndox da nga juddo ba leg nga set li nga fi nan ana ban nak la ko doom adama meuna denc amul doom adama bu nek li ngay sando li ngay nan li ngay jappe amul ndab lu ko meuna denc yalla neena setlu len ni ma len defal ci ndox dana tax ngeen tekna fi ngeen ma war tek ndax li ngeen di jëfëndiko ci ndox wa ma antum lahu bi ghasinin du yeen yi ko meuna denc ñu do fi denc ndox bu amé ñetti fan ñent commencé forox bu commencé forox commencé def ay laraxat commencé def ay verte verte na dal di tambalé cheikhul ndox mu do ko nango naan waye jalla jalaluhu wa azza kamalu mom fi ñi dencal ndox bañ man di jot ci ndox da na né fofa té ndox di jogé ci suuf fofu mu ko denc bu ndox jenné ci bakkam do ci baati suuf xëpp ci dang ndox dal di commencé na tambalé salté té fofa la ko denc mom jalla jalaluhu wa azza kamalu mu ne kon bu ngeen seetlo lii na leen defal da ngeen ma teg fi ngeen war a teg ñu ngi ci suratu hijri ba tey aaya ñaar fukk ak ñaar yàlla neen wa innaka ñun yàlla la naxnu waat naa ne ñun dong nux yi ñooy dundal ko dund wa inna la naxnu nux yi yàlla bu ne woon wa naxnu nux yi arab ji wér lay doon bu ne woon wa inna nux yi arab ji wér lay doon bu ne woon wa inna naxnu nux yi arab ji wér lay doon bu ne woon wa inna nux yi arab ji wér lay doon mu boole wa inna ak la ak naxnu door ne nux yi li muy tekki mooy ñun dong ñun yàlla ku dund ñoo la dundal yàlla ku dund moom cëpp moo la dundal ndax li dund aajo woo la ca gën a rëy la yàlla féete woo mu di noyyi ji ñuy noyyi ku dund yàlla la dundal wanu miitu ñooy reyit ku dee yàlla nee na ku dee du kenn du say mbokk du len du fenn man mii maa la rey man yàlla ñun nag ñooy def ñun doomu aadama yi léeg-léeg nit dee ñu jiim ko keneen bi maana léeg-léeg nit dee ñu ne du muyee ko lekk du muyee ko rey wala diwoo ko liggéey yàlla nee na bu leen tooñ kenn bu leen tooñ kenn man mii mana ku fi dee mana léeg-léeg nga gis nit de def na ni ngir dee ca nit def ko ca déewu ca gis ngeen ba tey ku daanu cib teen dee ca teen ba waaye gis ngeen ku daanu cib teen jën na cocc dara jot ko gis ngeen ku ñu fetal mu dee waaye gis ngeen ku ñu fetal dara jot ko kon nit mën naa def nag sababu luy rey moo tax ci def sababu liy rey bukkut ak ki nga xam ne moom dañoo wax ne moom déefu ko gis te mën rey yàlla neen wa inna li wóor dal mooy ñun yàlla la naxnu wóor na ne ñun nux yi ñooy dundal ku dund wan miitu ñooy reyit ku dee wa naxnu te ñun nag bu ngeen deexee ba jeex alwaarisuuna ñooy doon li ngeen bàyyi ginnaaw wa naxnu alwaarisuun narisul arda wa man alayha wa ilayna yurjaun yàlla nee na yéen a ngi dund yéen a ngi dee ku dee nag say mbokk doon sa alal ku dee say mbokk doon sa alal sa mbokk yooye ku ca dee ay mbokkam doon na àllam ñu koy def nag ndeysaan ba benn bis ñun ñëpp ñu dee li ñu bàyyi ginnaaw yàlla doon ko jalla jalaaluhu wa azza kamaalu suñu étaas yeeg suñu oto yeeg suñu kër yeeg suñu semis yeeg suñu dàll yeeg machine ñaw yeeg lépp subhanahu wa taala ñun dañuy faatu bàyyi fi loolu lépp ñu koy donnante ba ñu jeex tàkk yàlla tabaraka taala ne wa naxnu te ñun alwaarisuuna ñoo koy donn doon gi ñu koy doon nag bukkut ak ñun doon gi ñuy doon ndax ñun bu ñu demee dañ koy jëfandikoo len ñu ñu dugg ja waaye jàlla jalaaluhu moom doon gi ñu koy doon mooy moo ñu mujj ginnaaw lu lay tekki yàlla nen bu ma leen ko waxee war ngeen koo gëm ndax walaqad alimna xam nañu almustaqdamina ñi njëkk a dee minkum ci yéen allahu akbar ñi njëkk a faatu ci ñun yàlla nee na xam na ñëpp walaqad alimna ti wóor na leen ne xam nañu almustaaxirina ñooy mujj a dee ñu ñaar yàlla xam na leen ibnu abbas mu ne almustaqdamuna kullu man halaka min ladun aadama alayhi salaam walmustaaxiruun man huwa xayun wa man sa yaati ila yowmi alqiyaamati ba deme ci tabar yi nee na fii mboobu ibnu abbas def moom moom la tànn ndax aaya ji dafa bëri ay tawilaat waaye moom nee na boobu la tànn ba deme ca téere bi ñu wax albahr benn tafsir la jukkib juróom xatum ñeen téeméer ak juróom fukk ak benn foofa la waxi suñu maam Ibnu Abbas boobu nekk ngeen bàll. Mujahidit nee na benn sëriñ la, nee na al mustaqdamun mooy al umamu saabiqa wal mustaaxiruun ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nee na ñu jiitu woon ñooy xeet yu jiitu ya, ñu mujj a ñëw mooy xeetu yonente bi alayhi salatu wasalaam. Su ko defee noonu lañ ko defee ñoom ñëpp, def ko ba mu nekk ay village yu bare bari. Waaye fi mu gën a jàpp daal te Tabari tànn ko mooy ñu njëkk a faatu yàlla xam na leen, ñu mujj a faatu yàlla xam na leen. Fii it bu doon doomu aadama wax day wax ne ñu njëkk a faatu yàlla xam na leen, ñu mujj a faatu dana leen xam. Bu doomu aadama doon wax lu lay wax dana leen xam. Waaye yàlla daf ne walaqad alimna al mustaqdamina minkum walaqad alimna al mustaqiri. Xam-xamu yàlla ci ñu njëkk a dee moo xam-xamu yàlla ci ñu mujj a dee ñoo yem képp du yokk du wàññeeku. waaye bu doon ñun ni nga xamee ñu njëkk a dee du bokk ak ñu mujj a dee. ndax ñuy mujj a dee yow da nga naan danaa leen xam waaye xamagoo leen. yàlla moom du jëfandiku fii walaqad alamu danaa xam dee day wax ne xam naa ndax xam na ko ba noppi. wa inna rabbaka te sa borom huwa moom rek mooy nga xam ne yaxsuruhum dana leen mën dajale ñoom ñëpp. ñu njëkk a faatu duñu mujj a faatu. ñëpp la yàlla tabaraka wa taala di dajale ñoom ñëpp. mu dajale leen ci mel ni pénc pénc moo xam ne ñun ñëpp dañu fa xaj. ñu taxaw ñun ñëpp def yaram ñu neen, def tànki neen, duñ sol mbaxana, duñ ñu lalal ay tapi, duñ ñu lalal ay sajaada, amul ay sées. loolu sax war ngeen koo gëm ndax mosu leen a gis ku fi jóge mukk di dem alaxira ñu baaleel ko ay sées. mosu leen koo gis kenn du yóbbaale dara ak majji. man mosumaa gis ku yóbbaale ak majji, mosumaa gis ku yóbbaale sées. li may tiim daal mooy juróom-ñaari matri perkaal te juróom-ñaari matri perkaal googu ibu saako yàlla na yàlla yërëm ko nee na moom di xam na ne ko ko bàyyi woon ci adduna si doon balaa di woon mu rafle waxuma laa ne ñu solaale ko ko ci biir suuf moom ko moom a jàngale la tabaraka allah. yàlla ñun ñëpp lay dajale kon ci pénc moomee ak yàlla moo nee nag yëpp daat ñuy tàmbalee atte ndax innahu yàlla xakim ko xereñ la li muy def xam na ko. lenn ne fa muy tege xam na ko. alim ko xam la ba ni muy doxali mbir yi moom subhanahu wa taala moom rek moo ko xam. mu ñëw nag moom subhanahu wa taala nettilee tiñu diggante iblis ak aadama. alquran saar boo dem bu ñu ko nettali woon boo demee ñaar ak ñett fekk yàlla nettilaa ne ko muy diggante cheytaane ak insaan. fii dafay wane bu baax lamb ja nga xam ne fa la cheytaane gémboo ak lamb ja nga xam ne fa la insaan gémboo. ñoom ñaar bi ñu gémboo dañoo war a bëree ci jenn lamb ji ñuy wax adduna. yàlla nag nee na yéen ku ñëw defek dem fa war doomu aadama yi. fii ne ci benn marché la ñu nekk. marché boo xam ne yàlla nee na ku ñëw defet dem sa war. kon nag ñun amuñu sañ-sañu def defet te nag benn adversaire rek lañu am moom mooy cheytaane. waaye nag ku mën a fugal la moom cheytaane. am na ay défenseur yu fort ak gardien it moom cheytaane. ndax an nafs sa bakkan bi ab défenseur la moom cheytaane moom ab défenseur yi. banneex défenseur la dunia muy adduna bi ab défenseur la kaaya nag daraja moo fa nekk. kaaya muy góol bi daraja. ñeent ñii di défenseur yi ak juróomeel bii di góol bi yow soo bëggee dugal te nangoo loon nekk neuf boo xam ne nangu ngaa taq suuf nangu nga ko la padd bëgg nga penalty soo nekkul ci yooyu doo dugg doo dugal. moo tax mu tasawu foo ne dañuy wax ne foog nga mën a dirigle al yaxasatu al chikratu al basiratu al azmu nga door a mën a dugal. booy tàmbale dugal nag al muhasaba nga tàmbale régle bii ngay am ak bii ngay encaissé. waaye boo demee defet dem sa war. yàlla nee na déglu leen ba ma nettali leen fa nga xam ne fa la doomu aadama jëmboo. wala ka daxalax naa dund nañu al insaana nit ñun salsaalin ci ban boo xam ne bii dafay keleŋ-keleŋ yi. ban buy keleŋ-keleŋ yi fuñ jóge mu ne min xamain ci ban boo xam ne masnuunin du ñu lakkale ba mu ñuul. Maanaam ban bu ñuul boobu lañu lakk mu wow ba mel ni ndaa liñ tabax ci ban bi boo ko fëggee sa baaram kaddu googu muy joxe ban bu wow boobu la yàlla tabaraka taala bind doomu aadama comme doomu aadama ci làmb jooju la gemboo. ولقد خلقنا بندنيو الانسان نيت من صلصال من صلصال بمعنى من طين يابس يسمع له صلصلا بوكو فجي داغي دغ صوت اسان مقيا نك مومو من حمئن بان بوبو نك نيغي جوغي من حمئن تي بان بو خاني بي مسنون اسود متخير دا فا نيول دا باراي دا فاي ساتيكو. الحمد لله suñu borom tabaraka taala wan nañu làmb bi nga xam ne fi la al insaan jemboo muy min salsalin min xama'in masnu wal jaan jinne ji nag jinne jan jinne ji mooy iblis moom xalaqnaahu ñi nga ko bind min qablu bu yàgg lu jiitu ñuy bind doomu aadama maanaam foofu min qablu jooju dalay wan ne jinne moom nag insaan jinne moom ak insaan moo tax fu yàllay waxe ci alquran mbaa boog li cëg day jiital jinne door caa teg insaan. wa maa xalaqtul jinna wal insa jinne moom ak insaan te ku la mag ëppalee sagar sagar yooyu nag nga xam ne moom la ñu ëppalee ku làqwul ci ginnaaw yàlla mu man la aaudu billahi min shaytan rajim. kon wal jaan jinne ja nag nga ne ko jinne jan mu ne iblis laa bëgg a wax xalaqnaahu ñu ngi ko bind min qablu lu jiitu ñuy bind insaan fuñ ko bind mu ne min naari samuum ci naaru samuum. naaru samuum mooy sawara woo xam ne samaam yi ne ci doomu aadama muy bën bënn yi ne ci aw yaramam te kaar yi di ci jaar fu lakk nit fuufu la sawara wi dugg. sawara waaw bu doomu aadama duggee ci biir sa yaram wi fi kaar yi di génne bën bën yooyu bën bën yooyu fi la sawara wi di solu di la lakk ndax yàlla xam na ne ab der fi lay métit di nekk. kon nag dégg ngeen foofu la seytaane gemboo min naari samuum kee gemboo fële ñoom ñaar nag ñu war a bëri làmb joo xam ne ji wala boog marché boo xam ne bii bu mën ko tuddee baax na ñoom ñaar ñoo ko séq. yàlla nag insaan la faal te it mooy arbitré combat bi. léegi nag koo seen mu daanu da ngay dégg ne seytaane moo bëri doole. yàlla nee na seytaani inna kayda seytaani kaana daifa seytaani bëriwul doole pexem seytaani bëriwul doole pexem jigéen moo bëri doole. waaye ku daanu rek nga dégg mu ne seytaani moo bëri doole. da ngay gis ci footballkat yi ku yëq bal bi mu jàdd rek aw dàllam la koy jiñ nga si muy defaraat aw dàll te fekk na dàll wa defu ko moom la tànkam dënk. waaye gis de doomu aadama ci kaw suuf lu dalwaay rek ñu ne seetaane ñu dalwaay rek ñu ne ko muñal ñu dalwaay rek ñu ne ko yàllaa ko dogal. loolu benn làqatukaay la boo xam ne tabaraka wa taala dañ ci bàyyiloo xel. kon ñoom ñaar ñëpp noppi nañu al insaan min salsal min amain masnun al jaan min xablu min naari samuum. ñu déglu leen nag balaa ñu leen di boole ñoom ñaar. yàlla mu ne wa fàttalikul iscere ba nga xamee ne qaala rabbuka sa borom wax na lil malaikati malaaka yépp malaaka yépp la yàlla dajale dajale leen ci benn réunion boo xam ne da leen doon jox ay xibaar. xibaar ya mooy inni man yàlla xaaliqun kuy bind laa basharan mbindeef bind naa ko ba noppi min salsalin ci ban boo xam ne bii dafa am kaddu. ban boobu nag min xama'in mi ngi jóg ci ban boo jóge ci ban boo xam ne masnuunin bu forox la bu ñu lakk la ba nga xam ne dafa ñuul. malaaka ne ko waaw muy la fa isa sawwaytuhu su ma ko yemalee nag ba mu yem cir ya tolloo mu nekk mu'tadil na wa nafaxtu fiihi ma walja min ruuxi ci sama ruux su boobaa faqacu lahu na ngeen daal di rob
1: ngir mom sajidina di way sujud yeen ñep sujudu tahiyya wa takrim la sujudu ibada mata bi yalla binde kon fi man adama mom dal nay def la nga xamne mom la fete wo ca reunion ba muy ñaari tasham te moy yamalako ak wal ci mom ruh bam ko defé dal ni malaaka ya nopi na ci de fa sajada al malaa'ikatu malaaka yasujud kulluhum ñom ñep ajma'un ñom ñep baatu kulluhum ñom ñep lay tekki ajma'una ñom ñep lay tekki kon ajma'una dafa ñew nek tawkid di degeeral kulluhum ñom ñep ñew nañ ak ñom ñep ñep ñep ñew nañ bokku ñu leg leg baatu fedd li lo lay tekki kulluhum ajma'un ñom ñep ñep ñew nañ banon ñom ñep ñew nañ wax nga deug waye bo ni ñom ñep ñep ñew nañ wax nga deug batay waye ni nga waxe nit ñu ci deug ne kenn deug lolu moy tawkid arab da koy faral di jëfëndiko waye li ci yalla jiblu subhanahu wa ta'ala ak waxinu alquran moy su waxe ñun ñep bu gënné kenn rek day feñ fang kulluhum ajma'un ba yow sa xel ne nak kon nak ñepp su jot mu ne illa iblisa ban def ku ñu falas ka iblis du turu iblis waye al mublis moy ku ku tus olaf bu ne ku ku tus moy ko xamne tay dafa jëf yi ñepp yi jëf fayu jot ñepp fayu ban def ko ñu ne ko yow da nga ku tus yama khiyamati da fay am nit ñu ñew seen julli mat seen wor mat seen yépp mat waye ci aduna ci dañ fi daan nek di togn nit ñi di len jëw di len pass di len def lu nek bañu dikke yama khiyam nit ñi sibdu seen yu ñu dem ak loxay neen loolu moy ku ko tuss salawatu llahi wa salamu alayhi masnako ala sahabi ndax xam ngeen al muflis iblis kon ablasa yublisu al mublisun moy ñi nga xamne dañu kutus illa iblis way so degge ni al qur'an waxe legi fa sajada al malaikatu kulluhum ajma'un dan ila iblis yow li ngay degge ci sira bi ci waxin wi da nga nan kon kat iblis ci malaakai la bok wala may na la dede al istithna munqati'un istithna bi nekul muttasil dafa nek munqati' dafa bandato istisna bu daggato bukut ak istisna bu jokkolo ci lakku arab istisna bi bu jokkolo won iblis ci ñun lay bokk waye bu daggato iblis bokku ci ndax iblis mom khalqun akhar ghayr al malaika ba dem ci al hasan al basri da fay wax ne wallahi ma kan iblis min al malaika ta tarfata'i mu ni ginn ci yalla iblis musta nek malaat wa mune iblis mom genn ci yalla musta nek malaat ba demé ci ben téré bo xamné docteur ali sadouni moko ligéy mu tudé ko an nubuwwati wal anbiya ci xatum témir ak juroom wala ak ñaar ko juroom nak bo fa démé bayan na fa bayan bu am solo ci walu iblis nax ci malaakai la bok wala iblis bokul ci malaakai xam nga ni iblis dañ ko bind minnaarin ci sawara ni mako waxé lég malaika ñu ñu bind leen min noorin ci leer ci ñu bind ci leen sawara bokku te ci ñu bind ci leer kon iblis bokku ci malaika benen lay bi malaika la ya'sun allah ma amaruhu duñu may yalla iblis fi aba wa asa may na yalla bañna kon fa laysa huwa min al malaikati bi yaqin li woor moy iblis bokku ci malaika aba bañna an yakuna ci mu bokku ma as-sajidina ñi nga xamni ñoy sujud sujud bi yalla tabaaraku ta'ala santane iblis kon bañna bañ gëna reuy moko ko yobbe ak it xamne amna wujju bes naka tay mom mo fi nekkon ku bokul ci malaaka yi te am garatu na ci seen biir gis na nak keneen ko xamne waxuma la mom bokul ci malaaka yi mais amna pouvoir malaaka yi iblis don naw ñom far la ñoy sujudal ki manam lolu ben kanyan la go xamne
0: yow yaa ngi nekk ci benn mbooloo, waaye dañ laa yëkkati woon boolele ci seen biir. Ñaari kooku mooy gën a am kañaan mbooloo ma ci boppam, ndax koo dégg mu naan suñu mbooloo mi lay jariñ mbooloo ma, ñaare du moom moo koy def. Iblis bi mu gisee aadama ñëw ci mbooloo mi, yemul ca mbooloo mu, mbooloo mu yëpp wal bëtiku di ko sujjootal moom, ah mu ne kii nag moom du sujjoot, daal di lànk laanatullahi alayhi daal di taxaw fële. Yàlla tabaraka wa taala xaala mu ne ko, yaa Iblis maa laka, yow li la jot allaa takuuna, ba nga bañ a bokk maa saajidina, ànd ak ñuy sujjoot. Suñu borom ko bëri yërmande la. Fii ko Iblis ne moom daf maa rëcc, mën naa mu bàl ko, dangaa juum mën naa mu bàl ko, waaye déglu leen rek Iblis xaala def na suñu borom, lam akun nekkuma fi li asjuda, di ñàkk fayda bay sujjootal, li basarin ci mbindeef moo xam ne xalaqtahu, yaa ngi ko bind min salsaalin ci ban bu am kaddu, min xamain masnuun ci ban bu funx. Loolu la wax. Nee na moom daal fullaam ak faydaam weesu na mu sujjootal ay ban, te borom ban bi boo ne ko sujjootalal ban bi, waaw borom ban bi moo ne ko sujjootalal ban bi. Su boobaa bu dul sujjootal ban bi, du gis ne ban bi yu sujjootal, waaye borom ban bi ko sant yu sujjootalal ban bi. Loolu la war na gis moom Iblis. Malaaka yi de la ñu gis mooy bi yàlla santaanee, santaane ri yàlla la ñuy gis ca la ñuy def, waaye duñ ko gis ci kii, te loolu ku ko dugal ci looy def lu nekk day am solo. Gis nga ci sëy jigéen da ngay gis yaa ngi sëyal sa jëkkër, waaye li ngay sëy yàlla la ko sant ci moom, ne la dee ko defal lii ak lii. Bis bu la yëgee ne li nga koy defal moom góor gi nga koy defal, bis boo ko defee weer ca lay yem. Waaye yow ko góor ki it booy sëyee ku jigéen, li nga koy defal nga defee ne moom nga koy defal, du ngeen sëy weer. Waaye bu ci ku ne yëgee ne li ngay def yàlla nga koy defal, du ngeen tàggali koo mukk ci du ngeen xuloo. Lu am solo la ci nettali bii yàlla tabaraka taala di nettali jaar-jaar bi nga xam ne fi la cheytaane jaar ak suñ mën aadama. Moom daal nee na lan akun nekkuma li asjuda li basharin di sujjootal mbindeef, moo xam ne xalaqtahu yaa ngi ko bind min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafay keleŋ-keleŋ boo ko fëggee, min xamain masnuun ci ban boo xam ne dafa lakk ba soppi. Loolu la wax. Xaala suñu borom ne ko faxruj, faxruj dalal dalal di génn, min haa ci aljanna jii, wala min haa ci asamaan fii fii ngeen koy wax. Fa innaka yow Iblis rajim, ku ñu dakk nga, ku ñu dakk nga ci yërmande yàlla. Loolu la ko yàlla fayee ba mu ne ko defal mu lànk, mu ne ko acc. Yàlla nag ñaar yi rek laa defal ak bul def. Def na woon suñu maam aadama bul def, Iblis mu ne ko defal. Suñu maam aadama def na ko bul def, mooy bul lekk ci garab bi. Iblis def na ko defal, muy sujjootal. Moo ko yi fi nekk affaire bi bimu wal bëtikool ci adduna si, fi mu nekk bul def moo gën a jafe defal. Defal xaw naa yomb, waaye bul def dafa jafe. Bi ma amee fi mu nekk suñu kilifa yu baax yi bu ñu ne kaay leen def, ñun ñëpp dañuy sawar ci def, comme ñëw leen ci tool bi ak yu demee ni ko yooyu. Waaye bu ñu ne bu leen def dafay diis ci ñun, bu leen def boppam neen jigéen ñi mënuñu koo jégg, bu leen def boppam neen jigéen ñi mënuñu koo jégg, amul na ma yàlla bàll ñu ci ëpp bopp. Bu leen def boppam neen moom jigéen ñi mënuñu koo jégg, ndax bul def dafa jafe, def leen nag moom dafa yomb léegi. Ñaar yooyu yu am solo la ci wàllu digleeg suñu borom. Def na woon suñu maam aadama fakula minha raqadan xaysu shi'tuma wala taqraba haasi shajara, lekk leen ci tool bi lu leen neex te bu leen jege garab gi. Waaye léegi gis nga ko tabarkallah nit ñi ni ñu naqaree tere. Suñu maam aadama kon bi Iblis lànkee yàlla ne ko faxrij minha fa innaka rajim. Rajim mooy koo xam ne ku la seen yéene law xeer. Rajama mooy sànni na ko xeer, rajmu mooy kuñ sandi xeer. Moom iblis xam ngeen ne fi nekk, bu ñëwoon fii ñu jàkkaarloog moom man mii ak yéen ñooñu wóor na ne dana doyal ay xeer. Loolu mooy rajim. Wa inna te nag li mu wan waat mooy alayka wàcc na ci yow allaanata rabbum yàlla ila yowmi diini ba bis bëcc. Yàlla ne ko rëbb naa la wa inna alayka laanati ila yowmi jaza wala uquba. Bu bis ba ñëwee fii ba booba rëbbum yàlla day nekk ci iblis. waaye mbokk yi bu ñu demee ci kanam tuuti ngeen gis ne seytaane rëbb moomu ko yàlla rëbb. ñun ñëpp dana fexe ba ku ni mu ribis la ci rëbb moomee ba nga am ci sa wàllu doy sëkk. bu ñu demee ci aaya fanweer ak juróom-ñeent da ngeen ko gis. ñoo ngi ci suratul hijri aaya fanweer ak juróom. wa inna alayka nekk na ci yow allaanata rabbum yàlla ma ba kañ ila yowmi diine ba bisub fayante ba muy bis bi nga xam ne ci la yàlla fay kenn ku nekk say borom. moo tax yàlla bis bii la ne moom xaw ma ban bis de waaye moom moo ko moom maliki yowmi diin. xaala iblis daal di ñaan iblis mu daal di ñaan rabbi yow sama borom yàlla mi yàlla mi ko sant ma lànkate lay ñaan mu dégg ko ñaar loxam ne ko rabbi yow sama borom fa anzir ni maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd baat bi mooy fa anzir ni nga yeexe ma am xil ni wa axir ni ila yow mi yubaasuuna ba baa ngay dekkal nit ñi. iblis ñaan na fi ñaan gu rëy daf ne yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd a gudd ma nekk fi ba baa ngay dekkal nit ñi. imam Qurtubi
2: maa ngi ñaan nga jéggal sama rakk ji ay bakkaar wa adxil naa ñoo ngi lay ñaan nga dugal ñu ñoor ñaar yépp fii rahmatika ci sa biir yërmande wa ante te yow xam nañu ne arhamur rahimin yaa gën a yërëm képp kuy yërëm jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu. mboolem kuy yërëm yàlla tabaraka wa taala moo la ëpp yërmande. yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mas naa seen benn jigéen bu namm doomam daa di koy jàpp teg lexam ci lexu doom ji fii teg ko ci lex bi fii yëkkati ba ca kaw cëppeel daa di teg gémmiñam ci jëfu xale bi tegaat ko ci lex bi fii tegaat saaba yi di xoolaan mu ne leen ndax gis ngeen lii ñu ne ko waaw lu muy tekki saaba yi ne ko yërëman rek mu ne yàlla tabaraka wa taala nim yërëmee ab jaamam moo ëpp nit jigéen gi yërëmee doomam ji tabarakallah yàlla ñu yàlla yërëm. inna alladina gaaya nga xam ne attaxasu dañoo jàppe al ijla sël wa def ko yàlla di ko jaam sa yanaaluhum dina àgg ci ñoom xadabun mer min rabbihim bu tukkiy seen borom wa zilla ak toroxte. ñooñu nga xam ne ñoo doon jaam loolee yàlla tabaraka taala nee na merum yàlla li yàlla yi bëri bëri yërmande meram moom dana àgg ci gaañoo ñii li muy bëri bëri yërmande dina leen toroxal dina leen toroxal fil xayaati dunia ci dundug adduna gii lay tàmbalee toroxal yowmal xiyaamati nag moom beneen wax la. wa kazalika nii mu leen di toroxale yàlla najjisi nee na la ñuy faye al muftarina soskat yi soskat yi nga xam ne dañuy sos ay mbir naan mooy yàlla soskat yi nga xam ne dañuy sos ay mbir naan man na nangam yooyee tabaraka wa taala nee na foofu lay jaar ak ñoom. yàlla nee na walladina amilu sayiat ñi nga xam ne dañoo def ay bakkaar bu ma taabu ginnaaw ga ñu tuub min baadiha ginnaaw bañ xamee ni lii bakkaar la wa aamano ñu gëm inna rabbaka sa borom min baadiha ginnaaw tuub ga ginnaaw bakkaar yaag tuub ga la xafuurun yàlla baalikat la rahim yàlla ko bëri yërmande la yàlla nañu baal ti yërëm. yàlla ñi nga xam ne dañuy def ay bakkaar te xamuñu ne lii bakkaar la ñu toog benn bis dégg benn waay di waaraate wax ne lii bakkaar la ñu daal di bàyyi loolee daal di tuub loolee day def ci ñoom yàlla nekk ci ñoom ghafour ak rahim. waaye su fekkee ne dañuy déglu nit mu wax ba noppi ñu bàyyi ko ca noonee ne ca lañ nekkoon loolu day tax tabaraka taala du jéggale yooyee bakkaar. nit nag it bu fekkee day déglu di déglu waxtaan di bàyyi ay tere di jëfe ay ndigal lola it nak olof day wax ne ku am fukk ñu lay labiré alko da ngay am kenn bo xamne ki fim jaar fi ngay jaar tabarkalla te it nak nga tan ko ba xamne ki fi muy jaar fi lay jaar ba deme ba gis ne yoon wi mu jaar bokut ak bam jaaron nga ne ko salamu alayk yalla ko mu ne balila motax abu nawas ben way la won bo xamne bi tabarkalla tax ko wona jambaré lol waye dafa waxone wax jo xamne ji ulama yi nga xamne ñoy wax ci walu jeggulok yoyu dañu ne wax ji mu wax moy wax ju gëna daw yaram ci wax jeggul ya rabbi in azamat zunubi kathratan wala azumat falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yalusu wa yastajiru almujrimu ruhul maani khatum jurum ñaar fuk ci jukib jurum ñent ba mune yalla mo abu nawas e yow sama borom sama bakkar day wurna ma ni bakkar yu mag la teree waye man xamna ne su ñeegal mo gën reey sama bakkar yi mune ko yalla bu fekke ñi def lu rafet rek ñola yaakar waaw ñu jubbe di ñi melni man fuñu jëm loolu la wax ndaysan nenañu bañuy fa bamuy faatu ñu ngi fekk mu jégano wax yi té mom abu nawas niñ koy netalé takku wona am solo dafa xawna sagan ci walu diinem lool waye xelam dal ak pass passam li la ko mayon ya rabbi in azmat zunubi kasratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yalusu wa yastajiru almujrimu ndaysan waye kon yalla waxnañu fi ne la ghafurun balikat la rahim ku bayer mond la yalla ñu bal tir walamma sakata bamu gife am musa ci musa al qadab merma mer mu gif moy nit ki dafa mer ay beutam xonk mu nara def musiba bu mer ma dalé liñ wax mer mu gif motax salawatu llahi wasalamu alayhi di wax ne ku mer ci yeen bëgg mu gif na dal di japp def ñaar rak ndax mer dafay xonkal ay beut mo lay xamal ne mer mi ngi joge ci sheytaane te sheytaane ñing ko bindu ci sawara te sawara ndox koy fay mu ne kon ku merte ci yeen na jël ndox mu japp japp lu sel daal jul ñaar rak su ko defé sa mer gif ndax mer nonu borom la leg leg soko defé dugg ci lo xamul so ci gindi naan luma defon leg leg nit mer fasi soxnam mer ma gif mune su yogon li du ko def leg leg jigen mer ne borom keureum mayma sama bat la wax man mer ma gif mune su yogon du ko def motax ku mert ci yeen rek bum daari wax dara bu la fekke taxaw togal bu la fekke tok teddel bu la fekke nga tedd nga jog nga japp def ñaar rakka mer ma daal di gif ndax mer gifal ko lu bax la ñaka mer nak kudul mer nak neenañu doob julit waye kuy mer japp ko it doob julit tabarakallah mer yi gënti mer yi nak moy nga fekk luñ def tabaraku taala nga mer ci lolé tay bañ di mer ci sey mbiri bop doong wala ma sakata ba mu gifé an musa ta musa al qadab merma aghzal al waha fa na di jël aliwaya jël mbolem yi nga xamné mom lañ ko bindon mu nekkon ci tawrat yamu sanni won wa fi nusqatiha nek na ci mbinduma hudan njub wa rahmatun ak yermande al wahyo yi nga xamne moy tawrat dafa nekkon ci tawrat hudan njubug yalla tabaaraku ta'ala kuko top ku nek njub ndax teeri yalla yi wacce subhanahu wa ta'ala day ñew ngir won nit ñi ne leen su ngeen jaxle ci walu education fi ngeen di jaar li la teural ci economique li la teural ci politique li la teural ci nangam li la teural ci nangam ba yep jeex yoyé moy njubug yalla tabaaraku ta'ala wa rahmatun moy mit moy yermande yalla ndax li yalla yi wacce ci teeri yi dafa am ben jokkolok muy am ak souf manam yalla bu wacce ben tere bi day jokkolok soufu yalla si jokkosok asmanu yalla si jokkolok natir bi yow nga nek ci ben ensemble ci bir yak affaire yoyu so beddi ko nak legi bayyi tere bi teureul sa bop su baba yow yak li nga teureul da ngeen di genn ensemble bi su ko defee legi element ya ngeen di don yeen ñaar da ngeen di beru fele mo len tax ngeen di sanku motax ngeen di reer waye su fekke da ngeen and yeen ñep ci teureulun yalla wi su baba sanku tu do am motax ngay deggal quran nan yusabbihu ak sabbaha ak subhana nan sabbih isma rabbikal a'la su bege jam hudan jubla wa rahma yermande lil lasina ci ñinga xamne hum ñom yarhabuna danañu tit li rabbihim ngir seen borom ñinga xamne danañu tit li rabbihim ngir seen borom tit ngir sa borom moy nga gëm ko so déggé ñu né ku def nangam sa borom dina la def nangam nga bayyi lolé ndax da nga tit waye shaytan dana fexé momit ba lég lég lo wax kenn du tit ñepp duñ nan ciocci rek tabarakallah melni ab dërëm Musa suñu borom tabaraku taala daali koy santat mi ñu ne ko na tan juroom ñaar fukki délégué ñu and nak demati ci suñu borom tabaraku taala waqtara Musa tan qawmuhu nitam ñu 70 rajulan juroom ñaar fukki goor limi yuqatina ngir suñu randiwu ba benen randi bu mu amata ak suñu borom tabaraku taala lil waqti allazi wa'adahu ربه الاتيان فيه للاعتذار عن عباده العجل بنيو جامو سليبي با نوبي يالا نيكو نك داغي تان 70 سي نيوم نين نييو في نين ديغلو ما بالين ناخ جامو اي نك تاخوتون ما بيندلين اه موسى دار لي سيت نك تي بير بانو اسرائيل نيتي گنا ام ياكار نيتي اوب خيل نيتي گنا نك اي ييو تان كي في ييب بانو نك جوروم ñaar فوك بوكو ديفه لول نك ياكار بانو اسرائيل modi tay suñu ñewon ci suñu rew mi ne tan leen kilifa yi diine ñu tan ba tan 70 yi ñaakar yépp non la banu israël defoon tan kilifa yi nga xamne ñom ñoo wara fekk ji mbir ma ndax ñu jéggulu seen borom tabaaraku ta'ala yalla ba leen ñu la di nangu ñu tan leen musa leen kon nañu dem buñu démé ca khurwa ñu deeyante suñu borom ma wax ko ne gañangi ni tuub nañu bu ko defé mu bokku ñu baal ñepp daal ni ay ci ñu la di and dem bañu démé ba ci xurwa rek taxaw ni di tambalé bëgg def yi ñuy def rek mu am benn yëngutu bo xamné benn yëngutu suuf né raj ba ñom ñëpp ñu yëg ni suuf yëngutu na fa lama akhasatuhum bam leen jappé nak arrajfatu yëngutu suuf ga xala Musa né ko rabbi yow sama borom law shi'ta bu leen neexon ahlaktuhum ga alak leen min qabl lu jitu tay wa iyaya ak man waaw manam yow yalla yaangi ma wax ma tan banu israël juroom ñaar fukki nit ma tan leen ba indi leen fi nga bëgg leen ray ndax te dañu jamu awsal yow kon waron nga leen mëna ray fofa ba rayale ma ci sax mo gën nga leen indi fi ma ak ñom bana fi nga ray leen ndax so leen rayé fi man lan lay lay banu israël bi maana soko dé sét ci misal lo lay tek modi bu fekké ne yalla na ko tanal juroom ñaar fukku mu tan li yaakaari banu israël ñu ñew ñom ñep yalla tabaaraku ta'ala alak leen fofé mu ne kon suma démé lan lay wax banu israël suñu borom tabaaraku ta'ala mi ñu ne ci li kon Musa bi mu tané juroom ñaar fukku yoy lamma akhasatuhum bam leen jappé arrajfatu deg ik suuf qala Musa ne ko rabbi yow sama borom law shi te bu leen neexon ba nga nar leen alak ahlaktuhum nga alagon leen min qablu li jitu ñuy ñew fi tan juroom ñaar fukk di deyal ak yow wa iyaya mayit mën nga ma ca bolé fofa su la neexul yow sama borom atuhlikuna ndax da nga ñuy alak bima fa'ala ci lo xamne daf ko def asfaha minna dof yi nga xamne ño dof ci ñu asfaha yi nga xamne ño dof ci ñun ñom ñoy jël awsul dila jamu waye man duma jël awsul dila jamu aruna du ko def ñi nga xamne ño am xel ñun ti teki duñu ko def in hiya illa fitnatu li nga ñuy tek du dara la dul sayna rek tudillu biha ya jay sanke man tashaw kula neex wa tahdi ngay jubale man tashaw kula neex yalla anta waliyuna yawe suñu kilifa yalla faghfir lana jegal yalla warhamna te nga yeerum ñu yalla wa anta te yow ghayrul khafirin ya gën jegalé kat yi yalla tabaaraku ta'ala di deg munako yalla waktub lana te ñi ngi lay ñaan nga bindal ñu fi hasi dunya ci aduna gi hasanatan yiw wër gi yaram ak alal ak fanu gudd wa fil akhirati yalla budé al akhirah nga defal ñu lol tam hasana inna hudna ilayka delu ci nañ ci yow yalla tubal nañ la lol la Musa tubé alayhi salam motax ñaan bi it sallallahu alayhi wasallam amna bu mel nonu ci bir alquran ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة تبارك الله motax bari wana lum koy wax lol ci bir ay ñaanam ndax ñaan gi da am solo yalla na yalla may ñu hasana ci aduna may ñu hasana ci alakhirah lolou kenn amul lu tol nonu yalla nañ ko yalla defal musa bi mu tibe ba nopi nak xala yalla ne ko azabi suma mbugal usibu bihi dama koy tek man ashaw kuma neex mbugulum yalla mom daf koy tan kuko neex mu tek ko mu ne ko nak wa rahmati sama yermande wasi'at kull shay'in dajna fep yermande yalla dajna fep waye mbugulum day tan ñam koy tek yermandem dajna fep motax fimne amna ci nit ñi ño xamne bi wor bi ñewé yalla ne wor len ñom wuurñu waye fi ne buñu lekke ci bu jeen lam don saf lay saf bu neexon yalla ku wuur bo lekke ciep day melni ku yey ay xéeri suuf waye yalla du def nonu yermandem motax te su ngon joté bu nit ñi di dox do xamé ñi yendo wona wor ak ñi wuurutoon te ku genn aduna ci nak ba say mbokk sang la ba nopi sool la nga koor te ken xamul kañ ngay woy waye yermande yalla mo tolu nonu su ko neexon ku wuur tay ji lol lekati du neex bu ko neexon ku wuur tay ji bo tudde ci sab lal do nelaw tay waye ñak ko woral mom yalla lutax mu nanguy nelawam ci yow dina may nalay nelaw dalay bay rek da top da ko wuur nit na am bis bo xane bi da nga nelaw nelaw yu naqare ye waye yermande yalla tabaaraku ta'ala tol na ci mom tol go xamni gi lepp la daj mi ngi yeeram fas yi mi ngi yeeram xari mi ngi yeeram nat yi mi ngi yeeram bay yi lenn lu nek wasi'at kull shay'in yemul ci nit ñi rek kull shay lepp lu nek ci kaw suuf yermande yalla tabaaraku ta'ala ma nga ci doomu adama yi nak ñom sa buñu xeyé li ñuy ndik def moy dañuy tambali ci bis bi togn yalla ci suba gi togn ko bu tusbaré bu ngona ñu togn ko am ño xamne fardan koy yendo togn bis bi yépp ba tedd jot nak ñu tedd leg li ngay tedd sa bakkar bi nan la yow lutax ngay yendo togn yalla tay bu ko defé nga dal di du moyu dem feleen nan café pour faté lola wala nga dugg ci yenen ndax nga faté li la sa bakkan bi wax moy tax do am mukk an nafsul mutmainna ndax ya nga yem rek ci nafsul lawama ak digënté mak an nafsul amara bisu yalla jall musul yalla nena sama yermane joju fasa aktubha dana kurdal lilasiina ci ñinga xamne yattaquna dañu moytu samay téré tay jëf samay ndigal wayutuna tay ñuy joxe azzakata azaka ñoñu la koy jox walladheena ak ñinga xamne hum ñom yu'minuna gem nañu bi ayatina suñuy aya yalla nena ñet ñi ñom sama yermane dina lan ko jox su alakhirah ñu doyal ci sukk sukk tabarakal ndax yermane yalla alakhirah du jatt ñepp yermane yalla ci aduna mom ñeppay la moy rahman rubine batu arrahmani nuna ragog yi nga xamne mo ci mujju soko don rede man nga ko wërele dakar bam daj man nga ko wërele senegal bam daj afrique même monde bi ak nuna ra man nako wër nga dugul ko ci bir ndax awrud la rek ken xam fu mu yem waya rahimi mim gi mom dafa xat mim mom gi min gogu dafa xat motax ñi ci xaj du mom tabarakallah day yem kep yawmal qiyamati yalla daf na sawara yow yaay fess aljana nak yow bokul fenn na ko fessal su ko defé bu yawmul khiyamé bam deug duggal ñi muy duggal ci yermandeen day wax né wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yeen ñi katchoron luma santane ngel lank dem len taxaw fele nga gis ndaysan ñi nan lankal yalla dem taxaw fele mu qas len ba doyal dañ len duggal len sawar islahul yawma bima kuntum takfuruna dem len ci suratu yasin yalla néna ñamuy yeeram ñoy ñan allazina ñoy ñi nga xamné yattabi'una dañuy top الرسول يونت بي مامو جي يوني موي محمد صلى الله عليه وسلم النبي نيك كو خامني دا فا ام نبوه الاميه كيغا خامني موم جانغوتون تي بن دارا генيول تي بن اميرسيت صلوات الله والسلام عليه اميه لا اموتن بن معلم تي نيت ني كو خامني موكو دان واخ باسين ميم اموكو وون صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى مو يوني جبريل نيكو اقرا مروفي يونت بوبو الذي موي يونت بيغا خامني yajidunahu dañu ko fekk ñom banu israeel al yahud wa nasara dañu fekk yunus bobu maktuban ñu bind aw turam indawum fa ñom fi tawrat ñu bind ko ci tawrat wal injil ñu bind ko ci injil sallallahu alaihi wasallam al qur'an neena bo deme ci tawrat aw turam nga fa bo deme ci injil aw turam nga fa te yalla tabaaraku ta'ala mi wacce won tawrat moko wax yalla mi wacce won injil moko wax kon ku ko ci yeer fekk ko ca boko ca fekkul dañ ko dindi waye ci dama nga ca sallallahu alaihi wasallam fi tawrati wal injil yonente bobu yalla neena ya'muruhum def len di digal bil ma'ruf ti lu ñek lu bax rek lay digale sallallahu alaihi wasallam wayunhaahum len di tere anil munkar ci njombuteef lepp lu yonente bi tere lu baxul la lepp lu mu digle lu baxul motax limuy tire te bakkan bëgg ko nit ki da wara fexé ba man ko bay limuy diglé te bakkan sawru ci nit da wara fexé ba man ko jëf sallallahu alaihi wasallam waye da ngay dégg nit ñi dañ wax né li diiné téré lepp kenn mënu ko bay loolu ëpp nay wax loolu ëpp nay wax yoonte bi néna suma leen digalé def leen té la ngeen man waye suma leen téré bay leen lepp lu mu téré rek nañ ko bayyi salawatu alayhi wasallamu alayhi téré mi bari la lol tabarakallah yoonte bobu ويحل لهم ملن دغنال الطيبات يتي الطيبات يتي مانام صلى الله عليه وسلم دين جي موي اندي موي الشريعه الاسلاميه دو دغنال لوبان ييب لو مو دغنال لولا سودي لو نيي ليك سوكو ليكي دا نا ديبوك ساو يرام واي ويحرم عليهم موي ارامل نيوم القبائث ييغا خامني يوبان لا ييب لو خامني الاسلام داكو اراماليت كوكو ليك كو نيك lol daf lay gañ xam ngeen ne bo jël lu melni dérëb wala nga jël lu melni med wala nga jël lu melni yap mbam xox amu ci lenn lu bax ci aw yaram amu ci lenn lu bax ci aw yaram man nañu dem sax ba médecine gis ne wala bok science gis ne li bax baxul ci aw yaram ndax ci li motax waye loola mu ne motax suko ci dindi won sax man na am lenen lu ci nek lo xamne gisunu ko te loola tax loola baxul ci aw yaram med baxul dérèb juy touru baxul yap mbam fo baxul ñet yoy yeb salawatu alayhi wa ali aramal len yimu daganal nak xam ngeen ne soow lu bax la do ma dem bu ñew ci ko aduna ci soow lañ koy ñëk bolel su fi joge it nga xamne ma nga ca hôpital te ndeysan talal ba ay mbokam wër ko meew lu ñuy indi xel ci kudd gi di def ci gemiñ gi na xam nañu ne meew ci yaram mom lu bax la tabarakallah motax lu mu daganal rek mom salawatu alayhi wa alihi lola bax sheitan nak day ne ci wet gi lu yal lu yunitibi daganal rek sheitan ni indi lu xaw mel noné suma len joxe ben misal yunitibi alayhi salatu wassalam dafa indi lu ñuy wax ab soccu lu bax la boko xojé xoj ci sa bañ yi day indi ak lèr setal sey bañ te amna ay gunur yu sew yu ne ci bir gemiñ yo xamné ludul soccu mënu len ray so doon jël dentifrice ak ay yenen yo man di jël yoya du dé la ko man ray moy ab soccu rek waye sheytane jël na benen soccu bo xamni bi daf koy couleur ci ginaaw touti rafetal ko def ko ci paquet yu jekk tabarakallah ngay fa benn almet diko defal soccum yoyu xam ngeen ne mom la nit ñi sax xawa gëna préféré ci soccu bu yoonte bi salawatu alayhi wa ali sheytane tax ko am sa lol nañ ko maytu yalla neena wayadaw anhum mudilen sipil mom yoonte bi anhum ci ñoom israhum seen yan yu disi mbolem lo xamne nit ñi nañ ci jaxle won salawatu alayhi wa ali bimu ñewé mu daal di koy teggi bi maana yuqaffifu anhum ma kullifuhu min at-takalif ash-shaqqa ba mu ci joge wal akhlala ak gax yi manam teunk yi nga xamne aduna dafa teunkon nit ñi teunk yoyé mu dik mom salawatu alayhi wa ali daal di koy teunk bam dañ yeb tabarakallah lu melni li amon ci ay najasat ay qisasat ay rayak tayak ray gu ñak tay yep salawatu alayhi wa alihi ñew dal di koy fecci nit ñi xam leen lu ci nek lu ci tabaaraku ta'ala wax alati gax ya nga xamne kana da alayhim nekkon na ci seen kaw gax nak moy aw nak budé daane liñ koy takkal ci baat bi mu koy dir mu dis lool lañuy tekke gax nga xamne day té nak wi mëna daane day dis ci mom loola li nekkon ci nit ñi daanaka nun la meloon lu jitu ñewuk sallallahu alayhi wasallam yalla neen fallatheena nit ñi nga xamne amanu bihi gem nañu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa azzaruhu ñu degeeral ko taxaw ci wetam ba mu degeer wa nasaruhu ñu dimbele ko wa tabu an-nura ñu top leer ga allazi leer ga nga xamne unzila ma'ahu wacce nañ ko mo and ak mom muy alquran yalla na no ulaiika ñooñu hum al-muflihun ñom dong ñoy sawé alquran sa bu bolé ay joxoñu kay yu bari ulaiika ak hum ba pare def ci baat bi al ñatt yoyu su ande ci baat mo ñi dong ñoy sowe kan moy sowe ku gem yonenti bi degeeral ko dimbele ko top alquran ñent yi yalla neen tabaaraku ta'ala ko mel rek yaay gem mu ne ko xol waxal yaay sowe kon ngeen baal mu ne ko xol waxal yow yonenti bi ya ayyuhan nas eeyen nit ñepp ñi xess ak ñi ñuul ak ñi weex ak ñi sorek fu way mëna dëkk aduna ci mbolem ko xamne buñ la xolé ne la nit nga rek yaangi ci bir ak nida woti bi ya ayyuhan nas e yeen nit ñi inni man Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah ndawul yalla la ilaykum jëm ci yeen jami'an yeen ñepp nak yeen ñepp la nek seen yonent sallallahu alaihi wasallam mune yeen ñepp la nek rasulullah ndawul yalla ilaykum jëm ci yeen jami'an yeen ñepp motax su ab lire juddo buñu ko sangé ba nopi ci saafa nga deg buñuy nopi nodd ci nopam nan ko ashhadu anna muhammadan rasulullah kaddu gi muy ndeuk deg moy kaddu rasulullah bu ko yexé deg nak ay wajuram bayiko ci hôpital ba bi bis ba dilsi ñu door ñew nan ko anna muhammad rasulullah dana fekk shaytan ñew fu mom ba waxyu ko lamay waxi ci nopam lolo tax xalé yépp fi nek ni ku juddu mëna fecc ndax lu jitu ñuy nodd ci sab nop dañuy bayyi sheytaane mom nodd ci sab nop ñom ñep mën nañu fecc mokal nañu way jaaxali tabarakallah loli ni mako xamé nun ngeen ko xamé fo bo fi tegon fi ni ay ay kanjam kanjami kay ci mbedd mi ni fo tollu seen gone gu ndaw bu dana pakkar ci poj bo xani bi woor na la ni bi mom mak ni sax mënu ñuko lu waral lolu moy yeex gi ñi yeexon nodd ci nopi gone yi bayyi ba sheytaane mom waxi ci lam jey wax yu lolo koy waral mbokk yi ma ngi leen di ñaan yeen ñi rew li jigen ñi ak yeen ñi xam yoyu bu gone judote ca safa ay mi ay seconde yu neew ni ngeen noddu ci nopam ndey jor bi li xam ci nopam tamon bi bu bis bi del ci ngeen do ko rayal xar waye bay ba bis bi del ci ngeen noddu fi door noddu fi sheytaani mom gogu njaxlaf mom wessanako ndax xam ngeen ci qissa Musa wala bok qissa Adama ak sheytaani sheytaani bu bay won ba Adama genn aljanna mu do ko songu bari du ko man waye daf ko fekk ci bir aljanna ja songu ko fofé motax mu genn ko aljanna lolu am solo la jarna baye xel yonent bi moy kon yonent nit ñepp joge ca yalla alasi yalla mi nga xamne lahu mom mulku samawati momelu asaman momo yonu ci yeen wal ardi momo momelu suuf momo yonu ci yeen koku ma yonu ci yeen bu ngeen ko xam la ilaha illahu amul ben yalla ko dir mom koku ma yonu ci yeen su ngeen ko xamul yuhyi ku fi dund mo la dundal koku ma yonu ci yeen su ngeen ko xamul wayu miitu ku demal ray ku demal ray yalla tabaaraku ta'ala ku demal ray kon fa aminu billahi gem len yalla wa rasulihi ak yunantam bi annabiyyi ki nga xamne dafa am nubuwa al ummiyyi ki nga xamne ken jangaluko kudul yalla tabaaraku ta'ala allazi moy ki nga xamne yu'minu billahi mom de gem na yalla wa kalimatihi gem na molem wax yalla yi terem yep la yum tabaarakal tere yalla yep la gem wa tabi'uhu way way topalen ko la'allakum khayna bu ngeen ko topé tahtaduna ngeen djum lolou ben jaar jaar la bu jaar ci digënté bi ci biñuy netti qissa Musa alayhi salam tabarakallah mu dar ci dil suwan munewu min khawmi Musa amna ci niti Musa yi nak ummatun mbolo mo xamne yahduna djub nañu bil haqq ci deug wa bihi ci deugit ya'diluna lañuy jaar بمعنى جماعة مستقيمون على شريعة الله يهدون الناس بكلمة الحق لا يجورون من نيوم دال سي دغ لا نيي تيغي رك دون جاد موك وبه يعدلون سي دغ لا نيي او بيغا خامل نا يالا و ملال لا نيو ني من نا وقطعناهم نتسارلن ني دغاتي بنو اسرائيل اثنتي عشرة اسباطا ني دغ لين فوك ak ñaar asbatan ci ay seut ci ay kurel umaman ñu nek ay mbolo ñu nek ay xet fuk ak ñaar ci ay doomi yaqub xam ngeen banu israël ñoy awlad yaqub bi maana sa bu deg ñu ne israël ñu ci jublu yaqub momu nak doom yi mu amon ñu nek fuk ak ñaar fuk ak ben ak yusuf ñi fuk ak ñaar ñoñe ñoo meñni wa banu israël ñoñu ñoo melni wa banu israël jang ngeen ci sourate yusuf inni ra'aytu 11 kawkaba wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin bañu nek nak fukki bat ak ñaar fukki nit fukki kurel ak ñaar yalla ne wa awhayna ila musa ñu dey musa yalla wahyu ko wahyu bi yalla moy dey yoonenti bi ndey lu soufé kenn du ko deg waye mu gaaw ci andi sharia isif tasqahu bam sakko ci mom lu mu nan qawmuhu nitam ni an yalla neko idrib bi asaka dural sa yad wi al hajara doj bi yad wi nga yor muna munako tenko nang sandi muy nek jaan muna munako dur ko ci xair wi mu dur ko ci rek fan bajasat minhu mu balle ca doj ba ithnata asharata ayna fukki beuti ndokh ak ñaar fukki beuti ndokh ak ñaar khada alima dadi xam kullu unasin bepp mbolo ca ñom mashrabahum sen nanu kay bi maana comme fukk lañu ak ñaar te dañu mar fukki nit ak ñaar buñu maré fekk ben pot defé na dañ ko xoccu ba pat ba toj waye fukki nit ak ñaar buñu maré

ko defee loolu lu ci am solo la. ndaw ku ndaay bi nga xamee ne dañuy dog te nekk lu war a mat ay fukk ak ñaar, ñu bool leen ñetti koog, tabarkàlla boo ko fekkee mënuñoo fexe ba juboo ci li nga xam ne mooy fonde bi ñu tiim. moo di kon suñu borom moom xam na ne suñu tiimee ñoom ñëpp ay bët nar a naan, bu ko defee fukk ak ñaar ñëpp daal di fiix. loolu bokk na ci li yàlla tabaraka taala defal banu israil, qad alima kullu unasin mashrabahum, muy benn tiraang ak bu weer bi muy ñaari tiraang. wa zallalna alayhim, ñu kerale leen ñoom banu israil al ghamama nirwa, fa ñu nekk di takk sahra, takk gi du am li ñu tuddee garab. ñu war a am nag ker, yàlla indi nag niir wi, niir wi dox seen diggante ak jant bi mu nekk ci ñoom ker, muy ñetteelu tiraang. wa anzalna alayhim, ñu wàccee ci ñoom almanna, almanna wa salwa. almann moo di ak lem, loo xam ne dafay mel ni lem. salwa nag mooy picc yu ñor. yàlla di wàcceel banu israil almann, lu mel ni lem ñuy lekk rek, wa salwa ak picc yu ñor xam nga xam ne duñ ci toggante. léegi loo xam mu ne kulu lekk leen min tayibati ma razaqnakum, ci yu tee yi nga xam ne wërsëgaleen leen. ñu cay lekk nag ba benn bés ñu ne yàlla picc yi def ñoo sàppi, parce que bët bu seen yàpp daal, bët bu seen ay lem dañoo bëgg léegi ñàmbi lañ. dañu lay rey, tëral nañu ba d' accord nañ ci war laa rey. ndeysaan wax ko Moussa alayhi salaam, te kat deful genn tooñ, deful genn tooñ. wa xaala Moussa, Moussa daal di wax ci kanam firaw na, ndax fi dugu dëgër ñeme jàmmaar ñeme dëgg, ne ko gis nga firaw na, soo ma dee fexeel lu fexe mi rëy rëy rëy, soo ma dee fexeel lu fexe mi yaatu yaatu, inni man Moussa ustu bi rabbi wa rabbikum, laqu naa ci sama borom wa rabbikum, tey sa borom. maa yow ñoo bokk borom, soo ma bëggee jéemal man dama lay jiitu ca moom, laqu ca moom, ndax mooy rabbi wa rabbikum. tabarkàlla, boo demoon tey wàcc sa kër nga jël yar topp ci xale yi ci kër gi ab sët ca maamam lay laqu. waaw, booy dàq gone ci kër gi ba koo dóor, du laqu ci papaam ñaare, du laqu ci yaayam, bu ko wóore ne maamam a ngi fi, ca maamam lay laqu. lu tax, ndaxte gis nga rabbi wa rabbikum day xale bi day xam ne maamam moo yilif papaam, yilif ko. waaw, xale li muy tuuti tuuti soo ko dàqee ginnaaw fitraam yàqugul, fitratullahi allati fatara annaasa alayha, suy laqu day dem ca maamam laqu ca. lu tax, rabbi wa rabbikum, da koy day xam ne maamam moo ko yilif moom xale bi, yilif papaam, ba su maamam ne papaam bu ko dóor ba muytul fa lay yem. firaw na it Moussa war na ko ne man su may laqu damay laqu bi rabbi wa rabbikum, ki ma moom moom la ca ginnaawam lay laqu. min kulli mutakabbirin, ndax ma mucc ci képp ku rëy ba mel ni yow. laa yuminu bi yowmil xisaab, te gëmut bis ba nga xam ne ca la yàlla wëññi tooñ yaag jubadi yaag yooyu yépp tabarkàlla. kon nag loolu la firaw na digg ci nopp boo xam ne mi ngi ci boppam ginnaaw bi ko Moussa waxee, suratul Ghafir aaya ñaar fukk ak juróom-ñaar. ba demee ci téere bu ñuy wax Az-Zilal, te Sayyid Qutub rahmatullahi alayhi bind ko, tafsir ko, barkàlla mu ne ndax am na jenn wax joo xam ne nekk na ci waxi firaawna yi ci cankute lu gën a sànku wax yi nga xam ne Moussa moom la jëmale ci firaawna, waxtu ko gën a métti. mu nax wax ji mu wax moom firaawna du waxi bépp ku bew ci kaw suuf rek, ci kanam képp kuy wooteel yàlla mu ndax wax firaawna ji du waxi caaxaan yoo xam ne mooy ñiy taxaw ci kanam wootekati dëgg yi di woote woote ba rafet. mu ndax waxi firaawna ji du waxi ko muy benn waxu warkat yi nga xam ne jikko yu baaxut leen yor. mu ndax wax ji du ludul rek

0: indi ay njaxas ci kanam ñi gëm yàlla, ci kanam ñi jub, ci kanam ñi dal am iman bu dal. Ba mu laaje laajam yépp moom mu ne innahu mantiqun waxid yatakarraru kama altaqa alxaq kullama altaqa alxaq bil walbatil waliman walkufr والصلاح والطغيان على توالي الزمان واختلاف المكان والقصة قديمة تعرض بين الحين والحين نانا ليدا لوجيك لا بو نتي كاو سوف داي بامت رك سا بو دغ جاكارلو تياخان رك nga deg wax yu melni سا بو ايمان جاكارلو كفر رك nga deg wax yu melni سا بو اك مباخ جاكارلو كو مبيو رك nga deg wax yu melni نانا wax ji da lu xewi mukk قصة لا بو خامنا يالا كو نتي لي دا فاي نييو leg leg mu dem leg leg mu ñëwaat moo tax yii Firaw na wax ci kanam Moussa loolu nee na da xewi mukk tabarakallah ca zilal quran la ko Sayyid Qutub wax rahmatullahi alayhi wa radi anhu wa qala rajulun mu'minun min ali Firaw ci biir assemblé bi nag bi député yi wate lu rey Moussa amna ci ben député bo xamné bi mu'minun ku gëm la min ali fir'auna bokko ca mbokki fir'auna ya yaktumu imanahu ma nga doon neub nak ak gëmam gëm na Musa mok moma and mok moma far waye yaktumu imanahu mu dal di laaj ben laaj ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah أتقتلون رجلا نخد نين دي راي بن واي ان يقول تيم واخ رك ني ربي الله يلا سما بروم واو باين خنا لو نيت ساني دي ساني دي ساني دي ساني ني يلا موم أتقتلون رجلا ان يقول ربي الله واو لولو سيد قطب دان واخ لغي ني ني نياك ساني ساني نياك ديموكراسي باف ساني لو ني يلا موم ولاف نين لو سورغا ساني دي ساني دي sañ na bu xëyee ñu ne ko kaay ndékki muy suur na waaw lu suur ga sañe di sañe di ak itam lu nit sañe di sañe di sañ na xanaa yàllaa ma moom tabarkàlla moo tax ca suratu al alaq araayta allazi yanha abdan isa salla alas
1: fukki aaya ak juróom-ñaar fi Moussa alayhi salaam di waxe ca alquran wa qala Moussa inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab wara doore tay insha allah ci aya ñaar fuk ak juroom ñaar wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktubu imanahu Moussa di gëm ak fir'auna ci walu politique ni ci Moussa sonne won bi nga xamé ni fir'auna xuppuna ko tabarakallah yëkëti kaddu yi jëme ci moom def na ko maa ngi làq ci sama borom tey sa borom ci képp ko réy-réylu nga xam ne gëmul bis ba ñu yàlla di dajale ñun ñëpp di seet kenn ku ne li nga jëfoon la ca jub ak la ca jubadi lañ la ca sant ak lañ la ca terewoon noonu rek ci biir assemblée nationale ba fa député ya toogoon di wate am ci député bu jóg boo xam ne bii moom bokkut ak gaañu taxawaay ci mbir ma ndax dina di am mbooloo mu bari kenn ci seen biir rafet xalaat lool ñeme lool dëgër fit lool aw xeetam gënal ko boppam aw xeetam gënal ko poosam gënal ko yépp loolu la yàlla nettali yàlla nee na wa qala rajulun ben way daal di wax ben député mu'minun boo xam ne gëm na yàlla ni ñu ko war a gëmee min ali fir'auna te bokk ca mbokki fir'auna ya yaktumu imanahu waaye nag da doon nëbb gëmam ndax am na faf bu ko fa feeñaloon ñu duma ko nëbb gëm nag fi mu dagane mooy jullit bu koy nëbb ay yéefar amma jullit buy nëbb ay moroomam ak njulliteem wala ak bokkam fenn loola nag moom islam du ko nangu da koy tudde ak nifaq wala beneen tur bu mu ko tudde mbir daal kii daal mi ngi nëbb gëmam waaye li tax mu koy nëbb mooy daa nekk ki kufaar moo tax almufassiruuna nee nañu kaana haada rajul ibnu ammi firaun wa kaana qibtiyan yuxfi imaanahu an firaun فلما سمع قول الجبار متوعدا موسى بالقتل نسأهم بقوله أتقتلون رجلا في ركدين أنا وادي دومي باي تخلوون في فرعون من جبو كونتي كوبتي دون بو إيمانم فرعون ويبو مدقي وقت فرعون وقت موي وقت بوجي la daal di yëkkati kàddoom nag mënatut a nëbbu iman ga mu daal di koy feeñal lan la wax daf ne gaañi ataqtuluuna rajulan ndax nangu ngeen a rey jenn waay joo xam ne tooñ gi mu tooñ mooy an yaquula mu ne rek rabbi allah yàllay sama borom rek nee na lii rek ngeen ko bëgg a reye waaw ma waxoon kero bi may jeexal ma ne xanaa nit lu démocratie ñàkk-ñàkk nit war naa am sañ-sañu ñu xëy ne ko kaay añ wala kaay ndékki mu ne suur naa waaw lu démocratie ñàkk-ñàkk nit ki sañ nañu ne ko kaay añ mu ne suur naa olof nee na lu suur ga saña di saña di saña suur ndékki waaw lu suur ga saña di saña di sañ naa xëy ñu ne ko aji ñu ndékki mu ne suur naa waaye ataqtuluuna rajulan an yaqula rabbi allah ndax da ngeen a bëgg a rey koo xam ne kii bakkaaram du dara lu dul yàllay sama borom tabarakallahu la ca góor ga tiwaawan waxoon rahmatullahi alayhi mu ne sahaaba yi laa ayba fiihim gayra anna jumuhahum summul udaati tabarakallah mu ne man day xaw ma sikku sahaaba yi lu dul ne daal poson lan ci seeni noon waaye kii it bakkaar bi daal nee nañ mooy rek mu ne rabbi allah ginnaaw nit sañ naa taxaw fekk bant mu ne rabbi haada bant biyey sama borom nit sañ a taxaw def yàlla yi tàndarma def ko muy sa yàlla te soo xiifee lekk tànk ba mbaa bob ba nit sañ a taxaw xool nit ni moom bëgg ko muy soxnaam rek mu ne ko yowey sama yàlla kii nag moom suñu borom tabaraka wa taala bind ko jaarale ko ci fi mu ko jaarale ànd ak moom fi mu ànd ak boobu tabarakallahu ba mu nekk nit xelam dellu si mu nangoo ko ci cheytaane taxaw ne rabbi allah ñu ne ko doo ko fi waxe ataqtuluuna rajulan an yaqula rabbi allah yow mi nekk bàjje nit ci xale bu jigéen bii mu nekk sa kër ba mu yàgg yi xale yu jigéen yi def nanguwutu koo def ndax xelam a dellu si mu bëgg léegi ak colom di jot mu bëgg léegi duutul fab karaw yu bokkul ci karawam di def ci boppam mu bëgg léegi yaramam wii dosu ko du ko bàyyati ci biti mu bëgg léegi góor gu ko jëbbati loxom mu tiyee loxom nga ne ko nag doo ko fi defe waaw na sa xel dem ci aaya ji ataqtuluuna rajulan an yaqula rabbi allah sa doom ji nga am mu bëgg a xam ci alquran dara fas ko yéenee jàng ne kat dañ maa dugaloon ci l' école bi may jàng diirub vacance diirub année scolaire bi vacances yi ñëw na noppalu jot na damaa bëgg a jàngi sama borom nga ne ko déedéet vacances yi it nangam nangam na sa xel dem ci ataqtuuna rajulan an yaqula rabbi allah mu ndax da ngeen a bëgg a rey koo xam ne bakkaaram mooy mu ne yàllay sama borom nit daal lum saña di saña di sañ na ne yàllay sama borom waaw wa qad jaa'akum dikkal na leen député bi ba léegi mooy wax bil bayyinati ci yu leer nañ la leen indil min rabbikum jóge ci seen borom mooy leen kii ngeen bëgg a rey lim indi ci seen borom la jóge ndax teg ngeen seen bët ci kéemtaan yii mu leen won wóor na leen ne mënu leen ko ba mu sànnee yatam bi muy jaan da ngeen ne woon ak njabar la ngeen jël seen buum yi sànni ko yetam mi lek sen jami xam ngeen ne lolu kon du ak njabar ni wa rew mi yep dajé won nañ taxaw ci kanamam ngir Daniel njabaram lolu ngeen ne ak njabar la ci mom loxom bi bu ko bokke bu ko dindé ni muy wéxé ku bok sen lox ci yeen xam nga ne boko dindé du melni bosom bi kon limu yor du njabar waye bayyinat la min rabbikum jogul sen borom lolu la len andil ginaaw nak li la andi nangulen yeen sen borom di sen borom waye bayilen ko mom sen borom di boromam wa in yak kaziban bu fekke lim wax du deug fa alayhi kazibuhu ci mom la wax ju ñak nek deug di wacc waaw wax ju leer la di petit bi di wax rajulun mu'minun min ali fir'aun wa in yak kaziban fa alayhi kazibuhu bu fekke limuy wax du deug ñak wax deug gi ci mom lay wacc waaw in kana kaziban fi da'wa ar-risala fa dararu kazbihi la yata'addahu waaw mo ngok lolu la waji wax wa iyyaku sadiqan bu fekke nak wax na deug kon nak su baba yusibukum dana len dal ba'du alladhi ya'idukum len ci lim len di deg yoy ñaari ben rek mo ci am an yakuna kaziban aw an yakuna sadiqan bu fekke kazib la mom lor ga ci mom lay wacc bu fekke sadiq la nak lor gi ci yeen lay wacc tabarakallah wax jafar la ngor ci wax qala al-qurtubi wa lam yakun dhalika li shakkin minhu fi risalatihi wa sidqi walakin talattufan fil istikfaf wastinzalan 'anil adha tafsir al-qurtubi juk fuk ak juroom khatum ñet témèr ak juroom ñaar al-imam al-qurtubi nana waji limi wax sikki sak taxun mu koy wax wa in yak kaziban wa in yak sadiqan mune ñaari wax yi sikki sak ci risala musa gi tax waye da fay woné rek né ak ñewant gum am ci mom ak wacce lor giñ ko nara tek lolou moy tax muy wax wax ji tabarakallah di ku rafet xel li idna xed wu ko ñak wune ci alkula jëm xed wo xamne bu muy joge am ca ku ñemé saña jog wax wax jojé su ko don jural lam koy juralit mu xamne da ko war wax mu wax ko lolé la suñu borom tabaraku taala waxon ne kep ku ñi woxé ne sahikatu ñariñ nga bu yi joté war nga ca jog yow sa kaddu jog ca ndax ki tabarakallah deg ngeen ko ni mom lañ doon jang ci alquranul karim bi mastuhfizu min kitabillah wa kanu ali shuhada baca fala taqsu an-nas wa khsawni inna allah yalla la yahdi du jubal du dimbele it bamuy juk man huwa ko xamne ñaari jiko la yor musrif kazzab yalla du jubal ko xamne musrif yakkat la yalla du jubal kazzab ko xamni ki wax katul dul deug la bi maana ko xamni ki yi ñaar moy sa melo rek suñu borom tabaaraku ta'ala du jubal say melo muko bo deme ci al imam al fakhr mune wa fi hadha ishara ila raf'i sha'ni musa li anna allah da'u wa ayyadahu bil mu'jizat wa ta'ridun bi fir'auna fa innahu musrifun في عزمه على قتل موسى كذاب في اقدامه على ادعاء الالهيه والله لا يعد من هذا من هذا شانه وصفته بل يبطله ويهدم امره التفسير الكبير للفقر الرازي جكب نيار فك اك جروم نيار خاتم جروم فك اك جروم نيانت مني جوخن بي يالا جوخن شي داي واني يكتيغو درجه موسى yekatiku nako ndax yalla jubal nako mom dimbele ko ci mu'jizat kon musa nekul musrif nekul kazzab waye bi yalla waxe lolou dal nay joxogn baram kon mu fir'auna ci waxi dendale woné kon ne kon mom musrif la mom fir'auna ci dogu gim dogo ray musa kazzab la mom fir'auna ci jëm ji mu jëm ci wote ne mom yalla la te yalla du jubal ko xamne ay mbiram ni la mel ba dama ci tafsir al-bahri من هذا نوع من انواع علم البيان يسميه علماؤنا استدراج المخاطب، وذلك انه لما راى فرعون قد عزم على قتل موسى وقومه على تكذيبه اراد الانتصار له بطريق يخفي عليهم بانه متعصب له. برام خام خامي غا خامني بو ني تيمي واخ خام خيت رافتاي وا خام علم البيان با تي نك ني نا واخين وي ديبيتي بي واخ استدراج المخاطب لا نكوي تودي ولا مخاطب ناخ واخينم وي سونو كو ديغي داي غيس ني بي فرعون ندوغو تي ري موسى اك نيتام ني تي كاو ويرديكو مو بوغ كو ديمبلي waye bëgg na nebalé ci biir dimbalé gi nak fargum farak Musa té bëgg ko woné mu waxé ko waxin wo xamné wi taqatluna rajulan waye tudul turu waji waxul né mag moma far waxul né ko ko ray rayma waxul yoy taqatluna rajulan ay yaqul rabbi allah waye waxul walam yaqul rajulan mu'minan billah aw huwa nabiyyu allah yoy yeb waxu ko ci lolu ñi di topato xam xam yoyu lolou lañuy tuddé ilmul bayan wax ji gëna yaatu waye bo demé ci tafsirul bahr al muhit jikib juroom ñaar xatum ñent témèr ak juroom ben fuk ak ben fala ko borom téré bobu di al bahr yaatalé ba mu gëna yaatu suratu ghafiri aya ñaar fuk ak juroom ñet batay député bi moy wax mune ya xaw لكم اليوم ملك اليوم لكم يين موم الملك نغور اليوم تاي تاي دمن نغينا موم نغور لكم الملك اليوم من نغينا دون بور تي كو موسى ظاهرين في الارض دي صوت صوتو نيت ني نوت لين تي كو سوفسي موم مصر اك ليكو وور نوت نيت ني جابلين اي جام تاي من لول دا يومنا واي فَمَنْ يَنْظُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ كَانْ مُنْيُ دِمْبِلَةِ دُولَ يَلَّ جِئَلَّكْ إِنْ جَاءَنَا سُنْيُ دِكَلَي تبارك الله بدمتي غران دكار جمعي المنصور سرين بباخ نكون نف بني وخ حاج مختار جن مدان وخ نأدون دي وخ في يومنا وخ في برنا وين نانا كن يدنجي تبير صفرك سولا من نسلو تبارك الله اللي يالا يكوكو يرمدي يا خومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض اي ين سما نيت ني ديغول لن ما بو باخ وادي مكو واخو ديبيتي بي من تاي من نغينا موم نغور ييليف نيت ني ييليف مصر اك ليكو وور دي جابي بنو اسرائيل تي ارض مصر نوت لن ديف لن جام تاي لول موم منا وايي فما ينظرنا من باس الله ان جاءنا كان مو ني ديمبل ايلك ci katanu yalla ak dolem suñu dikale qala fir'aun dal di juk bëgg tontu nak député bi dal di juk yëkëti loxom ñu dal koy may kaddu qala mune qala fir'aun ma urikum munum leena wan illa ma ara lujul limay gis waaw lool mom wax na dëgg ma urikum illa ma ara yima gis rek la leen wan moy fitna jifi Musa nara indi nara yak politique bi nimuy doxé nara yak kom kom bi nimuy doxé ci doxalinam wéegi jikko yi muy jema won nit ñi man dal lima gis moy ngeen jox man digal ma ray ko ndax ma urikum illa ma ara ndax day yak waaw ñu ne dal Musa limuy wote di jema defar jikko xam ngeen ne yeen nga jang ca xam xam ya ñoomen freug ñom ñi wax ne lu nit ñi tardé ci aduna jikko len tardel ndax di am yoy bañ ak yodul def ak ñom seen yoy day tax nit ñi tardé ci walu kom kom té borom té way kat bare jikko mom su fi joggé rek nit ñi jog fi tabarakallah wa innamal umumul akhlaq ma baqiyat wa in hum zahabat akhlaquhum zahabu wama ahdikum duma len jubal illa sabil ar-rashad lol nak waxul firawn waxul deug wax jim jek wax wax na deug ma urikum illa ma ara duma len won ludul lima gis wax na deug wama ahdikum illa sabil ar-rashad duma len tek luddul ci yoon wu jup lol nak firawna waxu deug la sha'ir ba waxon ci wetu sallallahu alaihi wasallam ala kullu shay'in ma khala Allah batil muneko wax nga deug de muneko wa kullu na'imin la mahalata za'il muneko waxo deug de waaw ala kullu shay'in ma khala Allah batil daf ni dama len di xamal ni yep lu dul yalla ak nel yoonte nako wax nga deug de muneko xewal bu am bu ne dana jeex yoonte nako waxo deug xewal la nga ci aljanna bo xam du jeex muk kon nak firawna ñaari waxam yi benn bi deug la bu ci dess du deug qala fir'aun ma urikum illa ma ara deug la wama ahdikum illa sabila rashad bobu du deug duma len tek lu dul ci yoon ñup te len tek ci yoon yi mu len tek lu yalla diglé mu ne bu len ko def lola mom du ak ñup suratu ghafi ay ñaar fuk ak jurom ñent yalla mi ngi netti mu ne wa qala allazi waja wax waja nga xamne amana gemna te don wax boba legi ya xawmi yeen sama nit ñi su ngeen gisé ma jog di wax inni akhafu alaykum dama titiyen misla yawmil ahzab lu melni bisub nya dajé won ngir sot soto yununtiya akhsha alaykum misla ayami alazab allati uzziba biha almutahazzibuna ala alanbiya nya dajé won def ben mbolo ndax fasiyene songu yununtiya la len dalon lay ragal mu dal len misla bi qawmi nuh lu melni aada ja dalon nitin nuh ya wa aad ak niti aad ya wa samud ak niti samud ya wal ladhina min ba'dihim ak ñu ñew seen ginaaw la len dalon la len ragalal la len dal moy kenn ku ci ne ñewon ci nuh bañu ñaké deggal nuh ndox len labal ñewon ci aad bañ ko ñaké deggal sufa wal batiku ñewon ci samud nonu damay ragal nak yeen itam ngeen dox fa ak ki nga xamne modi musa la dalon ñe dal len lolo tax ma jog ni di wax waye manon na bañ wax waye ginaaw xamnaane ci rew mi la bok dem bañ tanama boole ma ci pinchum ndaw yi ñuy wax ma gis luy yaq warna ko wax fi donte dañ ci dag sama baat ya khawm inni akhafu alaykum mithla yawmil ahzab mithla da'bi qawmi nuh wa 'ad wa thamud wal ladhina min ba'dihim tabarakallah wa ma allah yurid zulman yalla bugul togn lil ibadi ci jamam yi yalla bugul togn ken kuy togn ku nekit jeppina la wa ma allah yurid zulman lil ibad yalla it du mbugal kenn ku yorul bakkar bu tax ñu lay mbugal as-samakhsari mune inna tadmirahum kana adlan wa qistan li'annahum istawjabuhu bi a'malihim wa fihi mubalagha haythu ja'ala al-manfiya iradat adh-dhulm wa man kana ba'idan 'an iradat adh-dhulm kana 'an adh-dhulmi ab'ad tafsir al-kashaf jukib ñentel khatum temer ak ñaar fuk ak jurom ñet as-samakhsari mune alak gi yalla alak aw nit mandu ci la ko tek ci mandu la ko tek ak yamale ndax du mbugal kenn lu jël ci seeni jëf rek nak ndax yalla limuy mbugale nit ñi ay terelin la yu ne ci kaw suuf amna jangale kal yu ko tuddé les lois historiques nga xamne wala as-sunan at-tarikhiyya wala as-sunan al-kawniyya noko tuddé baxna nga xamne yoyé ngay def diko di joté ak mom suy fayu moy lalay alak waaw suy fayu yoyay lalay alak so jëlé lu melni nit ñu togon ci suufu garab di nopp la ca kërga jenn way diko gajji ñu tok ñom ñepp diko sétan bu garab gay daanu ci kaw ñepp lay daanu tabarkal wa ya khob e yeen sama nit inni akhafu alaykum man day tidna ci yeen yawmat tanadi bisubu woten teba bis bu nga xamne yunadil mujrimuna bil wayli wasabur la alquran ne won da'u hunalika subura wa muni bis bobé dé tital na len ko ya xaw yawma tawalluna bis ba ngeen di woné du moyu mudbirina woné ginaaw bis bobé dé ma lakum du ngeen am minallahi ci yalla bu len di duma min aasim ci kenn ku len di atté wala ku len di dox digënté ak mbugulum seen borom tabaaraku wa ta'ala mufassirun ñune innal kufara idha sami'u zafira an-nar adbaru haribin fala ya'tuna qatran min al-aqtar ila wajd al-mala'ika yatalaqawnahum yadribuna wujuhahum fayarji'una ila makanihim fatalqifahum jahannam yalla ci yalla musa limune yawmu tawalluna mudbirin tafsir kadi nenañu ñi weddi won yalla bu alakhira suñu degge ni sawara di firo firu moy nimbam di def soko yeet ngogn wala ndox buñu ko degge dañuy woné ginaaw daw gox buñu song rek rokk suñu song ci sawara rek buñu fa démé fekk fa mbolo malaka malaka yi fukk len japp len sanni wat len dur len ci bir sawara nenañu sawara jahannama daldi alawti ko wat len lolo moy yawma tawalluna mudbirin ma lakum minallahi min azim ngayena sanku waye fuma yudlillahu ku yalla sank fuma lahu min had dutu am kula jibal lol nak bu ñane ku yalla sank waxen la ndax manu tek yu ci yoon wi tabarakallah bo jeme ci es ñaari sa bu meñ nit noppé tabarakallah bi barakati al buqa menen meñ nit nek fa rek leg leg nga jaar fa fek fa tabarakallah ndaw ku nday rang ci xal lili nga jaar fa fek len ñu rang ci mango danaka dal mom tabarakallah yalla yalla gën ko barkel sa bo fa jaaré fek fa lool al janna is nak noon rek la mel yalla neen inal mujrimina ñu jubati ñepp inal mujrimina kacior yep fi azab jahannama dañuy nek ci mbugulum sawara jahannama khalidun saxca nurca yagca asawi muné wal murad bil mujrimin al kufar lianhum zakaru fi muqabil sukiru fi muqabalati al mu'minin hasitu sawi al jalalain jukib ñentem khatum jurum fuk ak ñent non la ko assawi waxe mune mujrimone li ci jibli moy ñi nangulul yalla tabaaraku ta'ala modi kacior yi fan yele wessu defal na ci ben waxtanu fajar tabaarakallah indil len mujrimone yek lim ñew ci alquranul karim suratu zukhruf ay jurum ñaar fuk ak ñent yalla ne la yufattaru duñu wayafal anhum ca ñom ñe nek jahannama wuhum te ñoom fiihi ca mbugal ma lañuy nekk mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr soo ko doon firloo nag tabarakallah oustaz Aline Gueye mële ca cene ba mu ne mublisuun ñu kutus ñi baatu kutus mooy baatu iblis mooy ku sonn ci mbir coona ba bari ca lool añ jot ñu la baax na jërëjëf wa ma zalamnahum yalla mo ne toñu ñu len de walakin kanu wa ñom dañoo nekkon humuz zalimin ñom ci seen bop ñom ñoo toñ yalla daal len di boole ñom mu jir mo ne yeb daal len duggal fi jahannam ñu nekk ca suñu xeyfe ñu lan lu ngeen lek amut suñu mare ñu lan lu ngeen nan amut la ya'kuluhu illa al-khati'un qislil ma fay am wala dari' nak moy la yusminu wala yukhni min ju amul ben vitamine du faj xif tey jeriñul dara qislil am fa moy gom yowa sawaray am la cey genné ñu am ñu koy jox tabarakallah nek ci loola yag ca lool mu metti lool ñu daal di wana daw ñu daldi wote ndeesa ya maliku ya malik liqdi alayna rabbuk li tax ñu lay wo moy dañu bëgg yalla ray ñu ya maliku yow malik malik moy malaka ya nga xamni ñoy wattu sawara di seen ñawara dugg ak ñawarta dugg ñe seen genn jot teñ wara genn ñoña seen njit moy malik ñu ne ko ya malik mu wuyu len ñu ne ko li yaqdi alayna rabbuk dañu bëgg nga wax yalla mu ray ñu dañu bëgg dé waaw ndax ñu nopplu ibn abbas neena bañ waxe ya malik malaka mi dina tok junni at du len wuyu dana tok junni at du len wuyu mila mukhtasar ibn kasir lako malik wax jukib ñet xatum ñaari témer ak juroom ñen fuk ak juroom ben lako ibn abbas wax ñen bal fuuri xébli wana daw ya malik liqdi alayna rabbuk wol sa borom mu ray ñu dañu bëgg dé waaw dañu bëgg dé ak ni nit ragalé won dé nga xané lu ne ko ciot mu dem hôpital lu ne ko ciot mu séti doktoram jox lay garam nga nan jam la ay rab pikir la xoti sa bir dag da sa fune tabarakallah ngir baña dé tay nak ñu né ya malik liqdi alayna rabbuk waxal sa borom mu ray ñu dañu bëgg dé qala malik mu'minal innakum yin makithun fi ngeen nek fi ngeen di sax te da ngeen fi yag la qalas lakum minhu bi mautin wala bi ghayrihi innakum makithun ay muqimuna fi al'azab abadan suratu zukhruf ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar malaka mena ko laqad ji'nakum indilon nañ len bil haqq ci deug suñu njit lañuy wax jibril indi won na ci yeen bil haqq ci deug mudi alquran mu amone ay téré yo xamne dafa andon ak ndigal ñu doon jëfet ndigal ya te bayyi téré ya ñom ngeen seen ne ñu di len téral yeen ñi nga xamne nangu len wona jëfé ndigal yi nangu len wona bayyi téré yi yeen gi ni bañ len andilé bil haqq ñun ñi ñun malaka yi la ko suñu kilifa andi won muy jibril walakin aktharukum way li ëpp ci yeen doom adamay karihuna lil haqq da ngeena bañ dëgg karihuna lil haqq da ngeena bañ dëgg karihuna lil haqq da ngeena bañ alquran li ëpp ci yeen da ngeena bañ dëgg li ëpp ci yeen da ngeena bañ alquran ndax legi tay mu wax len lo xamni seen bakkan dugg ko ngen ni ah deug itam non la deug ñu bare bare bari bëgguñu ko amna ñoo xamni nak ay ñu bëgge deug ci lañuy dund mom lañu xam mom lañuy wax du nox safan ba mukk waye amna ñoo xamni motax yalla ne walakin aktharukum li ëpp ci yeen karihuna lil haqq da ngeena bañ deug te deug moy alquran am abramu amran wala dañoo lal amran am pexé fa inna ñun yalla mubrimuna ñeet lal nañ am pexé su ngeen lalé am pexé rek ñu lal am pexé non la ko suñu borom tabaaraku ta'ala am abramu amran fa inna mubrimun am yahsabuna wala dañoo yaakar ne ñun yalla anna ñun yalla la nasma'u sirrahum degguñu buñuy def secret wa najwaahum ak seen ndey ndey moy wax ci suuf tasheel mun asirru ma yuhaddisu bihi al-insanu nafsuhu aw ghayruhu fi khufya wa najwa ma takallamu bihi baynahu secret moy lo xamne do ma adama mom ci bopam rek ñaari mo koy xam najwa nak muy deeyante moy lo xamne da ngay wax ci sa nopop morom lo xamne man na ko deg te ña nek ak yaw ak mom bañ ko deg lolo moy dey alquran waxna ci tabarakallah lu am solo ma nga ci suñu kanam yalla ñu tagg inshallah bala yalla ne baxna rek akay xam nañu ak deg nañu sirrahum wa najwaw wa rusulna suñu ndaw ya mu yonenti ladayhim ñanga won fa ñom yattu bona di bind li ñuy wax waaw kenn ku ne ci ñu na gëm ne li alquran wax bala wa rusulna ladayhim yaktubun da ngeen di wéet nek ñaari nit di waxtaan ki limay wax ak ki limay wax ñaari malaaka ci seen wét di ko bind kenn ku ne sa malaaka bindal la yobbu sa téré yit sa borom bu altiné mba bu alxamisé ñu daal di jël téré yobbu li nga fi jëwoon ñu bind ko li nga fa xoon ci lu juba di rambaaj jaag yooyu yépp wa rusuluna ladayhim yaktubun moo tax doomu aadama su xëyee lim ginnaaw bu julee ñaar rakka li mu war a njëkk a def mooy fexe ba li ko malaaka miy bindal bañ a nekk lu bari ndax jant baa ngi nii day filmer li ngay yendoo lépp sa malaaka mii ci ndey joor ak mii ci càmmoñ nekk ñaari journaliste yoo xam ne tabarakallah mën nañoo bind lool mën nañoo enregistré lool seeni kasate fi dàq enregistré li ñuy bind fi gën a leer wa rusuluna ladayhim yaktubun ñoom nañ tuddee kiraaman katibin ya'lamuna ma taf'alun suratu zukhruf aaya juróom ñett fukk yàlla ne na qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam in kaana lirrahmani walad su ngeen ne yàlla am na doom fa ana man muhammad awalul aabidina maay njëkk a nekk ab jaamam man day nangu naa féete woo nekk jaamab yàlla man muhammad sallallahu alayhi wa sallam qul in kaana lirrahmani walad fa ana awalul aabidin law furida anna lillahi waladan la kuntu ana awalu man ya'budu zalika alwalad walakinahu jalla wa ala munazzawun ani zawja walwalad mu ne su fekkoon yàlla am na doom doom joojee man muhammad maa koy njëkk a jaamu su ko amoon waaye xaasa lillah loolu sori nag suñu borom tabaraka wa taala muy am doom loolu ulama yi ci mufassiruna yi tabarakallah firi nañ ci wax yoo xam ne yu bare bari la waaye boobu ci yi ci wér la bokk yàlla subhanahu wa taala lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad subhana rabbika yàlla mu ne sell subhana rabbi samawat sell ñeel na borom asamaan wal ardi di borom suuf rabbil arshi di borom arash amma yasifuna liñ koy melal sell ñeel na yàlla yàlla sori na liñ koy melal naan ko yowey bàyyi di woy sa doom yàlla mu ne moom day sori na loolu surtu zukhruf ay juróom ñett fukk ak ñaar fa zaruum bay leen yaxuudu ñuy xuus ci ay caaxaan wa yalabu tey fo fa mu jeex ñu dugg ci meneen xatta yulaaqu ba ñu dajeeg yowmahum alladi yuwaaduun bis ba nga xam ne moom lañ leen di dig wa wallasi yàlla mooy nga xam ne fi samaai boo demee ci asamaan ilaahun moo fay yàlla wa fi l ardi boo ñëwee ci suuf ilaahun moom rekk moo fi yàlla wa huwa alxakiimu mooy ki xereñ al aliimu te xam moom rekk moo xam wa tabaaraka sell ñeel na lësi nga xam ne lahu moomoo mulku samawaati moomeelug asamaan wal ardi moomoomit moomeelug suuf wa ma baynahuma li ci diggante bi lépp moo leen moom yàlla moomoom moomeelu asamaan moomoom moomeelu suuf li ci diggante asamaanug suuf moo ko moom kon moomoom mbindee fi ndax ci diggante asamaanug suuf ci la mbindee fi nekk wa indahu fa yàlla nekk ilmu saaati xam-xamu bis pin ci kañ lay taxaw wa ilayhi turja'una ci yalla lañ leen di delo yeen ñepp wa ilayhi turja'un ñun ñepp ci yalla lañ ñuy delo goor ñek jigen ñi mak ñek ndaw ñi tabarakallah patron yek ñi ñuy lif ñi kay lifé kako yilif ñepp wa ilayhi turja'una ñi ngi delu sax tabarakallah ben par ben leg leg ñu delu lu xaw bari wala yamliku du yilif nak alladhina mbolem ñi nga xamne yad'una ñi ngi len di jaamu min dunihi te du yalla kenn yilifu ci ash-shafa'ata ram kenn yilifu ci ash-shafa'ata ram illa ba mu dess rek man shahida bil haqq ko xamne ki sedena bil haqq wa amana an ilmin wa basira fa innahu tanfa'u shafa'atuhu 'inda Allah kon fi boko jange dafa daqram bu nopi saxal ko wala yamliku alladhina yad'una min duni shafa'a mu dakh ko illa man shahida bil haqq mu saxal ko motax kon ram anna waye man shahida bil haqq mo koy def man shahida bil haqq moy ku demone yawmal qiyam say not mat ñaar fukku bañ lay laaj ñaar fukku manam li ngeen wax yeen 20/20 وهم يعلمون تنيتكو تكو وقام يعلمون أن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه إلا من شهد بالحق كون نباخني بني دمي يوم الخيام كون تخمني سيجف باخنا بانغا عم نعرفك بني للاجة نعرفك فين سير فين نيونا تبارك الله من شهد بالحق نيوم دانيو رم وهم يعلمون tabarkalla gor golu nak ba bokku ci ñoña xamna ko ko manon lolay gën wala in saaltahum bolen lajoon waxon nako ci biir wax ja gina mi ngi jexal da ci delu ci wat bolen lajoon man qalaqahum wa yin kulin bind la yaquluna dañu la ne allah yalla ñu bind legi nak fa anna yufakuna man lañ leen di walbeete ba ngeen di gem lenen nu du yalla ginaaw ne ngeen yalla leen bind lutax ñu leen di walbati ba ngeen di gem leneen lu dul yalla waqilihi wala waqiluhu wala waqilahu mu am ay riwaya ci walu jangin ñet yo xamne dañ ko jang ci rafa'u ak nasbu ak jar بدي على خراعة الجر وخيله من معتوف على كلمة صاع وعنده المصاع وخيله من أمن يدف واوغي واو القسم مودي دفي جن تموي وخيله جنات وخيالة lolu moy waxini yi ñew ci walu wowo ku melni al alusi mom bañu ne harf jar la mom daf ko tad'ifal bo demé nak ci sayyid qutb rahmatullahi alayhi ta zilal mom ci lolu la sukkandiku kon nak da nga nan wa khilihi wa na ci say wax yow yalla ya rabbi ايه يا سما بروم ان هؤلاء ني قوم نيت لا نيو خامني لا يؤمنون دنيو گم ولا وخيله وخم موم يونتي بي تي وخم جي دافني يا ربي ايه يا سما بروم ان هؤلاء ني قوم نيت لا نيو خامني لا يؤمنون گمني ولا نغني wa indahu ilmu sa'a nek na fa yalla xam xamu bis penc wa khilihi ak ay waxam yoy yeb tabarakallah bo ci jël non la fasfah mune jëlaleel anhum ci liñ lay togn wa qul salamun te ngay wax jam fa sawfa ya'lamuna dinañu ma saxam yow yaay kan kanay yalla mbok yi fofu la suratu zukhruf yam nek sar bo xane mi ngi wacc makka nek ñun fukelu sar ak ñett nek juroom ñett fukki ay ak juroom ñent wacc ginaabi suratu shura wacce doon ñu jangal ba ñu gëm ne yàlla ay kenn, ñu gëm ne moo yónni yonent yi, ñu gëm ne ku dee da nga dekki. Mu indi njàngale mu jëm ci wàllu wax yu, indi njàngale mu jëm ci kàttanu suñu borom, indi njàngale mu jëm ci ceddo ya nga xam ne ñoo jiitu woon l'islaam nañu meloon, indi njàngale mu jëm ci daawa bi Ibrahima alayhi salaam doon woote, indi njàngale mu jëm ci ñi nga xam ne ñooy jël seen làmmiñ di jëme ci alquranul karim, indi njàngale mu jëm ci qissatu Musa ak Firawna tabarakallah. Loolu lépp suñu borom tabaraka wa taala doon ñu ko jàngal ci saar bi nga xam ne mooy suratu Zukhruf. Ngeen teg seen baaram foofu, ñu ñaan yàlla mu may ñu ak daje ba ñu dugg ak yéen insha allah ci suratu Dukhan. Ñi ginnaa ba ñu sante yàlla subhanahu wa taala moom mi ñu may ñu jeexal suratu Zukhruf, mu may ñu ñu am kattan ba war dal tey insha allah suratu Dukhan, nekk ñeen fukkeelu saar ak ñeent, wàcc Makka nekk juróom fukki aaya ak juróom ñeent. Ñu ngi sant yàlla ci loolu di julli ci yonentim bi sallallahu alayhi wa sallam, di ñaanal ñépp, di ñaan yàlla yàlla nañ ko jeexal moom saar bi te dunde li ci nekk ci ay ndigal te bàyyi tere yi ci yàlla dugal. Suratu Dukhan Makka la wàcc, jubluwaayam kon mooy jubluwaayu saar yi wàcc Makka ni moom, te saar yi wàcc Makka tawxiid la ñuy jàngale. Mooy daf ñu bëgg jàngal lu tax su noppee ñu gëm ne yàlla rek ay yàlla, mu jàngal ñu lool bu noppee ñu gëm ne mooy yónni yonent yi, mu jàngal ñu lool bu noppee ñu gëm ne ku faatu ci ñun da nga dekki. Loolu la saar bi bëgg jàngale, yàlla rek ay yàlla, moo yónni yonent yi, ku dee da nga dekki. Loolu la saar bi bëgg jàngale. Li ci biir lépp nag day ànd ngir gunge li nga xam ne mooy waxtaan weeg, ya koy leeral ak misaal yaag ya ca aju, lu waaye saar bi ñett yooyu la bëgg jàngale. Tombam bu njëkk mooy day tàmbalee ci waxtaane alquranul azim, di mujasab suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, boo xam ne ba baa ñuy lal li suuf si du fi jóg, ba baa nit ñi nekk ci suuf ñépp di jóge ci kaw suuf, alquran fi lay des. Waxtaane na wàcce giñ ko wàcce fii laylatin mubaraka, di guddi gi gën ci guddi yi, mu di laylatul qadr, leeral teraanga yi nga xam ne laylatul qadr am na ko, di guddi goo xam ne ci lañuy teqantale mbir yi, ci lañ koy doxale, muy bis boo xam ne wala guddi goo xam ne moom la yàlla tabaraka wa taala tan li inzali khatimatil kutub assamawiya ala khatimil anbiya wal mursalin muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Taar bi bu jóge ci tamb boobu dina waxtaane taxawaayu mushrikuuna yi bi ñu am ci alquran ji, ak di sikki sàkk ci ay mbiram naan yàlla ko wàcceek wàcce wu ko, ak li alquran di leer leer ci yow, ak tegtal yeeg yooyu moo tax saara bi dina leen yëgal mbëgal gu métti gu leen di xaar ñoom ñi nga xam ne taxawaay boobu la ñu bëgg am ci alquranul karim. Ñetteelu tamb bi saar bi dana waxtaane niti Firawna ya, alquran lim ko waxtaane bari na lool tabarkallah. Nee nañu maam borom tuba radiallahu anhu daana wax ne kaada alquranu an yakuna musawiyan, ndax bari ay Muusa, waaye fu Muusa génn rek Firaw naa ngi ci wet nga tabarakallah. Saar dina waxtaane Firawna ak la wàccoon ca moom ci ay mbugal, nekk añub bew goo xam ne bewoon na ko akuk jubadi, ak la nga xam ne moom lañ fa bàyyi ba nu génne àdduna bañ al ko ci ay étage, ay villa, ay tool, ay dex, ay sewnde, ay foras, ak itam ni banu Israël donné won souf sa ak la fa xewon ci walu tasaroga reer gaak yépp sar bi dina ko waxtaan. Sar bi jël nit mushrikoon yi nga xamne ño dekkone ak yoonent bi sallallahu alayhi wasallam di jaamu yalla di ca bokkal lañ cey bokk mu yegal len ne dekk dina am te suñu dekké fu way man di nek dañuy tasaro ak itam ni wa quraysh sen mushrikoon yi bañe won ne dekk amna tax bañu weddi yoonent bi sallallahu alayhi wasallam sar bi dina leralal ñooñu ne len ñom gënu ñoo tedd xéet ya len jitu woon te xéet ya len jitu woon bañ toñé yalla yalla dafa am fu mu jaar ak ñom te moy alak len te sunnatullahi nak la tatakhallaf fi ihlak at-tughati al-mujrimin bu sar bi tej dadi leral al-abrar fay seen kër leral al-fujjar fay seen kër ci teureulene wo xamne wala njangale mo xamne moy ni ñuy boole xemem lo nit ki ak xup ko wala tit loko tabarakal suratul duhan kon lolu modi sar bi duhan nak moy teki sahar den teki gaz motax bu goor daan jël aw dalam di seeti jigen jo xamne takuko ñu jël baat bi di ko tuddé lamuy def ndax lamuy def mok saxar ñoyam ndax wax la ju bari leg leg judul tege fenn mok du am ker du am luñu kerlo du am fuñ ko mëna wër tabarakallah yalla ñala dimbalé ba ñun ñepp ñu dégg sar ba mu jeex té nangu ci waro bismillahir rahmanir rahim ha mim yalla mo xam lim ci nam non la ko fidikat yi di waxe motax ñun tam ñu waxe ko non wal kitabil mubin ginna ci tere bu leer bi wal kitab ginna ci tere bi al mubin bu leer bi tere bu leer bi nga xamne takale na digeunte yoonu deug ak yoonu chaxan leer lol ci li ci nek ci walu i'jaz lotul ñep leer lol ci ay atem mom tere bi sar bi tambule ni di ci felu sar bi ko jitu muy suratu zukhruf ñu jexal niro nañu lol ay tambali kene inna ja'alnahu kene inna anzalnahu wal kitabil mubin wat na ci tere bu leer bi yalla day giñ ci lu ko neex di tere ku giñ ci kudul mom yalla day giñ ci lu ko neex di tere ku giñ ci kudul mom ndax so giñe ci mom yalla day daldi am lum ci yegge nga yegge ko ci te moy ne nga ko lama don def ti nit ñi fekki wuñ ko bama ko waxe te gëmuñu ko yow la wut sédé yalla ne la waw ndax ti inna allaha ala kulli shay'in shahid lolo tax mom yalla nak bu waxe du am ñuy wéddi ba muy wut ko ko ko sédel motax bu ko nexé giñ ci matmi wala banti wala lu ko nex giñ wala asri wal fajri wash shamsi wad duha wal qamari yoyep lan lu ci nek su nexe suñu borom mu giñca motax fi mu ne wal kitabil mubin giñ na sa boko defé te la nga wax du deug war nga wor ñetti fan sa bo giñé te la nga wax du deug war nga wor ñetti fan jik jik ni billahi dina def nangam te defuko ñetti fan nga wara wor mba nga leel miskin wala nga jik jik ni wallahi wala tallahi dina def nangam ba nopi defuloko yoyu dang koy kafar motax yalla mu ni bu ngeen giñé na ngeen denc seen ngiñ te xam ko bu baax te kafara ko su fekke la ngeen wax dafa sawano yalla neena inna ñun yalla anzalna wacce nañu ko kuñu wacce mu ni téré bi ma doon giñ légui inna anzalnahu wacce nañu ko kañ lañ ko wacce fuñ ko wacce mune fi laylatin mubaraka ci guddigu ñu barkel guddigoga bo demé ca akhu an ca suuf fa ngay fekk sar bu tuddu al qadr yalla ni inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr ليلة القدر بركي البتخن خير من ألف شهر

génn la nga xam ne mooy fay ña ko doon julle su fekkee dañoo fayu, génn la nga xam ne moo ko doon sang, génn la nga xam ne moo jarlaj kolanja, génn la nga xam ne mooy njëgu ña ko sang, génn la nga xam ne mooy ciru faqir yaag miskin yaag mbokk ya fekke mirage ma, ñooñu dañuy jël ba noppi la des nag la ñuy tàmbalee mirage. Moo tax mu ne min baadi wasiyatin yuusi biha aw day. Yàlla ne la man nag maa mën a séddale, ndax yéen aabaaukum seeni baay wa abnaaukum ak seeni doom laa tadruuna xamu leen ayyuhum kan ci ñaari groupe yooyu aqrabu moo gën a jege nafaan njariñ lakum ñel leen. Yéen doomu aadama xamu leen seeni baay ak seeni doom ku ci seen njariñ gën a jege ci yéen. Mu ne man yàlla man mi ko xam moo tax ma defee nii, ne baay na am nangam, doom na am nangam. Rawatina doom yi nga xam ne ci lañu toll, bu seen baay amul cër bu ëpp bu ñu am xanaa doom yi jël alal yëpp ñoom mën nañ koo pasar pasare, waaye seen baay mi nga xam ne alal ji ci ñoom lay dund si waat ak seen bopp, su boobaa li mu jël lu bari moo ëpp xel ci ñoom ñu jël lu bari. Lii nag faridatam min allahi farata la, ak cër la bu yàlla farataal ne na ngeen ko doxalal yii, ndaxte inna allaha yu wóor mooy yàlla kaana aliman nekk na ko xam, xakima nekk na ko mën a atte. Gis nga aayu ji ni ko yàlla tëjee, dafa boole al xik ilmu wal xikma, ñaari yu la yàlla boole. Muy dafa am xam-xam ba fu alal di jariñee foofa bu ko fa tegee rek mu baax, dafa nekk xakim ba du juum moom yàlla bay teg mbir fu mu wërta tege yàlla. Ñaar yooyu la tëjee aayu ji, alim nekk ak matt suñu borom, xakim nekk ak matt suñu borom, ñaari mat su booloo daal di juraat geneen mat muy ñetteelu mat tabaraka wa taala noonu la matee. Mu ne walakum am ngeen noppi ne ci xale yi, gis ngeen yàlla it nag ni mu def xale yi ñoom lañ njëkk a jukki ci mirage ba noppi, ndax dañuy wax ne ci mirage yuqaddamul faraw alal asl, mooy faraw bi ñoom lañu jiital ci asl. Kon yàlla mi ngi ne jiital na xale yi, wax na seen mbir ba noppi. Xale yi buñ dee ay góor ak jigéen nuñuy mel, bu dee jigéenu kese nuñuy mel, bu dee benn kepp naka la, yaay ban cër lay am, noonu la ko def ba noppi. Door nañ léegi nag walakum am ngeen yéen jëkkër nisfu maa taraka genn wàllu li muy bàyyi azwaajukum seeni jabar, bépp jëkkër bu jabaram faatu moo moom genn wàllu alalu jabaram. Maanaam bi sa jabar faatoo ñu jaay alal yi booli lépp jël ko ci benn barab, jaay ko ba mu nekk xaalis, xaalis boobee la nan pàcc ci ndig ba. Su ko defee su boobaa genn wàllu li nga xam ne mooy cër bi yow yaa koy moom, yow mi nga xam ne yow

kër kook in lam yakun lahunna walad su fekkee amuñu doom manam bi ngay amee genn wàllu alalu sa jabar mooy booba dafa fekk sa jabar amul doom moo di loolu mooy benn xaal bu njëkk bi kon axwaal yooyu jëkkër gis nga dafa am genn wàllu alal waaye sart bi mooy su fekkee jabaram ji faatu bàyyiwul doom du ju góor du ju jigéen doom jooju nag moo xam jëkkërim ji wala boog doom jëkkër ji kon moo xam jëkkër ji moo moom moo jur doom ji wala juru ko wala boog jabar jeeku jur wala juru ko waaye képp koo xam ne sa jabar faatu na bàyyiwul doom yaa moom genn wàllu alalam fa in kaana lahunna walad su fekkee jabar yi dañoo am doom léegi du ngeen amati genn wàll déedéet fa lakum rubuu yéen a moom bu ñu xaajee alal ji ñeenti cër benn cër ba ngeen di moom min ma tarak na ci li nga xam ne jigéen ñi bàyyi nañu ko maanaam sa jabar bàyyi na ko kon jëkkër moom ñaari xaal rek lay dugg ci miras dégg nga ko foofu leer na nañ foo xam ne genn wàll lay am ak foo xam ne un quart lay am maanaam su jëkkër jabaram bàyyee 20 million ñeenti million su bàyyiwul doom jëkkër jee moom ñaari cër yi su bàyyee doom nag benn cër lay am muy 1 million wala muy 5 million ngeen bal ma min baadi wasiyatin ginnaaw dénkaane yuusiina biha bopp jabar ya daan ko dénkaane aw daynin wala bor moom tam balaa ñuy dugg ci miras mi nan génne ndax dénkaane woon na luñ koy defal bu fekkee génne dénkaane woon na ko ñu génne ko ca ndax bàyyi na bor su fekkee bàyyi na bor ñu fay ko ca door na ga séddale la ca des nag jëkkëram door a mën a am genn wala alal wala muy door a mën a am kaaru alal yàlla nee na wala hun na ñoom jigéen ñi nag am nañu arubuu kaaru alal muy alal ñu xaaj ko ñeenti cër ñoom tam ñu jël benn nim maa taraktum ci li ngeen bàyyi yéen jëkkër yi képp koo jigéen joo xam ne jëkkëram daa faatu bàyyi ko fa moo moom alalu jëkkëram buñ ko xaajee ñeenti cër gannaaw ban jaayee matériel yaag bagas yaag yépp in lam yakun lakum walad bu fekkee yéen jëkkër yi amuleen doom fa in kaana lakum walad su ngeen amee doom nag fa lahun na ñoomoom su booba asumunu wicceemu alal min maa taraktum ci li ngeen bàyyi bi maana góor gi nga xam ne dafa faatu jëk jabaram moo moom kaaru alalam su fekkee amul doom su fekkee am na doom jabaram dootul moom kaar léegi wicceem lay moom kon jabar tam ñaari xaala yooyu rek la am fu muy amee kaar muy alal ñu xaaj ko ñeenti cër fu muy amee wicceem te muy alal ñu xaaj ko juróom ñetti cër bu fekkee benn jabar la mu am wicceem bu dee ñaari jabar ñoom ñaar ñooy bokk wicceem bi bu dee ñetti jabar ñoom ñett ñooy bokk wicceem bi bu dee ñeenti jabar it ñoom ñeent ñépp ñooy bokk wicceemu li seen jëkkër bàyyi noonu la ko alquran tëralee min baadi wasiyatin ginnaaw dénkaane tuusuuna biha bopp yéen góor ñi da ngeen ko dénkaane aw dayna wala bor wain kaana su fekkee dafa nekk rajulun benn waay yuuratu ñu di ko donn di miiraas alalam kalaalatan moom mu nekk kalaala luy kalaala mooy koo xam ne kii bi muy faatu laa waalida lahu wala walad amul wayjur bàyyiwu fi wayjur maanaam bàyyiwu fi doom du jabarit nag wala hu axum waaye nag am na mbokk mu góor maanaam frère bu mbokkal nga rek bàyyi wala bàyyi képp aw wala boog uxtun ngeen baal ma dama jégg benn baat wain kaana rajulun bu fekkee góor la yuuraf ñu koy dollu kalaalatan ku nekk kalaala amul bàyyi amul doom aw imraatun wala jigéen mu ngoog maanaam kalaala bi mën naa nekk góor mën naa nekk jigéen wala hu te fekk am na moom kalaala boobu axun frère aw uxtun wala sœur muy rakk jigéen ba mag yu jigéen fa li kulli waaxidin képp kenn ci ñoom ñaar ñun xumaa ci ñoom ñaar day am asudu su siiseemu alal maanaam kalaala bu faatu bàyyi fi sa frère moomam sa siiseemu alal kalaala bu faatu bàyyi fi sa uxt muy sa sœur moomam sa siiseemu alal fa in kaano bu ñu nekkee aksara min dalika ëpp loolu ëpp nañu benn fofum ñoom fa in kaano aksara min dalika fofum ñoom suraka'u ñoom ñëpp ñooy jaxasoo fi sulusi ca teer ba su boobaa nag dañ koy séddoo
kenn du ci ëppalé sa morom mo xam ay goor la ak jigen manam in kanat al ikhwa wal akhawat min al ummi akthar min wahid fa innahum yaqtasimuna thulufa bis sawiyya dhukuruhum wa inathuhum fil miras sawa goor ni jigen ni ñoy yëm fofu kep motax fi ba demé ci tafsir al bahr dañuy wax ni al murad fi hadhihi al aya al ikhwa lil ummi liñu namu ci frère fi moy yo xamne ñoko waji ño bokku nday muy kalaala bi nga xamne mo faatu min ba'di wasiyatin ginaaw denkaane yusa biha bob gisna ko denkaane aw daynin wala bar ghayra mudar budul lor manam denkaan yi bu mu nek denkaan pour loré yuqsadu an takuna al wasil lil maslaha la bi qasd al idrar bil waratha nit ko xamne dem nga bay febar añane fay donno tax nga yëkëti mirage ma daat ne nañ ma joxal diw nangam nañ ma joxal diw nangam ñu sét li nga denkaani mu ëpp ciéru sa alal su baba kenn bu ko doxal dañ koy firi te sédel ni ñu seen alal ndax da nga bëggoon daw mirage da nga leen ko añane loolu mom ñoo xair mudar mo tax salawatullahi wasalamu alayhi di wax na al wasiya athuluthu wa thuluthu kathir na nekk ca ciér ba mu ñu ciér sax bari na manam nit ki nga xamne dafa nekk ci feral gennagul aduna mu bëgg def lu ay mbir ci alalam lam am ci alalam legi moy alal ji buñ ko xajé ñetti cër ben cër ba lamuy denkaane buñ ko genn sa bu ko genné tek ci dara lolé dañ koy firi wat delawat ko ci alal ja daay don ko té képp ko am cër ci alal ji kenn la jox cër manam kenn la jox wasiyé kon manam la wasiyata li warisin ku nara don nara am cër buñu dé joxé sédélé di mayé wala ñuy dénkané kenn la jox ñi amul cër ñoña lañuy sét ñu leen di joxé waye ku ko am kenn la jox dara wasiyatan min Allah li leen dénkan la bu jëgë ci Yalla wallahu na ngeen xamné Yalla nak alimun ko xam la halim ko dënir lu la gis nga ay jël daf ko tejé won alim ak hakim bi mu tejé ko alim ak halim modi fé muy wax ñaar ñafa neppo moy xam xam ak hikma mëna atté fi nak moy xam xam ak it loway togn yalla dula uquba def uquba fi ci aduna inna allaha la yu'ajjilu al'uquba liman qalafa amrahu fi dunya hadha hadhihi bi ma'na yalla du fayanto bok day wax ne kune ma tepp mëna tepp legi deet yalla duko doxale non moy batul halim amma alim nak moy xam gi yalla xam fi alal wara dugg ni ci wara am ni ci wara xagn ni ci waru ta xagn ni ni wara tolale goor ñi li jigen ñi li non la ko sama borom tabaaraku ta'ala telele ci walu mirage mudi wallahu alimun halim tilka nel nak lo ay mo wax tilka yi nga xamne moy ay yi hududullahi moy lo ay suñu borom tabaaraku ta'ala ni la yalla teurele neena moy li nga xamne moy ab frontière wa man yuti allah kep ko top yalla fa miras jox ko ñako yeyo ñi amul ciir nga xagn len la yaay wara am nga jox ko ko la baye wara am nga jox ko ko kenn ku nek lam wara am nga jox ko ko ngir topé ko yalla wa rasulahu ak njangalam yoonte bi yalla neena kep ko def li yudkhilhu dana ko dugal mom yalla jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charon aljanna joje al anharu bih yu neex ya tabarakallah jaxuk sooga jaxuk lemga jaxuk mewga jaxuk sangaraga khalidin fiha cha lañuy sax ko def li cha la fofay lañuy sax wa zalika dug aljanna nak al fawz al azim moy taxe guregi moy victoire al azim victoire burebi barina lol ci al qur'an mu wax al fawz al azim moy victoire burebi ndax dama adama yep nek ni dañu nek ci ben match contre shaytané mita bi lepp fi nek moy sa dundu deuxième mita moy al akhirah legi nak kep ko xamne ki fexé nga ba sa programme may la nga dugg al janna yalla neena nak su boba nak legi am nga victoire bo xamne bi gagne nga shaytané fi dunya gagne nga shaytané fi al akhirati تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله الجنات واي ومن يعص الله كيبكم يالا ني من نيل ني ميراسي نجار كو نينن ورسوله مو يوننتي
ni mu jangale nga jaar neneen wayata adda hududuhu jigge fi yalla reud jox keneen ko warta am ma xagn ko wara am ma jox ku ciirum upp passer passeré ko yalla ne ko ko def yuddu khilfu dana duggal ko naram sawara yalla dana ko duggal sawara kay lay genn mu ne khalidan fiha falay sax walahu amna ib ginaw sawara ga azabun muhim mbugal mu doedi ñu toxal ko mbugal ko sonal ko lol so setlo ay yi ñaari ay la yalla wax dugg ci mirage bi mu jexal mu tejeko ñaari aya lolou jarna baye xel lol ci mirage ki mirage wala ki ñi mirasel ñom ñepp ñu baye xel ci ñaari aya sama borom yu tabaraku taala lu jitu muy dugg ci mirage yalla def ne wal yakhshal ladina law taraku min qalbihim zurriyatan da'afan qafu alayhim ñi nga xamni buñu bayyi won ay dom dinañu ragal ci seen ginaaw ku passer passeré seen alal nañu ragal ci domi jambri ñuy seddel seeni alal nañu ragal yalla wal yaqulu qawlan sadida kuy miras del wax wax ju jup nga laaj lajanti seet bu fa wax mukk wax jo xamni ëlëw gi ci bir bu judduwaté man na tax bokk ga bu judduwaté man na tax kër ga bu judduwaté man na tax yeen jog dedet wal yaqulu qawlan sadida kep kuy miras da ngay wax wax ju jup laaj ana soxna yi laaj ana dom yi ana ñaatu kër la am kër yi ñu ci seeni tour nek lepp ñu rek la ko bam tege ci yoon ñu waxante fa wax yu leer bam leer nañ waye yalla neena ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا ليغا خا ندي نيو سي ميراث فخي فخي بلك على اليتيم تيكو سي توغ يالا نينا سوارا دوم لا نيو ليك دول اوبي اي ميراث تيجيكو اي يمن واخ لغي كون موكي كين كو نيك نا باي خيل سي علالو ميراث خامني دو علالم ني سين باي فاتو ني سين دكر فاتو ni seen jabar fatu ni seen dom fatu ak ñooñu ñoomam miras mom inshallah ngir ngeen am lu gëna yaatu fofu ma ngi leen di jox dajé ci katunu borom bi tabaraku taala talata ji nga xamné mom lañu jublu bismillah li tambalé 21h 22h inshallah ci émission bu bëggeen dégg risalatu saqalayni dina ca waxtaan ak yeen ci walu miras ci fukki tongu ak ben bu soobé suñu borom tabaraku taala na lañ ca waxal ak miras li sabab ñu donnante li té donnante charti mirage na len waxal ñi doon ci goor ak ñi doon ci jigen inshallah na len waxal ñi nga xam li nga xamne moy ciri na len waxal lan moy ta'sib muy geño ak ñaata xaj lam juroom benel bi inshallah na len waxal lan moy hujub manam kuñ xagn ci mirage ak xajya na len waxal inshallah miri mam ci mirage bay ci mirage ndey ci mirage mbokk yu yeb inshallah ñi na len waxal nan lañuy tere li mirage juroom ñentel bi na leen waxal inshallah ci doon bëgg doon farfaatu fukel bi inshallah ko xamne da nga judd te do gor do jigen ñu ko tudde ngoli ngana al khunsal muskil fukel bi ak ben inshallah subhanahu wa ta'ala da lañ ci waxtane doon ku ëmb bir ki na ci bir bi nan lañ koy sédde wala mom ñu sédu alalam ko xamne ki da nga tukki xamuñu fo nek bu ñuy miras luñ lay def ko xamne ño xamne dañu labando inshallah nek ci ben accident faato ndo mën nañ di miracé yoy yeb buñu ko tabaaraku ta'ala maye dinañu tassé ci rifal saxlay ñu ñew ci inshallah istami'u wa ansitu la'allakum ta'rifuna na ngeen deglu bu baaxa baax ci anam goge buñu yalla jappalé jappalé len tabarakallah su ko defé kon sama borom bi mu neppé ci mirage noni légui léral na goor ñi ak jigen ñi ci buntu dencante ak mirage ñi leral nak legi loi yi nga xamne mom la teural wala ay pen ci ko xamne def nga bakaru njaalo dana ca tek nak bu noppé inshallah moytu loñu aaday ci doy ci togn jigen ñi ak lek seeni cyan ak ni len di ñak jëfëndiko jëflante ak ñom jëflante bo xamne bi insaniya la sharifa yalla neena wallati ñaari jigen ñinga xamne wala jigen ñinga xamne yaatin al fahishata dañuy def njaalo min nisaikum te bok ci seeni jabar wala seeni jigen wala seeni dom ngeen fekk jigen ak jigen seeni jikko yaq ba ñom ñaar ñi fiq lu melni rapport bu goor ak jigen bi fiq su lolu xewé
fastashidu alayhinna nangen len wutal ay xede arba'atan ñenti goor yu ko fekke ñun kum te bok ci yeen te goor ñoñu baña bok fu ñu xeye manam baña manko ne kay len ñu def na ngam ñu xede lo len ko diw mu jigen ak diw mu jigen di ñote fa amsikuhunna nangen len tecc ñom jigen ñay def lola fi buyuti ci bir neegi ya hatta yatawaffahunna almawt bade fek len fa ray len fa ñu de aw yaj'al allah lahunna sabila wala yalla defal len wenen yoonu atte wo xamni dan ci meuna jaar ba genn tubarkallah lolu ab atte la su ko defé lolu li ñuy tuddé sihaq ci lenn ci mufassiruni manam sihaq moy ma yakunu bayna almar'ati walmar'a ben jigen ak ben jigen di jema fiq li dekk rek jabar di fiq lor moy sihaq bo demé ci biti rewmi te yenen rew ya da ngay fekk bepp jigen bo gis mu rasé kawar gi bam tolo karawu gor rek legi ci ni la bokk nga xamné jigen ko gis da nga xamné jigen gi néna legi soxlaatul gor ci jigen ni legi lay banéx motax sama rak yu jigen yi ak sama mbokk yu jigen yi koy def war nañu bayyi xel ci mbir momu ndax kep koy bakkar ngay topando ay jëfinam fu mu teer ëlëk da nga fay teer loolu lañu fatiha jangalon ihdina as-siratal mustaqim fofu ngeen wara jaar siratal ladina an'amta alayhim fofu ngeen wara jaar waye ghayril maghdubi alayhim fofu bu fa ken jaar ku yalla mere ku and ak mom dalay mere wala dallin bu len jaar fi yalla yi yalla sank ku sanku ku and ak mom noma def sanku kon da ngi ñaan sama mbokk jigen yi nga xamne leg leg ñu wañi seen karaw bamu rasi tolo karaw goor bakkar nga nunu bo xamne ñakoy def te xam lañuy def ñom lañ ciy jublu moy ñun jigen ñi ngeen gis ñu rasi suñu kawar leg ñun ñok jigen ñele legi bayinum goor ñi legi ñok jigen ñi ñoy banexu te xam ngeen mbokk yi lolu lu dey ki man la tabarakallah wala zani ñaari goor ñi nga xamne yatiyaniha ñoom dañuy def njaalo minkum te bokku ci yeen goor ñi wala ci yeen juluji fa azuhuma lor len manam na ngeen len xass na ngeen len door ay dal bañu son lol fa intaba buñu tuube nak bayyi jef jef wa aslaha ñuy def lu bax fa a'ridu anhuma na ngeen len du moyu te bayyi len inna allaha yalla kana tawaban yalla kuy nangu tuub la rahima ku bari yermand la yoni tam moy ni tudde al liwat liwat moy ma yakun bayn ar rajuli wa rajul moy goor go xamne da fay bayyi jigen ni mom dem ci goor ni mom di am ak mom ak jotté ci blal ni goor ak jigen don jotté mune su boba legi lolou moy liwat salawatu wa salamu alayhi min waqti hadith baqani rawahu al qamsa mune man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtul fa'ila wal maf'ul bihi neena kep ku ngeen fek muy goor muy jef na jefi lot niti lot ñe don jef na ngeen ray sujet ba ak complément ba manam ki def jef ji na ngeen ko ray ki nangu ñuy def ci mom lolu na ngeen ko ray ñaar yoy kon muy bi ma doon wax legi digeunte jigen ak jigen digeunte goor ak goor yoyu amu ci kenn ko wara am ak sa morom lonkolog bané xalante ndax dafa nek luñu téré bo démé ci ni mako waxon légui bitim réew ca ñoñé goor go gis mu tag ci loxom benn plaque bu ñuul da nga ko tudd ay black power lim lay won mom moy ki nga xamné mo tag li ci loxom néna bané xootul ci jigéen ñi ci goor ñi la bëgg di ci bané xoo ñam ñi bané xoo ci mom may ñaan kon sama mbokk yu goor yi nga xamné ay waxambaan lañu ñëm seen yoyu li ñuy tak ci seen loxoy ñu ci bayyi xel di xam ñom li ñuy tak lan la ndax nit du def kuñu gis topando dama adama wërté melni golo ba ko gis num def nga def ko dédé dama adama day dal né dégg roy ñi jar roy yi ngay wax ci fatiha say bu julli nga jëm ko roy muy siratal ladina an'amta alayhim ñu jar andal
fay fe nak benen até ba muy digënté goor ak jigen go xamné seydukul sen digënté lool nak liñ tudé mom azina moy yakunu bayna rajul wal mar'a wa fihi al hadd ka surat an nur tabaraka wa ta'ala até ko fa até bu am solo mune kon bu ngeen fekké ñaari goor ñuy def yi ca até ñuk yoyé ca islam ba muy dambali mune na ngeen len mbugal fayn taaba buñu tuubé nak wa aslaha te def lu bax fa arju anhuma nangelen du moy inna allaha kana tawaban rahima inma at-tawbatu tubna ala allahi ti yalla lillatina ya'malu su'a mi ngi ñeel kep kep ñi nga xamne dañuy def lu bon bi jahalatin tekko nak ci ñak xam yalla neena ñi may bal tub ñi dong la moy ñan ñi nga xamne ya'maluna su'a bi jahala ba ñi def bakkar ba ñak xama tax ñu def ko thumma ñaaral ba ci sartu yoy moy yatubun min qareebin ñu tuub ko ci bu jégué fa ulaiika yatubu llahu alayhim ñi la yalla baal seeni bakkar ñi la yalla baal seeni bakkar dañuy buñu bakkaré dañ koy tuub ci telga gis na ci benn téré bu suñu benn mat mu baxon ci réew mi té genn aduna radhiyallahu anhu ñukay wax Seyd Shu'aib mu ne tuub dafa wara melni nit ku joggi aw xal ku ko joggi ni ngay def moy bi nga yegene xal rek da ngay tegg sa tank muy ben ñaaral ma boko gisom do ci tegg sa tank muy ñaar ñettal ma bi nga tegge sa tank ba ñuur na la aw xal la do ko ci tegal neena tuub gu mel ni mo dajal sart tuub tuub gu mel ni lañu nan yalla tabaaraku ta'ala dina ko nangu ndax tuub gu rafet la wa qana allah yalla nek na ci dañ di nek ba mukk sa su nek mi ngi nek aliman diko xam hakima diko xamni ki ko xereel la te meuna atté mom tabaaraku ta'ala walaysat at-tawbatu tub nak nekut lil ladina ci nga xamne ya'maluna as-sayyi'ati dañuy def bakkar ya'maluna di def as-sayyi'ati ay bakkar micci ko rek hatta isa hadara badikal nak ahaduhum kenn ci ñom al-mawt de manam mom dal bam nekki xale ba legi ñu continue bakkar rek di bakkar rek di bakkar rek ba nga xamne nak legui de ci def xala muni inni man nak tubutul ana tubna legui yalla ne ko ko tub tax ko ñu wax kenn du ko bal tej nañ buntu tubam kan ne do ma dami dafa am ñu yalla tej seen buntu tub yalla ñu ci la musal hadis ba ngay wax ni inna allaha yaqbalu tawbata al-abd ma lam yughir waye dem ba nga xamne ak singa fofu nak nga na nak legui tubtu al ana legui tubna yalla ne nak bobu du mom motax tafsir katba kazil al sayyid qutb radiyallahu anhu min an fa hadhihi tawbatu al mutar lajjat bihi al ghawaya wa hatat bihi al qati'a tawbatu alladhi yatubu li annahu lam ya'ut ladayhi mutafa li irtikab al dhunub wala fusha wala fusha li mufaraqat al qati'a wa hadhihi la yaqbaluha allah لانها لا تنسب صلاحا في القلب ولا صلاحا في الحياه ولا تدل على تبدل في التبع ولا في الاتجاه رضي الله عنه كذلك القران نين توب جي موي توب بو خاني جي واجي دا فا ديم تي اي موي با موي مي وور كو لول مو ديم باغا خامني نك لغي موم توب بكارم جي مو نتو ديفار خول نياكا توبم مو نتو يقدر dem na ba aduna bayina ko legi bakkar yam don def bayiko budé aw jigen la munu tuca jot budé lum dan nan la munu tuca dara budé lum dan def la dara munu tuku muné tubtul ana legi tubna yalla ne ko dedet tub di nonu motax fim nek leg leg nga nek ci sax ndaw di dox sax ndaw rek setan di la jey ngay dox sax ndaw rek setan di la jey ba sax ndaw jeex nak nga tak tak nga dor na yalla ñewna ñaara leg leg nga def ko setan ñew fekk la fa dal lay yok nak ne la diw yaangi won ci samay kan ba nga nekké xalé ba légui légui nak duma la signal li nga xamné moy sa licence pour ngay qualifier di football ci benen équipe ci man ngay football ba ngay dé koku day nek mak mo xamné momit sétal du ko bay mukk mo wax lu bax maam wax lu juk maam def lu bax maam def lu juk day dal di nek rek tabarakallah di yaq momu mak momit yalla ñu yalla mussel ci ñi nga xamné tabarakallah sétane mi ngi fekk seen xal fofu kon yalla neena tuub dal bañ koy wax du ñi nga xamne dañuy dëkk sayyi'at ba dé jot ñu na tubtul ana légui tubna ben wala lazina du it ñi nga xamne yamutuna dañuy faatu wa hum kuffar te fekk biñuy faatu wedd nañu tabaaraku ta'ala xewal gum leen jox lank nañ ko lum leen ma sa sant lank nañ ko lola
mune du ñooñu ulaika ñaari groupe yi ñep a'tadna lahum ñangalen di préparer bañu jek azaban alima mugal mu metti yalla ñu musal yalla ñu musal ulaika a'tadna lahum azaban alima yalla xaarna lu mugal mu metti ba nak te yowmul qiyam mugal mu metti ma ca gëna metti moy ñu duggal la fu ñuy wax sawara mu tang lol te fuma la yamut fiha wala yahya yalla ñu musal yalla da di ñewat ci at yi nga xamni moy at fiqh yi na ci bir far bi di surat nisa te bari lol te markal mu ñew ci jigen ñi nga xamne dañ leen di donu ci for sababu nuzulu ayati ahlul jahiliya bu ben way masana fatu domam moy ñew dom jo xamne jigen ji juru ko bu donu donale jaboru bayam joji nu li ngeen def su ko nexe mu jox ko cenn su ko nexe mbañ ko ko jox boole ko ci seen biir rek yàlla ñëw di xetli jigéen ñi ci loolu xaw naa ni roog loolit nag koo xam ne kii dafa nekk am jëkkër jëkkër ja faatu ñu ne ko nag bu la neexee ak bu la naqaree sa feeru jëkkër moo lay donn loolu tam xaw naa ni roog moo tax jar na moytu jigéen faatu ñu ne ko neer naqar nag diw ñi moo lay donn parce que day uuf gone yi loolu tam moom du atteb islam moy jigen ci koy don mbamu koy jël don ko sax da amul ki koy jël moy ko xani ki mom la bëgg jigen kenn do ko may ko bëggul tabarakallah yalla neena ya ayyuhallazina amanu yen ñi gëm nang wo jaar fi may jaarlu la yahillu du daganati lakum ñeel leen an tarisun nisaa ngeen di don jigen ñi kër xam ci farsh neex na xari ma lay don mu ne bu len ko defati mukk lol tere nako waaw جيجين لا يحل لكم ان تجعلوا النساء كالمتاع ينتقل بالارث من انسان الى اخر وترثوهن بعد موت ازواجهن كرها متخ ابن عباس من لول من امون في الجاهليه كانوا في الجاهليه اذا مات الرجل كان اولياء احق بامراته صابوني دمزانا فاتريك ني ديوتي غنيي ديجل كو تك سي لخم

0: awal la bok ashaddu khaswa gëna woré ashaddu gëna tar khaswatan ci wo wa inna min al hijara ndax ci amna ci daji la daji wo xamné yatafajjaru tay ball min hu jalla ju ala anhar wa idh amna ci dex yi amna ci daji do ci yutane xol banu israël ndax xol banu israël yeuma du ci tok mukk ci am yi ni wo xamné ndox la cey balle kon doj wa dara wa inna min a amna ja lama yashaqaq day wi qara fa yakhruj muy genn minhu ci daji al ma'u ndox amna ci daji da jax day xaar ndox bi ci genné manam nit ñi di ci man bi jappaka na wa inna min a amna ci daji lama yahbitu doj wi daanu min khashyati llahi ngir ragal yalla kon ñett la yi bu ci nek ya tane yewu doj wi balal def doj wi balal ndox doj wi daanu ngir ragal yalla ñett yi banu sura di def tan am ngeen ne doj wi yalla waxon ni Musa dama am randi wu ci yow yalla wax ko doj wi doj wi da moko rumbo am Musa ne yalla dama la ko gis yalla ne ko doma gis ndax fi nga dëkk amuñu fuñ fiy gasee te fi ma dëkk boo fi ñëwee dee kon doo ma gis Musa nag daan ne yàlla doxaloo démocratie te jamono yam ngay waxal man bëgg laa gis nga may tëju doxaloo démocratie moo tax ñu wax Musa kalimullahi xëytum yàlla moom lu ne sañ na ko wax yàlla yàlla na faa léegi noonu la naa wax doj wii am naa ci rendiwu mag Moussa su melee lii meloon mu ñëw ñu gise ba yàlla naree bëgg wax cepp doj wa mel ni pënd Moussa xam moom ximili ko daan ne yàlla innaka ala kulli shayin qadir léegi ojaas bi merci yàlla ne ko nag am naa démocratie mu ne ko piir kay nañ ko yemale foofu déedéedéedéed mi ngi ci kanam incha allah wa ma allahu yàlla nekkut bi xaafilin ci kuy sàggane am naa te amuloon li ngeen di def lépp lu nit def yàlla sàgganoo ci lenn ak lu war a tuuti tuuti ak loo nëbbatu nëbbatu wa ma allahu bi xaafilin am naa te amalu amul lenn lu yàlla sàggane ci jëf bi damaa demee léeg-léeg na yow ngis benn waaye muy def benn mbir nga mer ca lool yàlla ne la jël ko ni nga ci mere laa ci mere ni nga ci mere laa ci mere waaye saa ci muy raw gerte yaa xëy na la bu mën naa bi xaafil na maa taxmalu wallaay nga afatatmauna ndax da ngeen di xemmem an yuminu lakum nit ñu gëm leen afatatmauna mu ndax da ngeen di xemmem yéen yahudi an yuminu lakum nit ñu gëm leen waxa dëkkaana te nekkoon na fariqun mbooloo minhum ci ñoom yasmauna di dégg kalaamallahi wax yàlla summa ginnaaw ga bañ ko déggee yuxarifunahu ñu koy far yuxarifunahu ñu koy raaf min baadi ma aqaluuhu ginnaaw bañ ko xeloo xam ko wahum yaalamuuna te xam nañ ñoo ko tey maanaam yahudi ak nasara ñoom yépp dégg nañ xibaaru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàng ko ci seen téere waaw waaye di ko weddi bëgg nañ ñu gis leen gëm leen yàlla mu ne ah loolu ngeen bëgg loolu mënul nekk wa isa laqoo bu ñu dajeeg allasina aamanu ñi gëm xaaloo ñu ne aamanna gëm nañ wa isa xalaa bu weetee baaduhum lenn ci ñoom ila baadin ci lenn nga xam ne yahudi kese ñoo ko nekk ñu daal di waxtaan. Xaaral ñu ne yéen yow ñi da ngeen ñuy fonto atuhaddisunahum, ndax da ngeen di waxtaanal julit yi bima fatahallahu, ci li leen yàlla xamal aleykum, ci yéen li xaajukum bihi, ndax ñu mën caa werante yéen ëllëg inda rabbikum, fi seen borom. Afala taaxiluna, xanaa jëfandikoo leen seen xel. Maanaam ay ji yow ñi dañoo bëgg xam-xam bi ñu am buñ ko xamal jur gi, ndax xam ngeen ne yahoob ñoo moomoon injil, ñoo moomoon tawraat, kon amoon nañ xam-xam. Bi alquran ñëwee léeg-léeg mu nekk li benn xista, mu nekk ca tawraat mbaa ci injil, ñu ñëw laaj ci leen ko. Am ci ñoo xam ne bu leen laajee dañ koy wax ba mu leer. Yow di ne leen yéen da ngeen a dof, bu leen jullit yi laajatee bu leen leen wax xam-xam bu leer, ndax su ëllëgee bu ngeen di werante dañuy indi xam-xam boobu, dell leen wax xam-xam bu leerut. Yoonoo jur xista boo dem ci alquran yahood yi yàq ko. Xista Daawud lañ ci gën a yàq, ne la Daawud daa amoon juróom-ñeen fukki jabar ak juróom-ñeent jaamam ba am benn jabar mu rey ko jël doo jabar ji. Dégg ngeen xista boobu israel yaa di ñoo ko dugal ci biir. Ne la yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa amoon juróom-ñeen juróom-ñetti soxnaam, gis Zaynabu bint Jahsh muy sangu mu xemmem ko, yàlla yëg ko araamal ko ci saytu. Laa ilaha illallah. Noonu lañ jàppee xista yi ci alquran yépp tabarkal. Bi mu tàmbalee génn ci yooyu tafsir yàggul, daa nga toog ci tafsir, tafsir kat ba na ca réeg fépp wax waaw. Fekk naa waxtaan na waxaan wi borom xam-xam loolu la wax. Kon banu Israïla li ñu bëgg mooy kuy xamal nit da nga koy xamal dara bàyyi dara. Waaw ni société yi def ay télévision ak i téléphone di def, wala sinwaay bi ñuy defar suñu sat bi, bu guddee ñuy tabax, bu bësetee ñu toog di nelaw, ndax bañ gaa yi gis ko. Ñoo ñu léeg-léeg ñuy monté yu mel noonu, monté ko montage boo xam ne bi ñoom rek koy xam, ndax su paane ñëwaat amaat ciw 200 tubaab bi noonu rek lay def. Oto bu muy jaay rek piyees yi ñëw, moo tax mu jaay oto bu baax muy paan muy place piyees. Léegi nag bàyyi na oto bu baax léegi ay xottu lay jaay, xottu boo ne ko mbëkk fii rek foofu fa nga koy bàyyi, amul tëlye. Loolu moo nekk naka jekk jikkoy yëwul. Lii laa xam dama la koy jàngal waaye du ma la jàngal lépp, dama lay jàngal leneen loo xam ne du bokk ni suñu waa yi def. Jàngal waa ji napp te bàyyi ko muy nappit comme yow, dama lay may jënd rek, tubaab moom day may jënd rek. Moo tax doo dégg mukk réew mu tubaab yii lit ñu ne développé na anglais sax dana. Way sa laqu allazina amanu qalu amanna way sa xala baadum ila baadin qalu atuhaddisunahum bima fatahallahu alaykum li yuxaajukum bihi inda rabbikum ayin afala taaqilun. Yàlla mu ne awalaa yaalamuuna, xanaa xamuñu ne ann allaha yàlla yaalam moom rekk moo xam maa yusirruuna la ñuy nëbbu bu maa yuclinuuna ak la ñuy feeñal. Yàlla rekk moo xam la ñuy nëbbu ak li ñuy feeñal. Su ko defee kon ak si nañu ci waxtu bi ñu leen waxoon
1: bismillahirrahmanirrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yàlla subhanahu wa taala mu baax mi taxeti nañu ba ñu dajewaat ci néegam bi ci weeru mag bi daje ci téere bi mu yett yu mbir yu am solo. Ñu ngi woon démb ci suratu al-baqara, dafa woon ci aaya juróom ñaar fukk ak juróom benn ci risalaqu alladina amanu qalu amanna إذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. سنجبر سبحانه وتعالى بوهمي يهودي هندف موي سنجو ويدي بوهم بمين بوهم تأجل بي ولن لن وخم هم بلير نصنع لن وخم هم بلير su ëllëgee bu ñuy werante ak yéen dañ leen di gañe ndax dañoo neexel. Da nga leen di wax am-am bu lëndëm te denc bu leer bi ñu bon la ñu yëgal. Yàlla nag di leen tantu daal ne leen awala ya'lamuna, xanaa xamuñu ne annallaha yàlla ya'lamu moom xam na ma yusirruna la ñuy nëbb wa ma xam na it la nga xam ne yuclim noonu ñan koy feeñal. Yàlla la ñuy nëbb ñoom yahud yi di ko nëbb julit yi, loola yàlla xam na ko. La ñuy feeñal te jublu ca caay-caay, loola it yàlla xam na ko. Wa minhum am na ci ñoom ummiyuuna ñoo xam ne jàng bari na jéego yi lool ñoo xam ne jànguñu, mënuñoo bind mënuñoo liir bari na ci ñoom. Laa yaalamoona xamuñu alkitaaba mbind, xamuñu dara illaa ludul amaaniya mbindkaane, maanaam daal wóor rek lañ xam. Suñu jëf leen tee yow daal soo wóor mën a lekk lañ am lépp. Wayin humte ñoom déet ñoom illaa yazunnuun lu dul ñu jort, njort rek la ñuy wéyee. Moo tax bi julit yi demee ba defee ne ñoom aji xam lañu, topp leen mu jur ak sankute, ndax ku yàlla ne ummi yi la munta liir munta bind. Nga dem yow léegi ba defee ne moo raw ci àdduna si, nga topp ci ginnaawam di sanko, nga sanku. Te tubaab bi yépp ñaar rek ñooy am, almaxdubu alayhim wala taalib, ñaari tubaab yi dong ñu am, tubaab bu yàlla mere ak tubaab bu sànq. Tubaab yi yàlla mere mooy yahud yi, tubaab yi sànq yi mooy nasaraan. Léegi nag bu fekkee dama dama day jóg moom topp nasaraan bi mbaa mu topp yahud bi, mooy kon benn nga bokk ci ñiñ mere mbaa nga bokk ci ñi sànq. Waaw, ba tax li ëpp ci ñii topp yahud yi ñoom duñu am xam-xam mais duñu pratique. Li topp nasaraan ñoom duñu am xam-xam sax ba loolu lay mbir bi. Mboolem ku bëgg a nekk bi yëgoon la ngay mën xam waaye doo pratique te jëwale rek sax dañu ko la seet. Moo tax discours lay fekk tel waaye daal mën a ci biir. Ñii topp tubaab nag ñoom duñu am benn xam-xam fa tubaab fa waylun xurum bugal fa waylun taskare lilladina, ñeel na ñi nga xam ne yaktubuna alkitaaba dañuy bind téere bi ay di im ci seen lox, bind téere ci sa lox taalif. Suma ginnaaw la bu yàggee tuuti yaquluna ñu ànd naan haza téere bii min indillahi ci yàlla la jóge, bind téere ci sa lox daan ne haza téere bii min indillahi ci yàlla la jóge. Moo dal injil, moo dal injil macca daa bind téeréem lug bind téeréem ñu dem ba mu yàgg ñu ne haza min indillah, jàpp ne léegi téere bi bii moo jóge ci yàlla subhanahu wa taala. Waaye téere bu jóge ci yàlla di wax ne diwoy sama doom, téere bu jóge ci yàlla di wax ne diwoy sama doom, ndax kon mu am contradiction alquran. Te téere yàlla yi ak yonenti yàlla yi amu ci ko am contradiction sa morom. Benn yonente mu tax benn yonente ñëw na ko du dëgg, legui la xew ci borom xam xam borom xam xam waxe morom ñu rek du deug waye yoonent yi ñom li taxone ñu téla réussir lañ jëgoon moy lu mu yoonent wax bu morom ñu ñëwé ci lay soxé ne ko wax da deug le dal di continuer motax ñu ak sayyid ali sallallahu alayhi wasallam rek la ka ndax la na insana fi ahsani taqwim nit dal di man legui nak mom borom xam xam bu wax bu morom ñu ñëwé ne ko waxo deug tego ko fi nangam nangam tool na ko motax ñu yeho nakaraani suma yaquluna haza min indillah faaw luñ ci djiblu yastaru bihi ngir ñu wéccé ko samanan qalila ñeggu neew dañ ko bëgg wéccé ñeggu neew moy téré bobu lañ bëgg jaay waye nak yalla mëna ñeggu neew lañ koy jaay nan lañ koy jaay ndax dañ leen jox xaalif ñu jox téré bi dédé top gi nit ñi top téré bi bayyi fi alquran nek seydi talib lool lañ ci bëgg lool lañ ci bëgg waylun lahu yalla mune subuhun male mimma katabat aydihim jalam li sen loxo bi wa waylun lahum subuhun male mimma yaksibuna jalam ci am lañuy bind dana len ala waye khalif ci amir wala daraja wala len lola it dana len ala kon luñ man def ala waylun lahum mimma katabat aydihim waylun lahum mimma yaksibuna yalla boko sosale dural ko lo mana am ci dural ya lo mana am ci sosya da nga xamne dos kare ñal nga xamne dos kare ñal la yassaw bi samanan qalilan samanan qalilan moji lañi amé ci téré ba lum for for lo la yassu bi samanan qalilan ay etat ak ay million ay milliard lo mana am ci amul ngeumal yalla téré bobé ko baawé sama na xalila ndé ko tuté wa qalo yahudi nena lan tamassana duñu laal annaru sawa illa ayyaman lidul ayfan ma'duda yi ñu ko xalé yow ñu nena man nañ sax dugg sawa yaaka nañ waye in sama lim ñi am sawa loolu la yowati wax dinañ dugg sawa am ga ayna waye in sama lañ fi am buñu duggé santé dal bu vendredi ñu genn parce que juroom ñaari fan yoyu la seen maam ya jaamu won sellu won loolu lañ japp motax ñu def bu boba ñoom dañ ñu genn illa ayyaman mahduda juroom ñaari fan ñu la ci genn sawara waye xolal juroom ñaari fan yo xamne benn fan bu nekk mi ngi toll ni juroom fukki jooni ak ci ñoom ñu ko calculer xam ni mi ton juroom fukki jooni ak 50000 ans fois 7 loolu lañuy am ci biir sawara ñoom loolu lañu wax waye sawara yuñu yalla bi neena ku ci yalla xoj ni ñuy xoj muru ci gas buñ la génné lo wax mo sama tagga mus ma ndox ni ñuy xoj muru ci gas ndaw ko ndaw ndik xoj bu mi ñu ñëw direct sax xoj bu tuti bobu neena buñ ko xojé ben way biir sawar buñ ko seppé day wax ni ginnaa ci yalla musuma no sax ko bekk sawara mi tek da nga no sax aduna ba genn xol ne len yeen yahudi attaqtu nak da ngeena japp da ngeena am indillahi fi yalla abdan ko leer ngeen sekk falam yukhlif Allahu ahada yalla day du fi ko leer bu fekke ne yalla mo ne len in sama ngeen dem sawar kon am ngeen sax falam yukhlif Allahu ahada am wala bok taquluna ala Allah da ngeen di wax ci yalla ma la ta'lamun lu ngeen xamul lol la dañuy wax ci yalla ma la ya'lamun lu ngeen xamul waye nan la bis lay am sawar mom wala duma dugg sawara wala dana ko dugg wala aljana la jëm lolu mom ci xaybu la nek kenn xam nga fo ci jëm da ngay gor gor rek di am yaaka da ngay gor gor rek di am yaaka da yow sul ben way bana fa bay dañ ya ki di am nañu yaaka ci mom ab ay avan ni jëf da ne fala tu sa ko an ko sokku bu len fi sole ci kenn nan ci aljana ni fa lillahu yuzakki man yasha yalla mom moy tazkiya ku ko neex ñun leg leg ñu sul bana fere da ne yeen jannati fekke won na ben artiste bu deewon bokon super étoile mom ñu ne ma nga jëm ma nga jëm sul nit ba nak gi da ne dug na aljan te kam na legi la taw waye bu ñëk li te wutul de ndax ko seen muy yewu fajar ko seen muy xifu koor ragal sa waxam ak bu gal jan ko xamone ne fa ngay dug kay far dafa tek la setan man le moko xam yalla ne ma fa ngay dug ah ko ngeen xam yalla ne bala dañu dug sa war de akay bañu dug man kataba kepp ko fa sayyi'atan ay bakra wa hada bihi murko qati'atuhu ay njumtem fulaika kuku sudehe ni ashabu nar ñoñoy wa sawar ku say bakkar wul nga biale sawar rek dañu dug ak une semaine ni beede hum ñoom khaliduna fiha jalani sax jalani sax man ci nek nek bu yag ma damat samawati wal ardi yalla li dekk asamaani ngi nek asamaan suuf nek suuf ñu nek rek manam xolal ba aduna sa soba leg ku djuggu sawara am fa dir bu tollu fo djep te wenn xal kep buñ la ko joxon tay wenn xal mera dañ la bëgg fal premier ministre te na nga ko xal wi 3000 do falu dañ ma kon mi jere fal ndax biñ koy bëgg tiyé mom bëgg nga fal waye bo na kon ni takke fal ga wacc ala ko waxuma la ñu duggal ak sawar nak mom nga xamne sawara wi saxar la gam ci mom yalla ci yalla musal walazina li nga xamne amuno gam nañ wa amil salihat te dekk def lu ga ba de ja ulaika ñooñu ashabul jannah ñoy wa al janna mum ñamit khaliduna fi hajal ñu sax tabarakallah nek ca yag ca laal abadan ba fawra yalla ñu yalla boole ci ñu jëgu wa isaaza yalla ngi wey ba legi bi khas banu israël bi khas tuwa bi di leen wax seen shukk wa isaaza fatlikul kirba nga xamé wala ba qafasna fatlikul kirba nga xamé ne jappon nañu mi taa banu israël kul rek banu israël yalla jappante ak ñoom kul rek bu deugul jaamu len ma ñu ne ko dañu la jaam yalla ne dana defar seen mbir ñu ne acc lam len waxon daf len won la ta'buduna da ngeen di bañu jaam illa allah akbar yalla ñu ne nawu ne wa bil walidayni ihsana ñen rafetal ci seen ñaari wayju ñu ne nawu ne wa zil qurba ñen rafetal ci seen mbokk wal yatama rafetal ci jirmi wal masakin rafetal ci miskini li la yalla santam ba musra jaamu yalla dammo rafetal ci say wayju rafetal ci say mbokk rafetal ci jirmi rafetal ci yalwan kadi masakin wa qulu lin nasi tegen di wax nit ñi usnan jek mu juroom ben wa aqimus salata tegen di julli mu juroom ñaar wa atuz zakat tegen di jot zakat mu juroom ñet yi la yalla santal banu israël ci program summa tawallaytu summa ginaaw ga tawallaytu ngeen wone ginaaw lank ma ñu def yalla santal dan ne yalla mi ngi le mel mbokk nak seen xel xalaatu ñu koy topato ñu yeewu wala ñu ko legi sax ba nga xamne fini sikka yi leen leen nga ñoo leen diw lay laacc ñu la numéro lan la mais dama fatte numéro bi ñu continuer seen waxta ci dey boy laacc ko nit day dekk fi ni dekk fi ngay laacc kërëm du la ko ndax ku ne yaa ci sa kër te du jali ci jakk ji ñu xamanté amna ñoo xamne jakk ji xamagu leen amna ñoo xam jakk ji xamagu leen té buñ amé morgo inshallah buñ faté ñu suñu ñëw ni té yalla ñu am morgo
2: buñ faago bu def fii lañ leen jëm.
3: wala yasaama rafida si jirim yi, jirim mooy ku gaayam dee te mënul a gul boppam, kooku mooy jirim, gis ko war a yërëm, kooku tam ñu rafetal ci. waaye nekk li ñuy rafetal ci jirim bariwul, da ngay fekk benn jirim bàyyam dee na ndeysaan bàyyi ko as yoo jot ak yaari kër wala kër yaayam megat nga ñëw takk yaayam commencé noosee alali jirim bi def lu ay ganaar ay ndox yu sedd ak ay jus balaa xale gannaa ko foo jëmee àll wala masaakin miskin yi miskin yi mooy gaa yi nga xam ne dañuy yalwaan ñooñu tam gis nga ko yalwaankat ngi ni leen réew mi sonaleef nekk ni ñun fu ñu wax rek ya bàyyi leen yalwaan mi yalwaan mi dafa bari rek doo nga daara yi ci gën a sonn ndeysaan seen sëriñ mun leen a yor li ñu yore te neen leen bu leen yalwaan ci ne bu la teg nga yalwaan ngay sarax ku ñu yalwaan sax gaay dal ci sa kaw muuf la waaw te nag barkàlla ñëpp ci dëkk kon fokk ñoom ñu dem waaye ñoom ñëpp ñëpp mooy illaa xalal minkum lu néew ci yéen wa antum mu'ridun te yéen a ngi wane ginnaaw la yàlla tëral ñu bàyyi ko kon beneen sikkandoog ci banu Israël wa isa axasna qatilkum ba nga xamee ne jàppoon nañu mithaqakum seen kolëre lan bi kolëre la laa tasfikuuna bu leen tuur dimaakum seen deneti mbokk li benn wala tukrijuuna bu leen génne anfusakum seen bopp min diyaarikum seen kër loolu dama leen ba yàlla waxoon bàyyi leen rey nit bàyyi leen génne nit summa ginnaaw ba aqratum ngeen d'accord ci wa antum tashhadun ngeen seede ko maanaam signé ko waaw banu Israël signé nag ne dootuñu rey dootuñu génne taxam yéen ngi nii haulaahi yéen ñii taqtuluuna tàmbali ngeen a rey taqtuluuna anfusakum tàmbali ngeen rey seen mbokk yi wa tuxrijuuna yéen ngi génne fariqan minkum am mbooloo ci yéen min diyaariyéen ci seen i kër tere woon naa leen rey yéen ngi rey tere woon naa leen génne yéen ngi génne xam ngeen génn gi du jël takk say bagage ne la demal exilé la déedéet génne gi mooy tëj la kaso ku dugg kaso rek génn nga sam réew génne gi mooy dugg kaso ku dugg kaso rek génn nga sam réew moo tax l'islam du tabax kaso déedéet dana tabax nag benn escale benn escale yoo xam ne ku jàpp ci atté guñ la moom foofa ngay dem année fan waaye nag doo fa am ñaari atté atté guñ la wala xaar déedéet mbaaw yàlla mukk bis biñ la fa dugalee daal ba la nga faa am fukki fan ak juróom benn ñu rey la mbaa ñu dagg sa loxo mbaa ñoo jëla ko def waaye duñ la fa denc di la jox ceeb ngay lekk di la jox journaux ngay liir di la jox malboro ngay tox di la pintiraal fa nga dëkk defa la lal bu nooy non waaw loolu islam xam dangaa tooñ rey rek mbaa ñu duma la mbaa ñu bàyyi la nga def fekkutoo ñu waaye kaso yi dafa ñaaw léegi kaso yi dafa niixut léegi ceeb ba niiru tëg saxul xorom loolu l'islam xam loolu kon wa tukhrijuuna fariqan minkum min diyaarihim ci seen i kër tadaharuuna alayhim ngeen leen di sot ngeen leen di sot bil ithmi te teg ko ci bakkaar wala udwaani ak noono yàlla mën wa in yatuukum usaara bi seen mbokk yi dikkee ñu jàpp leen ay prison tufaaduuhum ngeen joxeel leen xaalis ba jot leen wuhu wate loolu nag muharramuna aleykum dafa araamoon ci yéen ixraajuhum génne leen génne gi daa xaraam mooy tëj leen kaso te kuñ tëj kaso yéen leen di gën yéen a joxe xaalis pour jot leen yàlla mën la bu leen ma jaaxal naka ngeen di jàppe ñu tëj ko ba noppi jógo ci léegi di ñaan intervention pour génne ko ne bu leen ma jaaxal digal yu baax kitaab ci lenn ci téere bi

0: ak itam bu fekkee da ngaa dëkk nag fu ndox nekk, léeg-léeg su tawee ndox mi woon ci suuf danañ yàkkamti ndox ñëw, mu woon ci suuf nag dajeeg mu woon ca kaw, nga ne ñun fi ñu dëkk fépp ndox la, ay ata ngi nii tabarkàlla. Su dee ci ati bekkoor nag foo dëkk baax na, waaye su nawet tàmbalee amaat nag boo dëkkee fu ndox nekk, ndox moo ëpp doole doomu aadama, dëkk ak moom daf lay jafe lool. Wallazi nazzala min assamaai maan biqadarin, moo tax tabarkàlla yàlla du taw ngir yàq. Déedéet la xale bu góor bi waxoon morom ja ñuy dox mu yàgg, mu ne ko waa yow yet baal ma ci baat bi, mu ne ko booy waaw taw moom lu muy jëriñ, mu ne ko yàq dale rek. Maanaam moom daal jàpp na taw moom du daral lul yàq ay dàll. Tabarkàlla xam nga ne kooku xalaatam néew na lool. Yàlla daal allazi nazzala min assamaai maan biqadarin, su ko defee nag fa ansharna bihi, ñu dekkal ca bihi ca taw ba baldatan, dëkk boo xam ne mayta dafa bekkooroon, baldatan mayta, fa ahyayna bihi ardan maytatan muxu makfiratan min annabati, dëkk boo xam ne dafa bekkoor tabarkàlla ñàkkoon gàncax, yàlla taw ba mu dekki. tabarkàlla yàlla nañu baaxe ba nawet bi mu ñu may mu may ñu fukk yu mel noonu ci kanam. sàllaw bu ñu mayoon fukk yu mel noonu ci kanam, léegi tey rek du soo dégg kuy jàmbat ñàkk jeeg banque jeeg yooyu. bu ko defee seko yi dekkiwaat, gerte yi dekkiwaat, bu teret jotee koo seen mu yor biyo yu bees, xaalis yu bees yi di ñëwaat tabarkàlla, koo seen mu yor aw këyit. su ko defee ñi doon wax ni tubaab bi daa bàyyi defar ay billet xaalis, nga gis ñu leen di saraxaat ay billet, bu ko defee yépp dekki. yàlla nañu amaat rek tabarkàlla fukki nawet ak juróom ci kanam yoo xam ne yépp ni lay mel, wala sax ñu dàq ko te jiw yu yaatu. yàlla mu ne noonu may dekkale nag dëkk yi ginnaaw bi ma ci tawee, kazalika tuxrajuuna, noonu lañ leen di génne ci seen i xabru. kazalika nii may dekkale gàncax, tuxrajuuna lañ leen di génne ci seen i xabru. kazalika nuxrijukum min xuburikum kama nuxriju nabaat min al ardi al mayta, ni yàllay génnee gàncax. da ngay jël gerte gas am pax, mu ñuy tuddee tooba, pax mu ndaw la, nga sol ko ndànk, ñu koy tuddee tooba, nga def ko ci biir, mu tooy xeet ci kanam tuuti ci ay fan yu néew, mu daal di génn nekkaat ak ngooñ nam ko nekkee woon, daal di nekk ak gooñ gu mag nam ko nekkee woon. doom ya nekkoon ca yaayam nekk ci moom, nag gerte meloon mu melaat ko, nga tojaat ko mu donaat ko. man nga ko xolliwaat, sànniwaat xotti yeeg denc kemb bi, jiyaat ko mu saxaat, indiwaat ngooñ, indiwaat xotti gerte, nga jiyaat ko mu koy defaat. yàlla mu ne noonu laa leen di dekkal yéntam. ñun ñëpp doomu aadama suñu ko suulee ci biir suuf, sàllaw bu yaram yépp deexee, tabarkàlla cir yi sax yi lekk ko, dafa am ci moom loo xam ne suuf mënu koo lekk, ak itam cir boo xam ne bii du yàq mukk. gerte it noonu la, kemb gerte boo xaar rek am na ca loo xam ne moom lu mu wow moom wowaay bi du àgg ci moom, buñ ko jiyee rek mooy sax daal di génnaat. loolu mooy kattanu suñu borom tabaraka taala gi muy wane ne moom rek mooy yàlla. surtout Zukhruf aya fukk ak benn, kan mooy yàlla? wala fii yàlla ki nga xam ne xolaqal azwaaja, moo bind xeet yi, xalaqa al azwaaja, xeet yi kullaha yépp, al asnaaf min al xayawanaat wan nabataat wa gayri zalik, moo bind xeet yi. ba demee ci àll bi bàyyi ma yi nekk ay xeet, nga dëkk ci dëkk bi nit ñi nekk ay xeet, nga dem ci gunóor yi nekk ay xeet, nga dem ci golo yi nekk ay xeet. tabarkàlla nga dégg wolof naan golo tukkuti baabun nopp si jabot, te benn bukk ci sa morom. te boo leen xoolee bu fekkee dégg wolof da ngay wax rek ne golo. ba demee ci gunóor yeeg loo mën di dem rek, xalaqal azwaaja kullaha, yàlla moo bind yépp ñu nekk ay xeet. fas yi am fasu naaru góor ak fasu nangam tabarkàlla noonu ñu koy waxee aw par. ganaar yi am ganaar gu mel neeg gu mel nële, yooyu yépp xalaqal azwaaja kullaha. nga ñëw ci nit ñi mu am góor ak ku jigéen, am xees ak ku ñuul, ku gàtt ak ku gudd. loolu la Ibn Abbas Fouri jëloon wax الازواج من الاصناف والانواع كلها كالحلو والحامض والابيض والازود والذكر والانثى حاسيه الجلالين حاسيه الجمل على الجلالين جوكيب نينتل قاتم جوروم نيار فوك اك جوروم من يالا موي كي بند خيدي لو صاف سكر اك لو فيغ lu weex ak lu ñuul lu góor ak lu jigéen noonu la ko firé xalaqal azwaaj kullaha xeet yépp yàlla ko bind yemu ca wa ja'ala lakum mu defal leen minal fulki ci bato yi wal an'aami ak jur gi ma tarkabuna lu ngeen mën a war bu ngeen di tukki wa ja'ala lakum minal fulki wal an'aami ma tarkabuna mu defal leen minal fulki ci gaal yi ngeen am gaalu géej ak gaal jéeri gaalu géej ci ndox mi ngeen koy teg gaal jéeri ngeen teg ko ci raay bi gaalu géej am ay yu ndaw ndawaan ñu doon tuddee ay loocoog yu demee ni ki yooyu gaal jéeri am ay yu ndaw ndawaan ñu doon tuddee ay oto loolu yàlla mu ne moo bind yépp wal an'aam ak jur gi it nag jur gi muy fas yeeg gëléem yeeg yi ñuy war yépp mu ne ma tarka boo na loo xam ne yéen a ngi koy war mu bind leen ko ci am na ci yoo xam ne kenn du leen war ndax nuyuxuñu dara yàlla tàggatu leen te mayul doomu aadama xel mu leen tàggat mba fidiwu leen tàggat fi nekk li ñuy war lu ma manqué manqué manqué kenn du dem fii ci parc bi di fa àbb gaynde gu mu war li ñuy war lu mu manqué manqué te li ngay war lu mu manqué manqué yaa ngeeg sa kër benn kal bu xëy na boo xam ne bii tabar kal bu mag la waaye doo ko jim war mu fa nga koy bàyyi rek wal an'aami ma tarkabuun li tastawu ala zuhurihi ngir ngeen mën a toog toog bu jekk bu yem ala zuhurihi ca ginnaaw ga li tastawu ala zuhurihi ngir ngeen mën a toog toog bu jekk te jub ala zuhurihi ca ginnaaw yi bàyyi ma yooyee ala zuhurihi ca ginnaaw batu yooyee fu ma ginnaaw ga nag bu ngeen toogee tazkuru ngeen fàttaliku ni'mata rabbikum seen xéewlu boroom isastawaytum alayhi su ngeen yemoo ca kaw la ngeen toog soo toogee ci kaw bàyyi ma war caa tukki yàlla nee na moom day war nga koo fàttaliku xéewal boobu ma la defal soo toogee ci gaal wala bato yàlla nee na war nga fàttaliku xéewal gii ma la defal soo waree fas muy xéewal gu rëy googu di fas ngay takk ab sareet ci moom di ca teg ay bagage muy diri di yóbbu di dem ak a ñëw di dem ak a ñëw ba nga am loo jënde mbubb muy dem ak a ñëw di dem ak a ñëw ba nga am loo jënd tubéy muy dem ak a ñëw ba nga denc su weccet denc ci soxna muy dem ak a ñëw ba nga am loo jëndee kër tabarkàlla yàlla nee na xéewal boobu ma la defal muy fas woowu de jar na nga sant ma lool rawatina bocca waree mu ne nag wa taquulu ngeen di wax su ngeen toogatee ca la ngeen di war subhaana alladi saxar lana haada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ñaan gii la yàlla jox képp kuy tukki nga war aw fas mbaa nga war oto mbaa nga war fasal naaw ñett yi loo ci war wala sax yeneen yu dul ñett yi nga toog ca kaw mu war laay yóbbu na nga tukki war ngaa wax nii ne subhaana alladi saxara lana haada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun alayhi salatu wasalam daana ko wax dolli ci yem ca daan dolli tabarkàlla ci ñaanu kuy tukki ni ngeen ko xamee lii kon kuy tukki ku ne mooy danga naan subhaana alladi saxara lana haada gàcc ngaa laa may yàlla mi nga xam ne moo ma tàggatal lii waaw yàlla mi la tàggatal lii. xol oto bi nga toog rek war fii jóge léegi jëm Thiès, wala nga jóge fii jëm Kaolack, wala Sigansor, wala beneen dëkk boo mën a jëm. yéen a ngi toog ci ñeenti pëneau yoo xam ne lépp ngelaw la, mu war leen a diri. ngeen dajale ci ay weñ, ay kawsu, def ci ndox, def ci gasoil wala essence, def ci huile, def ci ay verre, lu ne oto bi lu ne ci biir. ñu dajale ko, ñab ñabal ko ba tabarkàlla nga fab askiyaay bi su ndaw bis ko ca mu nangoo tàkk. nga am loo yëngal nii di dugal ak génne, ñu naan la mooy vitesse yeeg yooyu, mu nangu ngeen di diri ko di dem. loola su amee war nga ne subhanallazi saxar lana hada, gàcc ngaa laama yàlla mi nga xam ne moo ma tàggatal lii. fas itam noonu nga fekk fas ni mu rëye ëpp la fuuf, nga xam ne bu déroon nga dél mu taxaw banque ay directam ngeen di ko joowante, boo muytuwul doo dem fenn, wala sax su lànkee doo dem nga ñëw yewi ko mu nangu, nga fab ab sereet gàll ko mu nangu, nga takk biir bi takk fii ñoddi fii fab ak bu mu yew ci gémiñ ga def ci ak weñ yóor ca kaw nag toog yor soog yar di dóor, te du la wax wàcc ma, du la wax damaa sonn, du la wax amu ngor, day dem rek. te na gëleem nga waxoon waaja ci jamono yonent bi alayhi salatu wasalam, bu ko bàyyi ma yu doon wax léegi tey ñuy tukki du bari. waa ji daa ñëw ci gilem gi daal di toog siisal ko, daal di jéeg ca kaw toog daal di koy dóor, gilem gi lànk, mu dóor mu lànk, mu dóor ko bu baax gilem gi lànk. waa ji daal di walbatiku dem ca alayhi salatu wasalam, ne ko ah man de sama gilem gi dafa lànk, ñooñu daal ñu ko def léeg-léeg. mu daal di ne dem leen ngeen andi ko, ñu andi gilem gi, mu ne ko waaw lu tax ngay lànkal sa borom? mu ne ko dafa lànkal boromam, juróomi fan ngi nii julliwut suba, julliwul tusbaar, julliwul takusaan, julliwul timis, julliwul gee. lànk gim lànkal borom na gant ko, moo tax mantam bu ma santee ma lànk. yonent bi alayhi salatu wasalam daal di yedd waa ji lool, waaye tabarkàlla suñu bàyyi muy ñoom tam buñ doon def noonu boo ma wetagul tukki du bari. kon nag soo yemoo ci kaw nga ne subhanallazi saxar lana hada wama kunna nekkuñu woon muqrinina lahu, di am kàttanu tàggat ko. wama kunna nekkuñu woon muqrinina lahu, di am kàttanu tàggat ko. soo koy tafsir danga koy xàddam njëkke muqrinin door wax lahu, sooy jàng nag wama kunna lahu muqrinin, loolu daga na ci tafsir taqdim ak taaxir suratu shura aya fukk ak ñaar. wa innaati ñun ñi war ci oto bi, wa innaati ñun ñi war ci fafal naaw bi muy avion, wa innaati ñun ñi nga xam ne ñoo war ci sarab bi, ñun ñëpp ila rabbina la munqalibun, ca suñu borom la ñuy dellu. lii tawxid la boo xam ne bii kii tukki te wax ko tabarkàlla wane na ne moom mi ngi ci tawxid te lay dellu. waaye ñu baree bari ñoom duñu def lii. léeg-léeg da ngay yéeg ci oto bi daal ci bind ak sóoratu, daal ci bind ak sóoratu, fi ngay def ñaari tomb yi nga samp ci si ñaari baaram daal di koy samp ci si ñaari bakkan. wala nga yéeg daal ci bind nuuxun, daal di bind ci oto bi nuuxun. yàlla tabaraka wa taala ne la waxal lii nga bàyyi ko fi moom, fekk jaam bu ñu wax nuux nga bind ko ci oto ba. wala nga ne sab aawo su may dem na nga tànk potu ndox bi def ci ñetti dunji xorom tuur ko ci sama ginnaaw, ngay jóg mu tuur ndox mi yépp tabarkàlla ak facteur yi ndox yi ni ñu seere mu xëppal la ko ci sa ginnaaw. wala ngay génn ci buntu kër gi daal di rëdd fa aw rëdd wenn rëdd ñaar di ko ñu ba muy juróom-ñeent, nga ne ko su ma demee Thiès ba ñëw dana la fukkeel, ku la wax ne da nga dem ba ñëw. yooyu yëpp ay waajukaay la yoo xam ne nit ñi lañ koy demee ci tukki. suñu borom tabaraka taala nee naan bu ngeen bëggee noppalu da ngeen naan subhanallazi saxara lana hada wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. est ce que gàcc nga laama yàlla mi nga xam ne moo ñu tàggatal lii? amuñu woon kàttanu tàggat ko, suñu ko tàggatalu doon. wallahi gëléem moos moo ñu ëpp doole, gëléem moo ñu ëpp doole fuuf, waaye yàlla tàggatal nañu ko ba ab xale bu ndaw mooy ngàbb ca nos ba jiitu ko gëléem gi topp ci moom. oto da ngay fekk benn oto bu mag a mag a mag nga seen ci biir jennwaay ju tuuti di ko dawal, waaw jennwaay ju tuuti di dawal oto boobu. loolu doy na ki man mu inna ila rabbina la munqalibun, mu ne ñun ñëpp ci yàlla tabaraka wa taala la ñuy dellu. teewul kat wa ja'alu lahu ñu fakkal yalla min ibadihi ci jaamam yi jus an xaj buñ koy muamale ak xaj buñ koy xaj waaw wa ja'alu lahu ñu defal yalla fakkal ko min ibadihi jaamam yi jaam yépp yalla leen mom ñi ci nit ñi ci nekkul nit ña nangul yalla ñi nangulul yalla goor ñi jigen ñi ñepp yalla leen mom waye wa ja'alu lahu ñi sakkal yalla min ibadi ci jaamam yi jus an xaj buñ koy momale ak xaj buñ koy xagn xaj biñ koy momale moy dañ nan ko yow day am ngay dom te malaaka ñoy sey dom jigen ya salam loolu lañuy fétal yalla yalla neena innal insana nit ki wax li innal insana nit ki gem li la kafur weddina mubin weddi gu leer la weddi mune la balighun fil kufri azimul juhud wa tughyan al baydawi mune zahirul kufran li anna nisbata al walad ilayhi ta'ala min fart al jahl bihi wa tahqir li sha'nihi din yalla dom wala askra la ko dom ñak xam ni yalla tollu la tabarak wa taala ñun ñi rek da nga ci deg ko am ngent duñ wax ne dafa am ngent dañ wax rek dafa am am tuddu wala dafa am ak gam wala dafa am ak magal wala yu demine ki yoyu suñu borom tabarak wa taala mom jalla jalaluhu li nit di doyo dom lol da ko am upp na muy am dom mom subhanahu wa taala tegg len sen baram ci suratu az-zukhruf aya fuk ak jurom ñu ñaan ñu ñepp suñu borom tabaraku taala mu may ñu ñu déssé fi aljuma jir ñew ci katanam ci waxtu bi
1: ci wax kay gi sen mbokk aliou sall and ak ci walu xarle wi sen mbokk dam jog ci defal sen dal mo leen di andi sen jotaay tafsir alquran karim bi ngeen di dégg aljuma jir ci waxtu bi ci katanam suñu borom tabaraku taala tabarakallahu ñu ngeen ko xamé ñu ngi won ci suratu zukhruf amon nañ ci fukki aya ak juroom te suñu borom tabaaraku wa ta'ala di ci wax li nga xamne modi magayam ak ni mu tallu mudi waja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin ja nga xamne mang koy wax ci waytu ki ak ni ñu waaw waraw le mo lañuy war su fekke ne ñi ngay dem mu ne woon ku yeg ci auto wala nga yeg ci waru kay bu mu doon nga ne subhanallahi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin ba ay di jeex tay ñu wara doore ci aya fukk ak juroom benn ci suratu zukhruf أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين يلا سبحانه وتعالى تي آي جي ميغي واخ بروم خلي واي دي واخ نيوم تي ني ني تالو باغا واخي موم نامو تالو ناخ كون ديسو كو ديغ يلا دا نا فيك ني سين لوجيك واخ تي اك نيوم ناخ لوكو ماي من نان كو نياك ديغ ñi muy waxal dañoo jël ay malaika ni ay doom yu jigéen lañ ñoo xam ne yàlla ay seen bay juru góor subhanallah wax jooju ñu wax loolu nag la leen yàlla di tontu waaye tontu leen ci fi xelam nit toll su nangoo xalaat moom nit moo koy weddil boppam foofu la yàlla waxe ne manoon na ku ko wax rek génn aduna nga xam ne da ngay nga wax ko rek du toog ñëpp waaye kon tabarakallah nit dina am lenn mel moo tax mu ne amit taxasa ndax dafa jàpp ndax dafa jël i taxasa moo doon tey rek koo xam ne kii du sax sa doom nga adopté ko ndax wala da moom mooy jur na waaye i taxasa nag mooy nga gis ko dang ko daal di jël fëddale ko sa njaboot li ñuy wax tey da ko adopté yàlla mooy laaj ne ndax dafa am kenn ku yàlla féete woo def ko doom mimma yaxluqu ci lim bind banatin ñu nek doomu jigen wa asfarkum mutannal len yeen nit ñi wax lolu bil banina ci doomu goor lolu modi laaj laaj bo xamni inkarun wa ta'ajjubun min halihim manam yemina lol liñ wax ne yalla mom malaaka yi ñu nek ay doom yu jigeenam ñom nak bëgguñu sax am doom yu jigeen yalla dañu wax nak waaw lolu nañ ko seet bu baax ko xamne ki lay am katan lu nek ya ko upp katan may ko katan nit nek fi ñak katan ba li yalla sak mo ci gënu ñak katan mom nit yimu bañ ba ku ne ko am nga ko mu jël yat lolé mu fekk ki upp katan ne ko yow am nga ko lol la yalla wax ni amit taghaza mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil bani nax kon mom dina fété wo li ngeen ni yeen bëggu len ko mom mu fété wo ko mom lolou la yalla di wax ñi nga xamne ñoo bëgg na yalla ñi ñoy ay doom yu jigeen subhanallah mune way sa bushira te kat suñu yëgele ahaduhum kenn ci ñoom bima daraba lirrahman ci li nga xamne mi ngi koy teureulal yalla masalan ci misal manam kuñ ci teureulal misal mi ngay teureulal yalla ñew fekk li ci pinch ma nga tok di waxtaan ak say morom mba ca grand place ba mba ca dem ye ba ñu la soxna ci muccuna fu muccé nga ne ñu ne hôpital sangam lu mu am ñu ne dom ji jigen zalla wajhuhu muswadda kanam ga day daldi mujju muswadda ñul ko ndax mer ci liñ ne ko am nga ko wa wakazim mu neub mer ma nak manam di wanasu mer ma ndax bëgg su aggé ci kër ga alak dom ji jigen ci yalla mu ne fi la nit ñi tollon ci dom ji jigen ko fekk muy waxtaan ak mbokk morom nga ñew ne ko soxna sa muccina ñu ne lum am nga ne jigen fofa nga ko waxe zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim lol nak ci jigen bu dañe yagut wala dañegut ndax ñi teural droit yi doom adama yi am dañ ko teural ba nopi doora teural droit yi jigen ñi am nga xamne dañ nan droit de l'homme ba nopi nak ne droit de la femme nga xamne kon homme muy nit mom droit yi legi nak jigen mom droit yi kon ñu ngi mel ni jigen du nit soko desselu ndax da ngay wax ben way bi ngay ñew ko taxel muna taxewuma ken xana ben sirir manam ngir mom kon bu taxewon ak nit day wax ni nit la taxel la gaay waxon ci liggeeyu kay ba ñaata ngeen fi muné ko nous sommes 5 plus un arabisan ngeen balma ci waxin wowo fekke nu lañ ko waxe muné ko ñun dal juroom lañ akup arabisan nga xamné kon ñom pour ñom kenn ki bokul ci ñom waye jigeen nit fi

0: lolu mo len def ñu nek ibadur rahman yalla mu ne ñi ne malaaka ya ay jigen de ashahidu khalqahum ndax dañu fekke balen yalla yi bindé ñi ne malaaka ya ay jigen lañ ashahidu ndax dañu fekke khalqahum bind galen yalla bind bind ga yalla bind malaaka yi ahadaru waqta khalqi allah lahum hatta arafu annahum ina malaaka yi japp na ne kenn ci ñun fekkewul seeni juddu kenn ci ñun fekkewul balen yalla di bind subhanahu wa ta'ala mu ndax am na ñun sax ñu bari ñu leen gis bay xam aw goor la ñew ko jigeen mu ndax ña ngay waddu mu ndax ña ngay musoo yooyu jekki jekki rek daal ne malaaka yi ay jigeen lañ yalla neena laaj bi mooy ndax fekke nga bañ leen di bind ashahidu khalqahum nañu xam ne sa tuktabu danañu bind shahadatuhum seen seede yooyee wa yusaluuna dana am bis ñu laaj leen ko waaw malaaka yi ñii ne malaaka yi ay jigéen lañ
1: yàq jàpp ji tax leen jóg jaxase ko tax leen mën a jóg tafsir tabari jukki fuk ak ñaar xatum jëm ñu fuk ak juróom ñent wa naktubu ma qaddamu wa athar da ñu bind ma qaddamu lañ jital wa atharuhum ak lañ wacc ginnaaw loolu jar naa bàyyi xel lool jëf yi nga jëf lu jiitu ngay faati li nga fi bàyyi ginnaaw sa njaboot di ko jëf say doom yi nga jëlul sa bopp loolu itamit ci siinu atabari boobu mu ngi jàkk yi yonent jaabir mi ne araada bani salama an yatahawalu ila xurbi lmasjid fa baraxa dalika annabiya sal allah ai sallam fa qaal ya bani salama diyaarakum tuttabu aaharukum diyaarakum tuttabu aaharukum fa qaalu maa kaana yasuruna anna kunna tahawalna akhrajahu muslim fi sahihihi jëm nañ ci jaabir mu ne dañu salamata jàkk ji def leen a sori woon ñaan jenn jamono ñu bëgg a tuxu si nag ndax jege si jàkk ji ndax sori ji daal xaw naa nit ñoom nit ñoom yaa bani salama dëkk leen fa ngeen dëkkoon ndax seen jéego yi ngeen dax ba ci jàkk ji dañ koy bind dëkk leen fa ngeen dëkkoon ndax jéego yi ngeen dax ba ci jàkk ji dañ koy bind moo tax sori jàkk ji tey ñëw jàkk ji waa ñëw dara donte jégg ko tey ñëw ndax waaye sori ko tey ñëw nag muy ëpp tiyaaba ndax jéego boo jéego rek damay am ba tax ñoom ñu ne ñoom de kon li leen di dégloo mooy ñàkk toxu wa kulla shay in népp ngir lu mu tuuti tuuti lu mu réy réy asaynaahu danañu ko bind danañu ko wàññi fii imaamin mubin ci téere bu leer lépp luy am kull shay min al asiya aw amr min al umur jamanaahu wa badatnaahu fi kitaabin mastuur huwa sa ajzu l amal yowma nadcu kulla unaasin bi imaamihim ay bi kitaabi amalihim wa kulla shayin mbir mu nekk lépp mbir mu nit def wa kulla shayin lépp mbir mu nit def teyeer bii ñëw ñu jox koy yére ñu wóor ko ne munu koo ñëw seeg julli ga ñu jël ñaw bi teg si naan waa ji tey suba tey suba ba ñu ne tey la julli mbaay suba ñu ne tiri dem yàlla mu ne loolu li muy tuuti tuuti ahsaynaahu takk nañu ko bi bind ko fii imaam yi ci téere mu biin bu leer ba laaxira ñëw ne la lu tax nga waxoon waa ji rendi boo respecté wu wa kulla shayin ahsaynaahu fi maamum biin lu mbir tuuti tuuti yow sa wër taw si bi nga xam ne danga doon tëral sa compteur jël benn client boo xam ne bii soppartiwoo ko xanaa demal moom noonu yow kiyorte le centre nit ñëw fa seetul compteur bi te fekk 200 nga ci woon nga bàyyi ko mu dugg wax ba noppi nga boole 200 yi fi nekkoon ak ya fa nekk fayu ko ko loolu lépp yàlla muy ko dund fii imaam yi mu dund ci tëri bu leer bu ñu ñëw mu àtte leen ko ne la waa ji moo jëloon sa 200 yi ca adduna kon nag léegi fàkkal pexe baal ko mbaam mu fay la ah bu nee fay ma ñu fay ko mujahid wa qatada ñu ko wal lawhul mahfuz loolu moy téré bu ñu tuddé al lawhul mahfuz tabarakallah ali sabul ñu mune mom dal ñu yaakar ni mom la moy téré jëf yi té moy ibn kathir tan ci téccin woowu ak fiñ woowu wa kullu shay'in lepp ngir ñu tuti tuti asaynahu nak nañ ko tak ko ba bind ko fi imamin ci téré mu biir bu la wala ci sa fis wala bok ci sa tabarakallah ci sa bin fe la deggal mu naan wa natub ma qaddamu wa atharahum tabarakallah ji nga xamne mo yeesu legi yalla dañ ne legi nak ñu ñew nak li ñu ki nga xamne moy kasab ashabil qaryah ne ma ngi dekk be dafa nekkoon limu tumuranke yàlla yónit ñoom yónent wadrib lahum misaalal ñi ñuy waar te nimu ñoo waar surtout yasin ayat bi ñet ashaab al qaryati waa dëkk dañu gën a waar te nimu ñoo waar dëggal de wadrib lahum sabalal misaal ñi ñuy waar te nimu ñoo waar dafa mel leen masalan am masal أصحاب القرية وادك بندن وار تمنو نيو وار اتنخت جاءها دكل ندك المرسلون نيتي ننتيا المرسلون نيال ليون نيون دك بيبا يالا دفلون نيون نيون تمنيا صادق نيادك نيون نيال المصدوق نيادك نيون نيال الشمعون نيادك waaw ñoon ñet ñu wedd leen kenn ku ci nekk ba ma ñëwee ne yàlla ñu yónni ba nga dikkee ñu daan lay weddi am ñu ngi ne ñett yonent yooyu Isa moo leen doon yónni ca ñooñee wax jii boo demee ci tafsir al-Qurtubi moom moo ko waxe noonu waaw loolu am na ci tafsirkat yi ñu ci dëppoo wax loolu ñoon ñu Sadiq ñu wedd ko ñeen masduq ñu weddi ko ñeen samuun ñu weddi ko is jaaha al mursalun su ko defee kon misaal maa ngi noonu yàlla di ko tàmbalee jàngale ngeen teg seen baaraam ci aaya boobu di fukk ak ñett ci surat yasin ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu dajalewaat ñu fi ci sam biir ñëw insha allahu subhanahu wa taala
2: koor gi bés bu jot ci waxtu wi ci kàttan suñu borom tabaraka wa taala démb ñu ngi woon ak yéen ci surat yasin ñëwoon ba am ci fukki aaya ak ñett tabarakallah ba ñuy tàmbali nag ñu ne woon ñu ngi doon jeexal ahzab xam naa koor gee ñu jàpp fekk fatira lañ jeexal door ñoo ci yasin ñu ñëwee ci aaya fukk ak ñett wadrib lahum masalan ashaab al qarya id jaaha al mursalun suñu borom tabaraka wa taala doon ñu nekk li yonent yam yónni woon ca dëkk ba Qurtubi di wax ni mooy Antakiya wala Antakiya ci waxu mboole mufassiroon yi ñu yàlla daa yónni ñoom Sadiq Masduq ak Shamhun ngir ñu waar leen foofu lañ taxawoon war a tàmbalee ci إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون يلا نرى من يرنى كأصحاب القرية أي يمنت في يرنى كم من يرنى يدك من يرنى كم من يرنى يدك من يرنى كم wala mu yónneenoo ñaar Sadiq ak Masduq ñu weddi leen ñu indi ñetteel mu ne if ba nga xamee ne arsalnaa ilayhim yebal nañ ci ñoom if nañ ñaari góor jaay yonent ba ñu demee fa kazzabuhuma waa dëkk ba yeddi leen lu yonent wax rek waa dëkk ba yeddi leen mu ngi dugal seen loxo ca wàllu ne dëkk may doxe ci mbirum àdduna, ñu ne déeréet sëriñ yoonam nekkul ci doxalin ñu mbirum àdduna. Ñu bëgg a dugal seen loxo ca na ñu yar a gone ya, ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekkul ci dugal loxo ñu ci ni ñu yar a gone. Bu ñu bëggee dugal seen loxo ne leen nii la ñu war a tëralee politique, ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekkul ci wàllu tëral politique. Ci ñu bëggee dugal seen loxo ci wàllu la nga xam ne mooy tëral li mu dundin la, ñu leen déeréet. Loolu mooy wedd yonent waaye du leneen. Maanaam bu yonent ñëwee ñu mel ni sëriñ naan nii lii la war a doxe ndax yàlla lii la ci wax. ñàkk a doyloo bu ñuy ñàkk a doyloo waxi wàlla ak waxi ki nga xam ne mooy yonent bi man nga ne sëriñ bi loola mooy tax yedd ya di am fa kazzabuhuma ñu yedd leen ñoom ñaar. yàlla mu ne fa azzafna ñu dëgëral ñaari yonent ya bi saalisin ci beneen yonent bu leen ñetteel di rasulin saalis. dañ la dee ñaar ña yàlla yónni keneen mu ñetteel leen ndax mu dëgëral leen. fa qaaloo ñoom ñett ñépp ñu ànd ne inna ñun ñett ñii saadiq masduq shamcun ñun ñépp mursaluuna dañ ñoo yónni ilaykum ci yéen. ñun ñépp lañ yónni ci yéen surtu yaasin aaya fukk ak ñent. léegi fii bi ñaar yonent ñëwee beneen ñëw ñetteel leen dafa ñëw sas ca lam yoroon wane ne ñoom ñëpp yàllaa leen yónni. borom xam-xam bu ne noonu la war di taxawee boroom xam-xam mu ne moroomu doomu soxnaam bu dee bu fekkee ne mu ngay yëngatu mu yëg ne ñoom ñëpp ñoo war a àndandooy genn kàddu ne inna ilaykum mursalun. tabarkàlla du ay law be songee garab ñett law be kenn ki xëy gajj ba muy di mu wàcc su beneen law ba ñëwee du wax ne kii lim fi gajj baaxut day tàmbalee fa moroomam law be ma yem rek di gajj. su wàccee ñetteelu law be bu ñëwee moom bu gajjee balaa wàcc garab ga daanu. loolu la yàlla di junj ci alquran naan yonent bi innama anta munzir wa li kulli qawmin haad. waaraate kan nga kenn ku ne am na nit kuy ku lay jubal barkàlla dumaa dama mën naa waar nit di ko waar mu sam kenn ñëw moom nekk haadeem daa di koy jubal. boo bëggee nag boole munzir ak haaji loola moo jafe lool moo tax yonent yi nga gis yàlla tegale leen kii ñëw wax kii ñëw wax kii ñëw wax ku ñetteel ki mën naa am lay defaru defaroo ci moom. loolu lu am sol la ci tëralinu alquranul karim. ama bëgg a féetewoo yépp tabarkàlla suñu mbokk professeur ahmed dam day wax ne ku bëgg a féete yàlla fépp doo ko féete fenn ndax yàlla kenn mënu koo féete fépp. yonent yoo xaalu ñu ne maa antum wala bokk waa dëkk bu ne leen maa antum nekku leen illa basharun lu dul mbindeef mislu naa mel ni ñun mbindeef ngeen ni ñun rek gëm leen ñu ëpp leen ñu alal benn. wa maa anzala arrahmaanu yàlla wàcciwut min cheyin ci dara ñu ne leen yàlla wàcciwul dara wax yi wu leen waxut ak yéen muy ñaar. in antum illa takzibun yéen nekku leen lu dul ñuy wax lu dul dëgg. aay yonent yi ñoo am leen ñetti te ñoo sonnoon nu ñu nekk ay mag nu ñu nekk ay kilifa ay nit taxaw ci seen kanam wax leen ñetti wax yi mbindeef ngeen ni ñun yàlla wàcciwul dara waxu leen dëgg. tabarkàlla la mbindeef ngeen ni ñun muy benn tooñ yàlla wàcciwul dara muy ñaari tooñ. li ngeen wax du dëgg boobu nag gën cee doy waar. waaye yonent du xuloo yonent du delloo kàddu gu baaxul ka ko wax kàddu gu baaxul ndax ndabul yonent muy dënnam ak jubaji nekku fa kàddu saaga
0: du nekk ci lëmm yonent moo tax du génn ci làmmiñ. Ku baax ku ne it, borom xam-xam bu ne it, doomi soxna ju ne it, war naa bàyyi xel ci tontu yonent yi li leen wax métti na lool. Mbindeef ngeen ni ñun yàlla wàccuwul dara, li ngeen wax du dëgg. Xaaloo yonent yi ne leen rabbuna suñu borom moom ya'lamu xam na ne inna ñun la mursaluuna ilaykum duñ nañ ne dina dañ ñoo yónni ci yéen. Tontu la ngoog ndax moomuñ leen a delloo ni yéen waxuleen dëgg, waaye bàyyi nañ fa waxuleen dëgg jëpp, bàyyi fa yépp ne leen xaaloo ñu leen ñoom ñett lépp. Rabbuna suñu borom moom ya'lamu xam na ne inna ñun ñett ñii la mursaluuna ilaykum dañ ñoo yónni ci yéen. Ngoog loolu mooy seen tontu. Ibnu Jawzi mu ne akadul xabara huma billaami la mursaluun li annahu jawaabul munkirin bi xilaafi lmawdici lawal fa innahu ixbaaru ljarra. Subhanakalla noonu la ko at-tas'il waxee fi ulumi tanzil te jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom benn fukk ak benn. Ndax bu njëkk bi ne woon inna ilaykum mursaluun, boobu dañ doon xibaar, waaye biñ leen weddee nag inna ilaykum la mursaluun dañ koy feddi leen dëgëral wax ji. Wa maa alayna dara waruñu, wa maa alayna dara waruñu illa lu jot al balaagu al mubiin, jot lu bu jot loolu dong moo ñu war, leneen waruñu jot lu bu jot rek. Li leen jotil daal su leeree léegi la ca def moom yéene ca def, waaye daal ngeen ñu sant mooy jot li leen jot lu bu jot. Waaw al balaagu al mubiin moo tax leneen ñu nekk li ci kasa yi ci mu wax ji zaati daala ala sidqi rusul ci wàllu dekkal ku dee faj ku puune ak faj ku muuma lépp suñu borom di leen ko defal ñoom yonent yi ndax ñu mën a jot li al balaagu al mubiin tabaarakal. Looloo tax suñu mag ñi commencé dem ci pénce mu am bis bi muy dajale mboolem ñun jaboote ndax mu am al balaagu al mubiin tabaarakallah. Bu ngeen dee bàyyi xel wàllu histoire gàmm ci réew mi, histoire màggal ci réew mi, loolu la doon teg mooy dajale ñi nga am jotali leen al balaagu al mubiin ndax wa maa alayna illa al balaagu al mubiin, dara wayin waruñu lu jël jotali gu leer. Ko defee dajale waayee tam mu am al balaagu al mubiin kàddu yu jóge ca tabaarakallah ci li fëgg dem ca ñoom yi def, kenn ku ne demaat ba beneen yoon mu dellu si waat, mu dellu si waat ko. Xaaloo waa dëkk ba ne leen innaa ñun waa dëkk bi tayyar naa bikum, dañu leen a gaafal, dañu leen a gaafal, dañu leen a gaaf ndax dangeen ñuy woo ci diine ju bokkut ak diine nekkoon. Li ngeen ñuy woo dafa tumuranke te lu baaxut la, te it seen gaaf tax na ba ñu ngi ruuslu ci yéen ci lii ngeen ñuy woo. Loolu xaajatu Cheikh Zaada ala al Baydawi moo ko wax ci jukkub ñetteel ba xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom. Gaaf bii nag bokkut ak olof moom li mu wax mooy olof moom soo tekkee jabar ñu wàcc la ñu dàq la si ngay liggéeyee nga ne daa gaaf. Boo tekkee jabar warkal la dugg ci oto accident ni daa gaaf. Boo amee oto oto ba nangam nangam nga ne daa gaaf. Ñu nag li ñu tekkee gaaf moo dëppoog la yonte ba doon tekkee gaaf sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne bu gaaf amee day ñett moom dana am gaaf, bu fekkee gaaf am na. Waxi ni nag lu am solo la,
2: bu fekkee gaaf am na day ñett ñooy am gaaf. Jigéen kër fas ne bu fekkee gaaf am na. Ndax lay gaaf jigéen mu ne jigéen ju yarewut de moom ko ko denc loolu moom gaaf la. Kon gaaf fii li muy teg ci mooy rek mbir mu baaxut loolu baaxut alxumx loolu la gaaf di tekki. Waaye tekkiwul nga ànd ak moom ñoo ci la nga ànd ak moom ñu dàq la loolu du gaaf maanaam li ko olof di wax. Nga kon jigéen di gaaf mooy jigéen di yaru ndax jigéen di yar moom baaxut comme ne sa kër la fa nekk yàqu ndox bu fa nekk mu tas ko tabarkàlla sa ngeen liggéeyee mën nañ la faa dàq ndax ay waxam ay réewam dem sa patron bu ko seet seet ay demee nekk yooyu loolu moom gaaf la. Mu ne bu fekkee kër am na gaaf mooy kër gu xat kër goo xam ne benn néeg benn saal jeex na kër gu xat. Mu ne bu fekkee fas am na gaaf mooy fasu nungul sareet nungul ku ko war loolu lall ci dëwoon gaaf ñeneen ñi nag leen loolu ñu si doxu gaaf. Waaye dëkk bi kon ne yonent ya ina tatayarna bikum dañ leen a gaafal. La in lam tantahu bu ngeen bàyyiwut seen woote bi ngeen di woote naan jëm diine am naan seen diine bi ngeen nekk baaxut la narju man nakum daañu leen sabd ay xeer ba ngeen faatu wala yamassan nakum dana leen laal min naa jógi ñun waa dëkk bi ñun ñëpp azabun alim mbugal mu métti la ngeen di mbugal azabun alim mbugal métti mu jógi ci ñun. Loolu la ñuy wax waat waa yonent yi alayhim salaatu wa salaam. Yonent yi xaaloo ñu leen taa'irukum seen gaaf maakum mu ngi ànd ak yéen fu ngeen dem yóbbu ko fa. Du leen ñëw ci yéen moo tax li leen dal dal leen waaye seen gaaf mu ngi ci yéen ci wedd ngeen wedd yàlla ak mooy ngeen koy mooy ak seen jëf ji ñaaw jëm loolu mooy gaaf kon ci yéen. Kon gaaf day takk nit ki waaye bu caagin ne nite ko koy indi taayirukum maakum laysa sumukum bi sababina wa innama sumukum bi sababikum wa bi kufrikum wa isyanikum wa suu acmalikum. A in zakirtum loolu chart jawaab la boo xam dañ koo dindi maanaam a in zakarnaakum waadnaakum wa daawnaakum ila tawxid la tasaamtum bina mu ndax su ngeen waaree rek mooy tax ngeen gaafal ñu mooy tax a in zakirtum mu ndax liñ leen di waar mooy li jur gaaf gi déedéet waaraate munta jur gaaf bal li fi nekk kay antum yéen xawmu nit ngeen ñoo xam ne musrifuun ay yàqkan ngeen yu jigg day yàqkan nag mën nay jàpp ne diwo ko teg li ko dal fekk moom ci boppam li ko dal moo ko teg. Xam nga ne Ismaïla ba mu amee soxna papaam di seet si soxna sa ñëw yend fa na ko soxna sa dalale tax na ñëw ci soxna sa ndax day wax ne sama gan gee gaaf déedéet moom ci boppam gaafam dafa ànd ak moom ndax nam dalale góor ga nam ko tertoo ak góor gi nu mu bëggoon a tabaxee ummaam fokk mu tant doomam mu génne ko ca kër googee lu ko may rek mu indi fa musiba bal antumu xawmam masrifuun. Ah xuloo bi bari yeneen ci yi wax di jox waa dëkk waa dëkk ba di wax di leen jox ngir mi xëccee yu bëri lool kenn ku nekk di wax wa jaa amu daa di dikk min aqsal madinati jógee fa gën a sori ca dëkk ba min atraafil madina min abaadi atraafil madina fa gën a sori bu doon ci yow ñu nga ne mu jóge ca tënku dëkk ba tënku Sénégal rajulum waajoo xam ne ba mu ñëw yasaa ma ngay waax mu ngay mukk bëgg àtte si diggante yonent yi ak wa rew mu waaw ñu ne mooy Habibu Najjar Ibnu Kathir wax ci wax ji am solo mu ne waa dëkk ba dañuy jógoon bëgg rey yonent ya benn waaye jóge leen ca fa gën a sori ca dëkk ba waaxu fi ngir dimbale yonent yi ci seen nit ñi ay nitam muy Habibu Najjar mu nekkoon koo xam ne daf daan liggéey ci wàllu rabb daan faraxe lu bari baaxoon lawal lu mu am lu ne genn wàll ga lay lekk faraxe genn wàll ga ba deme ci Mustafar Ibnu Kathir jukkib ñetteel xatum tuumir ak juróom fukk juróom ñeent la ca wax waa ju baax jooju xurtu bi bam jëlee mu ne Habib mii dafa nekkoon koo xam ne kii amoon nag wéradi gu ne ci moom këram nekkoon ca fa gën a sori ca buntu dëkk ba bay dugg si bu doon Dakar bi danaan mu nekk ca Bagni foofu la dëkkoon mu nekk koo xam ne da daan féete woo rek ak jaamu yàlla ay at yu yàgg ñu di leen woo ci ñu yéetal yàlla ngir loolu dañ ci ñoom maanaam ñàkk a yéetal yàlla dañ ci ñoom ñu lam koo wuyu rek ba mu gisee yonent yi ne ñëw di woote lu mel ni lam doon woote mu ne leen hal min aaya ndax am ngeen luy wane ne yàllaa leen yéen ñi xurtu bi nee na ñu ne ko waaw ñun dañuy woo di wooteel suñu borom bu am kàttan bi bu ñu ko woowee feebar bii nekk ci yow boo wuyoo mën na koo dindi ak lu ma jaar ne li de lu yéeme la man maa ngi ñaan di woo nit ñi ci at yi yépp ngir lii na ci man dañ kenn wuyoo ma kenn nanguluma ma mu ne naka la ma yàlla yi mën a dindilee li na ci man yonent ne ko na rabbuna ala ma yashau qadir donc yii waa dëkk biy jaamu du jëriñ du lor léegi Habibu Najjar gëm leen yàlla daal di koy muril ngaana ji nekkoon ci moom loxo ya lépp daal di wér ak tànk yaak yaram ba moo tax ba nitam ñu jógee bëgg rey ñi nga xam ne ñoo yonent ya ba mu dégg ko mu daal di gaawantu daal di daw si ñëw ngir xettali leen xam ne ñii ko xettali woon jar nañoo xettali te it duxuñu ay caaxaan loolu la alquran ba di junji fii ba demee ci tafsiru alqurtubi te jukki fukk ak juróom xetu fukk ak juróom ñett muy riwaaya boo xam ne bii moom la fa qurtubi tudd wa jaa dik min aqsal madinati ca fa féetee dëkk ba kaw gën faa sori rajulun benn waay boo xam ne ba muy ñëw yasaa mu ngi waaxu si ndax xettali si yonent yi ba mu agsee qaala mu ne yaa xaw mi yéen sama mbokk yi ittabiu topp leen al mursalina yonent yi ñi ma leen topp woote gi ñuy woote jëme ci wéetal yàlla laahi biir gi ñuy laahi biir nangu leen ko daan leen di wax sëdd li wax ja yéen attabiu topp leen ndax war ngeen a mën a topp man waa joo xam ne su ngeen ko dee topp mu di leen woo laa yasalukum du leen laaj ca lam leen di woo ajaran ak pay waxum ñoom ñi leen di woo it musta doonu ñu jub lañu ñu baax ay jukko lañ ñu sell lañu kon nag ñooñu kooku woo la nga wuyu si ko lu war a mën a nekk la koo xam ne li mu lay woo du la ci laaj pay koo xam ne ku jub la ay jukkoom baax nelakaay ñu baax koo kee dal war ngeen leen a mën a topp parce que lu am solo la attabiu man laa yasalukum ajra wahum muhtadun mu ne leen wamaa liya man lan moo may jot ci wérubi wérubi xel ba laa abudu duma wéetal allevi ki nga xam ne fatara nii wóor na ma ne moom rek moomu bind li kee du ma ko wéetal
0: wa ilayhi tajma'u turja'una lan len di delo yeen ñep ak ma tabarakallah wa rati wa amsal lan wax fi wa ma li lan mo ma jot man habibu najar lan lay xewle ana ban fadaru xel ana ban gatt xel mo war ma dal bala a'budu duma wetal alladhi fatarani ki nga xamne moma bind mom kesse manam dinaaw yalla rek moko bind diko wërsegal diko dundal nar ko rey ëlëk su febere mo koy faj mu ne koku rek la wara topp tey ci moom lay dellu ëllëg ñu takk ay tànkam takk ay loxoom def ko ci pax dem ñibbi mu ne kooku man moom laa war a wéetal tey yéen moom ngeen war a wéetal a attaxisu mu ndax damay jël ñun diini yi leneen lu dul yàlla aalihatan def ko ay yàlla waaw mu ne waaw ndax dama fiy bàyyi yàlla jël yeneen yàlla def ko yàlla te loola du dégg du jëriñ du fekk ka koy jaamu dara yuridni rahman bu ma yàlla namee bi durriñ ci lor ma yooyee nga xam ne du yàlla laa tugni anni munu maa fegal shafaatuhum seeni ram shay an dara wala yunqizuhum te munuñ maa xetli ndax danaa nekk fii kon di jaamu leneen lu yàlla loo xam ne su ma jaaxlee munu koo dindi su ma yàlla jàppee bëgg naa génn adduna munuñ faat munuñoo dox ci diggant bi leneen lu dul yàlla kon du ma ko def muy yàlla du ma ko jaamu barkalla la nga gis benn waay génn adduna ñu dindee ci moom ci ay wàllu lu mu jàppoon ne loola dana ko dindee ci adduna tiyee ci adduna lu mat ay kilo yi kilo yi kilo waaw lii mu def ko ci ndigg yi lii mu def ko ci mbagg yi fenn fu ne mu def ca mu bari lool ndeysaan mu génn adduna ñu tekk yépp dagg yépp teg fële ne ko kaay nag nga wuyu sa borom tabaraka wa taala mu ne kon man yooyee du ci am lenn loo xam ne dama koy jaamu di ko wéetal yàlla rek laay jaamu moom rek laay wéetal ndax moo ma fi indi moo ma fi bàyyi moo ma fi jële moo ma fi indi moo ma fi bàyyi moo ma fi jële inni man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla idan kon la fi dalaalin wóor na ne naa ngi ci ak réer mugg yi ñun gu leer ngeen jégal ñu inni man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla di ko wéer samay mbir idan kon man su boobaa la fi dalaalin naa ngi ci ak sankute mubiin gu leer waaw sankute gu leer loolu la yonent bi wax ne ku muus alkayisu man daana nafsahu wa amila lima baada almawt ku muus mooy ku not ba kanam di jëfal nag la ca ginnaaw dee tabarakallah sëriñ Saliou Mbacke xalifa alxalifatu alaam li taifati almouridiya mi ngi koy wax ci benn waxam baam solo mu ne di maanaam qaatiun lenn lu nañ malaaka yaa ñu koy teg yàlla ñu ngi ni diñu dul ay bolle ci bopp waaw fahal al ila xuruji min sabil ndax yoon wu ñu génne am na loolu la ñu laaj bëggoon ko ndeysaan al mufassiroon nee nañu al mawtatu al ula xiina kaanu fi ladam wal mawtatu thaniya xiina maatu fi dunya wal xayaatu al ula xayaatu dunya wal xayaatu thaniya xayaatu lbaasi yowma alqiyaama fa haataani mawtataani wa xayaatataani tafsirkat yi rahmatullahi aleyhim yàlla na yàlla yokk leen yërma ne ñoom ñëpp ndax ay jàmbaar lañu tafsirkat yi ñoom ñëpp ñu ne deegu njëkk gi mooy ba nit juddoogul ñëw ci adduna deewu ñaareel gi mooy bi koy bokkam laxasee gasum pax ba mu xóot def ko ca ñibbi dund gu njëkk gi mooy dund cere ba mu gane see adduna ay mbokkam gàttuna ko di saxolleeko reetaan muy jooy ñun ngénte kóotal koo tur dundum ñaarel gi moy bimu genné ci qabrum yawmal qiyamati fasiyene dem téwé fa yalla atté jam yi tafsir kat yi noon lañ ko firé ñu né li moy ñaari day li moy ñaari dundi ibn abbas mo wax lolu ibn mas'ud ibn abbas it lolu la wax aqtada ñu né lolu moy waxi suñu borom tabaaraku ta'ala jëm nañ wax ci alquran kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyeekum nak ngeen di wedde yalla mi nga xamne mo da ngeen nekkon ay way de mu dundal len ray len dekkalat len nena lolu moy waxe ñi nga xamne ñoy wax yalla amatna sanataini wa ahyaytana sanataini suratu ghafir ay fuk ak ben yalla nena zalika ndax lolu bi annahu yakhawon moy ñom iza du'iya allah buñ masana ñaan yalla wala ñu jaamu yalla wahduhu mom dom kafartum ñen weddi ko ne lolu muñu nek amna ci nit ñoo xamne nanguñu yalla dom yalla ak rek lañuy nangu iza du'iya allah wahda kafartum buñ ne yalla rek ñina yalla dom mu ne su ci japp yalla yalla bay sa tol yalla ji def ra tax fokk ñu def nangam nangam mu ñu ci ñak ku bari wul gaay yi bari dañ ci sokaw yoy yeb ñu diko wax rek yalla mu ne wa in yushrak bihi tu'minu waye buñ jaxase ci yalla dara rek tu'minu ñu daal di nangu waaw tabarakallah leg leg nit ñew na la señ bi ñaanal ma nga ne ko talal sa lox mu ne waxuma ñaan gogu legi gan ñaan mu ne fokk nga bind ay mbir ak ñom seen yoyu jox ma waaw waye dal ñaan yalla kessel mom tal nga tal mu jang faté nga jang wala mu jang sar nga jang ñu na lolu mom bu mu ci doon mom dom lolu waxin la ci ñi yalla lay waxal nak ñom ñoy ñi nga xamne tabarakallah mushrikuna lañu fi ibadati al asnam ak yu demene koy way yushrak bi tu'minu fal hukmu dogal lillahi al ali al kabir fal hukmu dogal fab ak mbir atté ko ci nit mu wara ñak wala mu wara faatu wala mu wara accidenté wala ñu war ko dakk ci bëggeem wala mu wara fever yoy yep lillahi al ali al kabir yalla mu kawé ni te reuy moko yor lillahi al ali al kabir fal qada lillahi wahda la lil awthan wal asnam wala sabila ila najatikum لأن الله تعالى هو المتعالي على خلقه العظيم في ملكه الذي يفعل ما يشاء يلا لمنر مؤم كن منتتي مؤم لا تي فخي فخي فخي فالحكم لله العلي الكبير سورة غافل آية فقط نعر كن مو يلا هو الذي يلا يكن خمي يريكم آياته مولن دي وان مانغر غي لين دي وان موم رك يالا يريكم اياتي يالا موم رك موي وان مولن دي وان مانغر دي وان يالا موم رك يالا يريكم اياتي ساسوني مو وان اي كيمتان يو ني خامن يالا رك يالا كيمتان ياغي باكو نتي اسمان سي ني سين سو سي ني تاخاو مونتان ياك jant beug wer wer yi demene ko yoyu ay kemtanam la yu yag kemtan legam ni nak moy kemtanu ni dom adamay genné ci machinam bi ci bob bi ordinateur bi li ci balé di doxal aduna legi yalla dafa defar ni direct def ko bop def ci bir your gi kemtani lol def ay fil yu bare bare bare bare fini bo ubbe machine yi ordinateur yi ak yoyu fil yu bare bare ci nek yu xawani rok fil yi bopi dama dama waaw motax leg leg fil yi jaxaso nga gis dama dama tisoli fil yi daldi ni mu jaxaso won daldi dañ mu tisoli daldi alhamdullahi rabbil alamin ginaaw bi quran bi masé doxuma ci fatu tabarakallah yu am solo motax ku tisoli ku ne yu bëgg nga ni alhamdullahi rabbil alamin ku la degg na la yarhamukallah ndax fil yi mo jaxaso won ba do xawa xam ni ngay def te gis ngeen ne machine yi manam ordinateur yak yi demé ni ko yoy yeb tabarakallah electronique yi bu fi jaxaso rek ñaari nga daldi am ben jafagne jafagne leg leg bu courant te ñor ak ñooñu tabarakallah gañ yi liggéey xam nañ ci dara motax su jekki jekki am jaxaso mu ci nek bu mu yag mu dañ yow tam war nga ni alhamdullahi rabbil alamin waaw kër bi ngeen di jup
3: l'an 2000 yeen nga wax naan machine dañuy taxaw nangam nangam nangam xeyna bu amé yu taxaw yépp taxawul ñi seen yu taxawul ñom ñep dañuy wax alhamdullah rabbil alamin ñi seen yu taxaw nak ah ñom xamna dañuy wax alhamdullah waye loolu gënul leen yuriikum ayatihi yalla nga wone kiyam tanam wa yunazzilu lakum mudlan waccel minas samaa'i jogi asman rizqan wursuk yalla lay wacc wursuk wu jogi asman wursugo joge asman al matar alladhi huwa sababu lirizq lutax yalla ne wursugo joge asman modine taw mom ak mbay la ca meuna joge yor aw xet nun ta joge ci lenen ludul taw ak mbay yor aw xet manam ndox ak mbay la ca meuna joge yor aw xet nun ta joge fenen yor aw xet motax tabarkala ko ko monon sa souf yep dang koy bay sa souf yep fudul fuñu dekk rek ndax souf mom ñaar rek la wara mëna nek barab bi ñu dekk ko barab bi ñu koy bay rek na waaw bay fi dekk souf si yep ci dess lepp ñu bay ko ñu ñaari xajoy doom fi leneen lu fi dess nak bayesuko wala leneen lu fi dess dekkisuko rek fofé ma nga yaqku kom kom bu yaqku lay doon fi ne bo woxé ben tabaxkat mu ñew sukkar dila tabaxal mu beuri ay ruqru qan rek mu nta tabax wa bu nit ñewé sukkar dila tabaxal mu beuri ay ruqru qan lol ruq yu dara nikut mu nan la fi mënes na fi tek ay bagage na ne fi ni mu na fi xamna mom mën nañ fi di yew xari na ne fi ni mu na fi mom xamna teul yu yaqui kër gi yépp nek ay ruqru koku dafa mu nta tabax bu mu ne tabax kër gi yépp ben ëtt lay doon la ci def lepp nek ay neet muy ñaari barab rek ëtt yeek neeg yi aduna si yit nak ñaari barab mo farna nek muy fiñuy bay ak fiñuy dëkk rek tabarakallah waye buñu fi bëggee indi ay yeneen barab yeneen barab yeneen barab fee dara nekk fa ñu naan fee ko ko bay génn aduna fee ko def nangam su boba nak day daal di bëgg indi ak yaq yalla tey ay jum ne wa ma yatazakkaru illa man yunib kenn du waru lu dul koy delu ci yalla tabaraku taala wa ma yatazakkaru du waru illa ma yunib ludul koy dalu ci yalla subhanahu wa ta'ala suratu al-ghafiri aya fuk ak ñet yalla ne fad'u allah jamulen yalla mukhlisin lahu din selal ko dine ji selal ko li ngeen di ommato ci mom walau kariha donte dafa bañ ni ngeen di doxale al-kafiruna yefri na ngeen ommatul yalla ommatu go xamne ku len gis xamne yeenu koy ommatul walaw kari al kafirun donti yefri lank nañ ne duñ len ci top ndax fi nek lola day merlo bi yefur te merlo bi yefur tiyaba la yalla neena ko merlo bi yefur rek tabarakallah da nga am tiyaba de ngeen tabarakallah gurgu ci tiwawon ca timisum jëm daan zikar digeunte timis ak ge ndax merlo yefur ye nekkon ci wetam rahmatullahi alayhi walaw kari al kafirun kan moy yalla yalla rafi'u darajat moy yekati darajay kum beug sa daraja yekatiko rafi'u darajat moy yekati kum beug sa daraja yekatiko waaw motax leg leg nit ñi wax ne yalla moy fal bur mo koy falli ci walu sara lola dafa am sara moy fal bur mo koy falli moy rafi'u darajat manam la tax mu ag fam ag ba tax bu ñuy tan ña nek bur tan ko lolé yalla koy def amna bindu nak wut ay carte dug ci ay urne woté fam ñu tek ko fa lolé yalla du ko def yalla du wotel kenn du defal kenn lu man suñu borom lepp lu muy defal nit lu nit mutul lu nit mënul la amna li nit man du ko defal yalla du ko defal kenn motax yu mel non yalla mom mo koy def mo koy nit ñoo koy def suñu borom nak moy samp nga xamne mom la yëkëtil dara jam bam nan ko waw diw day bokku na ci ñi xëccu réew mi wala ñi xëccu nangam ak nangam rafi'u darajat yalla yëkëti ay daraja ba nga gis ku ñuy solal dal di ñew ci mom yalla yi rafi'u darajat yëkëti daraja ba gis ko xamne dañuy taal auto def ci essence lak ko lu sore sore ñew ci mom lolu yalla koy def te bi ngay dem kat rom nga aw nit yo xamne nit lañ am nañu xam xam ku dem sax ya ngay dem fo xane ka ngay dem ki ngay baye ku upp xam xam ngay dem te kele waye teewul suñu borom rafi'u darajat te daraja bukku ta xam xam daraja al maqam al ali bukku ta xam xam yalla mo koy def nonu rafi'u darajat suñu borom tabaaraku ta'ala motax tabe ci sa daraja mo gëna jëfé tamé ci sa alal nit dina am daraja tamé ci ba mëna joxé daraja ja mom joxé alalam moko koy gëna yomb lu jëfé la tamé ci sa daraja ashabu al-kiram dañu tok ñi fekké won badar yeex ñew bu ñu ñëwé yoonte bi xol ñi fekké wu tan badar kenn tok ci barab mu ne ko jogal may ki
4: fa suñu borom moy atté tan toy suratu zumar
3: ay wartifa'i arshihi al-'azim al-'ali 'ala jami'i makhluqatihi kas-saqf laha wa qad dhukira annahu anna al-'arsh min yaqutatin hamra wa la ya'lamu sa'atahu illa Allah tafsir ibn mukhtasir ibn kasir jukib ñettel xatum ñaari témir ak fanwer ak jorom ñett mom ibn kasir mu ne yalla woné na fi magayu magayam ak riyayam ak yëkëti ko arasam gu kawé gi ci mbolem bindé fi mu tin len li len sen tiraf di timé te gën ko kawé mu ne néna ñu arash yaqut labu konku yaatu way gëna ku dul yalla xamuko abu sa'ud mu ne وكون العرش العظيم المحيط بأكناف العالم العلوي والسفلي تحت ملكوته وقبضة قدرته مما يقضي بكون علو شأنه وعظم سلطانه في غاية لا غاية وراءها تفسير أبو سعود جكب جروم قتم جروم من نك جا عرس نك ري ياتو ورفني أدنو بكري أدنو برسوفي nek ci ron momelu suñu borom tabaaraku ta'ala mu man ko yilife nang ko yilife mu ne lolel day wone magayu suñu borom tabaaraku ta'ala kon yalla rafi'u darajat tay zul arsh kan moy yalla yalla yulqi ruha moy sanni wahyu min amrihi ci ay mbiram ala may sha'u ci kiko neex min ibadihi ci ay jamam wahyu dal moy tan ñam ko wara def yalla du wax yu ñepp dabaar mi ci ko suuf ay milliard milliard lañuy doon bala aduna tukki milliard milliard yoyu li ci yalla yi wax yu na len ñu nek timir ak ñaar fuk ak ñent ci ay jooni mu wax yu len wax ak ñom yooni len ci xaar yi yooni ci muhammad ali sallallahu alayhi wasallam akhirul anbiya wal mursalin ji def ñepp yi wessu non la len defon ina awhayna ilayka kama awhayna ila nuh lutakh ñu tudon nak ruhu wahyu moy so dem ci al-qurtubi mu ne samahu ruhan li anna an-nasa yahyuna bihi min mawt al-kufr kama tahya al-abdan bil-arwah tafsir al-qurtubi juk ci fuk juroom xatum ñaari témir ak juroom ñen fuk ak juroom ñent man li tax ñu tudé wahyu ruh mune ruh day dundal nit ñi ci seen yaram mune wahyu nak day dundal nit ñi ci deewu kufru no la tax ñu dekk leen ñom ñaar ñu tuddel leen non surtu ghafiri aya fuk ak juroom lu tax ñi wahyu bu yonent li yunzira ngir mu waar mu uppe yawma talaq bisub dajaba bis ba nga xamé ne dama dama yeppay dajé yawma talaqi bisub dajaba bisub ñeen ñi toñun daw ñi toñun laqatu ñi toñun nubutu ñeppay dajé moy bisub dajaba yawma talaq jenn way dafa mëna non lepp lool jenn way mëna fayu lool jenn way mëna sétan lool lepp kat bi ñew lepp waji te du fay bor mukk waaji nga xamne ku ko lepp da nga ko fay dal di koy lebal diko fayu lekkal ko lol ci fayu gi waaji dal di jël poson nan ko ngir de ndax bañ ko ko fayu bu mu nané poson de ndax bañ ko ko fayu kikoy fayu dal di nan poson mom tam de ndax fek ko ci yalla mu fay ko waaji setan ya xaar mu ñew nan poson de man tam ndax fekk ci tribunal bi mom upp na raté mom tam nan poson de ñom ñepp na nga jëgëm ñi nga jëm yowma talaq lepp kat bek fayu kat bek setan kat bi xamna mom mo ci gëna son mom mi nga xamne setan dong moko ci yobbu mu far nan poson ngir de ngir setan yi dajje ba tabarakallah li yuzira yowma talaq kon yowma talaq moy bis bi nga xamne do mu adam yi yepp dinañu daji seen kanam borom tabaraka wa taala. Na ngeen teg seen baram ci aya fukk ak juróom ci suratul ghafir, ñu ñaanlante yàlla tabaraka wa taala ba fas yéene bu ñu fi dellu see aji ma jiri ñëw pus ko ci kàttanu suñu borom.
5: Mbokk ñuy déglu, dellu si nañu ci seen tafsir alquran bi ngeen di am aji ma jëkk ci waxtu ñii ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Di ñaan yàlla yàlla ñu yàggu, yàlla ñu ci yàlla boole defal tawfiq ñun ñu koy def ak ñun ñu koy déglu. Ak itam di ñaan suñu borom tabaraka wa taala li ci nekk ci alquran ci ay tere, yàlla nañu yàlla may kàttanu bàyyi ko. Li nga xam ne moo ci nekk ci wàllu ay ndigle, yàlla nañu yàlla may kàttanu jëfi ndigal yooyu, ndax loolu ci la ñu alquranul karim di jëriñoo ñun ñëpp, man mi nga xam ne man la yàlla nattoo ma di ko

ci suratu ghafir bi mu amé fukki aya ak ñoom taxawon ci rafi'u darajati ful arshi yulqi ar-ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyudhira yawma at-talaq loolu suñu borom tabaraka ta'ala di ci jàngale li nga xam ne moo di bés bu nekk ci suñu kanam ñun ñëpp diñu xaar te ñun ñëpp ñu war faa dege ñu tudde ko yowma talaq bés la boo xam ne ñu jëloon àlli jaamur da woon danañ dajee ñeleen loon dàq te gis ñu leen woon ku tooñoon ku nekk nga tooñoon rendez-vous ba mooy yowma talaq ku naxoon waaye lekkoon alalam rendez-vous ba mooy yowma talaq ku juloon àll jaamur ci poosam te yóbbule woon mu wàcc ci oto bi làmb poosam dañu ca dara seen rendez-vous mooy yowma talaq ku naxoon waaye ndax ñi nga xam ne tabarkàlla moo xew léegi te mooy fexe ba jël yëfi jaamur ci lu dul teelu bakkanam rendez-vous ba ngeen am mooy yowma talaq bis boobu daal nga gën ne góor ñi jigéen ñi mag ñeeg ndaw ñi ñu daan naxe di jël yëfi jaamur ak ñu ñu daan max ñoom ñëpp danañ daje yowma talaq tabarkàlla ñu ne ñii ñoo tooñoon ñii ñii ñooy ñi ñu tooñoon foofu lañu taxawoon keroog war a doore tey ci aaya fukk ak juróom benn yowma hum barisuuna laa yaxfaa ala allahi minhum shay liman almulku alyawm lillahi alwahidi alqahaar yàlla neen yowma bis boobu mooy bis bu nga xam ne hum ñoom doomu aadama yëpp barisuuna ñëppay feeñ ñëppay feeñ ñëppay feeñ moom ngeen doon jàng ca suratu at-tariq te mooy si suñu borom tabaraka wa taala di waxee yowma tubla sarair fumaluhu min quwwatin wala nasir yowma hum barisuun bis la boo xam ne ñëppay feeñ ñëpp nekk ca fa yàlla di attee nit ñi barisuuna fi ardi almahshar ñëpp taxaw yàlla daal di laaj wala mu daal di wax ni laa yaxfa ala allahi minhum shay dara du umpu yàlla ci ñoom su kerogee laa yaxfa du umpu ala allahi ci yàlla minhum ci ñoom su kerogee shay un dara dara du umpu seen borom ci seeni mbir su kerogee allahu akbar yàlla ñàlla sàng sutura su kerogee yàlla daal di laaj benn laaj liman il mulkul yawm ku moom nguur tey liman kan moo moom al mulku nguur al yawma tey yàlla laaj ko laaj boo xam ne du am tont bu jóge ci nit ñi jëm ci moom ñu daan wax ne ay góor la ñu ñu daan yëkkati mag ngir wan ne ay góor la ñu góori aduna si yëpp moo xam buur yi jiitu lislaam la woon moo xam buur ci biir lislaam képp ku ne buur nga su bis boobee yàlla dina laaj laaj bi li ma ñul mulkul yawm kan moo moom nguur tey kan mooy buur li ma ñul mulku al yawm kan moo moom nguur tey su ko rajo ma ne tont bu jóge ci doomu aadama yi wuti seen borom kenn du ne ko yow ndax ku nekk laaj bi tiital na la ndax bala ñu jël lig ne ko buur la foofu jógee sa doom doon buur foofu jógee sa doom doomam doon buur muy buur rek

ne buur la fa yanallaa jalaaj bi fu mu ko xoolee ne ko buur tantul buur ne takk moo nag mu tantu ni ma ni lu mën ko yow ñëpp ngi ñu sew ñëpp ngi taxaw baarisuna laa yaxfa allahi minhu shay tabarkallaa dal na amu fa maxana amu fa yére amu fa mu dul ni niwa niwa néew te ñooñee fa ñuy jaare ba taxawaay bii ni ma ni lu mën ko yow yàlla naaj laaj bi ñoo ñu dama toog diw bu yàgg laajaat ko li ma nel mulkul yawm dama ne ku moom nguur tey ñoom ñëpp la tekk rek di xoolante ñu ñu ne woon ay buur ngeen ñuy xool ñu ne leen woon ay buur ngeen ñu ne woon ay buur lañu di xool ñu ne leen woon ay buur ngeen kenn ku ne di xool sa morom kenn ñun mu ta wax bu mu am ay at yàgg ñeenti téeméeri at kenn tontu

0: ndax nguur yooye dañoo nekkoon nit ñi leen nguuru woon ca seen kaw. loola taxoon léeg-léeg nu ñu manqué teg leen ko mbaa ñu gàllankoor leen ko muy mukk ci ñoom di mukk ca ñee. xëy na nguur bi fi nekk muy allahu jalla jalaaluhu moom soxlaalu kenn lenn soxlaawul fenn lenn moo tax naazul man yow mu tooñ xëy na tey kenn du tooñ. nga gis comme fay ndeysaan gis yi mu defoon mu matt baaraamu mu jax ko ne su ma yëgoon du ma ko def. nga gis ko ñu fay ay jëfam tabarkàll mu dëg lool ndax yi mu doon def. dañuy wàññ suñu jëf yi ba ñaata xeeti jëw nga jëfoon jëwoon ci kaw suuf ndax mas ngaa lekk gerte caraafu jaambur ndax mas ngaa lekk doomu tàndarma jaambur. yuxaasabu almaru ala alqitmiri maa alfatiili wa ala alnaqiri loolu la maam borom tubaa radiallahu anhu wax katiiram. yana alaaxira dañuy wàññi tooñ yi ba fekk ku lekkoon deru tàndarmaw jaambur ñu ne ko danga ko fay tey wala dul jéggi. yuxaasabu almaru ala alqitmiri maa alfatiili wa ala alnaqiri laasul man yow tey kenn tooñ lu tax ndax te tujj saa kullu nafsin bima kasabat ku ne lañ nar a fay seeni jëf. kon nag tan xew na lu may jot rek yëgal ne danga koo war a jot lu may jot yëgal ne danga koo war a am ndax itam dana war a am li nga xam ne mooy jam jot sa àq. kenn du la tooñ kenn du la tooñ doo tooñ kenn ndax laazul mal yow mu tooñ daa xëy. yàlla tàmbalee àtti nag te inna allaha sariiul xisaab yàlla ku gaaw ak régle la ku gaaw ak rek la ngir ñu wàññi ku ne li nga tooñu fay la ko wàññi li nga jëfoon ci lu baax fay la ko. yàlla def cee gaaw a gaaw tabarkàll machine yaa ngi koy jàngale gis nga ordinateur ni mu gaawe fi mu nekk ni ciif yooyu fi mu nekk boo demee ci fayukaay yi di fay a facture wala yu demee ni ki yooyu gis nga ordinateur ni mu ci gaawe àggagul ci asakaay asakaay gaawaayu yàlla suñu borom tabaraka taala àggagul ci asakaay asakaam. ndax yëf yi ñuy gaaw gaaw fi nekk nii xelam ci doomu aadama lañ gën a gaaw machine yëpp lu machine gaaw gaaw gaaw xelam doomu aadama moo ko gën a gaaw dara bugu. inna allaha sariiul xisaab moo tax ku bàyyi xel lii da nga jéem wàññi say tooñ bu baax a baax a baax. tooñ nag bu ci gën a lay mooy tooñ sa borom ba ca tegi mooy tooñ sa bopp ba ca tegi mooy tooñ sa morom. ñetti xeeti tooñ nga noonu yoo xam ne doomu aadama bu ne war na koo moytandiku bàyyi ci xel suratu ghafir aaya fukk ak juróom-ñaar. wa anzirhum yàlla mu ne yonente bi waan nit ñi upp leen fàttali leen yowmal azifati bis bu jege ba yowmal azifati.
1: ëllëg nit naan law anna allaha hadani lakuntu min almuttaqin su fekkoon yàlla jubal na ma danaa bokk ci ñi ragal yàlla mu ne loolu laa leen di bañal. kon ñaari yëfu ngoog ci lim ñuy bañal ak rëccu ci gàttañ lu ci yoonu yàlla. bu ñaareel bi wax ne su ma yàlla jubaloon ma bokk ci ñi ragal yàlla aw wala boog dama leen di bañal taqoo la mu wax ëllëg moom bakkan ba tey xiina tara al azaaba jamono ja muy gis mbugal gañ ko dencal ak si gis mbugal giñ ko dencal seen sawara mu yàññi lool nga seen ñu cay dugal aw nit nga seen aw nit wuti ko sawar di buur nga seen ñoo xam ne bu leen séenee rek daal di fudd sawara di sànni ay ferñeent ay estincelle yu toll ni ay étage yu toll nit ak gitu gëléem mboq lool ba mel luy bëgg ñuul nga seen jigéen ñu ñu taaj di xar bopp ba ba mu nekk ñaari gaal. yow mi jigéen nga laajte waaw lu ci lu tax kii ñuy xar bopp bi ñu ne dilaawul musóor yow mi taxaw daawa musóor nag nga tàmbalee lox. allahu akbar aw taqule xiina tara al azab nga seen góor gun juutal jampaaka ci diggante naq bi jëm suuf daal di ñoddi nga daal taxaw daal ne waaw kii moom lu mu xewle ñu ne kii mooy ki daan def buñ ko laajee dépense mu ne jabar ji débourier ki daan wax soxnaam débourier moom nga seen ñuy butti nii yow mi daan wax sa soxna débourier nga daan ni ah daal di wóor ne kii buñ noppee ci moom mbaa duñ la ci tegam déet. nga seen koo xam ne dafa taxaw seen ñu gennew lamiñam di ko laxas ni di ñoddi mu melni kawsu buy genn waji di koy laxas ci loxo bi ba mu ne ag mu ne ko tip mu nacc ñu xol mu defaat na melal mu ñoddi nga ne waw kemam lu mu def ñu ne ke jew keut la woon bi nit ñi seeni yu metti yoy nak nga deg bakkan ba daan ni law annali karra ci suma amon am song law annali karra suma amon men song fa akone min al muhsin dara bok ci ñi rafetal men song rek suma ko amon addu am ngeen karra baat bi moy kurra kuratu moy bal bal yi ñuy fubale moy kuratun ci arab waji neena ni bal di am ci bop kuñ ko santrel mu diko duggal ni bal di am ci bop joueur biñ ko santrel mu mbokk ko mu dugg ndigante soso nga xamne soko lajum football kat yi ak ñi jot li ñuy football ñom Ablaye Sakho Fay ak ñooñu nga laaj len ban dir la bal di am ci bop joueur bi buñ ko ko santrel mu koy mbokk danaka wax la ne nangam la fay am ci seconde ndegam dana ko mat duñu ko man waye waji dem alakhirah neena mom xebut lolou law an li karra suma amon lutal ni li bal di am ci bop joueur bi ni ko centrer fa akuna lil muhsinina fa ca sans rek akuna lil muhsinina bok ni rafetal lolou la tabarakallah borom masalikul jinan di wax ni li gënal nit ñi wa arghabul ashiya'i lil amwati رد الى الدنيا مع الحياه ولو سويعه فقط ليعملوا صالحه تنفعهم ان قفلوا نين نيت ني بني دمي الاخره لي اوب تي نيوم لا لين دي گنال مودي دلو سي ادونا اك سي شرك ناخ ديفي لو باخ نتي لو نالن تا جتا يلي ويسو نغور سوس ني دون واخ مام سخار تبارك الله لو ان لي كر فاكون من المحسنين yalla neena ñetti la len di bañal motax mo ci alquran ku dem ba alakhir reccu ndax saggan gum sagganon ci wal top yalla di saggane julli di saggane wor di saggane yi nit ñi di def ci yu bax tabarakallah fexé nga ba mëna am xaaliss sand gi kenn mu la nax ci wëccëk benen marché bu nek bo ci démé kenn mu la nax ci wëccëk man nga tukki man nga ñew passeport nuñ koy lijeenté visa non numay def ba dugg ci rew numay def ba genn yoy yep ma sha Allah xam nga yep waye fi jan billahi nak tabarakallah buñ la fatiha nak nga ne man jangon na waye dama fati suñu la julle nga na julle dama leg leg ma bolé ci juroom ak yoy sumay tudd def ko so nekk ci xew tabarakallah ba diw sey tuñ diw sey beut ak yoy musor musor gu kawé do ma sa sa bop ndax da nga yak toilet bi Allahu akbar yoy la yalla bañ mu dal nit ñi ala ma faradtu fi jambillah law anna allaha hadani lakuntu minal muttaqin law anna li karra fa akuna minal muhsinin ñet yoy la suñu borom di bañal nit ñi neen suratu zumar ay juroom fuk ak juroom ñet bala baxna rek qad ja'at ka dikkal na la ayati sama ayyi fa kazzabta biha nga weddiko waxon na la ne li dana la dal فكذبت بها نغديكو واستكبرت نغريريلو ييكتي سمبغ وكنت من الكافرين نغبوك تا ني سول جف وكنت نغبوك من الكافرين تا ني سول جف بدي مال ديفالون سانتو ما تي گرمو تي فلا نياخ غدان خول نوبي مال ديفان سانتو ما تي گرمو تي لولا نياخ تي دان ديغلو سبير بي سانتو ما تي گرمو تي لونو دوغل نكو تي satankay santoma ci won geureumama ci fana dox nga ca wastakbarta wa kunta minal kafirin nga bok ci sul jef kufru du dara lolu sul jef yalla defal la teranga gisoo teranga ya xana faya ko safane lolu moy al kufru te moy rek sang lolu yalla defal te nga waron ko wone ci say taxaway wala say sa der ngir taxawé yalla suñu borom tabaaraku ta'ala litam bala baxna rek قد جاءتك يا ني نيتاي ديكل نلا اياتي سما اي فكذبت بها نغديكو واستكبرت غري ريلو وكنت من الكافرين نغ بوك ني سول جف wa yawmal khiyama su bisub taxaway ba bañ tajé tara da nga gis alladhina kafaru ni alladhina kazabu ala allah ñadan waxal yalla ludul deug wujuhuhum muswadda sen kanamé ñul koku wa yawmal khiyama tara alladhina kazabu ala allah wujuhuhum muswadda waaw su yawmal khiyama da nga gis ñinga xamné dañu sosolon yalla ludul deug nan ko am nga dom nan ko diway sarak nan ko diway sa mak nan ko da nga liggey semaine bi dimanche nga son noppulu nan ko da nga erreur lu ñu koy wax yalla wujuhuhum muswadda ala xangi sen kanam ñom ñep ñul kuk yalla ñu jall musal te bo lu ci nga xamne sen kanam day wex alaysa fi jahannam maswal lil mutakabbirin mune alaysa ndax nikut fi jahannama ci sawara maswan dekuway lil mutakabbirina ci ñu reereelu ah kay kep ku reereelu rek yek nga ne am nga keur am nga appartement sawara alaysa fi jahannama maswan lil mutakabbirin hadis ba lol la waxon la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal farratin min kibr aw kama qala kep ku sa xol def fepp reey wutal ni fepp suuf alakhirah mom do dug aljanna yalla taala musal ci reey kon alakhirah lu sawara fess mom fop ku reey reelu ku ne am ca appartement alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin kon reey reelu baxut reey reelu ci kanam nit ñi reey reelu ci kanam tabarakallah ñu bax ni lenn lu nek nga diko def lolou day jur ak duggu sawara ëlëk yal nañu ci suñu borom tabaaraku ta'ala musal suratu zumar aya juroom ben fuk yalla neena wayunajjillahu yalla sawé alladhina taqaw ñako ragalon bima fazatihim ci senu texe waaw bima fazatihim ci senu texe senu takutef wayunajjillahu yalla sawé yalla muccel allazina taqaw ñako ragalon allazina taqaw mo ñinga xamne mom la junjon ci bop baqara hudan lil muttaqin moy dañuy moytul yalla yi téré tay jëfé limuy diglé sidna ali karramallahu wajha dafa lajoon ben talibem ne ko so doon dugg ci ndox muta te bañ ca toy noy def mu ne ko damay wok sama yire mu ne ko soy dugg ci bir ndox mi di gën di xoot di gën di jëm ko noy def mu ne ma gëna wogu lutax ngay wogu mu ne ngir baña toy ci ndox mi mu ne ko lool nak mo di ragal yalla aduna ci fi ne leg leg abdurum ne warar ni tegg ci say loxo so ragal yalla dang koy waccax waye bu de durum bu la rombo nga for ko bo rombo for ko cheikhlu wo dagay barele waye li ngay am du barkel tabarakallah kon ragal yalla moy yalla yi tere nga fexé ba mu la tax shaytané muy iblis la'natullahi alayhi fi na sa bu xeye day fa bari gom taaj ko ci marché yi bari go peinture taaj ko ci marché yi fa bari go peinture taaj ko ci fetchu kay yi taaj bari go peinture taaj ko ci bor yi fofu kay yi ku fa ñew ku ne mu fexé ba peinture la ngat ñibbi peinture yu bari yooyu nag bu taxee ba tax ci la nit kiy dem alaxira ñu ne ko yow da ngaa taq peinture foog nga dem jëfandama ngir ñu tolyi la waaw tuli yi jël la ndeysaan daa di defaraat ba peinture bi baax bu ñëwee ba buntu aljanna ñu ne la tibbutum fa duxuluha dina ñëw ci saar bi balaa muy jeex insha allah yàlla nee na ñooñu day laa yamassuhum suu lu metti du leen dal wala hum yaxzanuuna duñu jàq ñu ragal yàlla la yamassuhum suu wala hum yahzanun ñi ragal yalla li muy tere ñu bayiko li muy digle ñu def ko amna ñaari xewal la yamassuhum suu wala hum yahzanun lu metti lu len dal te duñu tiit tabarakallah wala hum yahzanun yalla tabaraku taala nak mu indi ni mu tollu te tek ko ci fi xelum ni tollu Allahu yalla moy yalla khaliqu kulli shay moy ki bind lepp allahu khaliqu kulli shay moy ki bind lepp ben tawhid ngo muy tawhidul khaliqiyya jangon nga ñu ñu tawhid amna rububiyya amna uluhiyya amna al asma wa sifat amna al hakimiyya ñi ngi ni benen tawhid nga ni muy al khaliqiyya muy yalla khaliqu kulli shay li fi nek lepp moko bind ab tawhid la ab tawhid la kon juroomi xéti tawhid ngo def na yenen yo xamne boko ci bolé mat juroom ñaar wala juroom ñetti xéet ci xéti tawhid muy wétal suñu borom tabaaraku ta'ala allahu khaliqu kulli shay nga jang fele ci al hakimiyya inil hukmu illa lillah yalla momom atté mo wara teural ni ñi atté wa huwa yalla wakilun mu fete wo ala kulli shay'in bil munak moko fete wo sam motax wa man yatawakkal ala llahi fa huwa hasbu yalla mo fete wo sam mepp mbir suratu zumar ay juroom ben fuk ak ñaar kan moy yalla yalla lahu moy ki mom maqalidus samawati tabi asman lañu denc ci asman yeb wal ard ak liñ denc ci suuf yeb tabi yañ ci loxoy yalla lahu maqalidus samawati wal ard tabi asman tabi suuf kullu ashiya khazainus samawati wal ard bi yadihi nun lako sudey tafsire ibnu abbas muné maqalid moy mafatih waaw ba dem ci tafsirul qurtubi fuka juroom khatum ñaar témer ak juroom ñaar fuk ak ñent yalla lahu mom maqalidus samawati tabi asman wal ardi mom tabi suuf motax mëni su ko wedd ba nopi am jamm ci kaw suuf am jamm ci biir suuf kenn mënu ko waaw lahu maqalidus samawati wal ardi mom tabi asman mo yor tabi suuf والذين كفروا بآيات الله نيغا خامني دانيو ويدي نيغا خامني موي تيرالين يالا نيغا خامني دانيو ويدي بآيات الله تي لوا يالي اولئك مولم ني ويدي هم نيوم رك الخاسرون نيو نيغا خامني نيوم نيو بيرت والذين كفروا بآيات الله نيغا خامني نيو ويدي لي يالا تيرال نيغا خامني نيو ويدي li di loi yalla subhanahu wa ta'ala ñom rek ñom ñoy al khasirun ñom rek ñoy ñi nga xamne ñoy perte sourate zumar aya juroom ben fuk ak ñet suñu borom tabaaraku ta'ala ci sourate zumar aya juroom ben fuk ak ñent mo ne qul wa khal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam lajal nit ñi laj bi ma lay bëgg lajlu lajal ma len ko afa ghayrallahi mo ndax keneen ku dud yalla mo ndax leneen luddut yalla ta'muruni ngeen may digal a'budu ma diko jaamu qul afa ghayra allahi ta'muruni a'budu ndax da ngeen ma bëgg digal may jaamu keneen ku dul yalla ayyuhal jahiluna yeen ñi xamul dara ayyuhal jahiluna yeen ñi nangulut yalla waaw ndax da ngeen ma bëgg digal may jaamu keneen ko dul yalla diko wetal te mom suñu borom moy ki nga xamne daf ñu dund rek wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu motax ibnu kathir mun innal mushrikeena min jahlihim da'u rasulallahi ila ibadati alihatihim wa ya'budu ma'ahu ilahahu fa nazalat al aya mukhtasar ibnu kathir dukib ñettel khatum ñaari témèr ak ñaar fukku ak juroom ñett mushrikoni dañu wo yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko deug la sonu nga lol ci woñu ñu woñu jaamu yalla ñun tam sonu ñu lol ci wola ci jaamu xërem yi dañu bëgg def nak légui ben depo bu ñu na depo négocier mbir moy suñu jaamo yalla ren su diwene ñu jaamu xërem yi manam li ñuy teural ñun ba ko doxal nan ko mos bu ci kaname ñu mos yow li ngay teural te ba ko doxal ah loolu la yalla ne day laaj yonent bi ndax dañoo bëgg ñoom mu jaamu keneen ku dul yàlla. Walaqad uuhiya ilayka, lu jiitu tey nag waxyu woon nañ la. Walaqad uuhiya, waxyu nañu ilayka ci yow. Wa ila alladhina min qablika, ak ñi la jiitu. Walaqad uuhiya ilayka wa ila alladhina min qablika, waxyu nañ la yow Muhammad. Waxyu yonente la jiitu woon téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni yu manki benn, ñoom ñépp ak yow yàlla waxyu na leen woon wax leen lii moo leen di bëgg a wax. La in ashrakta, soo bokkaale woon, soo jaamoo yàlla jaamu leneen. La in ashrakta, soo jaamoo yàlla jaamu leneen. La yaxbatanna amaluka, sa jëf dana sipeeku. Loo mën a defal yàlla, lu mu bari bari bari, lu mu rëy rëy rëy rëy, bis bi nga ko bokkaalee ba nga tàmbalee jaamu ga ba fi nga yem, yaa ngi ci zéro. Mi ngi mel ni élève bu ñu door zéro. Loolu tax ñu naan bokkaale deesu ko baale, ndax dafay sippi jëf. Yii sippi jëf nag nga xam ne danga koo def mu sippi sa jëf, lu jiitu ñu la koy baal sa jëf daa dina yàqu. Moo tax moom du bàkkaar, dafa gën a rëy bàkkaar. Maanaam su fekkee nit ki daf doon jaamu yàlla ba def ko lu mat ak genn wàll, waaye mu daal di bokkaale at yooyu ak genn wàll yépp, bokkaale ga yàq na ko. Genn waay ngi nii di dajaleem am meew, mu dikk ci marché di jënd meew litre ñaar fukk, litre ñaar fukk, litre ñaar fukk, ba jënd ab siwo ba mu fees. Mu daal di jënd benn litre deret, sotti ko nag ca siwo ba. Siwo bi def na ñaar fukki litre yu meew, mu sotti ca benn litre deret. Litre deret bi yàq soow mi yépp, ñu tuur ko. Bokkaale ci biir jëf noonu la ci mel. Bés bu ci duggee rek noonu la koy def. Lu jëf ja bari bari, lu mu rafet rafet, meew xam ngeen ne rafet na, weex tàll. Soo ci sànni ay dëkk sukar mu neex lool, waaye boo jëlee kaas litre deret nag daal di koy sotti ci meew mi nag mbaa ci soow mi, ci dëgg dëgg yàqu na. Noonu la jëf di ñuy jëfal yàlla ci sell, bu ca bokkaale duggee noonu la koy def. La in ashrakta, waat naa ni soo bokkaalee, la yaxbatanna amaluka, sa jëf dana sipeeku. Jëf ju sipeeku nag kon mooy jëf ju yàqu. Nga dem ba àgg defe ne li nga jëf baax na, fekk yàqu na. Benn waaye nii dafa sëfe mburu Dakar ci deesa woo. Deesa woo xam ngeen ne amal séri dañuy bonde lool tabarkàlla, mu jóg ko wàcc rek. Mu jëm ak moom nag kees di jaayi mburu. Naka mu dem ba tali bi fii ñu koy defaree rek bunt yi ci ginnaaw ubbeeku ba ñaar yépp tàlli. Oto bi nag di bonde, mbur yi di barastiku di wàcc. Muy dem rek ñu ngi daw nag jinaan yi lu baree bari. Bi muy jóge Dakar suuf na lu mat junniy mburu maa lu ko jege. Ba mu àggee ba Thiès, tabarkàlla mboolem ñim romb ci yoon wi, ña ca sant Seen ak ña ca sant Diouf ak ña ca sant Fay, tabarkàlla ak ndaw Kounda yi, mbur yépp war nan ko. Mu àgg nag daal di droite ci kon bi mu war a jaaye mburu, daal di wàcc nag yor ay caabi ñëw ci ginnaaw oto bi rek fii ko fa dara. Loolu mooy la yaxbatanna amaluka, sa jëf daa sipeeku. Jëf ju sipeeku noonu lay mel. Moo tax suñu borom nit mën na koo jëfal ba noppi jëf ja yàqu. Ci ngay dégg mu naan man jaa bil xasana falahu asru amsaliha. Yàlla du wax ne ku def lu baax, day wax ne ku ñëw indi lu baax, ndax oto yëpp a ngi sarse àdduna pour wuti àllaaxira, ñëpp a ngi sarse. Waaye desaar sa door a dem nag dafee bari. Loolu mooy la koy waral mooy bokkaale, wala naw sa jëf, wala rëy, wala puukarew mbaa tiitaru ak yépp yi nga xam ne dafay yàq jëf. La in ashrakta la yaxbatanna amaluka, yàlla ñu jàll musal. wala takunanna ta subaba da nga bok min al qasirina ci ñi ñak te moy ñi gatt jëf ba nopi son ci lool nga daldi ñak loolu la yalla wax yunus bi sallallahu alayhi wasallam motax tafsir ka di ñu ne
2: wa hadha ala sabili al fard wa taqdir wa illa فالرسول صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله وحاشا له أن يشرك به بالله وهو الذي جاء لإقامة صرح الإيمان والتوحيد
1: من لموي تيون مثال نكو بك على سجف يقو وأي ينتبه عليه الصلاة والسلام من خمد دفنيو نجير تخول نجندي إيمان أك نجندي ويتلي الله منام إتاش كوكدو bokale waye waxin la suñu borom tabaaraku taala muneko bo bokale su jif sipeku wa bo amé kilifa gu tolni sallallahu alayhi wasallam muy sa kilifa yalla neko so defé li li mo lay dal wa yow mi talibi nak lu xew moy yalla def la jëlale kon tabaarakallah yow waxi nopi suratu zumar ay juroom ben fuk ak juroom bal li fi nek dal allah yalla dong fa'bud wetal ko motax ñu jital maf'ul bi ballaha fa'bud yalla dong fa'bud jamu ko ñetal yalla rek so soxla ne ko soxlana so jaxle ne ko jaxlena so bëgge ne ko bëgna lo ragal ne ko dama ragal nangam mom yalla rek ballaha fa'bud tabarakallah lo jaxle rek ñewal ci mom yalla buntam du tuje babullahi lam yakku murtajja buntum yalla du tuje yalla sa bo soxla rek ne ko accu so kabare ni allahu akbar joko nga sa borom tabaaraku taala ndax numéro téléphone yalla mom do ci woti mukk ñu la dafa nek ci reño do ci woti mukk ñu la suñu borom dafa dem am barap sangam xaaral mu ñew do ci woti mukk ñu la xeyseegut do ci woti mukk ñu la dafa wacc mom bo ni allahu akbar rek yaangi mom direct legi waxal li nga bëgg wax waaw allahu akbar motax boone allah akbar ci julli rek fi la nga da tambali dal di duggal ben ñaan ba nopi dal di duggal njang mi alhamdulillah rabbil alamin wala bismillahir rahmanir rahim tambali nak di lak ay arab yak sa borom di lak ay arab ba ak ci wala dalin dal ni amin lakkan ay arab dal di ruko di lak ay arab ne assalamu alaykum wa rahmatullah ak xiga kon yalla allah fa'bud yetal ko wa kum minash shakirin te bok ci likoy sante wa kun nga bok mina shakirina ci nga xamne dañuy sante yalla xewal gum la defal na nga ne alhamdulillahi rabbil alamin waye bul ci yam de su wote na nga dem ci lamuy wote su tere bu la fa kenn gis lolu moy sante yalla ndax sante yalla lamiñ do nga duga def alhamdulillahi bob yi dama nek yoy dedet sante yalla likoy def moy aw lamiñ ak ay cir akum xel alhamdulillah tabarakallah niko suñu xarit bobu al ustad salihu saudi waxe tabarakallah serigne salihu saw modi neena bu nit ni alhamdulillah limuy tekki moy ku la wutalon am tabaski daw nga jekki ba tabaski mi wer wi teru nga dem ba ca mom dal ne ko ah yow day xar man ma wutalon daw samay mbokk begon nañ ci lol samay xarit begon nañ ci lol may begna ci lol jeureujeuf ma nglay sante bu waji amé touti xalaat rek day yeug ne yang koy fatali xar mu ndawma ngir mo talal la menen xar motax yalla bo ne alhamdulillah yalla ma nglay sante ci xewal yi nga ma defal yeug na xewal yi samay mbokk yeug nan ko moy kon da nga bëgg la doli motax la in shakartum la azidannakum suratu zumar ay juroom ben fukk ak juroom ben yalla neena wama qadarullaha haqa qadrihi wama qadarullaha xamuñu yalla haqa qadrihi deug deug xam wama qadarullaha natuñu yalla haqa qadrihi deug deug nat ndax suñ xamuñu yalla deug deug xam ñepp koy ragal ma azzamuhu haqa ta'zimihi wama qadaruhu fi anfusihim haqa taqdirihi id ashraku ma'ahu ghayrahu wa sawu baynahu wa bayna al-hajar wal-qasab fi al-ibada wax joju mi ngi ci al bahr al muhit jukki juroom ñaar xatum ñent témer ak fan wer ak juroom ñent xamu ñal deug deug xam bu ñepp xamu ñal deug deug xam kon bari na nu nit di mel
2: mbalumi wax mbalumi jëf duko mel duko jëf way way mbokk yi ko xamne da ngay am soxna mu ëmbu yalla ñew jël ëmbu ba ak leer ba lepp yobbu ba nopi seen mbokk na alhamdullilah koku jar na ragal waaw soxna ci day ëmbu yalla ñew jël soxna sa ëmbu ba yépp ñu duggal ci biir pax ñepp di sétane ñu gasul te kenn du jël yett kenn du wax dara wallahi sun xamone koku haqq qadrihi kon dinañ ko ragal deug deug ragal naka nonu da ngay daal di bëgg tukki jël aw yoon di dem mu jël la ci yoon barki dem ngi ni rek tabarakallah soxar gu daan ñaar fukki nit ak juroom ñat juroomi nit yalla na ca yam suñu borom daal di jël ci teewul alhamdullilah rek mo cey mujj ma qadrullah haqq qadri te su ko neexon kat ñun ñi di waxat ñi deglo ñepp yalla ni ci kaw yor asaman ben xeer wo xamni ni mu magge suñu ko won but ñun ñepp tabarakallah nañ ñoo ñe def ñi def ko kon nak ko xamni lo mën di yor suko nexé mu jaar ci sak lo mën di yor suko nexé mu jël ci sa loxo jëlale la sax yow ko ké buñ ko xamoon haqq qadrihi danañ ko tek fa mara tegg kan moy yalla wal ard gis ngeen souci yalla mu ne wal ard te gis ngeen souci jami'an souci lepp nak waxe souci lepp moy li ci nek ci loxo li ci nek ci souf li ci nek ci garab li ci nek ci montagne li ci nek ci etage li ci nek ci ay tabax ak lepp wax yi ci bir saxari ak lepp qabdatuhu danku bi yalla la yawmal qiyamati bu al-akhirah manam ni am ndaw ko nda di timé ciep dank ci loxom ab dank baram yi nubb yi nu dank ba kenn du ko gis nun la yalla mana def souf Allahu akbar wal ard jami'an qabdatu souf yep nak te souf yamuy fi nak rek bo fi joge fi bangi ag ci wero yang ci souf ci wal ard jami'an qabdatu souf ci lepp ab dank la ci suñu borom tabaaraku ta'ala yawmal qiyam da koy ngut ni ci loxop chamoñam dank ko tet xolal fi nak ñun bari na lu way mën ta dank ci gëna ponk la ci ñun mën ta dank Dakar aw xagn ko man sax suñu borom mom waxuma la Dakar waxuma la Afrique waxuma la Europe ba asi dañuy bolé yépp al ard jami'an ak mbolé na ci souf dex yeek geejje yépp mu dank ko ci chamoñum yowmal qiyamah was-samawati mbolam asmani juroom ñaari asman yépp matwiyatun bi yaminihi dañ koy lem ci ab ndey joram asman yépp ñu lem ko ci ab ndey joram was-samawati matwiyatun bi yaminihi fi dem ci waxinu al-qur'an ci ulama yi sa bu ñu ci asman da koy def jam'u li ngeen wax yeen pluriel bu ñu ci al-ard def ko mufrad wala singulier modi was-samawati matwiyatun bi yamini asman

0: inna fi samawati nek na ci asman wal ardi ak suuf la ayatin mandrago yi wone ne yalla wacc alquran lil mu'minina ci ñu ko gëm suratul jasiya aya ñett wa fi qalqikum nek na ci bind gi mlen bind wa ma yabuthu min dab ak li genn ci luy dukkat lolu day nek na ci ayatun ay mandargo yi wone ne yalla kenn la li qawmin ci nit ñoo xamne yuqinuna dañu am yaqeen dañu am gëm gu woor kon dargo bindig yalla bind asaman ayatun bindig yalla bind suuf ayatun ni yalla binde mbinde fi ayatun daab yi dukkat ci kaw suuf ci it lol tamit ayatun na xol ni yalla binde nit ak ni nit mel ak fi nit di jaar ba nek nit lolé day kudul yalla mënoko daab yi dukkat ci kaw suuf ci mbott yeek ci ndax yeek jessig yeek bet betor yeek jeun yeek lepp lo xamni mi ngi dukkat lolé ayatun li qawmin yuqinun wa ikhtilaf al-layl wuti gi guddi gi di wute wan nahari ak beccig bi wama anzala Allahu ak li yalla yi wacc min as-samai mu joge asman min rizqin ci wursak fa ahya bihi al-ardh mudakkal ci sufsi ba'da mawtiha ginaw ba suf dehe wa tasrifi ar-riyah ak ni mi walbate ngelaw li yoy idde ayatun li qawmin ci nit ñoo xamni yaqiluna dañ jëfëdiko seen xam mbokk yi fi yalla tabaaraku ta'ala wax na fi ay mbir yo xamni lenn lu ci nekk wone na mom moy kenn nim binde asaman nim binde suuf nim binde nit daaba yi dukkat guddeek beccëk ni ñu wuté mbolem ko gis muy fay lu yaas beccëk taxut ndax fi ne bu beccëgé ku ne man nga ciomenatu ci garam place yi tok fa ñuy dem ye tabarkalla bu gaay defé lañuy def defal la bu xaal ñëwé buñu xaré may la nga jëfëndiko ci waye ko gis muy fay lu yaas rek ñaari guddé tax kon gis nga guddi ni mu wuté ak beccëk ñaaral ba asaman li ci wacc ci wërseuk nga xamné modi tawal la yu ni aji wo ak itam ngelaw li jekki jekki mu tang jër ñu jekki jekki mu sedd guyu ci lo xamne tabarakallah suñu borom tabaraku taala daf koy def te itam melni bouton yaang ci wetam bu ko nexe rek temps bi tang jir bu ko nexe mu sedd guyu xam ngeen fan yele bañu jubagul koor gi gis ngeen ni dekk bi tangi won waye gis ngeen tabarakallah ñu na koor ga nga ne suñu borom daal ñuy climatiser Dakar fim nek ni ma sha Allah xeyna sax liko wor ñom tam
1: ñu ko bëgg bok ñu koy tekkalel yalla fa rañ ñu koy tekkalel kep kuñu tekkale ak yalla it xare nga yalla yalla fa rañ na la moola gëna kawé moola gëna reey moola ëpp dalé was-samawati matwiyat bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun motax kuy julli ku ne boroko ay waxfa ay subhanallah kuy julli ku ne bo su joté waxfa ay subhanallah ndax lan ngir tagge ko suñu borom tabaaraku ta'ala ibnu kathir mune waqad waradat ahadith muta'alliqa bi hadhihi al-aya wa tariqu fiha wa fi amsalha mas'ab as-salaf وهو امرارها كما جاء من غير تكييف ولا تحريف وفي الحديث يقبض الله تعالى الارض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول انا الملك اين ملوك الارض اخرجه الشيخاني واللفظ للبغاري ابن كثير من بيني دي جي نان يالا داي دانك سوفسي داي لن اسمانسي من اي حديث باري باري باري نيونتي اي جي yoon wi ci nek nak ñu war ko ci ajeel neena moy yoonu as-salafu salih ñu bax ñu wootu woon sahaba ya lañ ca japp lañ ca taxawé woon ñu taxawé woon moy rek ñu ko gisé ñu jappé ko nonu duñu jéema sét nak nan la yalla yi dañ ca soof ci nan lay ñëbë asman ci lolé duñ ca sét lañ duñ ko def tahrif di ci jéema walbati ak nan ay ji ni lay dikke ak yoyu ñom dal niñ ko jëf ci jax non lañ koy jàng rek motax hadith ba mu ne yalla day dang ko suuf ci tiyé ko lem asaman ci tiyé ko ci mbey joram bu nopi nak daal ne anal maliku man rek may bur legi nak ayna mulukul ard ana buri suuf ñene won ci suuf ñom ay bur lañ ñene kon ci suuf moma nit ñi ana ñoñe ki borom laaj laaj bobu tontu daal jafé lol tabarakallah subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ñu dem nak wanufiqa fi sur ñu wal buft wanufiqa ñu wal fi sur ci buft ba yanfuqu fihi israfil ali salam bi amrillah wal muradu bi nafqa huna nafqatu zaq moy wal de wala bok ci buftu ben bi jeul la ni bi jeul la mel men malaka ko yor nek ci sow mu yor lu mel ni li tey lol umbu aduna lolou xale yi di fo nga xamni ni koy sepp ci lu mel ni ndox yekati ko wala ko muy naw oyof di dem bu malaka ma walé nun la aduna di oyof ci mom di dem dina am bes nak wonu fi xati sur ni wal buftu bi suñu ko walé fa sahiqa mudé man fi samawati mbolam ku nekkon ci asaman ak lu nekkon ci asaman waman fil ardi ak mbolam ku nekkon ci suuf ak lu nekkon ci suuf illa man sha Allah ba mu def kanex yalla kon nak ñaar wala ngi ni wal go xamni gi ngir del waye lu jitu walu degi dafa amon nafqatul khaza moy wal jitital nit ñi wa gina moy anafqa thaniya allati yamut biha al ahya'u min ahli as samawati wal ard muhtasar ibn kathir jukib ñettel wal gi man na am ñu bari mën len ñu ñak len fay fek wal buftu waye dal ci nga raji bi ngay deglo nonu ci ñi ko yokke bu mu seuf say nopp da koy mëna ñak deku waxuma la nak su fekkon baful yi mak yoy nga xamne voltage yi dafa gëna fort nga yok bam sa sit da nga gis ñu lay deglu la way ñu lay debi way li gogu nu malaka mi di wal voltage bo fi gis ci kaw suuf nu mu for for for mutul asakay boba motax sama bobu nopi nit ñi mënu ko deggu ku ko degg ti ku ko deggat de buñ ko deggate dekk suma nafiqa fi ukhra ñu walat ko fa isahum ta saasa mbolam ko deewon ñom ñep qiyamun ñu taxaw yanzuruna di xol qiyamun yanzurun mbolen bi ndefi yaqumul amwatu min al qubur yanzuruna ma sa yu'maru kenn ku ne di xol waxna la ne doom adama ay noppam moy ñeuk fonctionner bu ñew aduna ay noppam moy mu jëf fonctionner bu fi genn waye su de dekki ay bëtam ñoo ñeuk fonctionner mo tax xiyamun yanzurun ku dekk rek xol ñeer dina juddu ba ci kanam muy doora mëna gis dem bam ñaan muy doora mëna xamé waye al-akhirah ku dekk gis tabarakallah qiyamu den surum ñepp di xol wa ashraqatil ard suuf daal di leer bi nuri rabbiha ci leeru boromam wa wudi'a al-kitabu ñu tek téré ba jëf ñepp nekkul wa ji'a bin nabiyyin ñu indi ñun ci yépp wa su'ada indi ñi sédé wa qudiya baynahum ñu ak seen digënté bil haqq ci dëgg wa hum la yuzlamuna ta kenn du len toy tabarakallah jamono yele ngeen wessu amon ngeen fi ben xalé bu fi ñewon gane ci won fi ci rew mi ay ji jangalon nako nit ñi wa asraqatul ard bi nur rabbiha waye ak suñu fi ñew wara yëkëte suñu jotaay inshallah di ñaan yalla mu defal ñu jamm defal ñu tawfiq ñen tek seen baram ci aya juroom ben fukk ak juroom ñen te dañu jël ci aya joju inshallah du yalla maye fekke tagal barakallahu delu suñu ñu ci jotaayu tafsir bi taxawon ak yeen ci aya juroom ben fukk ak juroom ñen waye war ko jele wat ci aya juroom ben fukk ak juroom ñet ci suratu zumar di ñaan yalla yalla ñu defal deg ak top boole ñok alquran fi dunya suñu genné aduna nek ak mom fil barzakhi suñu dekké and ak mom yalla ci aya ñu top tollu mi ngi waxtane mashahidu yawm alqiyamah len ci bala bok ab mashhad ci mashahidu yawm alqiyamah mu di xew xew yi nga xamne dina xew
2: ñu ci suñu kanam diñu xaar ñun ñëpp, ñi di góor ci ñun ak ñi di jigéen, ñi di mag ak ñi di aw ndaw, ñi nga xam ne tabarakallahu ñoo ne ci kaw suuf ñëpp, loolu mi ngi leen di xaar. Loolu nag bokk ci ponk yi nga xam ne mooy ponki gëm yàlla yi, mu di ponkub dekki, ponkub ñu fay la say jëf. Yàlla nee na wa nufiqa fi suur fa sahiqa man fi samawaati wa man fi l'ard illa man sha allah. Nee na wa nufiqa bu ñu walee fi suuri ca boftu ba walub ñaareel ga, maanaam am na wal bu jiitu muy nafxatul fazaci, mooy wal gay tiitloo ñépp. Wa nufiqa fi suur, ñu wal buftu bi, wal bii nag fa sahiqa mu faatu, mu dee man fi samawaati, mboolem lu nekk ci asamaan, lépp lu nekk ci asamaan daa di dee. Wa man fi l'ard ak yépp lu nekk ci suuf, illa man sha allah, ba mu des ka neex yàlla subhanahu wa taala. Maanaam daal lu yàlla rëyit lu nekk du dee, waaye lépp loo xam ne dogal nañ ci mu war a dee su boobaa la boobaa léppay dee. Nee na illa man sha allah, ba mu des ka neex yàlla wala la neex yàlla subhanahu wa taala. Loolu nag mooy walub ñaareel ga, nga xam ne fa xarra mayitan kullu man fi samawaat wal ard lépp. Am na nag lu borom xam-xam ne woon duñu dee ka xamlatil arsh, lu mel ni malaaka yi gaddu arsh, lu mel ni xuurul ayin wal wildaan, yooyee ñoom duñu dee. Summa ginnaaw ga bu ñu toogee diir bu yàgg, baatu summa bu ñu toogaatee diir bu yàgg yàgg yàgg, nufiqa fiihi oxra, ñu walaat ko beneen wal, te mooy wal gu mujj ga, muy walub ñetteel ga. Fa isaa hum, ñoom mboolem ko faatu woon, xiyaamun, ñëpp jóg taxaw yen suruuna di xool, ñëpp jóg taxaw yen suruuna di xool, ndax yowmal xiyaamati tiitaa nga lay tax ku jóg tàmbalee xoole. Tabarkàlla di xool fii, gestu sa ndeyjoor, gestu càmmooñ, xool sa kanam, gis nit ñi di mbugal, yëf yi métti lool. Xiyaamun yen suruun, waxoon naa ci bind bi weesu ne doomu aadama buy ñëw àdduna nopp yaay njëkk a fonctionné, su dee génn àdduna it nopp yaay mujjee. Danañu suul nit ba ñibbi muy dégg suñu tànk yi, danañu suul nit ba ñibbi muy dégg tànki nit ñi. Tabarkàlla bu ñu dee sang nit di waxtaan, ñay waxtaan ñëpp mi ngi leen di dégg. Suñu koy yóbbu di ko jullee, ñu koy jullee ñëpp mi ngi leen di dégg. Bu ñu koy suul, bu ñu ko suulee bay dem sax di ñibbi, alayhi salaatu wasalaam nee na dana dégg qara'a ni'aalihim, seen dàll yi ni muy keppet képp suuf di ñibbi. Waaye bu ñu dekkee nag bët moo njëkk a fonctionné, xiyaamu ñen zuruun, ku jóg rek tàmbalee xool, ndax tiitaange la mooy tax. Ndax dama dama ñaare su tiitee, lim am ci bët lépp lay génne. Ba tax ñaare ku tiit nga gis ñu naan dafay xulli bët yi, tabarkàlla day defe ne force la ci moom. Wa ashraqatil ardu, suuf daa di leer, bi nuuri rabbiha, ci leeru boromam subhanahu wa taala. Suñu borom daa di tàmbalee waaj nag ngir ñëw atte jaam yi. Waajaay gi muy waaj nag ngir ñëw atte jaam yi rek suuf daa di cay leer nañ. Wa ashraqatil ardu bi nuuri rabbiha, suuf daa di leer nañ, li anna allah tabaraka wa taala tajalla laha li fasli alqada'i bayna al ibadi, suuf daa di leer nañ. Suuf leer nañ, étage yi duuti fi nekk, doo fi gis benn étage ci kaw suuf su boobaa, doo fi gis montagne su boobaa, dex yeeg géej yi ñu maasale ko lépp nekkum nekk suuf, dutul amati ndox, ndox soxlaatul ko, ndox yi ñuy soxla foofu lay nekk. Oto yi duutoo fi seen benn, tabarkàlla fi mu nekk sooy dox ci dëkk bi ay une heure deux heures jëm fajar, léeg-léeg nga dox fi heure boo xam ne dalay fàttali àllaaxira, nga dem ci barab kenn du fa nekk. Tabarkàlla nga xëy barab ba fees dell. Wa ashraqatil ardu bi nuuri rabbiha, wa wudia, ñu daal di teg alkitaabu, téere bu mag ba def jëfi nit ñi, téere bu mag ba def jëfi nit ñi, lawhul mahfuz, wala boog bu doon tey ñu ne registre bi téré bu maga maga mag bu don ci jamono ji nga xamne xam xam da jëm kanam ni sax ñu ne légui ab machine lay doon ab ordinateur wala yoyu bo xamne té la jëf doom adam yépp nek téré bobu lañu indi wa wudi'a alkitab téré bobu kenn ku ñew ci kaw suuf ku ne ba nga ne fi jeef aksi lañu bindoon bis ba nga fi ñew bind sa tur bind sa sant saw askan saw wayjur bu goor bu jigen li nga fi wara am li nga fi wara lek li nga fi wara nan kañ nga fi joge téré bobu kenn ku nek am nga ci page bo xamni bi nonu ko élève yi di amé wala étudiant yi ci barab yi ñuy jàngé nga xamni bo ñëwé ci kayor walu note ya élève ya di def nga laaj ko mon na la élève sangam bi sangam la fi ñew togn na fi togn sangam nangam nangam wax la yoyal téré bu mel non la suñu borom tabaaraku ta'ala yoon malaaka yi ñu ngroñ suñu jëf yi ci yëb wawu di al kitab ñu andi téré bobé tay fi ne so xeye amna malaaka mu la jongru ba nga julé fajar fas fi yene nek ak yow fas fi yene nek ak yow ba nga julli takusan ba nopi malaaka mu gontu yobbu li nga yendo lepp dem def ko ci téré bobé ñu enregistrer ko ko mu daali wëñu ko ñëwaat mom suba lay ñëwaat waye bi muy lata dem amna malaaka mu ñëw mom fas yene fanan ak yow lo def mu bind lo def mu bind ba ba set mu joge fi mom tam yobbu la nga yendo bind lepp ñu enregistrer ci téré bobé téré yoyé ñun ñi ñëpp kenn ku ne lo mësa jëw nama ñu bind fa lo mësa wax ci lu jubadi nama ñu bind fa lo mësa togn nama ñu bind fa togn yalla bakkar yu mag yak yu ndaw yi lepp nama ñu bind fa kenn ku ne fo mësa jiyok alquran nama ñu bind fa fo mësa andek alquran nama ñu bind fa téré bobé lañuy indi nak daari koy tek muy registre bu maga maga maga mag kam naane bu non ci jamono ye yel ci ginnaw boko beugé misal day jëfé lol waye fi ne gis ngeen ordinateur yi tabarakallah yiñ ci ngabak yiñ ci tek ci barabu kay liggéey kay ak yoyu yiñ ci doxëñ ci ay document kenn xamul nu mu tollu ci bari way téré suñu borom bobé nak xéet bu mel noon rek la wa wuti al kitab ñu ra tek téré wajii abin nabiyina ñu andi yonenti ñu andi yonenti képp ko xamne nabi yu nga woon wax diñ waxul nak wal mursalina xana ne won nabiyina moy yonentiya lu jitu alayhi salatu wassalam ak borom xam xam yi ginaaw yonenti bi sallallahu alayhi wasallam waji abi nabiyina moy yonentiya ginaaw lu jitu yonenti bi yonenti yi ginaaw yonenti bi ndax ulama ummati ka anbiya ibn israil tabarakallah waji ñu andi bi nabiyina ci yonenti yeb ndax ñu man leena laaj tabarakallah li nga xamne mo fi xew wa shuhada ñu andi shuhada yi nenañu moy ñi nga xamne dañu wara sédé moy ñi nga xamne dañu wara sédé amna ñu ne ñoy al hafaza alladhina yashhaduna ala an-nas bi a'malihim ñi nga xamne dañuy sédel nit ñi seeni jëf lolu wax la jo xamne ibnu zayd non la ko firé te bo demé ci ak docteur ali sabouni mom tam neena wax joju mom la tan ndax waji waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid tabarakallah ñaari malaaka yoy sa'iq jital nit ki shahid di sédé ñu la di koy indi ba indi ko fi nga xamné fi la ko suñu borom soxla kon nak waji abi nabiyina wa shuhada su yépp xewé nak wa khudhi ñu atté baynahum seen digënté bil haqq ci maanu ñu atti seen digënté bil haqq ci maanu yalla atti digënté yeb tabarakallah ci démocratie bo xamné bi bu leer nañ lay doon modi ku ne dana ñu la indi wan la nga jëf woon atté la ca kento ñu la waaw wa khudhi baynahum bil haqq wa hum ñom nak la yuzlamuna kenn du len togn duñu togn kenn su kéro gën ndax togn day xewi ndax suñu borom moy atté te du togn suratu zumar aya juroom ben fukk ak juroom ñent yalla neena wu fiyat ñu matale ak fay kullu nafsin ma amilat bakkan bune lam jëfoon ñu fay ko ko ba ma sukk duñu togn kenn wa huwa yalla li tax mu mëna fay ni a'lamu mom rek mo xam bima yaf'aluna ci mbollem lu doom adam yi di jëf kenn ku ne li nga doon jëf mu daan la koy fay fay go xamni gi fi nga nek da nga xamni xel li ya ko defon wuhum la yuzlamun ibnu jubayr mun la yunqasu min hasanatihim wala yuzadu ala siyatihim ken dun ken duñ fekk ken wañi ay tiyabam waye duñ yokal ken nak ay toñam manam mere nit ba yokal ko ay toñam du fa am beug nit ba yokal ko ay tiyabam du fa am tabarkal ni limuy nek ci école leg leg ñu ne sa professeur daf la mere may la zero wala dafa bëgg ci yow defal la ni fofu yow mal xiyamatu du fa am mom kenn ku ne la nga jëfoon rek lañ lay fay wuhum wa huwa a'lamu bima yaf'alun suratu zumar ay juroom ñaar fuk yalla neena wasiqa ñu jital alladhina kafaru zalim ñu weddi won alladhina mbolem ñi nga xamne kafaru weddi won nañu yalla yonenti bi alquran sunna yo yalla ñu weddi won kafaru batu kafaru nak waxon nako ci bir ne len febar la alkufru maradun ken du ko judduale da ngay ñew milieu bi nga nek walu le virus bi nga nokki ko wala nga dund ko febar bi dal la bim lay ñëk dal nak mom kafaru daf lay dal ci shirk tabarakallah buñu teye faj mu yokku wala bok nifaq la lay ñëk andil yokku ñew ci shirk yokku ñew ci kufru nun lay def mom febar bi ku nekk ci milieu bu mu amul nak dula dal milieu kufru manam virus bi ku nekkul fu mu nekk dula dal ni febar yi walé la nit di nekké fu ko febar bi di al kufru di walé ndax kullu mawludin yuladu al fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunsiranihi aw yumajjisani kon ko fi deggu ñu nekk kafara rek modi kon marabu bi ñu tuddé al kufru daf ko dal ñoñu nak ñu jital leen fu ñu leen jëme ila jahannam ca sawaraw jahannam yalla ñu tallu musal zumran ñu nek ay mbolo jamaa'atin jamaa'at ñu jital leen tabarakallah melni ci aduna ni ñi jital nit jëme ci kasso ba ndax jital siha dana ñew ñaar yoon allazina kafaru allazina amanu waye ni allazina taqaw waye ni jitalé ñaari jitt yi bokut ndax ñaari ay seeni baat lu tout ko wutalé wasiqa allazina kafaru ila jahannam zumra dama gis legi wasiqa allazina taqaw rabbahum ila aljannati zumra waaw ay niro la buma aglé ci bé dana jima woné seen niron te ñom ñaar wasiqa allazina kafaru fulen jëme ila jahannam zumran ñu nek ay mbolo bari lol ndax li iblis di liggey fi ne moy fexé mbolo moma bari lu rek moy liggey iblis fexé ba mbolo ma nga xamne dañ leen di jital ila jahannam ku leen xol gis bari way ga lol la iblis di liggey motax su xeye ma ngay lal ay fexé su ngone ma ngay lal ay pexé fu nit ñi lalé pexé yu xatali nit ñi mu lal fa pexé yu leen di duggal mom wa khala la attaqizan min ibadika nasiban mafruda motax fo wote lu jëm ci yalla iblis dina fa wote lu jëm ci aw yonam momit fi lu dajé reey dajé diiné fokk nga gis ñu ne ci wet ga def fa ndajëm po bo dé sétlu bu tabaski jotté wala korité pota lampi ci koñ yépp xalé dañ koy taf ay koladarak ay kermes ak yoyu mak ñena ca lé sheytaane fexé ba ñom ñu na ca lé motax sheytaane bëgg na ba bu boba mu bari lé lool yalla ñu jallu musul ci suñu jabot ñu jëm ak ñom ila jahannama di dem hatta iza ja'uha bag bi ñagge futihat ñu ubbi abwaabuha buntu ya wa gis nga baat bobu it bo demé ci allazina taqaw rabbuhum wa futihat dafa am ak waw ñi dañ leen andi bañu ak si jahannama ñu door a ubbi bunt bi ñuy buux buux loo ñele nag lu jiitu ñuy ak si fekk na ubbi nañ bunt yi bu yàgg xam ngeen léeg-léeg tabarkàlla ñoom Mansour Kandie ak Abdoulaye Sako am fi ay fubal bu fekkee ne dañuy dimanche la ñu doon tàmbalee jaay yañ cay demee alxames àjjuma samedi balaa bis ba ñëpp daañ am la ñuy duggee bu ñu demee mën naa am bu ñu ubbee seen bunt yépp ñu dugg na ñu bëgg a dugge waaye bu leen bàyyi woon ba dimanche ñëpp ñëw bëgg a dagg noo biyee ñu ubbi leen benn bunt la ñuy dugg bëgg nañ ko ba noppi daañ fa buuxante bu dee fële nag gis nga ko moo tax ñay dem sawara suñu borom bëgg a wane ne léegi dañuy am ay jafeñ-jafeñ ñu indi leen bañ taxaw ci bunt ba futihat abwaabu haa ñu door ko ubbi yàlla nuñ ci yàlla musal kon dama doon misaal fu ñuy dugg te teel koo waajal ci ubbi bunt ya ak fu ñuy dugg te waajaluñ ko ubbi wuñu bunt ya mu misaal ko ci ab fowukaay wala ab terrain ndeysaan bu ñu ubbee bunt ya malaaka yi day gardé sawara xool leen waaw ñu bari lool ñu daal leen di laaj nag laaj bu daw yaram waaw ndax sawara tabarkàlla dangay gis ni sawaraw adduna wi tàng te wasu àlaaxira wi gën koo tàng liir yaram mi ni mel ni mu nooye yaramu doomu aadama nar a mel noonu ëllëg ñu nar ko dugal ci sawaraw tàng wee rek ndeysaan malaaka yi xool leen wa qaala lahum wax leen xasanatuha ña koy garde ñay wattu sawara nga xam ne ñoo ne ca bunt ba ku ñëw yow ñoom nga jox sa biye waaw wa qaala lahum xasanatuha ku ñëw ñoom nga jox sa biye ñooña daal ne leen alam yatikum rusulum minkum xanaa yéen amuleen woon yonent bu jóge woon ci yéen ah alam yatikum rusulum minkum xanaa amuleen woon yonent yu jóge ci yéen moo tax bi ñu doon jéem a tafsir laqad jaakum rasulun min anfusikum min anfusikum xool nga bii laaj laaj bi yi nga ciy dégge mooy kon kuy amoon yëg-yëgu ne rusulun minkum ñëwoon na ku amoon yëg-yëg googu te nangu la mu indi bil mu'min raufu rahim te nangu la mu indi malaaka yi ñoom yëg nañ ne ku def loolu da nga sowe ñàkk koo def nag day tee sowe alam yatikum rusulum minkum yatluuna alaykum ayaati rabbikum di jàng ci yéen seen aayay borom yi seen digley borom yi seen terey borom yi ayaati rabbikum seen looy borom yi ayaati rabbikum mandarga yi leen di wan ne yàlla kenn la xanaa amuleen woon yonent bu leen doon jàng loolu wa yunziruunakum ñu di leen waar di leen fàttali liqaa yawmikum haada seen daji bis bii xanaa ñooñu daaw liñ wax ne seen daji bis bii di ngeen ci mas a ñëw xaaloo ñu ne balaa ahakay yonent ñëwoon na yàgg nañ ñoo waar yàgg nañ ñoo wax mbirum àlaxira saa su nañ ñu koy dégg ah dañ koo déggoon nag nanguluñu leen dañoo waxoon ak ñun la ñu doon wax ñu defe ne ay kas la ñu doon wax ñu defe ne du noonu balaa ahakay walakin xaqat kalimatul azabi ala alkafirin waaye daal baatu mbugal moo wàcc baatu mbugal moo yey ala alkafirin te mooy la alquran ne woon la am la anna jahannama min aljinnati walnaasi ajmain alqurtubi mu ne hada i'tiraf minhum bi qiyam alhujjati alayhim mu ne lii ak nangu la goo xam ne lay bi ñu leen teg ñoom wóor na leen ne lay bu wér la tafsirul qurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom ñett fukk ak ñeent xiila ñu ne leen nag udxulu dugg leen yéen ñëwee di woon yàlla te déggalu leen woon seen yonent dégluwu leen woon lam leen doon waar ci mbirum àlaxira dugg leen abwaaba jahannama buntu jeulandama su ngeen ci duggé khalidina fiha ci ngeen di sax fa bi'sa aka naqari maswal mutakabbirin dekku wayu ñi dan reey reeylu maswal mutakabbirin dekku wayu ñi don reey reeylu surtu zumar ay juroom ñaar fuk ak ñaar lolay guru biñu jëk amat yobul len dugal len jahannama ni ko yalla suñu borom tabaaraku ta'ala netile daal ñu ci benen groupe bi wasiqa alladheena ittaqaw rabbahum ila aljannati zumra gis nga baat bi lañ tudde saar wi zumra neena wasiqa ñu jital alladheena ittaqaw ñaragalon rabbahum seen borom alladheena ittaqaw ñadan moytu rabbahum seen digal seen terey borom alladheena ittaqaw rabbahum ñadan moytu def luy merlo seen borom ñu jital leen fuñu leen jëme ila aljannati ta aljannati zumran ñom tam ñu nek mbolo mu bari thulatu min alawwalin wa thulatu min alakhirin mbolo mu bari waye jital geñu jitalon ñe ila jahannama bokut ak jital giñ jital ñi ila aljanna jahannama baadi boko waxe sax baad bi mo gëna naqari janna ya ñaari baadi ila jahannama ila aljanna ku ne xamne ne bo di tuddu baadi dong aljanna mo gëna neex ci tuddu jahannama waaw lool rek motax ñi biñu leen jitalé bokut ak ñi biñu leen jitalé ndax kiñ jital jëme kasso bokut ak kiñ jital diko won kër gum wara amé tiranga ñi dem hatta iza ja'uha ba'ak ba'aksi wa fek nu jitu ñu aksi futihat abwaabuha ubinu ñu buntu ya gis nga be amuton wa araf wi limuy li ngi koy xeb xeb amuton fe motax ci walu teural ñu arab bo ne bu soobe yalla ak waaw gogu yoonte bi da ko daan ay sahaba yi bu soobe yalla ak insha allah wa bo waxe wa gogu rek yoonte bi da ko daan ay sahaba yi ndax musharaka la def ci day and cefele bañu ak xé ñoomit wa qala lahum ghazanatuha ñinga xamne ñoy wattu buntu ba te moy buntu aljanna di laaj biir ya daan len di wax ne salamun alaykum yen day jam ma ngi ci yeen fi ni duñ fi def alifun nan assalamu alaykum ndax kon dañ len di ñaanal yalla na jam mu nekk ci yeen waye ku yor sax bi aljanna

ñom ñaar dañoo taxalo sa bu bi amé rek bi da dañoo jëf ko légui ñom ñaar ñep ñom nga jëf ndo wa in tasbiru bu ngeen muñu nak wa tattaqu ngeen moytandiku ragal yalla fa inna zalika lolu min azmi al umur mi ngi bok ci dogo mbiri kon li nga xamni mo meuna mussel nit ci nat bobu nga xamni daf koy joge ci min allazina usul kitab diko joge ci min allazina ashraku lako ca meuna mussel moy as-sabru wa taqwa modi muñ ak ragal suñu borom tabaaraku ta'ala kon suñu borom tabaaraku ta'ala fi wonnalen kenn munta am al-iman te munu amulo al-ibtila gëm yalla mom sa boko amé rek nga tambalé am ay natou da ngay gis gone go xamné gi aw yaramam xayna ci bitil daan nek ab bopam ci bitil daan nek daw ko musor dawul tok waxtu fenn fu nek ma nga fa benn bis mu tambalé denc aw yaramam mur ko mu tambalé am ay natou natou sax ba moy tur ma nga joge ca yaayam wala ca papam nangam nangam tabarakallah modi ku gëm yalla ku nek rek fasiyene dundu ci diina tambalé am natou ñu bax ñaak ñaleen jitu won ak al anbiya ak mursaluna yaak awliya yaak shuhada yaak salihina yeep kenn ku masne amantu billahi bu ci alaf sanga dal tambale am ay natou waye nak as-sabr wa taqwa moy li nga xamne moy deku nat yoy wa isfatlikun aqasa allah yalla japonna misaq alladhina kull rek gañ nga xamne utul kitaba joxon nañ len tere yalla signante won nak ñom pact ne len latubayyinunhu da ngeen ko leral da ngeen leral tere bi ñu ne waaw lin nas ngeen leral ko nit ñi ñu ne waaw wala taktumunhu du ngeen ko neub ñu ne dedet bañ leen joxe tere ba nak fanabasuhu ñu sanniko waraa zuhurihim ci seen ginnaw ginnaw waraa ginnaw la zuhur ginnaw la ñu boole leen ñom ñaar alquran defu ndiko ko waraa zuhurihim ci seen ginnaw ginnaw washtaraw bihi thamanan qalila ñu jënd ko ndeg gu neew ñu wéccé ko ndeg gu neew modi li ngay wax ci téré bi léral ko nit ki loolu lañ ngut ñom ñu japp ne bu téré bi léré am lam leen xagn ñu bañ ko léral loolu yalla tuddé thamanan qalila ndeg gu neew fa bi sama yashtarun fa bi sabanna ma yashtarun li ñu wéccio ñaar yi bokut alquran bokut ak lele kon fa bi sabanna ma yashtaruna li nga xamne mo lañ wéccio yalla neen la tahsabanna bum yakar allazina yafrahuna ñi nga xamne dañuy contane bima ataw ci liñu def def sak bokale ba nopi contane ci wayuhibuna ñi bëgg nak ay yuhmadu ñi sant len bima lam yaf'alu ci luñu def bëgg ñi sant len ci ni ñom dañuy wëtal suñu borom fala tahsabannahum bulen yakare bima fazatin ci ño xamne dañuy sawé min al'azab ci mbugal ma dede walahum amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla tejeti ay yi walillahi yalla mom mulku samawati mom meluk asman wal ardi yalla mom mom meluk suf li fi suf yalla mom li ci asman yalla mom wallahu ta yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la man kon suñu borom tabaaraku ta'ala gis nga ko netti lañu qazwatu uhud netti lañu qazwatu badr won nañu li ci nek ci am njangalé dal di koy teje tejin yu am solo moy won ñu ci biir li tax l'islam di teul walu xex du tay ne l'islam moy jog jël ay jassim kenn ku nek mu lay doori jassi dedet islam limi def mom moy ñew woné ne li la yalla bëgg subhanahu wa ta'ala wolé nit ñi ñew ci bimu woxé wa quraysh ban ci ñew xana japp ne li runt bi def day yak seeni affaire lola taxone ñom ñu jël seeni ngannaay fas ko yene ag ci songu ko lola nak mu jog mom tam fas yene songante ak ñom dinañ ci ñew insha Allah buñu ko yalla jappalé ci al muntaral islami ci walu lera gogu ndax mu jokkolo ci li nga xamne ci lañu nek ndax ci waxtu wi ak sina insha Allah tabaaraku ta'ala yalla yalla jappalé ñu jappalé len yalla yalla nangu suñu ñaan ci yeen nangu seeni ñaan ci ñun yalla محمد صلى الله عليه وسلم بقي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نيغي سانت يالا ميغا خامني باخي نانيو با ني جيهال اك ميغا خامني موي هجريا نيكون جوني اتك نينت تيمير فك جوروم ñar دوجي تي مينن اك مو خامني موي جوني اتك نينت تيمير فك جوروم ñet بي يونت يالا محمد صلى الله

0: sallallahu alaihi wasallam joge makka dem madina ak tay yalla ñu ko jéxal ke it yi fi yëngutu lepp ci diina yalla nako yalla tabaaraku ta'ala nango ñu ngi leen di ziaré ci aljuma ji nga xamné ci lañu nek muy kon aljuma di ñëk ci wër wi ak ñi nga xamné moy hijriya di ndëk ak yeen ci sen tafsir qur'anul karim di nga xamné né dañu leen ko baxo di defal aljuma ji jot ci waxtu wi xam ngeen né ñu ngi won ak yeen ci suratu ali imran muy sar bo xamné ci sar yu guddé la bok ëpp nañu téméré aya ñu leen di wax ak tiwalul mufassal taxawon nañu ak yeen ci aya témér ak juroom ñett fuk ak juroom ñent wara tambalé tay ci témér ak juroom ñen fuk wara jéxal insha allah sar bi bu ko yalla dogalé sama borom tambalé won na sar bi ci tuddul ñu tekkal yi woné né mom rek ay yalla tuddul won nañu tekkal yi woné né moy yoni yunuti alayhi musallatu wassalam ñu ngi ni diko tecc mom tabaaraku ta'ala ci woné wa tekkal yi woné né kattan mom rek moko am bind gi nga xamné li fi nek moma mom rek ka ngir mu mëna tekkal ki nga xamné moy doom adama né dekk ci day da am te it nit ñepp dañu dajé fa kanam borom bi tabaaraku ta'ala loolu tax saar bi ñu ko ci dé khitamul misk manam dafa tejj te ñu rafet bu neex ndax djiblu wayu saar bi wala djiblu wayu alquranul karim moy rek fa ci yene def ñu ci dé jazbul qulub wal arwah bijji xol yi bijji li nga xamné moy ruh yi bañu soxla wo li nga xamné moy tabaaraku ta'ala te bayyi soxla wo leneen mudul yalla subhanahu wa ta'ala nga gis jokkolo gi am ci sar bi wala jokkolo gi am ci alquranul karim ak li nga xamne moy kawlu bi aduna si li ci nek dafa jokkolo li fi yalla indi tabaarak wa ta'ala te bi ma yor mu alquranul karim te re la bo xamne budul mom boko jangi fukk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war di mom nga man di jang te du sappi suratul fatiha mos juroom ñaari aya la waye timis gu jot iman door la ci ñaar ge bu jot mu door la ci ñaar bu suba jotté mu door la ci ñaar té dama nek bi nga tambali julé ak légui fatiha musla sappi muso dégg ci jakk imam tambali alhamdullahi rabbil alamin ñu ne ko jëlal wénen ndax fatiha sapp nañu nonu la alquran jëpp mel tabarakallah ñu ngi ñu ñoy tay kon di tambalé ci aya témir ak juroom ñun fukk ci ali imran fi sama borom di waxé a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fi qalqis samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يعني دي لكتي بولي ني ويتيك يدم نيك يويو واي وقت جي مولا نخ دي وخ جرا باي خل دي دنگا تك سخنا مو ناخنا الجنة واي ادنا سي دي غيس مو فيكو ما بغ ولا يخنا دغ ادنا سي موم الا بغ بري في نيكو في بغ وخوما لا موم ميغا خامني dafa mel noonu waaye àdduna si fi mu nekk bu fi say tànkee ñëlut ñu tànki nit ñi ngay waaxu ñu ne la waroo fi am soxna bu say bëtnatul ñu bëti nit ñi ngay xol ni ñoom ñu ne waroo fi am soxna maanaam bu dara manqué ci say cir ci àdduna rek nga gis ñu tàmbali laa xaaj tabarakallah néew na jigéen ñu bëgg la wala bu leen jigéen ñi bëggee seeni wayjur bañ la ndeysaan lu nett la te nag loolu loolu manqué cir ci nit du aw xas wala ak manqueté waaye xel mu manqué moo war nu nekk loolu waaye aljan daal nañu góorgóorlu ku fa dugg ku ne lahum am nañu maa yashauna inda rabbihim min alxuuri walxusuuri walmalaaj walnaim yooyu yëpp dina fa am ku fa dugg danga ci am ak noo man dimal zalika lii nag jazaau lmuxsinina mooy fayub ñi nga xam ne ay defkati lu rafet lañu yàlla ci àlla boole jazaau al muhsinin fayub ñi nga xam ne ñoo daan def lu rafet def lu rafet dana tax nga am ca yooyee wax lu rafet dina tax nga am ca yooyee suratu azumar aya fanweer ak ñeent yàlla neen liyukaffira allahu anhum ngir yàlla faral leen liyukaffira allahu anhum ngir yàlla faral leen aswa alladi amilu moolem yi gën a ñaaw ci liñ daan jëf ci ay bakkaar lépp suñu borom tabaraka wa taala faral leen ko waaw haulaa alladina sabaxu
1: بالأنبياء فيغفر الله لهم ما أسلفوا من الأعمال السيئة فلا يعاقبهم بها مولم نيغم يونتي دغال لين يالا دي لين جيغال سين بكار يي ليس وون تي دولين تي مبال موي لي كفر الله عنهم اسوا الذي عملوا ويجزي ام فيلن اجرهم ولا ممتل لين اجرهم سين باي باحسن الذي كانوا يعملون تي لي غن رافات تي ليغا خامن مولن دون ديف كو ديف كوني بول يالا فاي دالاي فاي لو غن رافات لا دون ديف waye kuy def bakkar ku ne bu la yalla bal dalay bal ba bal la mbolen bakkar bo xamne bi defal ndoko al mufassirun mina waw lutax ñu tuddu fi su tuddu fi hasan manam jëf yu ñaaw yaak yu rafaji min al adl an tuhsaba al hasanatu wa tuhsaba sayyi'at suma yakunul jazaa wal fadlu huwa alladhi yatajalla bihi allah ala ibadihi al muttaqin mangoto moy li nga xamne moy jëf yi rafet yi ñu na ci ko tek li nga xamne moy jëf yi ñaaw yi ñu na ci ko tek dal di tambalé fay ñu baal nak ñu baal leen seen jëf yi ñaaw ya waye won leen la nga xamne moy jëf yi nga xamne ñoom rafetuñu ñu baal leen ko alladheena kanu ya'malun alladhee kanu ya'malun li nga xamne moom lañu daan jëf ñu baal leen ko yalla ñu yalla baal suñu bakkar ñu ngi أليس الله منحيا لنكت بكاف عبد دي سك سك جامم بي يونتو بي يالا نكو ناخ دويو مله أليس الله بكاف عبد ناخ يالا دويو اب جامم تي ايو كيب كو ييكتيو اي ووت سي تيو ناخ يالا دويو رك بو نييب جوغي ووت او اي ووت سي علي صلي الله عليه وسلم منوكو ياخ نلا يالا رك دوي أبو سعود تفسيرا بمنى هذه تفليه لرسول الله عما قالت له قريش لي يونتي بي عليه الصلاه والسلام لكي يالا دي دالال ام خلم كي ليغا خامني موم لاكو قريش دون تكو نانكو غيس nga wax yi ngay jël diko def sun yalla yi sun yalla yi dana la def lo wa yalla yi bantak ay yalla yi matak yalla yi demi nek yoyu ñu nako yi bo bayu kaddu yi ngi def yoy dañ la yobbe ak ndof yalla nako aw nala doy rek alayhi salatu bi kafina abda bo tojun xemi ci aduna ci yeb te ma doy la dula wañi dara waye nak nala doy suma la doy bo tojé ben xërem fata suma la doy bu fekke na da ngay tej xërem bi te li nga fas moy nako toj ci bëtt nit ñi def ko ngir ngistal mune am mune ko su boba nak legi bo tej xërem rek du bax motax ngay deg ci walu aada ñu nan xur sangam ko bay faatu da gis ben way ñu waxu bay ko faatu moy bimu koy bay aqida bi war na ci mom ci walu pass pass yeg ni xur we xur yeppayam bu amé lu manke rek bu koy bay di dé waaw wala jakk ji ku ci nodu takku san da ngay faatu wala jakk ji imam ku nek imam ratibam da ngay faatu wala mu sangam ko dajé ak mom da ngay faatu wala sinax sangam wala barbi ko dajé ak mom ni yoyé bu féké da nga leen gëm nga yeg ni yalla mom rek mo doy lola lo ci dajel waxuma la reey ko waye boko don lek dulani dara amma bis bo demé amé lool nak nga am ci benn sik sak ci bir bi ngoy def sufi di terteri su baba adamu lay epp dole dalay dadi fagal dal alayhi sallahu bi kafin abd khana yalla doy ab jamam an kay yalla doy nab jamam nani yalla doy subhanahu wa ta'ala su ko defé len lu ci dess lepp len lu ci yalla len munu ci dara waaw len munu ci dara ak mat ab mos ak sindax ab yalt ab bebetor ab bar ab mbet yoy yep suñu borom tabaraku taala rek mo man dara alaysa allah bi kafin abd khana yal duut ab jamam nako hakay mo kon nak way khawifunaka bil ladzin min dunihi mbolam ludut yalla luñ la ci waxati dañ lay tidlo way khawifunaka dañ lay tidlo bil ladzin ci mbolam ñi nga xamni min dunihi duñ yalla dañ la ci tidlo rek waye yoyé mënul la dara wa wa yuqawifunaka bil ladzina min dunihi mbolam ludut yalla xerem ya yunu dina do yoy la tadurru wala tanfa munu ñoo jariñ munu ñoo lo tabarakalla adurru wan naf'u min ar-rahman laysa min al-bidan was-sudan ma mbaron tabarakallahu mako waxon ca beytaw ya ويخوفونك بالذين من دونه واي ومن يضل الله كو يالا سانك بنا گم يي گم نه بانت من نا دار ولا بانت بي نالا بوكو دامي دو باخ تيو خور وي بو فا تخ ني دا غي فات ولا لي بوكو يانو نانغم ولا ندخ ني بوكو ناني ني يويا ومن يضل الله كو يالا سانك بنا گم يويا فما له من هاد دودو جيبتي موك wa kuma lahu min hayat koku du ñu jottu jibati mukk da fay sank ba faaw tabarakal yalla yalla mo ci sank ba faaw way yuqawifunaka bil ladina min dunihi wa yawma yudillahu kuma lahu min hayat ku yalla setan ba nga sank amul kenn ku la mëna jibalati ndax yoy ngay xass gem dindi ko ci sabab gi raxal ko ci moy dañ moy jafé ba nga xamné li yalla lay bëgg ci yow am ko ci yow da koy jafé li len li bëgg ci yow nak am ko ci dal koy yomb lol tabarakallah te yoy nak day toutal economic ndax bu fekke dañuy fekk Allah bu ne yang ñu nak cyan duko bay ndax ko bay faak fekk am xara ñu ne ko lek du bax ci yow fekk ganar ñu ne ganar ji desu ko lek fekk yi dama nek yoy yek tabarakallah ay rabbi ak yoy te muy nek yap yu bare bay ñu di len dundé suñ ci duggé rek dañu indi neewal kom kom neewal li nga xamne moy walu al iqtisad te subaba duñu jik kon way qawifunaka bil ladina min dunihi day lay xup rek bo toje nali da ngay faatu bo reye rabbi da ngay faatu bo taxane mat gi nangam lolou dañ lay xup dong umay billah ku yalla sank nak bu na gem yoyé fama lahu min hadin doto am kenn ko xamni ki dañ tegaat ci wam wi ba nga jott tabarakallah yalla mu ne kon umay billah fama lahu min had ku yalla bay ba nga sanku kenn mu dula jubalati te fofu modi walu rek aqida moy walu pass pass mudi walu al iman so xasse am du'ful iman gor gor lul ba mu yekati ko jëm kaw waye su jëme suuf han lola man na am jural la lo xamne lu nek lo beug wa may yahdi llahu fama lahu min mudil ku yalla jubalit munuto am ku la deungal ku yalla jubal ba yoyé doto ko gëmati koka fama lahu min mudil dotul am ko xamne ki dina ko meuna deungal من أراد الله سعادته فهداه إلى الحق ووفقه لسلوك طريق المهتدين فلن يقدر أحد على إضلاله وكو يالا جابلي تغلا تي يون نيب باغا تغا تي يون نيب نارا تخي في الدنيا تخي الاخره با يويغا بايلن باجلن فما له من مضل كنن دوت لا منا سانك كنن دوت لا منا انديل يوي نان لي يي نانغام يي في لا جار اليس الله بعزيز yalla mu laaj ben laaj alaysa allah bi aziz ndax yalla nekul ko xamne ko tedd la ba lu ne sañ nako def ndax yalla nekul ko tedd ba lu ne sañ nako def kuko neex mu bal la nga na akay mune way nak sintiqam day fayu it nak kon yalla ñaar la boole fi aziz ak zuntiqam dana balé ba lu ko nit def su ko neexé mune la bal na la waye zuntiqam lu ko nit defit sañ na fayu lol nak moy di mbir mu am solo moy ki balé ta saña fayu bukku te ki balé ndax da suñu ta fayu l'islam day wax ne sañ nga fayu balé gën lodul l'islam day wax ne buñ la toñé sañu fayu da ngay balé rek motax yalla bolé fi ñaar yu am solo yoy ngir won lako motax ki nga saña fayu ci mom ba nopi bal ko lool ni muy amé solo mo upp ki nga am sañ sañ ci mom ba nopi fayu waaw wara fayu te fayu wo mo upp doole fouf wara fayu fayu waaw wara fayu te fayu wo mo upp doole fouf wara fayu fayu yalla aziz la sun tiqam ku bari ngeegal la mu laaj nak ben laaj bu am solo wam suñu borom tabaaraku ta'ala suratul zumar aya fan wer ak juroom ñatt yalla neena wala in sa'altahum bolen lajon ñom doom adama yep ñom doom adama yep ñi ci gor ñi ci jigen ñi ci wex ñi ci ñuul ñi ci nek ay arab ñi ci nekuli arab africain yek ñi nek europe doom adama yep rek wala in sa'altahum bolen lajon laj mi bëgg wax lolen di laj man khalaqa as-samawati wal ard ku bind asman juroom ñaar yi ak suuf si nga laj ku len bind la yaqulun Allah dañu la wax ni Allah yalla ko bind set lolou boko la jere lolou la wax legi nak Allah ci lañuy wuté ndax da ngay dem ci ay gaay Allah lañu tudde mom natir bi la natir bu fekke non lañu waxe bat bi am ño xamne Allah al qudra lañ koy tudde am ño xamne ñom dañuy dandi rek Allah waye li fi nek bindul bopam li fi nek bindul bopam la niza'a fihi bayn jumhur al qala'iq wa fitratu al aql shahida bi sihhati hadha al ilm xel mu set wir ko ci ne ku bind asmani jurom ñaar muni Allah ko ci ne ku bind suufi jurom ñaar muni Allah bañu ko gisse ba bisub tay bi musuñu deg jenn way juune man ma bind asman wala man ma bind suuf tay li fi nek leppit su fekkon lu ci yalla bind lu nek da fay def ap diplomam brevet dal ni model wala dañuy téré ko ko def reproduction interdit su yalla don def nonu kenn du fi def lenn so lajun ku bind asman ak bind suuf la yaquluna Allah nak ko sel bu bax kemtan yi nek ci asman kemtan yi nek ci suuf ganchax gi mudi ñax meek yoy ni ñuy dundé ni ñuy saxé barab yañ nango nek barab yañ nangu wuta nek waaw yoy yeb nga set ko wal hayawan nga set baymay picci yeek xari yeek yoy picci barab bañ ñuy dëkk ak niñ xamé fu om picci yi nawetani walo ak yi norani walo du ben waye picci yi nawetani salum ak picci yi norani salum du ben bu noran joté da nga gis picci jogé walo xamné mbay mi jeexna fa ñu dem salum nawetani yobbu seenu njabot jur fa ay dom wañé ko ak ñom bu walo di ñorlé seen cieba ak yoyu picci yi jogé salum dem walo lolu ko len ko jangal ndax doom adam yi ñoo am fi ay école am fi ay université di ci duggal picci di len ko jangal suñu borom tabaaraku ta'ala mo jangal lool wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah so setlo do yaramu doom adam ki yamtan bi ci nek tabaarakallah nga xol nit rek bu bi gis nop bi deug bakkan bi noy yaram wi fenn fu ci nek buum ya fa yalla jaarale muy joxe deret aka joxe ndox ak yu demene ki yoyu kemtan bi nek ci doom adama lol tamit wala in sa'altuhum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah ak li nga xamne mo nek ci kemtan ci walu wowo dama ne yoyep soko sete suñu borom tabaaraku ta'ala mom rek ngay wax ni Allah wax ji mo dañ wax al-faqr ar-razi moko bind ci at-tafsir al-kabir jukib ñaar fuk juroom ben katum ñaari témèr ak juroom ñett fuk ak ñaar kon nak kon fi laj ko bind asman rek mune yalla ku bind suuf mune yalla yalla mune wax xul kon nak waxal ma len ñom ñi nga xamne nangu nañ ni ma bind asman nangu nañ ni ma bind suuf lajal ma len afara'aytum ma tad'un ndax gisulen li nga xamne mom ngeen di jaamu min dunillahi tadu yalla li nga xamne mom ngeen di jaamu lepp lu ngeen di jaamu ragal ko deggal ko diko moytu diko bayyi xel tadu yalla ngane in aradani allah bidur suma yalla narona tek lor hal hunna kashifatu durrihi ndax yoyé man na dind lor yi yalla dafa yëkëti dé narcotique ak nit yalla mune ndax amna ci suuf bant bu naral té nit ki dé ndax amna ci suuf ak wuñ wala lenn lu naraté nit ki dé yalla mune lool amut né kon tabarakallah da ngeen fi gis waju jaay bejeen yo xamné ko tak do faatu kon koku moy ëpp ay millions ci dëkk bi ko fi amon lool ko tak do gën aduna tabarakallah mo tax gogui ibbu sax bam né amna ko amna lo xamné day suma leen ko digalé bu ngeen ko défé du ngeen dé loola ba ñepp depo né ko gogui lan la mo leen ñaka judd rek képp ko xamné dal fexé nga ba do judd man na la watal man haji ibrahima saxone do dé waye nak ku fi sagam nak bu judd mu na mënu mënu luma la dara fokk da nga dé kon nak bu yalla namé ci nit ki dor lor yoyé nga xamné du yalla ay samp la ay bant la ay yenen la hal hunna kashifat durri ndax mu yoyé ñoy dindi lor gi dédét mune aw aradani bi rahma wala mu nam ci man yermane
2: yalla nar la may fukk jun wala mu nar la may wirgu yaram wala mu nar la may xel mu dal hal hunna mumsikatu rahmati ndax yoyé mën nañu tié yermane yalla ji ba du dem ci yow lolé yit kenn mënu ko bu yalla nemé ci yow yermane kenn mënul na yermane ji do dem bu la yalla yoné wërseuk kenn muntété wërseuk wo ñu ci yow waaw bu fekkon sax yalla dalay yor wërseuk bu sene ngay teddi nelaw du tém wërseuk dina ñew rek waye su yalla nemé ci yow ak banket tabarakallu bu ñepp dajé won gi dajalé la joxit day melni ngelaw ma fay jaar di lepp xaliss bi diko yobbu do am ñaari dërëm yo xamni mom ngay dajalé kon nak ñaar yi yalla ko yor ad-durr war rahma ñaar yi yalla mo len yor subhanahu wa ta'ala kon mu ne qul waxal nit ñi afara'aytum salalen ndax gisul len ma tad'un mbolem li ngeen di jamu min doon lay tedu yalla wut ko ngir mu dindil len ay njaqare yoyé ngeen di wut ngir mu dindil len ay njaqare yoyé ngeen di wut ngir mu dindil len wërgi mu dindil len wërgi yaram yoyé ngeen di wut min doon lay tedu yalla in aradani allah bidurr su yalla namon ma tek lor fal hunna kashifatu durrihi ndax man nañu dindil lor ga aw aradani bi rahma wala yalla nam ci man yermane hal unna mumsikatu rahmati ndax man nañu tie yermane yalla ja dedet tabarakallah ay ji barni ci alquran lol juñu mel ci la lan don misale mbok mi nga xamne dafa wuton ab velo velo yi di am moteur waye ben way ne ko nak so ci bañe accidenté da nga ñëmu bindal leuf téré bindal ko téré ndaysan bolal ko ci ben bejjelu tabaski bo xani bi tabaski ga alxames la won mu yew ko ci ndigli bi mu ñëwé ba ben barab muy wëndelu ak mom far ngir ma daanel ko bejjin bu xori ko ci ndigli xori xori bu metti mu taxaw nak daat ne liko wuur moy fu takutun bejjin bi tay man na am sax dana daanu waye nak xori ko bi mom du ci am mu ne kon liko yëg xori ko bi moy lim and ak bejjin bi kërok fofu la tek bejjin ba tabarakallah te may lima gëm moy inshallah man na am dana daanu waat waye bu daanu waate xomu lakoy xori waye du non bejjin ba mu bayyi fofé ab bindu bu am solo la ci amé man kérok nak ñako fekk won ñepp hal mum si kaatu rahmati khul neel ni ñi dal man day hasbi allah yalla doyna ma khul hasbi allah yalla doyna ma waaw baat yu am solo la hasbuna allah wa ni'mal wakeel hasbi allah yalla doyna ma ta alayhi ci mom yatawakkalu la wara weru al mutawakkiluna molem ñi weru tabarakallah Serigne Babacar Sy mo lan wax kuy wëru day séti gannaaw borom dayo ya mudi yalla jalla jalalu alayhi yatawakkalu al mutawakkilun mbolam ñi wëru ci yalla rek lañu wara wëru waaw ndax yalla doyna ku ci wëru ku ne jëru ngay gestu leneen mbaay yenen ci mom dal ya'tamidul mu'tamiduna waaw ya'tamidul mu'tamiduna djiblu way bi yalla tabaaraku taala di djiblu fi nak modi indil layu leer mushriko ne yi ci jamm gi ñi jamm ma la yadurru wala yanfa'u lola la yalla tabaaraku taala di woni fi alayhi yatawakkalu almutawakkilun yuru ci yalla waaw mu sakana sey mbir sakana sa po sakana sey yeb tabaaraku dal sam xel suratu zumar aya fanwer ak juroom ñatt yalla neen qul waxal nit ñi ne len ya qawmi yeen sama nit ñi ya qawmi yeen sama mbokk yi i'malu jëf leen ala makanatikum ci seen yoon inni mayit aamilun maa ngi jëf ci sama yoon nag kenn ku nekk nekk ci aw yoonam di jëf i'malu ala makanatikum inni aamil wa sawfa ta'lamuna da ngeen ma sa xam nag man yatihi azabun yukhfihi kan la mugal di ñew ba gatchel ko wa yahillu alayhi wa tikawm azabun muqim mugal mu metti waaw dox len nak fi ci aduna i'malu ala makanatikum inni aamil aduna nun la mel ñen ñu ne ñana ca lañ nek rek di ciow ñe di len joxañ ñi di ciow ñi di len joxañ yalla mu ne waaw wey len ci lool rek waye da ngeen ma sa xam kan mo yeew mugal ak kan moy nek ci azabun muqim mugal moko gatchel ak ko xamni ki azabu muqim ci lay nek ko boole ñaar yoy yeb mu ne kon nak dem len rek motax aduna mom lo fi ne bax na nit meun na ñew ni la baxut lo fi ni djubna nit man dañu wala djubut waye kuñ xass denc ci bir suuf nak ba nga jog la yalla ne won baxna dom lolay wey di bax la yalla ne won baxut lolay wey di ñak bax amma ci aduna ci nak mom natu kayu nat yi ñi nat ne diu baxna lol la nit ñi teureul sen bop inshallah buñu deme ca suratul hujurat dara ñu gis na yalla teureulé natu kay waye fi ci aduna mom nit ñi lañu war sen natu kay moy ku bax dal day am xaliss wala day rafet wala day day sawar wala yu demé nek yoy fofu ay natu kay lañ fi am wala day bokk barap sangam wala nangam waye suñu borom tabaraku taala dafa wut ben natu kay bo xamni bi bu am solo la muy at taqwa muut ko mudi natu kay lu way ñaaw ñaaw ñaaw bo amé taqwa rek ku bax nga lu way ñak ñak xaliss bo amé taqwa ku bax nga waye ndax lan ndax ci taqwa nit ke koy wutal bopam gor goru ci ba am ko ya ci def nak nit ki day judd feb ko fa suba la kon buñ ko ci bëgge teural ñang koy ëndil choona ak jafagn jafagn ma nga ci suratul hujurat yalla neen inna anzalna alayka wa chaynan ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam alkitaba tere bi dal qur'an waye nak linnas ngir nit ñi waccenan tere bi linnas ngir nit ñi nga war ko jang te jangal len ko war ko dundu te yar len ci inna anzalna alayka alkitaba linnas ngir nit ñi tere bi dal qur'an nako nit ñi xam tere bi dal qur'an nako nit ñi dundu na nga len ko xamal sa kemt lay katan bu ci len leunt motax bimu fi la ci joge mu laaj sahaba yi ndax ne len ndax mba mbir mi amut lu leunt ñu ne ko dara lu leunt ci dara leunt ci fal ballaghtu ñu ne ko ballaghta ya rasulullah mu ne yalla kon sédel man lool nga ma santon kon nak sama liggey jeexna mu daldi waccu liggey mom yonenti bi sallallahu alaihi wasallam kon nak inna anzalna waccena ñu aleeka ciow alkitaba tere bi linnas ngir nit motax am dom bam nag sam pukeur te munuko yow mi bayam de han am nga ak mom xaar ma yalla tok ñu sédel kamil kene sédul it lool ab jul mom warnako barna ci baye xel fep fo tok ñu sédel di jang alquran war nga nangu ñu la fo ma jox baxna bu lool munut war nga man fenn nga ne joxal ma baraf sangam amma ñuy seddelé nga na joxal ma falax ak nasi loola jukki bu tol ni falax ak nasi amut ndax ñaari sar la yo xamni ci yenn keuyit lañuy nek kon nak téré bi dal qur'an ñun la ko yalla waccel lin nasi bil haqq ci fulle li ci na ci téré nang ko bayyi li ci nek ci diglé nang ko def nang ciar suñu njabotit nak waaw nang ciar suñu njabotit jangal len ko ba lañu jang dara ñu man ko xam ko ndax itam fim nek bokku na ci kiyam tan yalla yi ñëk jang alquran dina tax lettre yi na ci alquran bu ko sa baat jëlé ak say kaddu benen lettre yo mën di jangit du ko jël xam nga be yenen jang yi yenen lak yi so leen jëlé bañu jël sa ra mu nek r ñu rulé ko bo ñëw ci alquran nit du ta mëna wax ra xë rek ngay mëna wax waaw bo bëgg wax bismillahir rahmanir rahim mutal nga wax bismillahir rahmanir rahim té rahmanir rahim bokku tak rahmanir rahim lutax ndax da nga ñukuti jang alquran ba sa kaddu jël araf yim wara jël nga jël leneen lo bëgg jël ndax fi ne bo ñëkki alquran ba nopi leneen loy jang du alquran du yaq lettre yi la ndax ko manu la waye leneen lo jital nak te alquran araf yim ci jël budé anglais budé français budé indo lo mëna ñëkk jang rek bo nopi di jang alquran rek bo muytul du la joxat say lettre yépp waye bo jëkki alquran nak sonna peleen loy jang tabarakallah dina la jox sa lettre yep du yam sax ci jox sa lettre yep waye ni nga beug prononcer lettre yoyu ni la ko alcorane di joxe leneen du la ko joxe mo taxone tabarakallah bo masana dem ndar ku judd ku nek bo xamne sa nday jor sa cham ñu la acc ci daara ja li war lon sax agn midi ci ndar lol rek la won agn midi nga xamne bo agni midi dem ci daara ja 1h 2h 3h nga dem gontu ci fa nga dan jangé légui si nak gis nga tabarakallah dëkk bi dañu añ ay 1h ak ay 2h ak ndaw ku nday rek la gis ñom 1h demi ñu añ tabarakallah kon nak inna anzalna alayka alkitaba linnas bilhaq faman ihtada ku jub falinafsihi bapam la jibal waman dalla ku sanku fa innama yadullu alayha bapam la sank waaw yalla neena yoon wa am nu rek faman ihtada ku jub falinafsihi mayna ku katnu jub waman dalla fa inma yadlu alayha gis nga ayaji da nga gis ci bir alquran yalla nan ku deung mala deungal ku jub mala jubal nan fi ku jub ya jubal sa bop ku deungal ya deungal sa bop leg nak leg leg nit deg ko beug indi ci bir alquran ay safano li ngeen tuden ay contradiction waye lolou dedet suñu borom tabaaraku ta'ala ni muy waxe buñu ko deggut rek buñu ko walbeete dali tambule togn ta alquran kenn duko ta'wile ni nga xamne moy saxarat fa man yastadal nafsihi wa man dalla fa inma yadullu 'alayha modi yalla mom commandu la momaye katanu def lu ne bo fi amé tabarakalla sa ñaari soxna nga yëkëti ku nekk nga may ko 5000 kenn ku nekk amna xaaliss waye ki jël basam am yum ci jënd yu la neexut ci jël basam am yum ci jënd lu la neex ñaar yëpp ben bu ci nekk yow mi len may 5000 kenn ku ne 5000 yow yaay ka def def ja waye nak do am bakkar ci bi nga maye sa soxna 5000 mu jënd ci lam ci jënd lool mo moko ci jënd tabarakalla wama anta alayhim biwakil yow muhammad ali sallatu wasalam wama anta nikulo alayhim ti ñoom biwakil di wéro seen mbir lasta bimuwakkilin alayhim hatta tujbirahum ala aliman neko ko xamne dañ lay jox aw yat ko dem dari ko koy door neko imanal wala amal iman lola mom du lo xamne dañ la ko gal motax bo demé ca as-sawi barkala ala al-jalalayn jukki ñettel khatum ñaari téme ñett téme ak juroom ñaar fuk ak ñent suñu borom tabaaraku ta'ala ma nga tay wax ju ma nga tay wax mom as-sawi wax jam solo ci jubba ci firi ay ji ليس هداهم بيدك حتى تقهرهم وتجبرهم عليه وإنما هو بيدنا فإن شئنا هديناهم وإن شئنا أبغيناهم على ما هم عليه من الضلال بو فكين دغ نغ مونيكو سين نيب نيكو سي لوخو باغا لين دي دور دي لين نات نان لين كاي لين نيب واي سيني لوخو لا نيك نين يالا تبارك وتعالى سورة Zumar aya ñun fuku ak ben Yalla neena Allahu Yalla yatawaffal anfusa moy faat bakkan yi moy rocci ruyi hina mautiha ba bakkan ya di de waaw ñu ne ko noset mu ne lacc nga xol ko na mel lay mel yaram bi tabarakallah dar du ci sik waaw waye roogi dal rocci lañ ko meuna lacc dootul yengutu dootul xef du yëkëti loxom du yëkëti tankam koku yalla koy def Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha kudud yalla nak ñi mo def declaration bi kudud yalla so defé sax lu ñu nan yaaray diw da ngay laqtu ñi enquête ko wër yalla mom fi mu def déclaration bo xamné bi ragal ko xana moy tax ñu nan di wéré waye dengal lim wax fi Allahu yatawaffal anfus

ñi dem de wala zina goor yi nga xamne nak yu tawaffawna dañuy faatu dañ leen di faat manam seen appa jot ñu de wala ñu de ci xare motax waxul yamoto na yu tawaffawna minkum dañ leen di faat xam nga goor li koy reey da bari motax yalla waxul fi yamoto na lam sama la alquran goor leg leg famuy legge lisan yiñ bare ko han leg leg mu yor auto chauffeur lisan accidenté dé lisan yiñ leg muy tabax yek fu ko teras ba ma ko mu daanu dé goor ñi liñuy dé c'est trop walay lisan motax yalla wax yu taw xawna ñu leen di fa way ko salam goor ñi dañu wax gis nga bu tawaski joté bo fi amé xarmu jigen teur ko ñu ci lako xarmu goor tawas ñu teur xarmu jigen na ko en ben way ci lefa xarmu goor ne reel mi tawé ci mako mu reel ni goor gi ndey sat ñi may bilal mu dad yalla dal moy karam rek mu ne walay wallazina yutawaffawna minkum ndey sat waye daron ñu bayyi seen ginaaw azwajan ay jabar jabar yoyé yatarafasna da ñu tin bi am fasihina ci seen bop arba'ata ashhur ñenti wër wa ashra ak fukki fan ñenti wër ak fukki fan lan na ci di tin kon tin ñenti wër la ak fukki fan ginaaw bi jeuker de yang ko war tambule bes bu nde le gën moy nga defé ko fala sa taggi jeuker fek yoon ci benen bepp ku jigen bu sa taggi jeuker ñew fam la fek nang fa tok ñenti wër ak fuk fa waye bul fa tokko di dem fen na nga tok fa motax julit yi bu fekkon jigen dafa nek fi soxna sa oustaz oustaz faatu ñàkkul yaa tax ñu bëgg a génne jigéen ña lislaam day wax ne ah yéene ko gàddu bu génne ngeen Bakar mu ne kon góor ñi nga xam ne dañuy faatu min kom te bokk ci yéen julit yi bàyyi ay soxna seen ginnaaw soxna dañuy tiñ ji ñeenti weer ak fukki fan do naa ko ci ñu yegg ci idda bu ñu la fase woon nga tàmbale idda wu sa jëkkër de léegi dootu idda wu dangay tiñ ji dangay tiñ ji boo doon tiñ ji bëgg a tiñ ji ñeenti weer ak fukki fan farine da ngaa ëmb ah dala ngaa génn da ngaa am doom dana ko wax incha allah fay saa balax na bu jegee ajala hun na seenu ab wala su matee fala junaha alaykum amulin bakkaar fii ma faal na ca la jigéen ñi def fii anfusihin na ci seen bopp bil maaruf ci njëkk maanaam bu idda ji jeexee ndaw sa di toilette ngir bëgg góor ñi bëggaat ko yàlla mu ne amulin ci benn bakkaar ñoom jigéen ñi amuñ ci benn bakkaar képp ko sa idda jeex sañ ngaa sangu ba set poudre lépp sa du jekk tabarkàlla muusewru ba jekk ndax góor ñi xemme maat ndax takkaat loolu nag saa bu idda bi jeexee rek benn jigéen da doon tiñ ji am ñaari semaine far am doom ba ma la doon nag mu toilette ba jëkk mag ji ne ko doo fi toilette nag mu ne ko toilette dëgg ñu coo ba dem ci yonente bi alayhi salatu wasalam yonente bi ne ko toilette dëgg waaw toilette dëgg ba ma amee doom rek la idda ji la tiñ ji ba jeexoon tabarkàlla wallahu yàlla bi ma taamalu ci lépp lu ngeen def xabiir ku ko dañ kumpane mu ñëw nag ci jigéen juy tiñ ji te nga xeeñ même ko waaw mi ngi tiñ ji saxee saxel na ci léeg-léeg nga ñëw ne bàyyi naa fi samay dàll ci buntu kër gi yëkk naa fi sama simis yàlla ne la wala junaha alaykum amulin bakkaar fii ma ci li nga xam ne arrabtum bii da ngeen ko gaaru maanaam da ngeen ko avisé min xijbatin nisaa ci labat jigéen ñi te fekk ñu ngi ci tëñ
amulen ci bakkar aw wala bok aknantum dagn ko nepp fi anfusikum amulen ci bakkar nok ndaw ci denc yalla mu ne amul ci ben bakkar ñu wax wax ñek mu ne amul ci ben bakkar waaw li bakkar dal moy ñu nan bayima xel ah sami leg ni ah dede yoy bepp defuna waye dal degnu rafet nak yalla waxul ne ni ngeen koy defé waaw ni ngeen koy def waxuko gaay dal bi def daara bi def sen film bobu amna ñaari ñi defon yu am solo sen xiaatu mu ci nar amna ñaari ñi defon yu am solo moy ke ñewon ni ko samay dal lañ ci buntu kër gi wa salaam baxna bo baxna waaw dencal ma sama kaale gi baxna façon yooyu daal baax la waaye façon ñëw toog di waxtaan di xawaare di meewlu boobu ëpp la boobu ëpp la yàlla mu ne alimallahu yàlla xam na ne wóor na ko annakum yéen fa taskurunahunna da ngeen leen waxtaane da ngeen leen waxtaane ndax jonge ma jële ci tenji fa góor ñu waxtaane ko yàlla mu ne man wóor na ma dañ leen waxtaane walakin waaye la tuwaciduhunna bu leen digi dara waxtaan leen rek waaye bu leen digi dara wallahi ndeysaan la tuwaciduhunna bu leen digi dara sirran ci secret illa an taqula lu dul ngeen wax rek wala illa an taqulu lu dul ngeen wax rek qawlan ma'rufa waxi njëkk la ñi ngi woon ci suñu borom tabaraka wa taala di ñu jàngal wàllu jigéen ju ne ci tenji te ñu naa koo labat mu am yëm ca maye am yëm ca tere te moom ku ñu xam la moom subhanahu wa taala waaw mu ne alimallahu wóor na yàlla yàlla xam na ne annakum yéen góor ñi sa taskurunahunna da ngeen leen tudd di leen waxtaane waaw ndax ñaari jongama moom ne cim teñ yi jëkkëram génn àdduna fokk góor ñi waxtaane ko léeg-léeg waa bureau ba léeg-léeg garant place mu ne walakin waaye su ngeen leen dee waxtaane it la tuwaciduhunna bu leen diggante ak ñoom dara sirran ci secret illa ludud an taqulu ngeen wax qawlan ma'rufa waxi njëkk ngeen waxe waxi njëkk daal yàlla mu ne dara nekku ci wala tazimu bu leen dogu uqdatan nikahi bëgg a takk say bi bu leen yàkkamti bu leen takk mukk xatta yabluqa lu dul dafa àgg alkitaabu na tenji ga ajalahu ab àppam li fekk tenji ga àggul ci àppam bu kenn takk bàyyi leen doon am fukki weer ñeenti weer ak fukki fan su koy génn ca tenji ga bu boobaa bés ba ku bëgg a takk ba la neexee takk ca bés ba comme neex nga nekk ba ci ëllëg sa yaa xam waaye daal ne tenji ga àgg tenji nag jigéen ñi ñaare dañu ciy bëri ay sëriñ te it jigéen ni ñoom ñooy nekk ay sëriñ sëriñ ca loola moo tax kenn xamatu lu ñuy tenjee léegi xam ngeen ni Dakar ñun ñi jóge ca àll ba ñoo ko fees bawal bawal yi saalum saalum yi jolof jolof yi kajor kajor yi ñun ñi ñoo ko fees dikk fekk leen fi yéen yóbbu yi léegi ku fiy tenji ku nekk jigéen ju la jaale si jóge bawal nañ doon tenji bawal la lay wax jigéen ju jóge kajoor wax la la kajoor nga boole la bawal ak la kajoor ak li woon Dakar jigéen ju jóge saalum wax la la saalum nga boole kajoor ak bawal ak saalum yépp bu ko defee jigéen juy tenji boo ko gisee da ngay defee daf bu jóge Fall la wallahi ndeysaan sagar yi ne juxurum du nangoo sol lu set du nangoo sangu nee nañu ko bul tubbank say tànk ni lay def ndeysaan bu toogee talal tànk yi
waaw ku mën a dëkki àll ñeenti weer ak fukki fan nga sala ko si tàkki doo toog ci bilal ah ku jaxal kon sa jëkkër bu la nuyu bul ko fay balaa waxtu wee dugg na nga julli bul sangu bul génn kër gi bul wax na nga bu bant salaam bu la layu bi sori del nga bu paaka waaye fuu jëm fuu jëm tey nga alku bu demee bay génn ñu ne koo gis dee bu digi mi génn ñu ne koo gis dee yow it koo gis dee tey mu dee wallahi ndeysaan moo tax ñii teñ yi day métti lool teñ yi du noonu teñ yi dañoo bañ nga tag kenn takal rek jeex na bul toilette ba kenn di la xem di la takk ci biir teñ gi jeex na waaye bu solul waaw solul sangul bu fóddatee fóddal waxtu jotee julli waaye tabarkallah mel ni na jahiliya daan teñ yi loolu baaxu ak it defee ne teñ yi da ngay jaamu sa jëkkër wala jaamu yàlla gi ngay jaamu ci teñ yi sa jëkkër ko moom ba léeg-léeg njëkk yi ñëw naan la da nga koo añaan moom moomu teñ gi ak jaamu yàlla boo moom yow rek jeex tabarkallah ñu noté ko noonu yàlla mu ne wa alamu xam leen ne ann allah yàlla yaalamu moom rek ko xam maa fi anfusikum li nekk seen xel waaye waaye faxdaruuhu moytu leen ko moytu leen yàlla loolu dafay tëkku góor ñi waaye day tëkku jigéen ñi ci wàllu teñ njëg takkante maag ñoom seen yooyu ndax ku sa teñ ji jeexul ku la takk takk nga lu xaraam takk nga jabar jàmbur ku ne ci idda kenn du ko takk ku ne ci teñ ji kenn du ko takk loolu tegal waale moo xam le nag ne ann allah yàlla xafurun baalekat la rahim wala boog xalim ku yërëmte ku yërëme la ku laabir la yàlla ñu yërëm laa junaha aleykum amu leen bakkaar yéen góor ñi in tallaqtum nisaa bu ngeen fasee jigéen ma lam tamassuhunna te jébbaluñ leen ko mu ne loolu du benn bakkaar comme neex nga takk tey fase tey saa ñu jébbal la ko yàlla ne la loolu amul benn bakkaar léeg-léeg góor gu naxare la def ko fase takk tey fase tey wala nga takk nekkati nga takk gisoo ko woon ñu indi ko rek mu xaw a ñaaw waa ji daa takk jabar ndeysaan ba booru ngoon ñu xam ne léegi toile toog waxtaan ji des jabar ji daal di ree ne ko dëgg laag nopp yi nopp yi rëy yi ah dara xewagul waa ji ne ko fasee naa la mu ne bàjjen bi bàjjen nit ma wàccati nañ ma wàccati nañ ma wallahi ndeysaan yonent bi takk benn jigéen alkalbi ya mu ñëw toog waxtaan bi yàgg rek mu ne ko yàlla ma yàlla musal ci yow yonent bi nari lan mu ne yàlla ma yàlla musal ci yow mu yonent bi ne ko musalu nga ci ku rëy demal ñib bi mucc nga wàcc nañ la waaw te tey ko may kon yàlla ne loolu du benn bakkaar takk tey wàcc tey amul benn bakkaar aw wala boog tafridu lahu nafarida ngeen rëddal leen can te joxewu leen lépp loolu tam amul benn bakkaar rëdd can tey ñu lay may jabar nga ne si soxna si ne la da nga may 50,000 nga ne ko waaw d' accord naa ci waaye fi ne 5,000 laa yor yàlla ne amul benn bakkaar nga jox ko 5,000 deseel ko 45,000 waaye nag bu fekkee fasoo yéene fay yaa ngi jaalo 50,000 la la ñaan nga ne ko dinaa la may 50,000 waaye fi ne 5,000 laa yor ñoo ni ko jàkk ji bu fekkee fas yéene woo fay ah baaxu na nga fas yéene fay te yooyu yéen na nga dugal dara baa muy mag loolu ñu yónni ci jàkk moo tax bu ñu mayee ci jàkk dañoo war ne jigéen ji ñaan na ko nangam 20,000 waaye mooy ko ci indil ci 1,500 defal na ko nangam ñu xam ne loolu alal la dim ko war a jox loolu góor gu nekk yàlla neena du bàkkaar ci yow ñu rëddal la nga joxe li nga mën gàddu la ca des su wala nga joxe lépp tey ci taxaw taxaw bi 50,000 nga làmb sa
poso ñu ne 50 mil ni déssalo ko dara mu dess légui rek yori nuwab ci aaju waye mu ne nak jigen jigen fa tay tak tay fa tay nga xamni bokku len lal amagu len ak joté wa mat'uuhunna nangel len jox yobal wa mat'uuhunna nangel len jox yobal ay bagage yu yobbu pass bako yobbu ñetti complet ñaari peuy dal ak wax ju neex dafi la ci Hussein bam fasé jabar ji wala asan bok bam fasé jabar ji fasé ko banapi may ko ñaar fukki jam ak ñun fukki jinni ne ko nak alquran mo ne ko fasé ba ag fiñu ag muñtelen and waye doyluma ci yow dadi joy soxna sey dadi joy ne ko ginda ci yalla suma xamane nama don def suma ko de def fi lañu jëm fi duma ko def man ñuy doyluma ci yow non lañ bëgg ku fasé jabar tollu fi nga def ko tay nga tak fasé tay wa mat'uuhunna nayel len jox yobal borom xam xam yi fuqa yi ñoom malik nga ñu wa mat'uuhunna dañ ko walawal ne jëpp jigen juñ fasé rek am nga ak bob yobal li jox len len yobal nga ne waaw legi ñaat la joxe mu ne alal musii qadaruhu kiyatule na joxe nim mané manam borom million yi bo fi jox ay 1000 francs dina ay million nga yor joxe ni nga toll wa alal muqdiri qadaruhu ki yalla xom pour sa nit na joxe nim toll borom 1000 francs yi na joxe fofu waaw kenn ko dal joxe li nga man ba tay buñu tak fi jabarit jekki jekki rek na 5000 yalla mo ne dede bu len yakal jigen ni legui dal comme way amna ay auto yu bari amna ay keur yu bari amna alal bayi len ko bu ënde 5000 baxna 200 baxna 1 million baxna waye nak bu mu tax ngeen bëgg yéggal paté ni jigen ñepp 100000 dede comme sall mom ay 1000 francs lay ak ñoom seen yoy bu joxé 2500 baxna alal musi qadaruhu wa alal muqtir qadaruhu ni la buñ ko defé ñepp am jaba waaw kon sama gaay ñepp tak bu ne won ko te giir ñi am na ñoom nit ñi la yalla waxé rek am na ñoom fi ne ay ñoo lañ bëgg parce que ay materialiste lañ waye am na ñu xamné bëgguñu lolu di rek lañ bëgg ak buñ xeyé am lañ lek ko am doom ju tekki su magge awla ko am doom ju tekki su magge awla tabarakallah kon ala al musii qadruhu wa ala al muqtiri qadruhu lolu nak mata'un bil mahruf bil ma'ruf yubal waye nga def ko ci ñek nang ko rafetal kenn du fasu jigen xass ko sadako janniko tasare bagasam yalla mune lul bax dang koy def bil ma'ruf waaw kay mu ñew man kat juroomi wéré ni malay téré li mëno ko bay war na la bayiwo jëg na la ci lal bayiwo duma la duma la légui wol sa papa wacci na la wala bok wacci na la togal tij yi da bu sey ande jeex nga ñibbi mu tok de edda so xey jox ko defense mu tok bu tuube nga fay li tiye sa jabar bu tuubul bay de jeex salamu alayk nga ñaanal ko gare taxi def ko ci bu ko atale bu katino gare camion defal ko ci bagage mu ñibbi mu jeex tak wallahi dess haqqan neena li droit la buñu tek alal muhsinina ci ñi def lu rafet yalla neena ku bëgg def lu rafet na gaddu affaire bi di ko def wa in talaqtumuhunna bu ngeen leen fasé min qabli an tamassuhunna lu jitu ñeen di jébal am nga jabar jébal guñ lako wacc ga ko wa qad faradtum fek rëndulul ngeen leen lahunna ci ñoom faridatan tan nuyu def mu ne fa nisfu ma faradtum genn walu la ngeen rëndul waaw da nga nekk Italy yónnee ñu takkal la jabar faatu ñu takk faatu
nga togo ñag say mbokk téléphoné soukalelen nga wacc ko alu diw ñu na alu sa jabar ji du tok ngaay mi xalé dem leg leg mu dem pour nangam nangam ba nga wacc ci ñak fayda fekk rebeul nga da nga jox 50000 yalla mu ne wacc nga 25000 da nga jox ndaw ci 25000 100000 nga waxon 50000 1000000 nga waxon 500000 lepp li nga doon ci farata dal xaj ba nang ko jox bu ko defé baba kenn du foy jigen ni xaj mom ndaw ci ko mom mu faje soxla te it faje na la day tidal jigen rek nga dampé ko lol ndax xel bi dala illa an yafuna ludun yu balé ndaw sa la bëgguma sa dara aw yafu wala mu balé allazi waaji nga xamni biyadihi ci loxom la nek uqdatun nikah takum sayba muy kilifa ga su kilifa gi balé manam jigen buñ koy maye dafa am kuñ koy baye le mba bayam ci bopam ko ka su balé nir ma wacc la ba tax koku kenn may jigen ci amul koku sayba wel jigen fuñ ko manam maye te bayam gi dundu te nako rutta sayba wel waaw jigen bu fekke ma sa sey suma sey sey rek bu ci bayam dakkur ku ko may baxam waye bu musta sey ku ko mana maye ko dul bayam sey buur la nikaha illa bi wali waaw mo xam nga nan dañu bëggante legi lañ dem rab sangam ñu maye ñu wiru de parce que ñoñu momu ñu ndaw si momu ñu kilif teew gi te it lola tay fi ba tax legi ku bëgg sey bo gisee passé glay rek ñu mën mën rek ñuy jël bu day mujj yag legi kum dox ndax xibe dem ne ah man ñu may mo bu yag waaw man ñu may fu ñu may ñu no faté galay ñoo may waaw ana ci bi ko ro waaw ñaar ñu and kay legi am dam lu di wax la ay ñu sax ñoo

0: am ñu fekk terrain am ñu fekk entraînement ba am ñu fekk classe wallahi ndeysa takku sal do na jema am ñoo xamne ñu ngi ci gittu ga jema yow xariya wassalatu alwusta waaw julit takku sal mom li wax julit digg wa qumu juglan qatt qanitina lillahi amatul yalla qanitina lillahi na yeen toroxlu yalla bu ngeen di julli waaw nafaxal seenu yaram xamna ci kanam ku ruy ngeen taxaw jall ji lalu wa azza kamalu ngeen dindi seen xol ci azza ji def ko suñu borom tabaraka taala xalat ko bi ngeen ni allahu akbar ba ngeen di wax assalamu alaykum wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum bu ngeen ragale ñu ngi leen di dakk ñen jaxlati farijalan su baba de len dox di julli dañu dakh ni ngeen daw mu ne amone de len dox di julli te su ngeen jublu mo seen xibla lay ñi leen di dakh ba takusan jot ñu jëm ni tani allahu akbar yok saw tank di wax di jang bu ko jote te nga xamne ñu ngaru ko ngaru ko ci gitru ko su jot jog taxaw wéj waaw bu fekkee ne jàpp nga ne dox bi dalay dab nga yokk saw xëy ndaw bu baax bu ru koo jote ngarul ko soo mënee sujud nga sujud fa si gisam paat saw xëy ba sëlmal jot boo mënee toog sëlmal xëy boo ko mënul ngay daw rek asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum rek foo jub nag mooy sa tànk waaye yàlla daal li mu bañ fi mooy bàyyi julli aw ma jot naa bàyyi mu naa dee
1: ak nañ misra dugg nañ ca yusufa te xamuñ ñu ne kii ñu dugg tey mooy yusufa te seen wayjur wu góor nee na leen dem leen ngeen seeti yusufa ñu ak si daal di dugg falamma daxaluu alayhi ba ñu duggee ca moom qaaluu ñu ne ko yaa ayuhal azizu ee yow aziz ee yow aziz maanaam esipti jamono yooyu ku falu noonu ngay tudd léegi nag yusuf moo falu rakk yi di ko woowee tur woowee yaa ayuhal aziz mu wuyu leen lu ngeen xewle ñu ne ko massana laal nañu wa ahlanaa ak suñu ñeñ suñu mbokk yëpp suñu pàppaak waa kër ga yëpp daf ñoo laal adurru ab kiif massanaa wa ahlanaa adurru fi ne day laal nañu ñun ak suñu ñeñ adurru kiif dara ñurut ci réew ma dara amu fa nawet amut daana nekk ay jamono ñu tuddee naan atum xiif baak atum rafle maak yooyu tabaarakallahu yal na gën a sori ñii itam xiif dikkal leen ñoom ak seeni ñooñ ñu jóg nag fas yéenee njëgg ñu ne massana wa ahlana durru wa jinaa ñu indi bi bidaatin ci xaalis musjaatin bu xeebu xaalis boo xam ne bu xeebu la képp ku ñu ko jox rek nga dellowaat ñu ko ndax nanguwuñ koo jënde ibnu abbas mu ne kaanat daraahimuhum radia laa tuqbalu fi samani taam faqru razi xatum ñaari téeméer ak benn ca jukki fukk ak juróom ñett mu ne kon ñoom dañoo indi bi bidaatin ci xaalis musjaatin bu xeebu léegi nag fa aw filanaa ñu ngi lay ñaan nga matalal ñu alkay la la nga ñu daan natal xaalis ba ñuy daan indi bokkuteg bi ñu indi tey xaalis bañ daan am lépp sànk nan ko jaay nan ko léegi ba tey taxum ñu am nawet léegi nag ginnaaw xaalis bi jeex na te la fa desoon ca dencukaay ya loolu rek lañ indi te it dëkk bu ñu dem tàllal leen ko bëgg a jënd pepp ñu gàntuñu yow lañ fi xam ngay kuy def lu baax fa aw fi la naa matalal ñu kon alkay la la nga ñu daan natal muy fukki gileen ak benn wa tasaddaq alayna te nga sarax ñu na nga ñu natal ba noppi sarax ñu am na ñoo xam ne nag dañuy firéene te nga sarax ñu mooy te nga sarax ñu jox ñu suñu frère bi am ñu ne déedéet te nga sarax ñu lañ ca jublu mooy rek jël li nga xam ne mooy marchandise bi wala boog xaalis bi nga xam ne moom lañ dox wa tasaddaq alayna ñu ne biraddi axina ilayna ba demee ca juraysu ak ca tabari ñoom lu lañ ko tekkee ca seen waxtaan. Ñu ne ko inna allaha yàlla yajzi dana fay al mutasaddiqina saraqat yi. Ñu daal di wax loolu Yusuf. Bañ ko waxee loolu nag Yusuf a yaramam daw. Qaala mu ne leen fa la alimtum ndax xam ngeen maa faaltum la ngeen defoon ca at ya wees bi Yusufa ci Yusuf wa axiihi ak rakkam di ci at yu wees yu jag yi is antum jamono yi nga xam ne yéen jaahiloona ñàkk ñu ñàkk a xam ngeen ndax xam ngeen la ngeen defoon Yusuf bëggoon koo rey ndax xam ngeen la ngeen defoon Binyamin booba ngeen réere tëral ñu suñu borom tabaraka wa taala jaahiloona da ngeen a réere ne yàlla tabaraka wa taala lum namm ci nit doomu aadama munta dem ba ca yàlla ne ko fommal lii def lii doomu aadama bu bëggee noppalu day bàyyi li yàlla yi tëral ci nit ñi mu koy tëral ci ñoom na xamu leen la ngeen defoon ci Yusuf xaaloo ñu ne ko waaw ay nag ndax yow mii la anta yow Yusuf yaa Yusuf a innaka la anta Yusuf a innaka Yusuf doyoon na la anta Yusuf doyoon na a innaka la anta Yusuf ndax wóor na ne yow mii mii ñuy waxal yaa Yusuf ndax doo Yusuf a qaala ma leen ana Yusufu man mii maa Yusuf wa haasa axi kii mooy sama rakk Benyamin mi ngeen fi bàyyi woon gis nga ñun ñaar ñii qad manna allahu alayna yàllaa ñu xéewal yàllaa ñu xéewal man maag moom qad manna allahu alayna yàlla moo ñu xéewal innahu Yusuf ne li ma mën a waag mooy li wóor mooy man yattaqil képp ku ragal yàlla wa yasbir mu muñ ku ragal yàlla te muñ fa inna allaha yàlla laa yudiicu du sànq ajral muxsiniina payog rafetalkat yi loolu ñaari loi la ci loi historique yi man yattaqi wa yasbir fa inna allaha laa yudiicu ajra al muxsiniin koo xam ne kii muñ nga tey rafetal yàlla tabaraka wa taala sa rafetal googee du ko bàyyi kon du ko sànq kon du ko réeral suñu borom tabaraka wa taala kon ñaareel man yattaqi wa yasbir al sabr wa taqwa al sabr wa taqwa mooy ngànnaayu képp koo xam ne kii julit nga tëjëm ci suñu borom tabaraka wa taala Omar ibn Khattab daana wax ne bu ngeen gisee ñuy gagné guerre yi ñuy gagné te gaañ yi ëppuñu ay jaasi mooy ñaari ngànnaay yi ñu am lañ amul al iman wa taqwa ñaar yooyu bu defee iman moo ëmbaale sabru foofee xaalu doomi Yaqub ya daan ne seen rakk jooju Yusuf tallaahi giñ nañ ci yàlla giñ nañ ci yàlla laqad aatharaka allahu yàlla moo la tànn alayna teg la ci suñu kaw nangu nañ tey ne yàlla la tànn teg la ci suñu kaw qad aatharaka allahu alayna yàlla moo la tànn teg la ci suñu kaw faddalaka allahu alayna bi taqwa wa sabri wal ilmi wal xilmi ñeent yëpp yaa ñu ko ëppale waaw ñu ne ko ñeent yëpp yaa ñu ko ëppale yaa ñu ëpp taqwa mu dig ragal yàlla yaa ñu ëpp sabre moo dig muñ yaa ñu ëppale ilmu muy xam-xam yaa ñu ëppale xilmu muy teey ñeent yëpp yaa ñu ko ñu gën a def yaa ñu gën a ragal yàlla yaa ñu gën a muñ yaa ñu ëpp xam-xam yaa ñu gën a teey te ñeent yi ku la ko ëppale ku nekk rek lu mu ca doonal daal lay bëgg a gën ku la ëppale ñeent yi rek lu mu ca doon daal lay bëgg a gën qad aatharaka allahu alayna wa in kunna doon ci nekkoon nañu la xaatiina juumoon ca bañ lay jéem a sànq dañoo juumoon rek kunna musnibiina bi saniatina alladi wala bi saniina alladi sanacna bika wa lidhalika aazaka allahu wa azan lana wa akramaka wa ahaanana xale yi ne ko lii lépp suñu njuumte la la ñu defoon ca yow loolaa tax yàlla teral la toroxal ñu yàlla maggal la doyadul ñu daal di xas seen bopp mer daal di sëgg nag Yusufa ca baax ga Yusufa ca lewet ga Yusufa ca man ga Yusufa ca ñi nga waxoon léegi ragal yàlla ga Yusufa ca muñ ga Yusufa ca xam-xam ba Yusufa ca teey ga muy xaala mu ne leen laa tasriba alaykumul yowma laa tasriba amul yeddeel alaykum ci yéen al yowma tey tey kenn du leen yedd du ma leen xas laa ataba alaykum al yowma wala uquba du ma leen yedd du ma leen xas ndax bis boobu sa noon ñëwee jébbal la ay ngànnaayam ne la damaa juumoon bis boobu boo dee ku mat boo dee ku teey la ngay wax mooy delloo koy ngànnaayam ne ko laa tasriba aleyka alyowm lii ma ko waxoon. Yonent yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam kera ba ko yàlla wax ne fa bima rahmatin min allahi limta lahum moo di ba muy xeex Uhud jël juróom-ñaar fukki nit teg leen ci barab ne leen bu leen wàcc ñoo ñee wàcc ñu gañe leen gañe xeex ba jullit yi sonnoon lool keroog yàlla nee na yonent bi alayhi salatu wasalaam boo jëfe woon beneen jëfandiku bu dul ba nga jëfandikoo keroog duutoo am ay sahaba. Bima rahmatin min allahi limta lahum walaw kunta fadan xalisa alqalb lam faddu min xawlik soo naqari woon direct kurise leen direct rek ñoom ñëpp ñu bàyyi la fa dem. Yusuf ne frère yi laa tasriba aleykum al yowm yaxfirullahu lakum yàll na leen yàlla baal yaxfirullahu lakum yàll na leen yàlla baal wa huwa yàlla arhamu rrahimin kuy yërëm moo la dàq yërëm moom suñu borom subhanahu wa taala wa huwa moom arhamu rrahimin yërëmi kat yépp yàlla leen dàq yërëm yërëmi kat yépp ndax lu nit yërëm yërëm yërëm yërëm am na fa fale sa yërmande di jeexe am na fa falay tàmbalee suñu borom tabaraqa taala amul fa yërmandeem tàmbalee ndax xam ngeen ne yërmande léeg-léeg da ngay jur doom li nga ko jur tax nga yërëm ko mbaa nga am way jur li nekk sa jur tax nga yërëm ko waaye sa yërmande léeg-léeg day am fu muy tàmbalee day am fu muy yem amoo suñu borom tabaraqa taala yërmandeem jooju moom amul fu muy yem moom arhamur rahimin moo gën a yërëm yërëme kat yi. Yaqub ne leen izhabu wala boog Yusuf ne leen izhabu yóbbu leen bi qamisi haza ci sama mbub mii mu daldi summi menn mbub mu saloon mu taqoon ci aw yaramam mu jël mbub ma ne leen yóbbu leen sama mbub mii fa alquuhu ngeen sànni ko ala wajhi abi ci sama kanam papp. Mbub mii su ngeen demee rek ngeen ne ko ko lépp sànni ko su ngeen ko sànnee ya ci dana dikk basira ne jar di gis yaati basira jooju it ñenn ñi dañu ne dafa ñàkkoon ab gisam yàlla natt ko ci ab gumba ñenn ñi ne déedéet gumba wutoon waaye basira gii nga xam ne moom lay am fii mooy mu yëg ne doomam ja faatuwut xeet ak Yusufa xeeñaat ko mu daal di xam ne mu ngi dund ba léegi. Wax yu bare bare la ci ulama yi wax mu fasiru ne yi ci wàllu ndax gumba na ndax gumba wut lu ci nekk daal bari na ci lool boo demee ci téere yi tafasil ya ñoom taqal nañ ko ba mu gën a yaatu ala kulli xaal li ci mën di xew fa alqawhu dañoo ñëw fa alqawhu sànni leen ko ala wajhi ca kanam nga ala wajhi abi ci sama kanam bàyyi ga yati dana dikk basira di gis zahaba basaruhu min alxusni fa inda dalika aataahum xamisahu loolu boo demee ci tabar yi loolu la wax te jukki fukk ba ak ñett xatum juróom fukk ak juróom ñaar noonu la ko firee moom tabari bu ko defee waxtu nii ngeen andil ma nag bi ahlikum ci seen mbokk ya ajmaina ñëpp Yusuf ne la bi ngeen sànnee sama bàyyi sama mbëm mii ba nga xam ne gisam dellu sa na ci moom te bu fekkee gumba la ba nga xam ne yëpp ne ni maa ngi dund ba meram dañ ngeen andil ma waa kër ga yëpp xale yi daal di bég lool daa di kontaan lool ñu daal di jóg nag fas yéene dem na ki nga xam ne kero ba ñu sànni Yusufa ca teen ba moo ñëwoon ne papaam Yusufa tilli lekk na ko ba dugaloon mer ma ca bàyyam mu ne xale yi maa ngi leen di ñaan ngeen abal ma mbub mi ma sànni ko sama papa ndax mer ma ma ko tegoon kero mu indil ko tey mbégte moo xam ne ni mooy dindi mer moomee moo tax boo merloo sa wayjur na nga fexe ba defal ko loo xam ne moo koy tax a bég loolu la xale bi fas yéene mu ne mbokk yi léegi li ma leen di ñaan rek mooy ngeen jox ma mbub mi man ma ko waxoon xibaaru musiba ma ma wax ko tey xibaaru mbégte mi ñoom ñëpp ñu ne ko waaw loolu de daañu la ko nangul moom mu daal di jël mbub ma ñu daal di fas yéene dem wala ma fasala ba nga xamee ne taqalikoo na ale iiru njëgg ma maanaam ba nga xamee ne njëgg ma xarajat mumtaliqatan min misra ila sham jóge nañu misra ci égypte fii Yusufa nekk jëm sham fa nga xam ne fa la seen bàyyi nekk dañoo daal di génn dëkk ba rek qaala abuhum seen bàyyi wax xale ya ca sham ne leen inni man de la ajidu mi ngi may xeeñ riixa yusuf xetub yusuf allahu akbar ابن عباس نينا هاجت ريح فحملت ريح قميص يوسف وبينهما مسيرة ثمان ليال بيغا راولي اوبي خنغ جوغي تا فخاليا نك فك يعقوب تا شام تي ديغنتي مصر اك شام نينغ كو دون دوخ جوروم نيتي غودي بو نيوري اي غيلين جوروم نيتي غودي لا ني ام دور اكسي تفسير قرطبي قدوم نياري تيمر اك جوروم فك جوروم نيانت تي جوكيت جوروم نيانتال با تيلا سوني بروم تبارك وتعالى واخ واخ جوجي mamu ko defé munelen man day xétu yusuf ni may xéñ waye ak sori lawla an tufannidun bu fekkone du ngeen ma tumal nan ma da nga dof wala ngeen may nasabale ci ak ragal wala ngeen nan sama xel mi dafa dañ moy lawla joju lawla an tufannidun khalidan khalu ñu nako tallahi gintin ginati nañ ci yalla innaka yaw bayda lati dhalalika yam ci sanku te di al qadim gu yag ga yaw na nga sanko won na xamou fo nek ba legui te nek mu xale yi tok mu wax ko xale yi ñom ñinga indi khamis ba falamma an jaa ba nga xamé ni dik na al bashir kayr mbettela nga xamné moko na ra wax mu fasiru ni amna ñina sax moy yahuza ko melni mujahid lool la wax mu ñew rek ak xel khamis ba alqahu saninako wala ba mumma saninako ala wajhihi takanmu bayja fartadda mudadi delu basira digisat ni jar yegat ni nak sama dom ji kon ndekete dara jotuko mi ngi dund qala munale alam aqul lakum khana waxuma len won ci jamono yele inni man sen bay a'lamu minallahi qanna ci yalla ma la ta'lamun lu ngeen xamut qalu ñi nako ahkay xamnañ ne xam nga ci yalla luñu xamut nangu nañ ko bes naka tay nangu nañ ni yusuf ñu gën nangu nañ ni ya ñu gëna xam ñu and ñom ñep xalu ñu ne ko ya abana astaghfir lana jegulul ñu zunubana ñi bakkar inna ñun day kunna qati'in dañu juumon kunna ne ko nañ qati'in diñu juum yunus bi alayhi salatu wassalam mi ngi wax ci hadith muni annas kulluhum qata'u nit ñep dañuy juum nit ñep dañuy juum kudul juum amul waye neena wa khayrul qata'in at-tawwabin ñi gën ci ñi juum nak moy kuy juum nanguna juum na yunus bi alayhi salatu wassalam muni ci gën ci nit ñi moy ku juum te nanguna juum na motax fi da fay wone ni ñom juum nañu nanguna ni juum nañ wone nañ ko ci yusuf ne juum nañu nanguna ni juum nañ motax bagn ko waxe sen baye xala mu len sawfa astaghfiru lakum dana len djegulul rabbi sama borom dana len djegulul rabbi sama borom innahu sama borom huwa al-ghafur moy djegle kat bi kuko djegul mu djegal la ar-rahim moy yermale kat bi ñepp xat nañ ci yermandem yalla ñu djegal te yermu bu mu ko defé nenañu akharahum ila yawm al-jum'ati yataharra sa'at al-ijaba am ñu wax lool ku melni ulama yi nga xamne sayyid qutb mi ngi wax ci lu mel non mune sawfa joju la takhlu min isharatin ila qalbin insaniyin maklum fa innahu yu'iduhum bil istighfar ba'd an yasfu wa yaskun wa yastarih munelen na len jeglul waye moji suma nekke nak ba sama xel dal suma fi delu fi sama contante ñew ma jeglul len sen borom waye fi nek ni mom bayilen ba ci kanam ñen ñi nak ne daf na len nañu xaar dana len jeglul bu aljuma ba waxtu ijaba wa am ndax aljuma da am waxtu wo xamne ku ci ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala rek mu nangul la waxtu wo len ñu neub ko ci biir aljuma am na ñu ne daf na len dalen jeglul sawfa joju moy bu fajaré ba nga xamne ñeenti waxtu wala juroom waxtu jotna te fajar gi fekkagut digeenti bobu di waxtu ñu jeglul am na ñu ne fofa la len wax ne dana len jeglul ñu ne ko nak yusuf neena nañ la yobbu yobbu suñu wayjuri jigen yeer wa kër gi yeef legi dañ leen di toxo sham ñun ñepp ñu and dëkk ci misra ndax yusufa legi mom mo falu te ku falu sa way falu ku falu say wayjur falu ñu daali fa bagas yeep tak fasiyene mang nak joge sham dem fekk yusufa ali salam ma nga xamne legi yalla añala nako nak muñum nga ma nga xamne mom lañ doon fexé sanni ci ten ba ma nga xamne sanni won nañ ko ci ten ba yusufa ma nga xamne do len ko jind ak jaay lola mo dem tay ba nga xamne moy azizu misra tay gi ay nitam war joge ci alla ba nak ñu fekk suko misra ñu dadi aksi falamma dakhalu bañu duggé nak ala yusufa ci yusuf awa ilayhi tapu na ci bopam abawayhi ñaari wajuram wa khala munela udkhulu misra duggulen misra insha allah bunih yalla aminin di way wolu bulen fiti dara na ngeen xamne yene fi ci kolute ndax man ma fi nek udkhulu baldata misra aminin min kulli makru wa inma qala insha allah tabarrukan wa tayammunan mu barke lako ndax kuy wax ku ne da ngay wax insha allah muy len udkhulu misra insha allah aminina wa rafa'a mu yekati mom yusuf abawayhi ñaari wajuram ala al arshi tek len ca gangu nay gamu tok ala al arshi ajlasahuma ala sarir al malik bi janibihi len tole fi tek ki ci wet ndey joram tek ki jotu tam moñam wa qarru lahu ñu dadi rot ngir yusuf sujadan ju sujur ñom ñep yusuf tok bayam ak yayam ñom ñep ak frère ya ñu dadi koy sujotal ñu ne كان السجود عندهم تحية وكرامة لا عبادة سجود بنك سجود نيولون وعي سجودك عبادة سجودك أقجام يالله سبحانه وتعالى نيوم نيات نيو دادي رد دادي سجود نير لولونغا خمني موي تراني نيو خمني يوسف أمنك بسنك تاي آمين نموك دفئ كن نيو نيو ياخوبك واكر بيك دادي رد سجدا توي سجود وقال يوسف نه يا ابتي ايه سما باي هذا لي خوتي تأويل رؤياي موي نتليك سما جيونتوغا من قبل بو ياغ جيونتوغو غامل نتلي وون مون لاي نتلي بي نيوتاي ني مودي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين جوجي موخون تي جيل نيو فكي بيدو ات بن موي فريرامي جنت بي موي بابا يالي موي يايام تي نكو علماء دي فيري جونت بو يغلا دي جنت بي جونت كي خاوي اتاي اي اتي اتي امنا نيكو لنتي نيل فك ni ci kintani suñu borom tabaarak wa ta'ala xolal lim ko won mu tok mil fukki ak dor ko gis motax ku yakam ci munta ñaan yalla ku yakam ci munta xaar yalla subhanahu wa ta'ala na xaaran kat bu nungu wuta tok suñu xaarani bo muy tuul du xaar ba ñam ñu fatti mu man ca lek dafa am ben way bo xamni bi dafa ñew fekk ben nar bo xamne day ataya ci ataya nar day neex naka mu ñew tok fa ci ñi xaaran nar bi dadi jog dadi xamba li xamba ag muné nawaitu an usalli al-faraka mufassini jumu'a raka ah ginaaw dafa tek barada bëgg jumu'a jumu'a raka ko yakam ci doona waji dadi sunni ay dalam momit tek mbaxnam dadi mufassini ci nelaw ba yowal xiyam nar dadi selmal ne ko yow da nga nan manam yalla yini joxe lu nek dang koy xaar fam koy joxe waye toba saxal mba musulli baxul ci ni yalla tabaaraku ta'ala di doxale lay ñu ñaan ko ñu ndul mu xamni baxul ci yow mu la koy seralal diko seral diko seral ba mu sedd mu dor ko tek sa loxo tay so doon ataay ci kër gi dang xale ñew nga tek barada rek ngir mom daf ko war xel yow defu go war da defu ko sikr ba ka gul sura il sura lego jere ko bam sedd xale bi day dal yakam ci waye xam nga ni boko joxe ndoxum kess ni du bax boko joxe war ko kess du bax boko joxe sikru kess du bax su baxé ba tangi jir nga jox ko bu ko nané gañ lay waral len len nit dana ñaan yalla dama bëgg permi yalla may ma permi yalla may ma permi yalla tiyé nekata da baxu boko ci bu ngi xataalé nak bam na ko becc man na la ni becc permi bi ñu am mo sé tay nga dawal tay fatou tay yalla ntal musa nim ndir mu nek bokoy sakku ci yalla mu leena motax yusufa alayhi salam bamu gisee jewuntam gi ak bam jotee ci añba nim fukki atla tabarakallah wala bok digeunte bu sore la kon nak lolou da tay dana jangal doom adama bu nek ak tey ci ñepp lo xamne ci la nek nak ku teewul da nga yakam ci say mbir te yakam ci yakati rek lolou olof wax ya abati hadha li khawtay ta'wil ru'yaya moy netlik sama jewante ga min qablu bi yag khad ja'alaha dafna ko rabbi sama borom haqa muy lu deug dafna ko haqa muy lu deug waaw nak ku deug ku nek bo jewante jewante ga deug lay nek waye chaxan kat bu nek bu jewante jewante ga ay chaxan lay nek ben way da ñew ci abdullah ibn sirin ne ko dama jewante war ñay mu ne ko da nga tak jabar ren fim tok jogu ñu fa ben way ñew ne ko dama jewante war ñay bam demé mu ne ki di ren lay dé gaay ne ko nak buñu jaxal ñaar ño xamni ki dafa jewante war ñay tak jabar ren ki jewante war ñay dé lutax mu ne ko ci mu di ñew moom dafa nek nit ko xamni ki deggu wut ci ay waxam deggu ci ay jëfam ki nga ko ñoro mom ku deggul ci ay waxam ci deggu ci ay jëfam motax seen ñaar jëwante yi wuté modi kon dama dama day sam ay jikkoom rafetal ko jubal ko deggu ci ay waxam deggu ci ay jëfam su ko defé hatta ay jëwantam sax day deggu waye su fekke leneen la safan bala idda ak safan rek la ko jël mu dañ ni wa qad ahsana bi yalla manena ma gan ñu lako la di waxe wa qad ahsana rafetal na mom yalla bi ci man manena ma gan is ndaxte akhrajani min as-sijni moma jennu ci kasso muy ben akhrajani min as-sijni jennu na ma ci kasso ni sante ko yalla wa jaa bikum mu'andilen min al-badwi ngeen joge ci kawga muy sham muy ñaar min ba'di an nazaqna ba nga xamene xajjalena ash-shaytanu shaytani bayni sama digeunte wa bayna ikhwati ak sama raqi wala sama magi lantam waxinu terangala min ba'di an nazaqa ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati monte daf na genn na ma ci kasso indi len ngeen joge sham xana manon na ne mu muccal ma bama sama raqi sama magi sanne ci ten ba mu sangaleen sutura ney sam mu sangaleen sutura waxe ko waxinu yarame waxinu day war motax mufassiru ni ne لم يذكر قصة الجب تكرما منه لئلا يخجل إخوته ويذكرهم سميعهم بعد أن عفا عنهم جناو بال نالين بنبي جرت ميت دلولا ما تخ نيول بما سمر سام مغي موتل مكتين با بما تي سام مغي ساني ديدت من بعد أن نزق الشيطان بيني وبين إخوتي الله أكبر جناو بيغا خامن الشيطان خجلنا سما ديغنت من أسما مغي إن ربي سما برب لطيف كل رجل لما يشاو تلكون يخ إنه يلا هو العليم ممرك كي أجخم الحكيم موي أجي خرنج ناري بعد نيوت يلا العليم موي أجي خم بخم من فلاي مجمني أكسم فريني أكيم الحكيم موي كخرنج نغا خمني يلي نغا خمني مملتري بما جاركي فوفرق لامن مجار نيو إسيبت ndax bëgg na ma sama papa bëgg na bëgg gop munu mu wona joge fofu ñew fi sama rek kon buñu ma bañé sanni ma ci teen ñu dënd ma waral ma ci mbam andi ma kër bur jabari bur togn ma ñu duggal na kasso ma jënn kasso ñew ci bur daal di fallu place bur ndax bobu ma fi ëpp xam kam fi la mëna jaar sama borom al hakim moy ki xey rabbi ya sama borom qad ataytani jox nga ma minal mulk ci ngor boko atek ni mulkan de wala al mulk dedet minal mulk jox nak ni jox nama ci ak ngor nax jox ko lepp muy ben wa allamtani nga xamal ma min ta'wil ahadith ci net li gewent lu way gewent bo ñuy wax ko rek mu net liko allamtani tafsir ar-ru'ya wa zalika min ni'mati al-'ilm faja as-samawat ay yow mi nga xamne ya bind asaman wal ard ay yow mi nga xamne ya bind suuf anta waliyyi yow yow sama fiitewo yow sama mengo yow sama kilifa fi dunya ci aduna wal akhirati aksu al akhirah tawaffani nani lay ñaan yalla nga ma ray bo may ray musliman ma nek ab julit wa alhiqni yalla nga ma boole bu al akhirah bi salihin ci ñu baxna lool la yusuf ñaan mbokk yi kessatu yusuf fofu la jexé رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين لولو اك نيان لا غباخ ديلن كو فارال دي نيان تي گم كو يو يالا ماي نما تي نغور خمال نما يو مي جند اسمان اك سوف يو وي سما كليفه تي ادنا يو وي سما كليفه الله ماغي لا نيان بوما دي فات يال نا ما فات مسلما ما نيك كو اوماتو تي لي ناي سانتاي يال نا ما بول تي صالحين ني باخني لولو بوي جولي في نيك mom la yalla def ci fatiha nganam ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim yalla ntale bolé yalla nak mu ñew nak di dunkel sallallahu alayhi wasallam li nga xamni mom la jangé ci xissa bi munako zalika li ma la netti zalika xale bi zalika sama doxal ni zalika gor ni zalika fabubu zalika netti bi dal min amba'il ghaibi ñingi bok ci xibaari kumpa xibaari kumpa no xeyhi min koy wax yu ile kat yow xibaari kumpa yi ngi wax yu netti bi ci la bok waaw xibaari kumpa yi ngi wax yi netti bi ci la bok bok na ci deggu alquran xibaari kumpa yi ni netti yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kenn du ko wadi ci tekku fu wer munako wama kunta ladayhim nekku won fañom iz ajma'u kira bañu dajé dajalé amrahum sen mbirma dajé ca def sen réunion pour fexé ñu ci fa fekki woko won woxum té ñom yam ko doon ñanga doon fexé kira def fekki woko won man mi mala ko nekk li mu mel ni kon ni mala nekk li ni la am mu ne ko nak tay ma yegal la len yaangi wo nit ñi jëme ci l'islam yaangi wax guddi yaangi wax bëcc ya nga jaar sa noxum jaar la noxum den wax sunni inni a'lamtu lahum wa asrartu lahum kayfa antum degen waxon ne an lan naj'al lakum duñu len defal maw'idan ab daje ab randiw lolou ngeen yaakaron mo tax waju ñun ngeen jissu tay bi wa wudi'a alkitabu wa wudi'a yukat alkitabu tere bu magba ben register bu mag suñu borom tabaaraku ta'ala tekko tere bobé kenn ku ne ci ñun am na ci page bo xane bi yow rek ka manam mané né spécial diw page bi ci lay nek bi nga ñëwé aduna ba ñu nga gën aduna lo ci def ma nga ci page bobé lim yalla santane lo ci def ma nga fa lim téré lo ci def ma nga fa ci ñu la bolé na ñaari malaaka yo xamné ñu rënd bind li ngay def ha fataral mujrimina nga gis nak ñalan kon la yalla santane wala gën wax katchor musfiqin ni ngay tit ñom mimma fihi tamit tere ba te gisugun ko musfiqin mimma fi ni ngay tit lan ci tere ba te gisugun ko ndax ku ne ci ñom xamna la nga jëfoon te xamna say non waaw musfiqin mimma fi gis nga exemple bu amé wala concours so jëlan tay bak bu ñu ñi séti résultat tu wuur na leen duñu am bu bak amé am na ñuy séti dañu xumbando dong waye wuur na leen duñ am waye fokk ñu xumbando dem fureul di ñew xofi di jël ay taxi di mbëk miri te wuur na leen duñ am ndax waji ñu ko won jangu ñu won dañ dem toilette rek dem ak ñew ay yoma xiyamit bu yalla gënne téré bi rek nga gis mujrim mo ne yi mushfiqina mimma fi ñu tambulé ci téré ba waaw wa yaqulu na ñuy wax nak ya waylatana mu ñu ñoo alku ma li hadha alkitab téré bi mom lum xewlé ñi nga waxan téré bu mag ba yalla tek nan téré bi lum xewlé la yughadiru badu bay saghiratan bakar bu tuti wala kabiratan wala bakar bu mag illa ahsaha ludul mu tekku binduko way bi téré mo sax man defal sama bakar sangam sutul sama defon jap mo ni dana ko bind dama na me yela ñu def bakar mo dafa fu ñom dafa tuti bokku na ci bakar yi jappé bakar bu tuti xale bu jigen tal loxom jox la nga talal sa loxo jox ngeen jappante loxo lolu pour ñun bakkar su tuut la waye bima xema bañ ko becc mutal ni etat su mutal ni building ne ne ah mali hazal kitab wa tir bilum xewle wala mutal ni kabno te bakkar yo pour yow lu tuut la wala jabar jambar ñu maye ko tay ñun ñep ñu ñew ci kër ga nga gis ko talal li xam te ko tay xi jabar yi waji maye tay nga dem yama xiyam ñu indi bakkar ba mutal ni ñetti 500 ngani a mali hazal kitab wa téré bi lim xawle nekati yalla bakkar bo def lu mu tuti tuti nga tawé djew ben way wax ci garam bi lu bax nga dem yamal xiyam mu djel sa fanyeri djulen ñet nga né ah mali hadal kitab motax ma xal haj malik di wax né nit ñi dal bokku na ci ki nek xaritam te bëgg ko moy ci koy djew ñu nako ah mu né wa ginaaw mom lu mu yëndoon liggéey su mboné mu jox ko kay ban wa ñen bokk ben entreprise di liggéey te fayu saw du joté bu démé ba signé ba nopi genn na la yi la joté liggéey nga dañ yu bëssëkër ku kay ndax te kuy jëw kët ak ngañ ñi nit lool rek moy ay mbiram bu ñu démé yamal xiyam nak yalla mo nit wa wajado ñu fekk ma amilu la nga xamne def nañ ko ca yamal xiyam hadira mu tew cipp ko dem yamal xiyam la nga dun jëf dang ko fekk mo tew wala yaslimu du togn rabbuka sabaram ahada ken suñu borom tabaraku taala du togn ken kepp ko xamni ki ñëwé ba yamal qiyam la fa fekk ya ko jëf su dé lu bax ya ko jëf su dé safan ya ko jëf du togn ken su ko défé kon ñu bayyi xel bu baaxa baax ci suñu borom tabaraku taala ni ñu waxe ñun alquran karim na sar bi nga xamni modi suratu al-kahfi sar bo xamni bi sar bu am solo la sar bu am solo la té sar bu fess dëna la ak ay ñëriñ té li nga xamne moy thème principal am moy rek dama dama yi xamne li fi nek zinatul hayat dunya taru aduna li fi nek lepp aduna ko mom fi lañuy joge bayiko fi dem yom la xiyam ku nek ci luy jeex nak bëgg fa liggey lu dul jeex far lay tax nga man fa amilu dul jeex ndax aduna yi jeex dama adama day jeex kenn ku nekkon na ci gor gorlu ñu ñaan yalla ma defal ñu dam ñu leen di jox dajé suba inshallah ci waxtu mi ci 3h 4h inshallah ci 4 suñu borom tabaraku taala tek suñu loxo ci aya ñu ka juroom ñen suratul kaf yaram subhanahu wa ta'ala ci sen tafsiru alquranul karim bi len isaatu dunya sawtul qalb di defal def bu set ci waxtu mi li wéru koor wi yeb inshallah ñu won nañu ak yeen ba ci aya ñen fuk ak juroom ñent ci suratul al-kahf suñu borom tabarak wa taala biñu nekki biñu wan li nga xamne moy masharib yu na xiyama wala benn ci masharib yi muy mashal bo xamne bi bu raglu won la moy bu nga xamne ni suñu borom day dox lo doji nga gis su suñu xet rek ñu fan la ñu fi nekkon ñep duñ ci bayyi kenn taxawal len ci seen kanam borom ñu sappé yalla na len dik ngeen na ngeen dina won te yaakaaron ngeen ni du ngeen ñew tay ñu daal di teg téere bu mag ba nga xam ne jëfi ku nekk ma nga ci téere ba yàlla mën nga gis nag mujjirimoon yi nga xam ne nangu wuñu war a def li seen borom di santaane ñu tàmbalee tiit te xamaguñ la ci téere ba kenn ku nekk ci ñoom naan way man maa ko dox ma bii téere moom lu ñu jote maag moom lu ma mas a def bind na ko ci bàkkaar bu ndaw waaye lu ma mas a def bind na ko ci bàkkaar bu mag xissab aadama ak cheytaan muy iblis te saa bu ko nettalee am na lu tax mu nettali ko loo xam ne nekkutoon ci nettali bu wees tey si iblis bokk ay maamam lañu yàlla tabaraka taala bëgg nett yàlla nee na ci suratu kahf fi aaya juróom fukk wa iz fattalikul kiraama nga xamee ne qul naa lil malaa'ikati waxoon nañ malaaka yi usjudu li aadama sujootal leen aadama ba ñu ko waxee fasajadu ca saafa ñu si jóot ñoom ñett illa iblisa ba mu def iblis iblis soo gisee mu mën a lànk li yàlla digle du malaaka kaane minel jinni dafa bokkoon ci jinni ya kon wax ji bi ma leeree jarutoon malaaka yi wala boog ngeen baal ma jarutoon borom xam-xam yi naan iblis ndax ca malaaka ya la bokk ak ndax ci jinni ya la bokk ak ndax ginnaaw yàlla tabaraka taala nee na leen kaane minal jinni wax ji dafa daal di leer iblis minal jinni iblis minal jinni minal jinni waaye njuggum amoon ca ndoorte la taxoon na mu déggaloon suñu borom ña fi njëkkoon nekk ci ay jinni la leen yàlla tere woon bañ koy def iblis moom defu ko woon ndax topp yàlla ba leen ci yàlla jëlee bàyyi ci iblis ñaareelu mbindee fii si yàlla indiwaat muy ay jinne ba tey la leen yàlla tere woon ba ñu koy def iblis bokku ca woon moo tax ba muy àllage yàlla bàyyiwaat ko fi loolu moo doonoon tërlinu suñu borom tabaraka wa taala ndax yàlla subhanahu wa taala ni nga xam ne moom la tërale woon moo di dafa ne woon jinne yi ci misaal na ngeen bàyyi tëcc di lay jëk jëk rek ñom ñëpp lu lay xel rek am fecc nga koy def ku kontane fecc kuy gënte fecc kuy jétal fecc suñu borom meraleen ci fecc mu bari jël leen fa ñom ñëpp iblis nak dawul fecc yalla tabaaraku ta'ala di koy sooy benen yoon bi ñëwé suñu borom tabaaraku ta'ala ayé leen benen ay bo xamné bi moy bayil leen ay way ñu jëk jëk rek lu lay xewle way ku la may nga way ko ko la jay nga way ko di way rek tabarakallah mel ni ni way bare legi suñu borom bam len di alak ndax way yu bari mu baye fi iblis bi nga xamene ñaar yoy yeb def na suñu borom ni inni ja'il fil ardi khalifa damay def kuma wut ci kaw suuf waye baatu wut ci kaw suuf bobu nak tekki wul ni yalla dafay nekkul am koy wut bi muy andi koku nak biko shaytané gisé mom dal di añané koku taxaway bam taxaw nak motax suñu borom tabaraku taala tay gi bamu ne sujootal len mu lankene mom du sujoot japp ne dal namu sawé won te groupe bele sawé ko ci groupe bi taxna mo gën gaay yalla neena kaamel jinni kon fa fasaqa mu gennu top fa fasaqa an amri rabbih mu gennu top ndeglu borom kon kopp ko xamni ki suñu borom da diglé nga baña top lañu diglé yow yaay shaytané so amé auto boko dawalé nga bëkkol frein mu bañ auto ba shaytané la ndax day rayaté ka yak so amew fas dawal ko mu mam baña taxaw fas wa shaytan la ndax liñ koy sant nangou ko def lepp lo xamni dal bo ko santé lamay def day lank bo talé gaat mu tak tal kër ga gaat ba shaytan la lutax ndax liñ koy def lo nekutun tal ay kër shaytan ibnul lamel moy fa fasaqa an amri rabbi bi ndigal li amé ci gën ndigal li koko shaytan kon gën ndigal day tekki ak shaytané yalla yalla musul ci gën ndigal yalla dang laaj ben laaj afata takhisunahu mo ndax da ngeen koy jappe mom shaytan wa zurriyatahu ak domam awliya ay fete min duni bayima fi yalla mo ne laaj na len ki mako bind jox ko ndigal nima joxe morom ay ndigal bi ndigal yi ñewé mu bayyi ndigal ya nangum ko top ñele top ndigal mo ndax yeen da ngeen bëgg fekk koku nga xamne mako digal mo lank ngeen jappé ko xarit su boba fum dem yobul len fa fum dem yobul len afata takhzunahu mo ndax da ngeen koy jappé wa zurriyatahu akidamam awliyaa ay xarit awliyaa ay andalo min duni bayima fi wa hum te ñoom shaytané ki domam aduwun lakum ay non lañ yu leer ngir yeen shaytané nonu nit ñi lañ dama dame ni ñom ñoy sakal seen bop ay non kenn ku nek di wut sak non budé jigen mu wut wu jëm def ko non budé gor mu wut kam ñu la jëyé ndol wala patron am wala ngi mëne ko ñoy kenn ku nek di sak ku nek sak non waye ñak xam suñu non man na tax ba suñu bëre day yag kon shaytané rek rek modib modi suñu non bo dama ci an-nubuwwatu wal anbiya amna ben téré le bon solo bo xamne bi ak docteur Ali Sabouni moko liggey wala dana fa fekk ci iblis mu wax fa wax ju yaato yaatu ngir wonal la lam yakun min al malaika ci khatum temer ak ñaar fuk ak juroom ñet yalla neena bik fa badalan lil zalimin wala bik fa lil zalimin badala bik fa bonna lil zalimin ci ton ka di badala wéccax niko bobu ñu def wéccax niko moy bayyi fi yalla jël shaytané yalla neena ko ko def bi sa badala li nga def baaxul setan mi nga xamne kum japp reeral setan mi nga xamne kum japp sank la setan mi nga xamne ay surga la bëgg setan mi nga xamne otom bi mu gaare bu fessé bu dékké famuy taxaw ji moy sawaraw jahannama koku lu way bëgg bëgg client bu la woxé gratuit ci auto bi li nga war def moy ne ko yéguma pass fété wacc am jamm momu gëna yëk ci auto bi gratuit nga yobuma sax mu bëgg yobbu yalla mu ne bi fa le zalimin badala toñ kat yi ni ñu wéccio yalla subhanahu wa ta'ala lolu baax yalla neen ma ashhadtuhum sekkelo wuma len sedelo wuma len khalqas samawati binduk asman ñalle bind asman indi wul ñi nga xamne ñoy jinni ak shaytané ne len kay len sedé dama bind asman dedet wal ardi ak sufsi bi yalla jul ko xit woko len kay len ngeen sede wala qalqa anfusihim bam len di bind ñoom ci seen bop woko len kay len sede wama kuntum muttaqidal mudallina
2: jattuuma it ñi nga xam ne ay sankaate kat lañu jattewuma leen woon adudaa ay surga adudaa surga. Kon yàlla ne nag ñu bind asamaan, ñu bind suuf, ñu bind mbindeef yi, waxul kenn kaay nga seede li may bind, kenn fekku waaye it waxul kenn ne ko kaay nga nekk sama surga dinay bind nit. Suñu borom bi muy bind nit ak yépp amul kenn ku mu woo ne ko kaay nga jàppale ma, ndax yàlla tabaraka taala qaaimun bi nafsihi dafa taxaw ci boppam lottul ci lenn moom subhanahu wa taala. Wa yawma yaqulu bis ba muy wax moom yàlla naadu shurakaaya woo leen ñi ngeen ma leen bokkaaleel di leen def ay yàlla allazina ya nga xam ne zaamtum neengee ne ñooy yàlla ni man. Lépp loo xam ne neewoon ngeen ñooy yàlla ni man wooxal leen ma ñooñee. Lépp loo xam ne neewoon ngeen mooy yàlla ni man woo leen ma loolee. Képp koo xam ne neewoon ngeen mooy yàlla ni man woo leen ma kookee. Fa daawuhum ñu woo leen fa lam yastajibuu lahum wuyuwuñu leen. Ba ñu leen woolee wuyuwuñu leen, benn dékkeeguñu wala dékki nañu waaye mënuñoo wuyu. Wa jaalna baynahum ñu def seen diggante mawbiqa, wa jaalna ñu def baynahum seen diggante mawbiqa te mooy ak alkande, ñu def seen diggante ak alko. Jaalna bayna alaabidina walmaabudina mahlakatan la yajtaasuha haulaahi wa hiya annaar. Mu defal leen foo xam ne fii ku ci jaar rek doo mën a jàll sawara rek ngay dugg, yàll na njàll musal ci sawara. Waraal mujrimuuna kàccoor ya gis annaara sawara fa zannuu mu wóor na leen annahum ñoom waaxiuhaa danañ ca tabi. Waraal mujrimuuna kàccoor ya gis annaara sawara fa zannuu ñu yaakaar ne annahum ñoom ñépp mu waaxiuhaa ñoo cay tabi. Walam yajiduu amuñu nag masrifan anha lu leen di wal bëti ba duñ dugg sawar. Amuñu kenn wala lenn loo xam ne mën naa tax ñoom tey duñu dugg sawar. Nu ñu mën a defee tey ji rek dinañu dugg sawar. Yàlla nañu yàlla musal ci loolu. Yàlla kon subhanahu wa taala bi mu nappee ci ñaari toole yooyu waa ji amoon te itam di bàkku di bokkaale ba def ñi mu def, yàlla sagal nañu misaalum aduna mii nga xam ne moo ko tawayam te it li ëpp ci bànneex yi fi nekk ay yóbbal ak war lépp day dañ. Mi ngi indi nag di ñëw misaal ak a jàngalaat moom subhanahu wa taala. Mu ne walaqad sarrafna fi hada alqur'ani linnaasi min kulli masal, walaqad sarrafna weccaxndi nañ, walaqad sarrafna leeral nañu fi hada alqur'ani ci alquran bii linnaasi ngir nit ñi min kulli masal ci bépp misaal. Misaal mu ne yàlla misaal na ko ci alquran bi, misaal mu ne yàlla nee na misaal na ko ci alquran bi. Wa kaana al insaanu waaye teewul nit nekk rek aktara cheyin jadala dàq fee werante. Doomu aadama daal li ko yàlla lay jàngal, li ko yàlla lay wan, li ko yàlla lay leeral, lépp lu mu ko mën di wan ak lu mu ko mën di leeral la rek. Wa kaana al insaanu aktara cheyin jadala, li yàlla bind lépp doomu aadama moo ci gën a bëri ak werante. Di nuyu léeg-léeg ñu wax leen convaincre leen ñu nangu, ndax samaa nafaru min al jinni fa qaalu inna samicna qur'aanan ajaban yahdi ila rushdi fa amanna bi. Te it dégg ko noonu bay alayhi salatu wasalam bi jàng faji ay alaa'i rabbikuma tukazibaan, def ne sahaaba yi saa bu ma ko waxee rek ak jinne yi dañuy tontu daat ne duñ ci weddi benn yow mi yàlla yónni, mu ne yéen nag nit ñi ngeen ne cel rek waaye tontu leen. Kon doomu aadama wa kaana al insaanu aktara cheyin jadala, doomu aadama moo gën a bëri werante ci kaw suuf. Soo ne ko nangam baaxut mu ne diw neena baax na, nangam xaraam na mu ne diw neena xaraamul, nangam desu ko def mu ne diw neena des na ko def, nangam na loo wax lu nekk rek doomu aadama jëm caa teg leneen ca wet ga, looloy tax ak njub di jafe ñu bare bari ci ñoom doomu aadama yi. Wa maa mana annaasa, dara teewul nit ñee gëm وما منع الناس دار تروا النجم أن يؤمنوا نجم إذ جاءهم الهدى بلن يبقى ديكالي بلن الإسلام ديكالي ويستغفروا ربهم نجبل سين برم إلا أن تأتيهم لدل مجكل لنرك سنة الأولين ترل نجكنا لرك ميتين نجم ندال نعرف بيال نجم لن دنيا نغو غم مك دنيا نغو جبل سين برم مك إلا أن تأتيهم لدل دفلنا ديكال سنة الأولين دعال المنجكوا دعال المنجكوا موين نيالا دام دعالي té moy yoni ak yonent nit ñe wéddi ko mo ci ñoom bëggal wala yoni ak yonent nit ñe wéddi ko mu jox ko ay kiyamtan ak ay kawteef yu jaaxal nit ñi ñaare loloy tax do adamay dañu bëgg ab galam bo fi défé lu doy war ila ni koku du nit lool ma leen tax di gëm ñaare nit moy nga ëppul leen lim yor rek ñu doora tambali naan diw mi du nit wala diw mi nangam ak nangam yalla neena lool nak ci walu gëm war ko demé nonou nak bu yalla wacce kiyam tan ngir ñu gëm ku gëmul alko wa ma mana an nas darra terewul nit ñi an yu'minu ñu gëm isja'ahumul huda balan islam dikale wa yastaghfiru rabbahum ñu jéggul seen borom illa an ta'tiyahum ludul mu dikal leen sunnatul awwalin doxal ni ñu jëk ñu aw ya'tiyahum wala mu dikal leen al azab ngugal ga qubula ci jakarlo ñaar yi rek moy tax dama adama yi li ëpp ci ñoom di gëm wama nursilul mursalin yebal ñu yonenti illa ludut ñaari yef wama nursilul musnio yebal al mursalina yonenti illa ludul ñaar rek mubashirina wa munzirin ñaari rek tax ab yonenti di daan ñew mubashirina di dëgël ñi nga xamne ñoko top lañ nara añu ëlëk wa munzirina di xop ñako top ñako baña top ci lañ nar naran añu ëlëk yërënte mom non la bu diké né yalla néna bayi leen li té def li ku bayi lolé da am loy añu kuy def lolé da am loy añu lepp lu yërënte déré yërënte bi ali sallallahu alayhi wasallam ñewon na fi bim fi joggé bayi ci sunna ak alquran té won na lo xamné fi nek ba néwna nga gis ñuko nango bayi ma jëlon misal daf né won jigen ñi nga xamne dañuy solo tay def yaramu neen duñu dugg aljanna xedda du len xeyñ waye lolé ci ñeko nangu dalen di bëggal ci aljanna ñeko nangu wul mu xop leen wayu jaajilu muy yaramte allazina kafaru ñu yeddi yalla bil baqul tay taxal yeddi yalla ba nopi ne ci taxan rek di wax luñ koy dé li yudhidu bi al haqq ñir ñu suule ko dëgg yor taxan di ca werante ngir soole ko deug waaw lolou lañuy wax ni nan ciow deug nax deug reer way jaajilu day werante allazina kafaru luñu werante bil batil ci ay taxan liñu lay taxan liñ tax ñukoy werante li yu tejdu bil haqq ngir ñu soole ko deug ngir ñu soole ko deug ak limay leer jaajilu kufar bil batil li yaghlibu bil haqq ويبطلوه فهم حين يطلبون الخوارق ويستعجلون عذاب لا يريدون الإيمان وإنما يستهزئون ويسخرون كون نيوم ليغا خامني نيوي ويرانتي يويو لانتي بڬ موي نيبيكو دڬ لانتي بڬ موي نيبيكو ليغا خامني مو فاج ناخ سو دڬ نيبو تياخان باري سو تياخان باري ñinga xamne tiaxane doxal seen mbir ñinga xamne ci tiaxane lañuy lek ñinga xamne ci tiaxane lañuy seen mbir ñom buñu sañon tiaxane di wey lool rek motax waye suñu borom tabaaraku ta'ala du wëyel seen fa yalla mu ne wattaqsu ñu top ñu japp nak ayati sama teral ni ayati sama alquran ji wama unsiru ak lañ leen di waré ñu jappé ko husuwan foyetaay diko saboté واتخذوا ني جاب اياتي سما اي القران جي وما انذروا اك لا نلن دي واري ني جاب كو حزوان دي واي اي يو خامني جي اي جو رغلو لا داي واخ سا تاغانت جينا نيك ندي سيت اي جا جاب ايا دوجل كو تي اي واي ديكو واي با نوبي ديكو فيت تي اي لام لاي واخ لو دانا دان لا دو ري ري لا با نوبي غا ديكو فيت يالله سبحانه وتعالى ني لا من ني ديف واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا مثلا فك او غاي ني واي waja rabbuka wal malaku safan safan bana safan safa bana fi diko fecc te lolu moy yawmal qiyamah sa borom day ñew indi malaaka yi sappé len ay sapp ñu wër nit ñi ñet yoon ginaaw bi len jinni yi wëré ñet yoon ngay wax wax joju ak min ñangé ngay fecc gis na ko xamni ki ayatul kursiy lay way mom diko fecc ay joju mi mu ri nga xamni tabarakallah riyay bi yalla di ci bakku nim ci def nga gis dama adam bo xamni bi daf koy duggal ci lamay way diko fecc tayit di wax ne dagal na dara ni ko baxna yalla neena fi day wattaghu ayat

0: tudd fi waaraate, tudd fi fàttali. Fekk Moussa sampoon daara di waaraate di fàttali, taxaw ci biir Banu Israil. Bépp laaj buñ ko laaj mu tontu ko, xëy suba di ko wax, xëy suba moog ñoom, xëy suba moog ñoom bu ñu julligee, maanaam waxtu ñu julligee jot. Tontu yëpp Moussa tontu ko mu leer, laaj yëpp Moussa tontu ko mu leer. Moussa daal di yëkkati loxo ba ne daal ne waaw, ndax àdduna si yëpp ngeen fi ku ma dàqa jàng. Banu Israil ñoom ñëpp daal ni ko ah déedéet ku la raw moom amul fii, ndekete lu waay man waaye la ko dàq ne ko mu ci rokk ci yëgu ko. Lépp lu waay man am na ku ne mukk ci rokk dàq la ko fuuf ci yëgu ko. Moussa bi mu waxee loolu yàlla ne ko maa ngeeg benn waay boo xam ne bii xarir lañ koy wax, soo demee ni mu la rawee daf laa raw a raw ba yow toog ci wetam di jàng sax daanaka daf lay jafe, ndax moom raw bi nga xam ne moo la moom la la raw.
1: na wog yére yi mu ne ko gis nga ni ngay wogg sa yére yi nag ba du tooy ci ndox mi, mu ne ko loolu mooy digg ragal yàlla mun lay mel. adduna si dangay jàpp ne lépp am ndox la mbaa ay xaaxaam mbaay dëkk, nga ne ci biir fas ci yéenee dox ba génn ko te sa yére du ci tooy, ngay wog yére yi ba du tooy fenn, nee na noonu la adduna mel. ndax soo xëyee tabarkàlla yi lay wër yépp yu mën a taq nit la, yu ko mën a yàqal la, yu mën a yàq jikkoom, yu mën a yàq diineem, yu mën a yàq ngoram, soo leen dee moytu nag yooya moo lay jural nga mën a mucc ba yooyu lenn du la ci taq. tabarkàlla soo àggee sa borom nga am gërëmam. suratu zumar aaye fukk yàlla ne na lillazina ahsanu, ñi nga xam ne rafetal nañu am nañu fi haasi dunia ci adduna gii, danañu fi am xasanatun loo xam ne lii lu baax la te rëy lool, su àllaaxira it danañu ko fa am muy loo xam ne lu rëy lool la. suñu borom tabaraka wa taala beral leen ko ñoom ñi nga xam ne ñoo ko ragal. suñu borom mu ne lillazina ahsanu fi haasihi dunia xasana, ñi nga xam ne dañuy def lu rafet ci adduna gii yàlla nee na dinaa leen may lu rafet. liman ahsana al amal fi hadihi dunia xasana azima fi l axira wa hiya al janna daaru l abrar, ñi fii def lu rafet su àllaaxira ñu am lu rafet. waykat ba nee na inna al jamila wa in taala zamanu bihi fa laysa yaxsuduhu illa liman zaraa, nee na def lu rafet képp koo xam ne def nga ko lu yàgg-yàgg kenn du góob la nga def lu dul yow ma nga xam ne yaa ko defoon. dafa rafet nag mooy bëgg tuyaaba jàppale ñi nga tane ci sa doole mbaa sa xam-xam mbaa sa kattan, loolu mooy def rafet. di ko def nag te bañ caa séntu lu dul payug sa borom subhanahu wa taala. Jibril ba mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngal si asahaaba ridwanullahi alayhim, dafa laaj alayhi salatu wasalaam ñetti laaj, bokkoon na ci laaj mu ne ko maa huwa al ihsaanu, lan moo di rafetal. yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko an taabuda allaha ka annaka taraa fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak, rafetal mooy dangay jaamu yàlla rafetal ko ba mel ni yaa ngi jàkkaarloog moom. soo fa mun tàgg nga jaamu yàlla rafetal ko te yëg ni mi ngi jàkkaarloog yow, loolu moo di rafetal. nga xam ne doo ci seet ci ngay defal mooy kan fu mu dëkk, waaye da ngay def ngir sa borom tabaraka wa taala. moo tax ñoo ñuy def lu rafet su àllaaxira yàlla may la lu rafet. wa ardullahi waasia, suufu si yàlla si lu yaatu la. gàddaay leen fu ngeen dëkk te muy dëkkuwaayu kufru, ngeen dem ila daaril iman. bu leen nekk ci barab di fa tëral ay lay di wax ne dama ca amutoon pexe. wa ardullahi waasia, suufu si yàlla si lu yaatu la. foofi dëkk ñu bundaxatal ci ak jaamu yàlla suñu borom tabaraka wa taala. lii mu ne sama suuf si lu yaatu la, mooy kon nag mën ngaa jóg nga gàddaay feneen. moo tax mu fasiru ne ñu ne ñu ngi wàccoon ci Jaafar ibnu Abi Talib ak sahaaba ya ba ñu gàddaaye dem Habasha, te muy histoire bu am solo. te ñu fekk woon fa an Najashi, te Jaafar waxoon fa waxam yu rëy ya ba nga xamee ni jàkkaarloo na ak Najashi, te mu nangu leen leen aar leen laq leen ba ya tabarkal lay ci xew yépp xew ci yalla neen inma li fi nek dal yuwaffa dañuy matal ak pay as-sabiruna muñ ko di ajrahum sen ak pay bi ghayri hisab ci lu dul diko yemale fenn waaw ñi nga xamne dañu muñ as-sabirun ñoy jot pay guma sekk ndax ku bokul ci sabiruni do tambali lu ag sabiruni ñoy ag tambali mbir di ci muñ bam ag seen pay do ramat aka jafé nak innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab barna jigen jo xamne ndaysan duguna ci sey la ko te añ sey bu jaar ci yoon moy ndaysan da bokul ci sabiruni wala sabirani ndax muñ ba mir ma jeex dafa nekul lu yomb gis nga kuy doora duggu école ci bes bi mën ta xam lan lay am su école jeexé rawajina ka nek ci primaire bëgg xam nak su jeexalé université lu muy am ak digënteem ak université la fa dox yépp bu fekké nak dafa bok ci sabirone yi muñ ba primaire jeex mu muñ bala ca tégué tégué ca mu muñ bala ca tégué tégué ca muñ yoyam moy tax ciono yam don son kera bañ nan ko te nan ko pe ba mu jeexal lamu jeexal ba am doctorat wala yam tay am lolay tax payam da demat seuk bi khayri hisab nak bi khayri hisab amul fum yam ku liggey ba yalla di la fay amul fum yam lol nak misal la ci jiblu won yalla bu de jox ñamuy jox mune inma yu'ta as-sabiruna jazaa'ahum bi khayri hasr wa bidun 'adad aw wazn yalla muñ ko di bu len di fay yaangi ni ne ci keur tabarkalla ñu joxe la fa sey nga wara muñ goge ngay muñ su meññat joté ba ngay wat du am fam yam du am abilim du am poids ne li nga fi liggéey kon mi ngi ni suñu borom mom buy fay luko jégué rek mu jox lako ñu démé inshallah ci suratul insan suñu borom tabaaraku ta'ala ma nga fay wax ji démé niki non waaw yo xamné di fay rek di yëkëti di fay bu la tambalé fay mom jalla jalaluhu wa azza kamal suratu az-zumar aya fuk qul nal inni man muhammad sallallahu alaihi wasallam umirtu dañuma digal an a'budallaha mawitul yalla lol lañ ma digal dañuma digal an a'budallaha majamu yalla mukhlishan lahu din selal ko dine ji mukhlishan lahu din selal ko dine ji mufassiru nañu ne wa inma qassa allah ta'ala ar-rasul bi hadha al-amr لينبه على أن غيره بذلك أحق فهو كالترغيب للغير ينبو يالله يوحق مومي رواتنا نيغا خمنا نت نيوك في تيسوف من يمن ميغا خمنا ماي محمد بسين كيلي فيين نيب بسين نجير بسين جورين من دي أميرت أن أعبد الله لنما ديغل مجام يالله mukhlisan lahu din selal ko dine ji kon nak rawati nañu wa umirtu digal nañ ma it li an akuna ci ma nek awwal al muslimin ki ñeuk ummatu ci lamuy wote manam lepp lu muy wote mo ci wara jitu al qurtubi wa kasalika kana فإنه أول من خالف دين آبائه وقلق الأصنام وحطمها وأسلم وجهه لله وآمن به ودعا إليه تفسير القرطبي جك فك جوم ختم نيار تيمير اك نين فك اك نيار قرطبي نانا بيكو يالا ني نغا واخ نيت ني ني و امرت لان اكون اول المسلمين نانا نونو كوكو يالا واخ نون لاكو ديفي mune ndax moy ki ñëk jog wuté diiné imamam yi ben sanni xërem ya damata len jebbal jëmam suñu borom tabaaraku ta'ala gëm ko wëlbeetiku wooj nit ñi jëmelen ci mom wa umirtu li an akuna awwalal muslimin ndax loy woote lu ndang ta wara jitu ab yar kat day wax melleen ni man waye du wax melleen ni gaay ab yar kat day fexé bay wax ni melleen ni man mom nak mu fexé ba mel ni ñam bëgg ñam yar mel ni ñoña waye do mel nen ne yeen melleen ne te bay ma mel ni lolu yar kat du ko mel surtu zumar ay fuk ak ñaar xul neel inni akhafu man de tibna in asaytu rabbi suma moye sama borom tibna azaba yawmin bugul bis azim bis buri suma moye sama borom de tibna mbugul bis buri mune nang ko wax nit ñi man mi di sen jawrin di sen kilifa di sen njit in asaytu rabbi suma moye sama borom tibna lol azaba yawmin azim mbugul bis buri rawati nak yiyen tabarakal asawi mune والمقصود منها زجر الغير عن المعاصي لأنه صلى الله عليه وسلم إذا كان خائفا مع كمال طهارته وعزمته فغيره أولى وذلك سنة الأنبياء والصالحين حيث يخبرون غيرهم بما اتصفوا به ليكونوا مثله هاسي تشاوي جكب نتيل ختم يتيمر أجرم ينفك أجرم ينت mune li ñu jublu ci ay ji moy soñu keneen ko dul yoonenti bi ba nga sori ay jadd jadd ak manke manke mune su fekke mom moy tiit mom yoonenti bi ak matayam ak setayam ak niko yalla aare mune ko dul mom ya wara gëna tiit lolu nak moy teralinu yoonenti yi ali musallatu wasalam ak ñu bax ni ndax ñom ñu dul ñom dañ leen di melal lo xamne moy seen melu ngir ñu roy ci ñom alayhi musallatu wasalam qul inni akhafu in azaytu rabbi azab yawmin azim suratu zumar ay fuku ak ñet qul nal allah a'budu الله يلا رك أعبد لا يجام وليس هذا بتكرار الله يلا رك أعبد لا يجام يلا رك لا يجام مام لن نوحتي إياك نعبد وإياك نستعين في سورة الفاتحة كن خلل لني من دي الله يلا رك رك أعبد لا يجام لا أعبد إلا الله وحده مخلصا له طاعتي وعبادتي من كل شائبة واو الله أعبد مخلصا بسلل له نيالكو ديني سمك أمته ولا ديني سما ديني لكن نجي نجي فاعبدوا جاملين ما شئتم لولين نيخ من دونه كدو المام واو لولنا دونيغل man de yalla dong lay jam ah yeen fi nek beug jam leneen lu mom ah baxna jam len bes bu agn joté du ngeen agné sama jamu duma agné senu tagante fa'budu ma shi'tum min duni motax mu wax ci hadith ba mom ali sallatu wasalam mu ne so amul kersa defal lu la neex so amul kersa defal lu la neex ndax legi tabarakallah lo defati yalla du xol la cey bax ak lu bon yépp safan lay doon fa'budu ma shi'tum min duni jamu len len lu yalla man de yalla rek lay jamu xol nal innal khasirin so bege xam ñe pert alif dina ñoy ñi nga xamne khasiru anfusuhum dañoo pert sen bop bo bege xam ku ñak moy ku ñak bopam bo bege xam ku reer moy ku reere bopam innal khasirin الذين خسروا أنفسهم الله أكبر إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم كن ياك سبب رك يا ياك ياك سبب ما يدين بيدني
2: nekkatu
1: waaw dinay am ci xet xet wu dem ba yeg ni nekkatul aw xet xet wu dem ba yeg ni mom legi nekkatul nit ku ñuul ak tubaab la budé ku jigen mën na am mu dem ba bëggatul aw yaramam nekk ci mom mu jël ay pomade wala yenen diiw ci yaramam ngir der wi nekkon ci mom dañ bu dootul nekk lam nekkon waaw allazina qasaru anfusaw wala bok ci walu cel gi mu daan cel ñukoy xam mu dem ba loola nungu wutuko ñoñu nga xam ne qasaru anfusaw ñoo ñak seen bop waaw ñi ngi nekk ci tabarakallah ben jigen bu amon ab kalbom ab xaj nek ak mom dekk ak mom ba genn bis mu joge ca fa mu nek dem nak doon walli ci ampo ba muy dem ca pomo nak melni gonay tay xeño yenen yum dawul xeño sol yenen yum dawul sol diwo yenen yum dawul diwo ba mu demé ba ñibbi fi nak xaj bi ne ko nak du yaw song ko ba mat ko baray ko lutax parce que khasiru anfusuhum bi muy joge ci keur bu niko xaj bi xamé won kalbu bi bu ko tek tay ni mel bari na ci nit ñi ñoo xamni ni nga leen di xamé tay bo démé diir bo ñuyé da lañ xamé ci noon kawar yañ amon dañ koy dindi def ci yenen bu diñ amon ñu koy rëdd légui bu du nuru seen bëdi seen der yi ñu am yenen yuñ ci diw yu tang jir yu koy xolli tabarakallah bo dikati du leen xam xol neel nit ñi innal khasirina ñi ñak allazina qasaru anfusuhum mo ñak seen bop ñi ñak ci ba der biñ amon muy der bu ñuul kuk rafet tabarakallah ratax boko xasse diw nak diw yoyé bam dañ mënu fexé nak ba amat ko nak ñak nga ko ila yum xiyamati du do ko am motax bo ñuulé bayil noné bo xéssé bayil noné jigen mom ñaar rek lay def day xéss mba mu ñuul waaw li amul ñettel amul ñentel buñ la bolé ci groupe bi xéss santal yalla buñ la bolé ci groupe bi ñuul santal yalla waye bo génné ci groupe bi dugg ci groupe balé duñu la xamé khul innal khasirin allazina qasaru anfusuhum moñi per sen bop yalla nañu ci yalla musal wa ahlihim per sen ñu yef yawmal qiyamati bisu taxaway ba ñak sa bop ñak sa ñuñ yawmal qiyamati bisu taxaway ba ala damane zalika ñak sabab ñak sañuñ huwa al qusran modik ñak al mubin gubir lu rek nak modik ñak deug deug zalika huwa al qusran al mubin ibn abbas radhiyallahu anhu dana wax ni inna li kulli rajulin manzilan wa ahlan wa khidaman fil janna فإن أطاع الله أعطي ذلك وإن كان من أهل النار حرم ذلك فقصر نفسه وأهله ومنزله التفسير الكبير تا جوكيب نيار فك جيروم بن خاتم نيار تيمر اك جيروم فك اك جيروم بن لا نيوكو اندي من يكو غيس موي ديم دا فا ام كير تي الجنه ام اي سخنا تي الجنه ام اي جانخ تي الجنه su toppee yàlla di ca góor góorlu ba dee ca su demee ñu jox ko yooyee yépp kër ga ñu jox ko mu dëkk soxna yi ñu jox ko mu dëkkoo tabarkàlla jànq ji ñu jox ko ñu koy lëggéeyal su mbokki su sàgganee nag ba bukkul ci ñuy jaamu yàlla ñu daal di koy xañ loolee lépp mu ñàkk boppam ñàkk soxna ya ñàkk kër ga noonu la ko Ibnu Abbas radiallahu anhu tafsiree tabarkallah suratu zumar aya fuk ak juroom ñooñu dugg sawar lahum danañu am min fawqihim falentim zulalun aw ak ker manam noonu lañ koy waxe zulalun ak ker waaye nag déele la ko olaf doon wax déele mooy lu tal lu la tiim mel ni tey bu doon ak mbàjj minan naari ci sawara muy benn lahum min fawqihim zulalum minan naar dinañu am ay déele yu leen tiim minan naari ci sawara wa min taxtihim ci seen ronit ñu am fa zulalun min annar lahum min fawqihim zulal min annar wa min tahtihim zulal yoyu lañu fa di am tahshahum naru jahannam min fawqihim wa min tahtihim wa tuhitu bihim min jami'i jawanibihim wa ma'na zulal atbaqun min nari jahannam وتغميتها ظللا تهكم بهم لأنها محرقة والظلة تقي من الحر ظلل كير لن كتكه وينك وخين يموي جوي لو نمي أم نخ كير دلن تخمون موي لوي كير لا تدي سرل وي لوي لك يكي وخد دقي اللهم دعا كير وي نو لن كي تدي تي القرآن الكريم ذلك سوكي سيالي وخلينك يخوف الله يلا داي خوب بيه تي يمي واخ عباده جامامي دا فا بغي نيب راغال كو منا نيغين سين ني ماي ماي دي دي تيجي يوني ماي جارلو دي جار فما جارلو لهم من فوقهم ظلال من النار ومن تحتهم ظلال كساورو الاخره كنت ووتال مباج من مباج اوبنا waxum la ñu wutal la ci nak yetti mbajj zulal nga sango ko ak yetti mbajj sawara yolal ci sawara al akhirah tangoro suma la ko bëggone misal dana jafé lol waye suma la ko bëggone misal mi ngi melni nga dem ca jël ca doomu tandrama foot ko diko foot ba muy ñim fukki yoon ak ben mom doomu tandrama bobé nga jël ko nak mom ma nga doon foot ñun fukk yoon ak ben tek ko ci aw xeer xeer wo we nga ko tek nga daal di dem fa nak teggi dom ba domu tandama ba delo ji ko sawara tangor wa def ci xeer wa moy suñu sawara wi ci aduna lolu kenn mu ta xam mu tangor wa tallu motax ali sallallahu alayhi wasallam di wax ci hadith ba bu bulu tal ni doomu tandrama ci sawara ñu won aduna du ngeen bayati lu ñor ndax suusu day lak ba yaqku kon nak zalika yi bu ko yalla wax yukhawifu llahu day tidlo bihi ci yi muy wax ibadahu jamami ya ibadi e yeen sama jami fattaquni way way ragal len ma ya ibadi fattaquni way way ragal len ma ha jarna ragal tit len ma jarna tit ndax ko xamne su la reye alhamdullilah lañ wax mu reye sa jabar ñu alhamdullilah mu reye sa dom ñu alhamdullilah lepp lu mu la mën def ñu alhamdullilah santal yalla koku jarna ragal tabarakallah kon suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu bëgg na lool koku ragal diko bayyi xel motax mu ne ya ibadi fattaquni ya awliyai khafu azabi ولا تتعرضوا لما يوجب سخطي بولن دم تي موك لو خامني داف لين دي جورال سما مير سو كو دافي كون سونو بروم تبارك وتعالى تي سوره زمر نين تك سين بارام تي آيا فوك اك جوروم بن دي نيان سونو بروم تبارك وتعالى مو دافال ني توفيق با ني داجي وات في تي ادي مو جير نيو تي كاتنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبوك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دلو سنيو تي كاتنو سنيو بوروم تبارك وتعالى تي سين جتايو تفسير بلن سي دي فم سين راديو دي انديل اديو مجهت وقتي تي كاتنو سنيو بوروم تبارك وتعالى كي لن كاي دفال دي سين مبوك علي فال اندك تو لوخار لوي مبوكم صالح سو ngi won ak yeen ci ay bes di wessu ci suratu zumar ba ak ci ay fuk ak jurom ben suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe nan zalika yuqawifu llahu bihi ibada ya ibadi fattaqun wara do rete ci ay fuk ak jurom ñaar ci suratu zumar سيني برام تبارك وتعالى دي وخي والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى fa bashir ibadi suñu borom ci téré bu reuy bi nga xamné mom la wacc ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ci xamlé di ci yaré di ci xuppé lenn lu ci nek na ci biir téré bi tay mi ngi ñëwaat jëm ci walu ñi nga xamne ñoko nangul ginaaw bi mu waxe ci bind bi yaas ñi nga xamne ñoko gantul ak ya nga xamne mo leen di xaar te seen kanam lahum min fawqihim zulal min an-nar wa min tahtihim zulal mu ñëw nak ci ya nga xamne ñom lañuy añé lu neex lay doon lañuy añé lu bax lay doon mune والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها نيغا خامني دانيي مويتو طاغوت بادو نيوكو جامو ньоญو لاي واخ موي يا عبادي فاتقون يين سما جامي راغال لنما بوكو واخه ญาاري خيتي جام لا يالا ام نيغا خامني دانيو نيك تي العبوديه القهريه ak ñu nekk ci al ubudiyya at tawiyya al ubudiyya al qahriyya moy ñafay jaamu yalla jaamu go xamne gi ak sañ ta bañ la yo xamne yalla koy tege ti ñepp ko nangu lu melni lu way bañal bañal yalla mom da nga nango de lu way bañal bañal yalla da nga nango de nako non lu way bañal bañal yalla da nga nango nelaw looy bañal bañal yalla dang ko seugal ci walu yoy al ubudiyya al qahriyya nak ñi ci nek al tawiyya ñi ci nek moy ñi nga xamne amon nañu doley bañ waye bañuñu am nañ doley gantul yalla waye gantuluñ ko am nañ doley mu digal leen ñu def mu tere leen ñu bayyi ñu jaar ca nona mu ko santane يا عبادي فاتقون نانكو نان نوي ساي عبادو من والذين تنيونو بول داغي خام مو نيغا خامني اجتنبوا الطاغوت دانيو مويتانديكو ليپ لوي خيرم ليپ لوي طاغوت طاغوت نك موي لو خامني دا فا بيو بيو بيو با جيغي دايو مو خام ابليس لا سي بوبام mo xam doom adama la lu meuna don dana tekki ak njabar itanabu moytu nañu at-taghut mbollem luri ak njabar ay ya'buduha ci deggal ko wala ci wetal ko ñoñu day ñu bax leen li di at-taghut duñu ko deggal ya taghut di santane ci walu teur lolé dañ koy gantu manam ab xërem dal xeku ñok mom lenn lu xéto xërem xeku ñok mom lenn lu len way di sante mustafa nok la yalla santane duñ ko xeku gëw lu lay seen jikko ci ñëk wa anabu ila allah ñu delu ci yalla wa anabu ñu delu ila allah ci yalla raja'u ila ta'ati allah wa ibadati delu ci yalla nak ay jaamo koy def manam nit su de delu ci yalla du aw lamiñ moy delu ci yalla waye jëf la wa anabu ila allah ñi mel ñaari jikko yi lahumul bushra ñom dinañu am mbette dinañu am al janna al bushra moy al fawz al azim bi jannatin na'im ñi moytu jaamu xërem moytu njabar delu ci seen borom sa buñu jaxlé anabu ila allah suñu gisé lu leen jaxal rek wal bëti ku delu ci yalla duñu jog di wuti ay pétaw duñu jog di wuti ku leen ko sétal duñu jog di wuti ku leen di defal yenn dedet wa anabu ila allah dañuy fak mbir ye wër ko yalla delu ci mom ñoñu lahumul bushra kon nak fa bashir ibadi begalal sama jambi mune yonenti bi begalal sama jambi Allahu akbar xamna bu yalla santane ne sallallahu alaihi wasallam bigalal sama jam yi mu yor lam yor wara bigal ay jam yalla yanangul yalla ku yabu fexé bokku ca ña nga xamni ñom la yoonte bi nara bigal ëlëk mbax gi ne ci mom sallallahu alaihi wasallam ak labir ga ak yaatu ga ak bëgg doom adama ci bopam bu ko yalla joxe ndigal mu bigal aw nit ñoñu mu wara bigal de waxuma la ay ji waxuma la ay naan yu sedd waxuma la ay soow ak yoyu waye yañuy naan bañu koy deg bañu koy fekke yoyé moy raw yi yépp tabarkal nax aduna si ki fi dakk ganalé yunus ta ibrahima ko dakk ganalé waye yunus ta ibrahima rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko dakk ganalé motax yalla sant ko ne ko fa bashir ibadi degeulal sama jami begal len ci duñu am njaqare luñu ci aduna duñu am njaqare alakhirah duñu am luñu fitit nga na mu ne ko waw legi xamna
0: mu daldi funki daldi wa ambat min kulli zawjin bahi daldi saxal lepp li nga xamne mom la bëgg saxal lool tam ulama yi ñu ci wër mu ulama ul kimya ñi ngi ci wër di seet namu deme tabarakallah ña ci raw sax ñom lañuy woy ñun ay borom xam xam wala ñom lañuy woy ñun li nga xamne ñoo fi sul tay xam xam ya dong kat ci lañu nek sanurihim ayatina ay ji batay nañu and dem ci liñu tuddé tawazunul anasir al-kawniya muy équilibre gi am ci aduna ci té suñu borom waxon ko bu yagg yagg borom xam xam yi di ci gëstu borom xam xam yi nenañ oxygène ci kaw suuf li ëpp ci liñ ci xam moy day am ñaar fukki ak ben ci témèr bu nek su yok won ba ag ci jurum fuk aduna ci lak ñaar fuk la ak ben bes bu yoko ba ag ci jurum fuk aduna ci lak fa law kan oxygen bi nisbati 50% masalan fa sa tahtariqu wala fa sa tusibu al alam harara shadida wala al ihraq wala ihtiraq oxygen bobu nga xamne lepp luy dund dang koy moccu liñ tuddé sani oxyde de carbone di lo xamné gantax gi da koy buusu gantax di manq di buusu nit di manq di buusu gantax munu fe ñak nit munu fe ñak su kenn ci ñom ñaar jëlon lo momut man na tax ka nek du nek yalla nen wa in min shay'in illa 'indana qaza'in wa ma nunzilhu illa bi qadarin ma'lum suratul hijr ay ñaf ko ben wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar suratul a'd ay juroom ñet yalla nen lepp lu am ak fum ané ak num man di ané nena lolé mom yalla mo yor tiabi magasin yañ ko denc te itam mom yalla moy ki nga xamné mo koy wacce waye nan du ko wacce illa bi qadarin ma'lum rujul ci nat bo xamni bi nat bu ñu xam la su ko defé ñi nga xamné ñom ñoo cey dunu diko xam muy nek lu tollo lol tabarkal so setlo alquran waxat nako ne wal ard madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli shay'in waye mawzun mawzun lepp lu yalla wacce rek mo wacce ko mu nek mawzun te moy lu am equilibre te moy lu tollo ba len du upp sama rom lolo tax bi suñu borom wacce ci kaw suuf goor ak jigen mu xamne jigen ni ñoy gëna bari goor yi mu ne won goor yi ku nek na nga denc ñeent soxna lu ko moy equilibre bu da am bi goor ñi lanké nak kenn ku ne tak ben gis nga fi nek ni equilibre bi ñaka am tabarakallah jigen ñangi ni kenn ku ne japp nga ne bo soluwut kenn la denc ñu dem ba solo bi safatul goor yi ñu ne kon bu kenn solo ndax ñu denc ñu legi yaram nañ lañuy def ko gis mu sol sip bu ñuul wala tabarakallah sag bu ñuul ko seen deg lu ñuul lay ngam ndax aduna da ko sof te yit xam ngeen ni couleur bu ñuul mom limi tekki moy bëggatuma ci aduna dara ñi te yi ñoko daan sol wala gogu tak jaba kon nak ik ma tawazun bobu di am suñu borom tabaraku taala wax ko ci alquran neena bala ñoo bayyi rek dafa xam ni ñun ñep neen ne annahu huwa alhaq dem ba tay fil afaq ñu dem ci geej gi fekk ci mol yi ñi tay duggut yi genn suñu mbokk yi ndar ndar yeeg waa goxu mbaj yeeg yooyu geej dafa am ay xeeti duus duus yuy dund ak duus yu dee duus yu dee yi yuy dund yooyu war ci seen kaw mu jur ak lëndëm ñu tegaloo ñoom di dekkee ka warantee ka jóg a ko taxaw moo tax léeg-léeg bu ñuy jóg a ko wàcc di bett nit ñi ñu leen di wax léegi ja leen sol ay gilet ba su fekkee bette na fekk la ci biir ndox ma nga mën a mucc ca yooyee tabarkàlla sa deme ci alquran suratu nour aaya ñin fukk aw kuzulumatin fi baxrin lujiyin yaxshaau mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulumat baduha fawqa bad ifa axraj yadahu lam yakad yaraha wa man lam yajcal illahu lahu nuran fama lahu min nur yàlla mu ne lëndamaa yi ci géej gu xóot duus sàng aw duus duus woowee aw niir na ca kawam mu nekk lëndam yi tegaloo ba sama fa nekkoon boo dindee sa loxo yow ci sa bopp tàllal ko doo gis say baaram ndaxu lëndamaay loolu borom xam-xam yi biñ ci gëstu ci 1900 la ñuy door a gis nañu tuddee al maul mayit ñoom ñu tudde ko ndox mu dee yàggutoo rekk la tabarkàlla ci téere al baxarul muhiitu bina te ci ko taalif di karsoon wax na ci wax ju gën a yaatu ci ndonga yi nga xam ne ay gëstu ko lañ ci wàllu lu jëm ci géej jeeg yetti aju te ki ko doon wax kat muy sallallahu alayhi wa sallam mustawar géej moo tax kuñ ci mas a waxtaanal ci yooyu te nekkuloo ko dëgër bopp nga xool ko xam ne dëgër nga ne ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah yàlla nee na ba tey fil afaq ma ñu dem ci alamul xayawaan wa tayr muy adduna yi bàyyima yi ak adduna yi picc yi mandu animo yi ak picc yi yàlla nee na wa ma min dabatin fi l ardi wala ta'irin yatiru bi janaxihi illa umumun amsalukum suratul an'am aya fanweer ak juróom ñett nee na amut lenn luy dukkat ci kaw suuf si lu dul ay xeet lañ ñu yéen amut lenn luy naaw ci kaw asamaan si lu dul ay xeet lañ ñu yéen waaw loolu gëstukat li ciy gëstu ku mel ni benn philosophe bu ñuy wax Descartes gëstu na ci yëf yooyu gëstu yoo xam ne yëmu ci andi xëy na yéex na koo xam lool waaye ay xam-xam la yoo xam ne yu mën a saxal li fi nekk la soo demee it ca mbokkam moom mi nga xam ne ñoo bokk nekk ca lañ nekk ca xalaat yu dundee muy Darwin seeni xalaat ci wàllu aalamul xayawaan xaw na dëppoo waaye daal ñu yuñ ci yitteel mooy xayawaan yi seen aalam dafa niroo lool ak aalamu adduna si soo jëlee lu mel ni maam nga xam ne li yàlla fàkk moom lañ ci gën a yab maam du am doom fu nit ñi nekk maanaam dox ba gis mbaam muy wasin soo doon wër Dakar da nga gis ñu baree bal ñu la man di wax dëgg yàlla mësuma ko fekk lu tax ndax mbaam daa am kersey wasin ñu koy seetaan allahu akbar te nag mbaam fi ne buñ leen nit yooyu mbaam rek mu jëlee alamul xayawaan soo demee ci kër gaa yooyu ñuy wax sinax sinax garab goo gis mu wàcce ca dem ca genn garab rek garab gii daa rek sinax ñu gën a ci suñ kër yi nii boo demee ci adduna yi ñooñu nga xam ne ñooy roñ pepp yi di ko dugal ci suuf ñu leen di wax xorondoom xorondoom moom ni suñ gouvernement bi mel noonu la xorondoom mel am président de la république xorondoom yi am premier ministre ministre de l'éducation nationale dañ koy am ministre bi yor wàllu yoon yi dañ koy am ñoom xorondoom yi dañuy am ku jigéen koo xam ne ma yor affaire sociale
1: ñom xor ndom yi ba demi ci alquran ka fatabassama dahikan min qawli haja qalat namlatu ya ayyuha namlu udkhulu masakinakum motax ci atum xib mo demane ci all bi da nañ dem fu xor ndom nek gas ko genn tet mañ dañ ci xebeti ko sokko ko xebeti wat ko dor ko togg te baba ci xor ndom yi lañ doon jaar ndax ñom den ci ñi den ci tabarakallah mas gene deg bind bu am solo bu cheikh al hadj abdul aziz defone fele ci juma jakk jele nek ci liberté ñu ko wax masjid rasoul ñangale mu am solo mom señ bi ñun ni ñuy liggéey ba melni xorondom buñ ko doon denc ni xorondom di denc rek suñu baax suñu mbir baax ni xorondom ay mbiram baax ak sénégalais ci dakk liggéey bo jëne ci mbedd mi ñepp ngi liggéey xala ya ngi jaay danaka dëkk bi yëpp ay xala yu jaay lay waye ñu ñuy liggéey lepp ci ne bu ko rete joté kenn ko ne ci zéro bu tamit ki joté kenn ko ne ci zéro ku takk jabar sank ci lañ amul lepp kuy ngeenté jéxal kon ñun ñoo dakk liggéey xorondom waye dañu muñti denc ni xorondom mëna denc kon alamul xorondom bobu nonu la ñu rek suñu alam bi tay ji rek dama ci xorondom bi nga tok di len sétan amna xorondom yo xamni dañuy dox rek pour jubanti seeni morom tek len ci yoon rek lolu la ñu liggéey waye du ñëñu dara am xorondom yo xamni ñoy sétti nan ci tuxo ci teunk rek ñew ci alamu picci picci mo demé njaamaru amna fa picci muy wax tok di ñuy joggé njaamur di nawetani salum heure bi bo demé njaamur tok ya du bari ak jëgël ñanga salum dañu nawetani ñun ni ñi nawetani le picci rek nawetani waye tok su nawetani salum mu ñu demé ci ak dimbu wala garab ban lañ ci bir jabar ji day wax jëkkeer ji ne ko ñun ay gan lañ ci ñamur lañ dëkk dañ fay nek ay gan li ñu fi taxa ñew moy liggéey ci kon nak bu fi takk jabar mu ne ko waaw legi ñi def moy suma ne ci bir ba nopi dama lay duggal ci bir yaak cioji taf leen ci bir dem di ñu wutal lu ngeen lek ndax man na sama sam suma bop ndax yow rek la bëgg ci ben jëkkeer rek lay am lu la yalla dogal waye yow suma la fi baye da ngay takk benen soxna da ngay ñaarel te kon gan lañ fi bëgguma nga ñaarel fi baye bañ dem jambo laajal ñi won ni tok xam nañ xam xam bi ma leen di wax tok yi dañuy taf buntu bi tabarakallah bu goor bi na ci biir bu jigen bi di wuti lu lek su ngone mu ñew taxaw ci kaw garab ga wayal ko ba xolam sedd mu fanan fu bëcité mu ci lek gis nga alamul hayawan ak atayr ñu ñu ro suñu aduna ci te yalla neena sax dem na ba dama adu seen bop am na ñun baye muy tane dem sax ulaika kal an'am bal hum adallu laysan batay ay ji nañu and dem ci ni l'islam waxe won ci tereñ bi di alquran juntu way yi ñi tukke legi wal khayla wal bakhila wala wal bikhala wal hamira li tarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamu wal khayla yalla mu ne dama len bindal ay fas wal bikhala bindal len lu nek ci digeunte fasal mam ñu ko wax barkele baxla wal hamir bindal len ay mam lutax mu ne li tarkabuha ngir ngeen diko man di war wa zina ay tam bu ngeen di way ngeen man di ci war di titeul bu fa yemon su auto amé ñu né alquran lim doon wax fu mu ko tek su fa yemon bu avion amé ñu né l'islam ni alquran lim doon wax fu mu ko tek wa yalla mu né wa yakhluqu ma la ta'lamun gis nga baatu wa yakhluqu ma la ta'lamun tabarakallah lu leen ci biir ni auto mel légui ni train mel légui ni avion mel légui amna yeneen war way yu ñew ci kanam tabab ya ngi tambalé defar war way yo xamné da ngay war dawal bam neex la ndalem ko mu nekk sax na nambu ko war way yo ñu ñew té tabab bi dana mota mot ci kanam inshallah ba xexé ba auto bi légui dang ci def ndox rek muy dem xeyna lool ni ñu daanel seen politique sax motax né kon ñu ci yëngutu won ba am ci ruq ruq dañ koy continuer waye xamna ni buñ ci continuer bu pétrole daano dina am yu xew yu bari ñu far bayyi ko non rek ne ko fa tedd ba ca kanam balam waye war way yoy walahu aljawar munsha'at fil bahri kal a'lam ba dem ci geej geej war way yaanga fa yef suñu borom tabaaraku ta'ala joxo ñon lolu mbokk yi am xaj la bo xamne mo jëm ci fil afaqi nañ dem nak wu fi anfusihim ndax yalla neena hatta yatabayyana lahumul haqq daf leen bëgg won ne tay mom dong moy deug fi anfusihim moy di doomu adama ci bopam nañu dem ci marahil numuul janin moy doomu adama fi muy jaar ci biiru yaay bañe ko doomu adama ci xolé bu baaxa baaxa baax dañu gis ni yalla di sosé nit waye départ ba doomu adama ñu mattu mel ñoko bokkale départ haywan manawi ba demé ci dëkkuwaayu mbott yi mbott mu juddogul ak nit ku juddogul benn lañu yàlla ne na wa laqad khalaqna al insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqna al nutfata 'alaqa fa khalaqna al 'alaqata mudghata fa khalaqna al mudghata 'izaman fa kasawna al 'izama lahma ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين سورة المؤمنون آية فك نيار با آية فك اك نيت يالا موني ما بين نيت واي موي جوكلو غو جوغي سي بان موني فما جناوغا بام انا دير ني لاكو مو نيك نطفه اب توكو نوخ في قرار مكين سي بلاص بو نيوم بو ني ورا دنج في قرار مكين nena nutfa boobu ñu def ko mu jékki jékki nekk lu wékku loola wékku ñu def ko mu nekk suux suuxu yàpp mu ñu sàq miti mukkut suux woowee ñu wodde ko yax yax ya ñu muure ko yàpp dañ koy bindaat gënam bind nag léegi nag foofu lay tàqalikoo nag niróotul léegi mottu niróotul bàyyi ma yëg yooyu waaye ni doomu aadamay mel lay mel loxo yi tàmbalee génn bopp yi tàmbalee génn bu ci doonu tàmbalee ci doo waaye ba mu nekk foofu tabarkàlla moog bàyyi may ñooye mën képp loolu ba ko yàlla waxee yàgg na science nag bu yàgg too mbaayi la ciy tàmbali gëstu ndax science bañ ko njëkkee laaj ne ko nu doomu aadamay mel ci biiru yaayam daf ne dafay nekk un petit garçon di màgg par ndànk di màgg par ndànk ba judd jot mu judd defe nga ne doomu aadama su nekkoon xale bu wala mag mu doon xale ci biiru yaayam am fa sikkim aci bañ bu judd yaayam bàyyi ko fa buy judd rek yaa ngi daw moo tax day judd du am ay bañ day judd du mën a wax day judd du mën a jóg yooyu yëpp ñoog moom baa ngi koy def na nga xam ne noonu lay def bu ñu demee ci alquran waroon nañu ne jëngin muy liir bii ne ci biiru yaayam dafa am ay mbalaan yu koy sàng yoo xam ne moo ko fay muur zulumatun zalaas ñett la ndëm loolu borom xam-xam yi gës nañ ba gis collègues yi ci mbir ba demee ci xam-xam yi tuddee embryologie bu fekkee nu lañu waxee baat bi mu ne muy ilmul ajinna ñooñu ñooy gëstu yooye nga xam ne mooy la ci jëm naka noonu ni góor ak jigéen di soso loolu tam ayasabul insaanu an yutraka suda alam yaku nutfatan min maniyin yumna ثم كان علاقة فقلق فصوى فجعل من الزوجين الذكر والأنثى بورو جيجن تقول جيجن نمي سسو ما تير دي جوغي تي غور مو يو بورو جيجن ما تير دي جوغي تي جيجن بن ما تير رجل صدقياتي صدقياتي يوي دي جوغي تي غور نك دي دم تي جيجن تي تخا ام دوم بو امي ا ات اكس jigéen moom am z de kese saa boo xam ne ne ñaar wala jigéen am a kese saa boo xam ne ne a ak a ànd na day am lu xew saa boo xam ne ne a ak x ànd na am lu xew moo tax it song sa jabar ne ko dee ma indil doom ji góor yab ko dong la doom ji góor moom ci bàyyi la jóge waaye du jóge ci yaay moo tax itam ñuy bëgg ñuy fay di fexe ba seen jëkkër ji reere lu neex a neex a neex te itam mooy ñeen te itam di am yàpp te itam ñu wax ak ñoom wax ju rafet ak neex lool tabarkàlla loolu mën naa tax ngay am doom ju góor te rafet lool macha allah ñeen baal ma ci xam-xam soosu su ko defee wa fii am fi fiim yàlla nee na ñun ci suñ bopp la bëgg woon ne moom rek ak yàlla am na lu ñuy tuddee ay empreinte laa oqsimu bi yowmi alqiyama wa laa oqsimu bi nafsi llawama ayasabu alinsaanu an yutraka ayasabu linsaanu an najma izaama bala qaadiriina ala an nusawiya banaana banaana mooy cati baaram yi
0: soy wut dentité wala ngay wut wenen kayit wala ñu jéñ la dara di séd yow lam dé sa baram yéne ñu jël def ko ci anker ñu tek ko ci aw kayit ay bako yalla wax ak légui jooni at la at ñent téne la ak lu top té lu jitu loola loola amon na waye suñu borom ci jamono yoy la ko wax té kat borom xam xam ni bo ñu lay rek ci 1884 lañ koy doora tambalé xam man nga fe boole jooni nit ñaar ci xawa jégelé xawa xawa waye duñ bokalé nga gis loxo am aqwas raw dawamat ami demi nit nga xam nit ci so talé loxom suñu nek da nga xam baxam ki day wax deug wala wax deug ndax ci ramaj la ndax ci jëlkati fi jamour la ko talal loxom xol ko rek ci di yina ci kaw bir loxom rek di nga ci xam baxam ki ndax jëlkati fi jamour la ndax am sacc la ndax tiriya la ndax ku jub la ci baram yi lañ ko xamé té suñu borom tabaraku taala bam ko wax ak légui kenn xamul kañ la mokki yalla neena sanurihim ayatina fil afaqi وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق قالوا دم ادم رك بوبام دي نتي نك سي اب ليتي دا ngay nan ndox yalla seddi ci defal la ci bakata ba sa bakkan gi fofu ndox mi ci nek ra tax ba bu fi noy ji jaar do son mu defal la ci ay yoot mu ne ci bir gemmi ngi bu sa fam xoram ciocu ngay dekk bu sa fam sogar ciocu ngay dekk saful la ne ci bir gemmi ngi boy wax bu ngari sax bu la nexay wana su ko tabarkal naka nonu sab sa nopp bi mu def ci ndox mu xaw lol mo xamne ginaaw nopp ci nduko upp la fa nek bu xam da nekhon ku tund guddi tabarakallah matiye melantani ngudi ci sa nopp bi lañu fanan waye dafa am xet bu ci nek go xamne bu len xeyne rek ñu ne la yow da na sante bayila fa ndax nopp ken ko upp ñaari boy sang sax boko sang boko sangale muraleku bu muy tuldo nelaw yalla def ci xet bo xamne dafa nakari lol ku ko yom daw xeyram bi soñu muto mu ñak ndox mi am ci ay bën bën ñu muy génné xolal ndox yoy ni ci biir am yeneen ñaari ndox yo xamni nak su gennut da ngay am problème leneen nga taw bu ñag mu bëgg génn nga dem fenn fañ koy génné mu jaral la nga ran ma nga fay sonu fa lool ndax ndox mu mu génn yi fi gënal do am jam mbokk yi suñu borom neena dañu bëggone won ni mom rek al haqq moy dëgg waye yi ñu jota wax won nañu ne annahu al haqq yalla rek moy dëgg suratu fusilat la nekone ba legi nang ci aya juroom fuk ak ñet sa nurihim dañu len won ayatina suñuy mandarga fil afaq ci li len wër wa fi anfusihim ak ñom ci seen bop hatta yatabayyana lahum bamu leer len ni annahu yalla al haqq mum rek mul dëgg awalam yaksi mu nak dafa dëgg bi rabbi ka ci sa borom ne annahu yalla ala kulli shay'in shahid lepp la man yalla ala kulli shay'in shahid lepp la fekke yalla lepp la fekke lepp la fekke motax ñu bëgg boy wut xéde nga wut ko ci mom soy wa nanan billahi wala ngene wallahi wala ngene tallahi na ala kulli shay'in shahid min si borom tabaraku taala surtu fusilat ay juroom fuk ak ñet ala adamani innahum yawm fi miryatin ñingi ci yarante ñingi ci sikk sak min liqa'i rabbihim ci dajal sen borom ala demane innahu sabrun bi kulli shay'in muhit lepp la tek xam xam lepp la nek suratu fusilat kon fofu moy ay jitu mujj moy surat min fuk ak ben bok ci ay wacc sari waccion mak nekon jurum fuk ay ak ñent gina bi suratu qasir wacce la wacc don ñu jangal al wahdaniya ci ne yalla rek kay yalla don ñu jangal ci ne moyu yoonent bi ndax wax yi ma don wax yoonent bi ko don wax kenn mënu ta jang ba melni mom kenn mënu ko raw tabarakallah mom borom tabaraka ta'ala anhu lam yabdu mislul mustafa muhammadi sirran wa jahran fil baraya samadi neena ko melni mom mustafa yoonent du fi ñewati mukk haqqan tabarakallah sa dañu don jangal ñu gëm al ba'su wal jazaa te moy dekki ak yalla fay kenn ku ne la nga doon jëf ñi tambalé won ci won ñu alquran ni mu wacce joge ca suñu borom tabaaraku ta'ala ngi lañu leer ci ne yoonte bi ali sallatu wasallam yalla ko yoon mu ben la ñaar lu tambu sa bi waxal nañu al wahyu ak itam ar risala moy yunni ci yalla yunni yonenti bi alayhi salatu wassalam ñettel bi sar bi waxal nañu fi yalla tambale bind nit ak ñu bind asaman suuf ak ci aju yeb ndax ñu mën ko xol mën ci waro sar bi andil nañu mukazzibuni ñi yeb yalla tabaaraku ta'ala ni len yalla tere ci kaw ci suuf

0: diine yonenti yi alayhimu salatu wassalam benn la woon, mboolem yonenti yi ñoo bokkoon lu ñu doon woote. Su ci wuute amee rek ci loxoy nit ñi la ak seen def-def, waaye ñoom la leen taxoon jóg lenn la woon, te mooy samp laa ilaha illallah anna rasula rasulullah. Sharia yonent yi nag alayhimu salatu wassalam mooy wuute, waaye cheytan nag moom ci boppam suñu noonu la boo xam ne bii bu leer la, boo xam ne bii moom dafa samp ndëndam wax lu leer lañ ne la aqudanna lahum siraataka almustaqim, sa yoon wu jub bi nga xam ne moo jëm ci yow fa lay toog, kenn du aksi ci yow. Su ko defee suñu borom tabaraka wa taala ci suratul isra yi ay juróom fukk ak ñett mu ne rabbukum, seen borom aalamu bikum, moom rek a leen xam. Seen borom subhanahu wa taala aalamu bikum, moom rek a leen xam. Xam na ñu baax, xam na ñu baaxut. In yafeq bu ko neexee yarhamkum, mu yërëm leen, aw wala boog in yafeq bu ko neexee yuazibkum, mu mbugal leen. Wa ma arsalnaka yablunna alim, ñoom wakiila nga nekk koo xam ne kii yaay wéeru woo seen i mbir. Wa ma arsalnaka yablunna nag yow Muhammad alayhim, ci ñoom wakiila nga wéeru woo seen i mbir. Di maana wa ma jaalnaka ya Muhammad xafisan ala acmali alkufar kafilan anhum li tufassirahum ala alimani innama arsalnaka naziran fa man ataaka daxala aljanna wa man asaaka daxala annaar. Yónniwuma la ngir nga nekk wakiil ci ñoom, yónniwuma la lu dul nga nekk yërma ne ci ñoom, ku la topp dugg aljanna, ku la may dugg sawar. Loolu nag yàlla moo xam ay jaamam, doomu aadama yi du ñoom ñooy nattal yàlla jaamam yi. Koo gis ne ko sa pas-pas leeru, koo gis ne ko amoo iman, koo gis ne ko naafiq nga, déedéet loola suñu borom tabaraka taala moom moo ko xam. Munaafiquuna yi, mushrikuuna yi, kaafiruuna yi, suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu nee na rabbukum aalamu bikum, moom rek moo leen xam. Ndax ak iman wala ak yeneen duñ ko xamee ci col, duñ ko xamee ci melo, duñ ko xamee ci yooyu, ndax ci biir xol la nekk, te xol kenn nekku ca, xol kenn mënu caa dem ku dul ki bind xol muy subhanahu wa taala. Rabbukum aalamu bikum, seen borom rek a leen xam. Moo tax yàlla kenn du ko wuutu ci jaamam yi di ko seetal ñi am pas-pas yu leer, di ko seetal ñi am pas-pas yu jub, di ko seetal ñi jubut, di ko seetal yooyu. Déedéet yàlla dafa jàngale loo rek, moo tax mu ne ko wa maa arsalnaaka alayhim wakiila. Soo jàngale nag léegi bu jàngale mi leeree man ataaka daxal aljanna wa man asaaka daxal annaar, ku la topp dugg aljanna, ku la moy dugg sawar. Loolu rek la tabarkàlla yi ci def nag moom ñu bàyyi ko suñu borom subhanahu wa taala. Amaa nag di ko contrôlé ñi nga xam ne ñoom la seen pas-pas leer, ñi seen pas-pas leerut. Loolu nag moom dugg ca ci boppam mooy dangaa noppeegul ci sa bakkan. Moo tax rek tabarkàlla nga yaakaar na yow mat nga, waaye tabarkàlla doomu aadama yi manqué bari nañu lool. Wa rabbuka, sa borom aalamu, moom rek a xam bi man fi samawaati, ci ñi ne asamaan. Wal ardi, moom rek a xam ci ñi ne suuf. Ñi ci asamaan ñaata lañ, nu ñu toll, lu ñu pesé, lu ñu mel, suñu borom tabaraka wa taala rek moo ko xam. Kaw suuf si it noonu yow li la jege ngay xam, waaye leen sax dana la jege léeg-léeg doo ko xam. Ndax fu nekk nii gis sa ron sikkim bii boo yor seetu mu jafe la, gis sa bët yi boo yor seetu mu jafe la. Bari na loo moom ci sa yaram wi te sa loxo laalagu ko ndax jotagu ko. Sa yaram wi am na fi fas sa loxo laalagu ko ndax jotagu ko. Ginnaaw nag sa jëmi bopp ji mu yotagoo lépp, suñu borom tabaraka wa taala nee na kon man maa xam fa nekk fa lépp nekk. Wa laqad faddalna, tànn nañu baad annabiyina, lenn ci yonent yi ala baadin ci lenn. Suratul Isra ay juróom fukk ak juróom. Wa laqad faddalna, gënale nañu baad annabiyina, lenn ci yonent yi ala baadin ci lenn. Yonent bu nekk am na lu la yàlla beral lum beralul sa morom. Fastafayna Ibrahim bil xulla wa Musa bi taklim wa Suleyman bil mulk al azim wa Muhammadan bil israa'i wal mi'raaj wa jaalnaahu sayida al awwaliina wal aakhiriin. Yàlla moom moom yonent yi alayhimu salaatu wa salaam, kenn ku ne am na fu mu jaar ak yow ba takal la fa garaat boo xam ne bi takklu ko sa morom. Kenn ba muy takal Ibrahima al xulla, muy xaritooga fa mu jaar ak moom tabarkàlla loolaa ko jaral. Ba muy tànn Moussa di salaamu alayhi doxal na ko ci sahaaba yi kenn ku nekk mu teg ko foo xam ne fii tabarkallah boo ko jàngee moom dangu da ngay defe ni moom kese moo tol noonu. Moo tax mu tànn Aboubacar Sadiq féetale ko loo xam ne kenn féetewoo ko ci sahaaba yi, daal di tànn Seydna Omar noonu, Seydna Ousmane noonu, Seydna Ali noonu radiallahu anhu. Kon yàlla mu ne walaqad faddalna ba'da nabiyina ala ba'd, waxaat ne ci biir alquran ca ginnaaw tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Kon nag loolu ci la bokk. Mu des nag ñun ñuy seet di wa gën di wa raw di wa mel nii déedéet ñun suñu natukaay yi bokkut ak natukaayu suñu borom tabaraka wa taala. Natukaay moom mooy ragal yàlla rek. Yàlla mu ne wa aatay naa te ber nañu jox Daawuda yonente ba ñu wax Daawuda zabura téere bu ñu wax zabur. Ni mu tànnee ñee jox ci lii Ibrahima bil xulla, Moussa mu jox ko wax ja, Suleymaan mu jox ko nguur ga, salawatullahi wasalaamu alayhi mu rañaane ko, nee na moonte noonu day laa defal Daawuda jox ko li ñuy wax zabur, muy téere boo xam ne bii daf ko daan jàng mu neex lool, mu nekk ay waarate. Qul waxal ud'u jaamu leen allazina zaamtum ñi ngeen ne ñoom ngeen di jaamu min duunihi te du yàlla, li ngeen ne moom ngeen di jaamu te du yàlla, awa wéy leen di ko jaamu rek. Falaa yamlikuuna loolee ngeen di jaamu du ñiilif kashfa durri muri ay lor ankum ci yéen wala taxwiila munuñu koo wëlbati. Lor lu yàlla teg nit ku dut yàlla mënoo koo muri ci moom, ku dut yàlla mënoo koo wëlbati. Fala yastatiicuuna kashfa durri ankum wala taxwiila, ñu ngi jàng ci mbindum maam borom tubaar dila anhu mu naan addurru wannafcu min arrahmaani laysa min albidaani wassudaani. Lor moom bu la ko yàlla tegee kenn mënu koo muri ci moom. Gaañ nit ñi nag léeg-léeg ñu dugg ci ay mbir, bind la ay affaire ay mbir, takkal la ay mbir, rëddal la ay mbir, loolu luñ ci mën lépp ya ca gën a jege mooy xanaa yooyu dañ koy jaar ci suñu borom tabaraka wa taala jéem koo ñaan, waaye nag foqar ci la ne fa yàlla subhanahu wa taala kenn mënu ko wala taxwiila wëlbati koy noonu. Bi ca gën a doy waar nag moom moo di am na cëriyee bu ko yàlla xasee xañ nit nag kenn mënu ci dara tabaraka la. Oulaika ñii nga xam ne yaduuna yéen a ngi leen di jaam, oulaika ñii nga xam ne yaduuna yéen a ngi leen di jaam tudd yàlla, ñoom day yabtaxuuna ña ngay sakku ilaa rabbihim jëm ca seen borom alwasilata lu leen ca àggale. Maanaam ci ngay jaamu teddu yàlla ngir soxla yàlla moomit ma ngay góorgóorlu ndax lu ko àggale si yàlla. Oulaika alladina yaduuna yabtaxuuna ilaa rabbihim alwasila, ñii ngeen di jaamu teddu yàlla ndax bëgg ñu defar seeni mbir, ñoomit ña ngay góorgóorlu ngir yàlla defar seeni mbir. Yàlla mu ne ayuhum aqrabu ayuhum aqrabu, ñoom ñaar ku ci gën a jege yàlla. Loolu lu jafee xam la tabarkallah. Léeg-léeg nga am waajoj da nga koo xeeb ndeke moo la gën a jege, nga am waajoj da nga koo naw ndeke yaa ko gën a jege. Suñu borom tabaraka wa taala ñi koy jege mooy ñi ne ci li muy santaane te bàyyi li muy tere. Loolu nag boo dee jokk bëgg àgg ci moom suñu borom da ngay fexe ba fekk koo xam ne kii am nag jokk. Jokk ci yàlla nag tekkiwul nit ki dox sa digganteeg yàlla di jële ci yow di jox yàlla. Li muy tekki mooy di jële ci yàlla di la jox, loolu moom am na, di jële ci yàlla di la jox. Waaye di jële ci yow di jox yàlla, loolu suñu borom tabaraka wa taala bunt boobu daf koo tëj. Gisuloo ñu dem yowmal xiyaamati ñëpp, fi ne ñun buñu leen téléphoné ñu dégg ñu, waaye ñoom bu ñu téléphoné ñun duñu leen dégg. Li ñu retour yi moo dul baax. Subhanahu wa taala wax ju ne jóge ci moom jaar ci bi yónneent ñëw ci ñun. Waaye mbir mi du jóge ci ñun nag jaar ci kii dem ci moom. loola suñu borom di wax ni déedéet sama numéro téléphone moom mooy direct la, ku ma soxla rek na ñëw, te man yéen ñëpp da ngeen may soxla. Ngeen ma dee soxla yéen ñëpp nag bu fekkee foog ngeen jaar ci standard bi léeg-léeg ngeen di ak si leen di jafe. Moo tax yàlla doo téléphone ñu la day réunion, doo téléphone ñu la daa tukki, doo téléphone ñu la daa nelaw mukk. Suñu borom boo ni allahu akbar rek yaa ko moom direct tabarakallah. Moo tax boo jokk ci suñu borom tabaraka wa taala jóge bi ñëw ci yow noonu la, waaye jóge ci yow dem ci kaw loolu moom ñun ñëpp nañu góorgóorlu rek. Ku lay jàngal ku nekk nag mooy sa wasila. Luy mooy sa wasila mooy moo lay jëlal xam-xam yi nga xamul jokk jot li la ko ba nga jot ci xam-xam yooyee man laa jàngal ba nga defaru ëllëg si biir nga am ngërëm sa borom tabaraka wa taala. Loolu mooy wasila. lolu moy wasila mom moy jele xam xam yi ci fa xam xam ya nek ñu jotel la ko yow ndax ñepp joti wuñ fa xam xam ya nek gis nga buñu bare ñun ñepp ne ci auto lu gatt gatt genn way dong moy yor direction bi di dawal way ñun ñepp mënu ñoo dawal waaw ñun ñepp mënu ñoo dawal mom moy dawal ba bëgg ñoo yobbu fa nga xamne fa lañu jëm wasila nak dafa am ay shar'iyya ak bid'iyya ak yu bare bare bare yo xamne ay xaj la ci wayarjuna tiji yaakar ñom ñi nga xamne ñom lañuy sakko ag seen borom rahmatuhu yermande yalla way khafunu ñu ragal azabahu mugulum yalla mu ne kon leg leg nga ñew ci nit diko yaakar muy yaakar yermande yalla wala nga koy ragal muy ragal mugulum suñu borom tabaaraku taala ndax inna azaba rabbika sumugul borom kana nek na mahzura di ñuy moytu mugulum yalla dis koy moytu do ci amuj mugulum yalla dis koy moytu door ci amuj yalla nen suratul israa'i ay juroom fuk ak juroom net wa im min qaryatin amul ben dekk illa ludut ñun yalla illa ludut nahnu ñun yalla muhlikuha dañu ko alaq muhlikuha dañu ko dañ ko dañu ray yeb qabla yawmil qiyamati bala adnay tukki dekk bo fi gis bala adnay tukki dekk ba dana raf ba kenn dutu fa dekk awwala bok mu'azzibuha ñu mugal dekk ba azaban shadida mugal metti ci daato ñalla bala ak bobu di ñew motax ay politiciens dañu ñew ci mam cheikh al-hajj malik radhiyallahu anhu ne ko si dañu bëgg ku ñu ñaanal mu ne lu ngeen di ñaanlu ñu ne dañu bëgg defar dekk bi mu ne waaw jar ngeen ñaanal de waye jar ngeen yërem ndax li yalla defar mom neena da koy yaq ba tam lu ne ko yaq ngeen ñew da ngeen koy defar muna mu ne ko mu ne len bu ngeen ko jaare wul fim santane day du defaru te da ngeen son lol tabarkal lolu mam cheikh al-hajj malik moko waxon ben mbolo bu ñewon ci mom wa im min qaryatin amul ben dekk dal illa ladun nahnu ñun muhliku ha ñokoy alak qabla yawm al-qiyamati bala bisab taxaway ba dekk yep na ba tax dekk bo fi ram tabarkal la tabax yo soppi kuna ngeed ye soppi kuna yep soppi kuna tabarkal mu jëm na ki jeex bala aduna tukki amna dekk yo xamni seen borom joge nañ fa tokku nañu amna dekk yo xamni la fa dess amul salaf amna dekk yo xamni ay garab mo lay xamni fi fi la gay dekkon yalla neena nun lay def dekk yep na qabla yawm al-qiyamah dekk yep sa etas bi nga dekke qabla yawm al-qiyamah yalla dina ko alak sa neeg bu sedd bobi qabla yawm al-qiyamah yalla dina ko alak sa auto bobi ngay dawal qabla yawm al-qiyamah yalla dina ko alak seen garam place bobu qabla yawm al-qiyamah dana tass kon suñu borom neena nañu bayyi xel lolou nga xamne moy programme bobu awwala gog mu'azzibuha mu mugal dekk ba buñu toñe yalla azabun sharida mugal mu metti kana zalika li nak dafa nek masturan fil kitab di luñu rebb ci téré bi lawul mahfuz dal bo ci démé bind nañ ci li may wax tabarakallah la yataghayyar bi sattikum ko yalla tabaraku taala wax ñun ci bi ali salatu wasalam ci niko wa quraysh waxon waaw lutax defo nangam lutax defo nangam lutax defo nangam muy mu'jisat yak yoy munele yalla nele wama mana'ana duqut fuñu degentek an mursila bil ayati ñu yebal kimtani illa ludut an kazzaba biha al awwalun ñu ndek ñi weddiko ñu ndek ñi ko weddi won dal ñu xamni buñ ko ënde ngeen weddiko te ku weddi mbugal mu mbugal la lol dog moma ci ëndi kimtani ku weddi kimtani mu mbugal la bi maana na yalla daan def nit ñi modi kep ko ma sa soxla kemtan yalla dalay waccel kemtan waye bu len waccel kemtan buñ ko wedde dalen di alat ñom ñepp kenn du ci def lolo tax bi salawatu lillahi alayhi ñewé yalla tabaaraku ta'ala bëgg gum bëgg xétam wi yalla tabaaraku ta'ala ormal gum ormal xétam wi tax namu daan doxale mom yalla terelin wowe mu bayiko legi ndar ne duma len mbugal le fek yonent baangi sen bir duma len mbugal li fek yene ngi djegul wama mana'ana an nursil bil ayati illa an kazzaba biha al awwal noné gay yedde won yet musa noné gay yedde won kimtani isa ak yene nek yoyu suñu borom xamna ne su wacce lon xetu ali salatu wasalam kimtan ñom tamit man nañu weddi kimtan la te ku weddi kimtan yalla dina la alak alak sa njabot alak sa mbokk yep tabarakal lolou la mu fasilu ni wax ñu ne اقترح المشركون على رسول الله معجزات عظيمة منها أن يقلب لهم الصفا صهبا وأن يزيح عنهم الجبال فأخبره تعالى أنه إن أجابهم بما طلبوا
1: ثم لم يؤمنوا استحقوا عذاب الاستئصال وقد اتقت حكمته تعالى إهمالهم لأنه علم أن منهم من يؤمن وأن من أولادهم من يؤمن فلهذا السبب ما أجابهم إلى ما طلبوا بدمت أسباب النسول للواحد تبارك الله جكب ولا بوقتهم تيمر أجرم بين فك أجرم بين وخجوجو مانجا تبارك الله يالا نانا وآتينا تجوخون نانيو ngir ngeen xamne am nañ katanu kemtan na ngeen xamne joxon nañu samud giir gi ñu wax samud anaqata gilem gu jigen ga mubsiratan muy luñuy gis fazalamu biha ñu toñca gilem yalla dalay wax ni ali sallatu wasallam mi mënon na wacc ci mom gilem muy kemtan mënon na wacc ci mom yetu musa muy kemtan mënon na def muy dekkal ay nit muy kemtan waye neena yoyu suma ko wacce te xamni yeen man ngeen ko weddi te ku weddi kiyamtan ma alak la duma ko wacce waye da nga xamal ni man na wacce kiyamtan ndax te wacce won na ca samuda gene gilem gilem gogo yalla da ko wacce kiir samuda ne salih dañu bëgg gilem gi jur gilem salih ñaan gilem nga daldi jur gilem gilem ga nak moy naan seen ndox misabu ayé su ëlëk sa ñom ñu rocca ten gilem goge ñu fa ben waxambaane comme waxambaane tay tawarkal la leg leg suñu tollé ci seen digu doole dañuy def na dara tawulen ñu nako bo raye gilem gi dañu la may ayda ben ben jank naka mu daldi cior gilem ga yalla tabaraku taala alak len ñom ñep motax mu ne fazalamu biha togn gan ak ñom ñep lañ ko askanale nax ñoko programme ba nakki tek ko ca loxo bo wajoje yalla nen wama nursilu duñu yebal nak bil ayati ci kem tan yi wonna yalla amna illa ladul tahwifa xuppe ko jami molem kem tan bu yalla wacce da ko bëgg xuppe jami tit lo len nax ñu delu seen borom subhanahu wa ta'ala al ayat al kawniya muy li na ci aduna ci lu melni bu suuf yenguto yalla da bëgg tit lo nit ñi bu asman dunno yalla da bëgg tit lo nit ñi bu ñappé jant bi ba wër wi yalla da bëgg tit lo nit ñi yoy yaa bakkar yi def moy waral yoyu di am suñu borom tabaaraku ta'ala bëgg su ko defé nit ñi tit da di delu seen borom tabaaraku ta'ala lolu ci yalla bëgg motax mu koy def motax xata da mune inna allaha ta'ala yuqawifu an-nasa bima sha'a min al-ayati la'allahum ya'tabiruna wa yarji'un wadama ci tabari jukki fuk ak jurom khatub temer ak jurom ñent ci lako xata da wax mune yalla subhanahu wa ta'ala day titlo nit ñi ci liko neex ci ay kemtanam xeyna ñu mëna waaru dadi wal batiku wax ni la ilaha illa yalla rek yalla ñu dadi suwa yalla neena wa is qulna laka masnin la wax inna rabbaka sabrum ahata bin nas mo pek nit ñi yi masal lako wax inna rabbaka ahata bin nas mo pek nit ñi anna allah ahata bin nas ilman fil madi wal hadir wal mustaqbal nit ñep yalla len pek kenn ku ne la nga def dem li nga yendo tay li nga nara yendo bu suba suñu borom ahata bin nas mo pek nit ñi xam ko li nga yendo dem ñun boñu ko wax duñ ko xam li nga yendo tay yow rek ko xam yaa ngi ko andal suba nak mom yow ci sababu sax xamoko li nga yendo yalla nak tabaraku taala lepp la xam li nga yendo dembu li nga yendo tay ak li nga nara yendo su benen yone wama ja'alna ru'ya defñu gis ga allati araynaka wonon nañ lako illa fitnatan linnas nudul muy fitne natt ci nit ñi wa shajaratal mal'una ak garab goob nga xam dañ ko reub fi alquran mom tam defñu ko lutut mu nek fitna linnas wa nuqawifuhum yulen tidlo fama yasiduhum dulen dolli nak mom tidlo go illa tuqyanan kabira lutul daw gurey kon bokki ñi don top ñong ci ayeb juroom ben fukk ci suratul isra ngeen tek seen baram fofu ñaan yalla mu dajal joon ci benen yoon insha Allah wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdullah salawatullahi wa salamu alayhi nokki ñuy deglu di top tafsir bi den sunu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci jotaay bi nga xamne jotaayu tafsir la ngeen diko deg ci Dakar liko wër ci 88.9 diko am ci Thiès ak liko wër ci 93.7 diko am ci Kaolack ak liko wër tabarakallah ci 105.0 den sunu ñu ci suratul isra'i di saaru fukkel ak juroom ñaar bo tambale ca suratul fatiha jar baqara mi li biya suñu ngi taxawon ci ay juroom ben fuk ci suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe nan wa is qulna laka
2: إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونقوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا مدي آية جو خمني ني بروم تبارك وتعالى دا فاي واني نيت نيب تيك نالين ني وان علي صلاه والسلام تي اي جونتم لولا نطلا تي نيت ني لم لن لي مكاي واني تي غراب غوغو موي واخ تي بير سوارا موي اشجره الملعونه لول تاميت لكي نات نيت ني فاسين گم تول ناخ دگ ني ني امنا غراب بو ني تي بير سوارا دي صح توي خيب سوارا دي لك تي دو لك lolé ku amul ak gëm gëm fokk nga bëgg ko tek ci logique nan lool nak lay nekk waye fitna la linnas ñu dal gëm nañ ko waye neena loolu du len di xop di len fatali mu ne nak yalla bu di xop ja qur'an li ëpp ci nit ñi lam leen doli moy ak daw lam leen doli moy ak reey fofu lañu taxawon wara doore tay ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci wa is qulna lil malaikati isjudu li adam fasajudu illa iblis muy ay juroom ben fuk ak ben ni suñu borom nek li nga xamne mo wess ci bind bi dal ñew nak tayne wa isqona lil malaika moy yow mi yalla wax ne yek na la ci anam bu nek wax na limay wan yenen ci bi ali sallallahu alayhi wasallam deug la mom gem nako waye yen natula ci yen garab gi mu wax ci bir sawara it deug la waye yen natula ci yen muy xuppe aka wone ay maggaay neena amna ño xamne yoyu du len yengal du len taxa def len mën nak lool nak dang koy nat ci wa jamane won su jootalal adam mom mu gantu lako dalon moy yow tam suma waxe defal nga gantu loola mëna la dal yalla neena wa is fatlikul jamana ba nga xamé ne qulna waxon nañu ñun yalla lil malaikati tamalaaka ya usjudu li adam sujudan lin adam fa sajadu malaki sujud illa iblis bamu def iblis ñepp sujud bamu def iblis sa bo degg ñu ne fa sajadu ñepp sujud bamu def iblis bari wa na kuy degg bañ waxe illa iblis nga ne kon iblis da bokkon ci malaaka yi ndax su bokkuton ci malaaka yi duñ wax ne malaaka yi sujud leen daat ne bamu def iblis waye baatu bam def iblis buñ jang kat dañuy wax ne istisna bi dafa nek munqati dafa xajjaliko ak wax ji wessu dafa xajjaliko ak wax ji wessu boone dekk ba de nit ñepp deenañu bam def genn geleem ñi degg wax ji dañu xamne geleem dint waye boone nit ñepp deenañu bam def kenn boone bam def kenn rek baatu kenn bi day tekki ne kenn nit rek mo ci def lolu motax bu yalla ne illa iblis iblis ci bopam jëmum du jëmi malaaka bu ñu demé sar bi tégg ci sar bi inshallah yalla dinañu nak kana menel jinni mi ngi bokkon ci dinni netti bi nak iblis ak adama suñu borom tabaaraku ta'ala netti nako ay yoon yu bari bari ci alquran ndax xamal doom adama ne len bari bi ñu nek du dak mukk ba ila yawmil qiyamati bari bobu di digënté taxan ak deug te adama nek ci langu deug setan nek ci langu tiaxan lola ba yomul khiyamati du lañ mukk bi bis bañe nak te ca tek ay wax qala iblis dane asjudu liman khalaqta tina mu ndax demi sujuta lo xamne dang ko bind mu nek ban manam mom dal iblis riyayam ak magayam wuru ko may dal muy sujutal ay ban من أسجد أنا العظيم الكبير لهذا الضعيف الأخير الذي خلقته من طين كيف يصح للعالي أن يسجد للداني نحن نقول مملك ودق دي سجود الدالبان وهي دينجان وخيني أسجد لمن خلقت الله خمني قدنك كو يو يالا تينا نميبان يمتمو بإبليس نح نحكي تجن تخدمونا في سنة برام لك دلوكو بسنة برام وقت وخين qala mu waxat iblis wax di nek ji qala iblis bo weso ay ji qala iblis waxat manam lolou dalay tektale ne niko alquran di inde moy ñakki teggil ndax ku wax kilifa bo waxe ba nat da nga waron deglu ko nank mu wax ba jeexal nga tontu wat way iblis qala a asjudu liman qalaqta tina qala dadi waxat ara'aytaka mune yalla soloma wala khana jusulo hadha alladhi fi nga xamne karramta alayya teral nga ko ci sama kaw ba mu jël barab bo xamne bi jëlumako nga tutal ma ci kanamam yëkëti ko ci sama kanam la in akhartani watna ne soma yexé ray ila yawmil qiyamati ba bisut taxaway ba la ahtani kan watna ne dana faagaagal ba mu jextak zurriyatahu setami ye domam ye illa qalila ba mestuti iblis kon sampuna fofu ndënd neena yalla ki nga tek sama kaw terale ko teraane ji nga ko terale ci sama kaw toroxal ma ni ci kanamam la in akhartani ila yawmil qiyamati boma fi baye ma jëm bisu taxaway ba ma yagg fi la ahtani kanna dhurriyyatahu la astasilanna dhurriyyatahu bil ikhwa'i wal idlal tabarina aqsama aduwullahi faqala rabbihi la in akharta ihlaki ila yawmil qiyamah la astasilannahum wa la astamilannahum wa la udillannahum illa qalilan minhum wa dama ci tabari jukk fuk ak jurom khatum temer ak fuk ak jurom ben noni lako tabari fi mune shaytan dafa djign ni yalla soma yexé alak soma yexé ray duma baye kenn ci ñom illa qalil minhum ludul tuti ñu tuti ñoñu dañ ko masal ci sallallahu alaihi wasallam ne ko li shaytan wax ni dana ko jël ci nit ñi ñu tollu mu ne mom dal xam na ni jundi bo seen muy dem kenn na ci shaytan ay baye million ñi dem 1000 personnes ben personne dong la ci shaytan ay baye la ci def yépp dana ñu faaga dal yobul sama lool la soko waxe day raglu lool ci nit te tabarkallah bo duggé ci ngeddi dugg ci dëkk bi xéet ko gis mu mel na sa l'islam santane nga ni alhamdullah kenn ngi ni ci ni mucc ko gis mu mel na iblis santane nga ne kenn ngi ni ci ni mucc dama ne bo fi yoron ak saxar di duy ki xéet yi dana am ñetti voyage waye ki du am yenn sax tabarakallah xala yalla ni iblis izhab demal فمن تبعك منهم كيف كل التفتين فإن جهنم سوروا جهنم جزاؤكم ميسين باي يو ياك نيوم جزاء من باي غو خامني جي موفورا باي غو متفك لي دون ديمال نك لغي دو مانا راي لغي ليغا واخ دنا لاكو ديفال ابليس ديكو يالا بايي نونو دالي كوي شيطان مايكو فانو غودو daal na koy wutal nak ñetti xéeti ngannaay nak yalla wuluna ay jamm mom yalla wuluna ay jamm ñetti xéeti ngannaay yi mu jox ci iblis amu ci benn xéetu ngannaay bu manal jammab yalla dara al mukhlasin amma nak tepp ko xamni ki duggulo ci bir zumrati ibadillah munu musa ko waane ba te iblis amna ñoo xamni ñi nak sax mom paré wuñu pour gënë ci iblis mom ñom ñoy and ñoy bokk programme bu deug bëkk dama ko waxon ci tafsir ba le tabarakallah ba ku bax ka nekké ci ben xaket man borom tabarakallah anu genn way ni ci mbedd mi rek a'udhu billahi minash shaitanir rajim mune ana koku mune mëna diw lo djublu ci li ngay wax mune ko muccu ci sheytane mune ko bayyi fi waye bari na ñu bañu wut ñu fi sheytane ba nopi di musu ci sheytane ndax sheytan da am xet bu muy solal nit ñi xet bu muy jëflo nit ñi ak xet mën di wax ak yum leen di digg ana lan moy ngannaay ngannaay yalla neena ko wastafzif te baajel manistata'ta kep ko meuna baaje minhum ci ñom baajela yëngal le dug loola dox loola wax loola wastafzif manistata'ta minhum baaje len mune yalla luma len di baaje yalla da koy jox ñet yef bi sawtika muy ben baaje len minhum bi sawtika ci sa kaddu kaddo mu iblis ibn abbas neena moy kullu da'in yad'u ila ma'siyati llah képp kuy woote jëm ci ak mooy yàlla yaa ngi yor kàddu cheytaane. Benn sëriñ bu ñuy wax Mujaahid nee na kàddu Iblis mooy misik, kàddu Iblis mooy mismar, kàddu Iblis mooy tama, nee na yooyu ñooy kàddu Iblis. Moo tax fu mu jibe rek dongay Iblis yépp ñëw. Fu mu jibe it jigéen ñun ñoo fay njëkk ñëw ndax moo tax nga nango nga mën a jàppee chauffeur taxi bi ab surga ba doyal ci moom bàyyi ko mu seeti keneen. Su fekkoon yoruloo lenn ci wërsëg doo ko def. Yàlla mii séddale wërsëg yi nag naxnu qasamna baynahum maisatum fi lxayaati dunia. Moo tax ba am na koo xam ne mi ngi taxaw di waxaale ngir fukki dërëm yum ñibbee. Am koo xam ne kii moom pense mat na. Am koo xam ne kii moom du dugg ci oto yi mag yi taxi lay jëlal boppam. Am koo xam ne kii calendrier lay soxla. Am koo xam ne kii yooyu passe yëpp amu ko moom day dox. Am koo xam ne kii oto bi mu war moom daf koo moomal boppam waaye beesut. Am ko am oto boobu moo ko moomal boppam te bu bees la ku dem démb la ko wàcc. Tabarkalla noonu la yàlla séddalee wërsëg yi moom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu. Noonu mu koy séddalee nag moo tax ba bi mu gisee al walid ibn al muxira ca mag xam na mel xam ba kanam xam jikkoom. Mu gis itam Urwat ibn Mas'ud xam na mel xam jikkoom. Mu gis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am lu muy yónnee yàlla xam na ki mu koy jox ci ñett ñooñu mu tànn rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jox ko lam ko jox. Ndax nu ñun yàlla yàlla nee na qasam naa baynahum maisatahum ñooy séddale ci seen diggante seeni wërsëg fi lxayaati dunia ci dundug adduna gi. Wa rafanaa ñooy yëkkati baadahum lenn ci ñoom fawqa baadin ci kaw lenn. Lu tax na darajaatin ay daraja ci wërsëg kii ëppale kii ki ñëw ëppale ko ki ñëw ëppale ko ki ñëw ëppale ko. Ndax lan li yattaxisa ngir mu jàppe baadahum lenn ci ñoom baadan lenn suxriya surga. Mën nga ne suxriya di ko reetaan ci ne maa la ëppale tabarkalla waaye jàppal rekk baatu suxriya surga tabarkalla mu gën laa yomb di maana min atafqir. Waaw suxriya bi dammi siin min atafqir bi maana al istiqdaam laa min asuxriya bi maana al hëz tabarkalla. Nee nag la ko nit ñi doon mii ne waaye nii la surtu zuxruf aaya fanweer ak ñaar ci la ñu toll. Wa rahmatu rabbika si yërmane borom xayrun moo gën mimma yajmauna ci lépp lu ñu dajale lépp lu doomu aadamay dajale ci poñ-poñoori adduna adduna mii nga xam ne day jeex lu loola man bari bari bari nu man di toll rahmatu rabbika xayrun mimma yajmauna si yërmane borom moo ëpp moo gën a bari moo gën a baax lépp lu ñu dajale. Yàlla nen walawla an yakuna annaasu su bañu toon nit ñëpp nekk walawla an yakuna annaasu su bañu toon nit ñëpp nekk ummatan waaxida wenn xeet daje ci wedd yàlla su bañu toon loolu la jaala dana def dana defal li may yakfur bi rahmaani képp ku weddi yàlla mu defal leen yi buyooti yim seen néeg yee suqufan ab teeraas min fiddatin ci xaalis mu ne suma bañu toon ñépp defene ñi am dama leen a bëgg kon nee na ku ko weddi jaral na ko bi ñu ko weddee mu defal la sa néeg teeraas bi nekk xaalis xaalis bi ñu takk nii wa maaarija escalier yi nekk xaalis ko defee aleyha yasaruna ca la ñuy yéege di yëg ca kaw étage ba. Waaye yàlla xam na ne su tàmmale woon fi ne ku ko wedd rek mu def sa néeg noonu fee ñaari weer rek néeg yëpp nekk xaalis escalier yëpp nekk xaalis ndax nit ñi dañuy daal di jàpp ne su boobaa kon nañu daal di ànd rek daal di weddi seen borom tabaraka wa taala yëfe daal di jaare foofa mu nekk musiba moo xam ne mii kenn du xam foo koy léegi. Wali buyootihim dina defal seen kër yi ab waaba muy ay bunt yoo xam ne xaalis lay doon wa sururan ak ay lal yoo xam ne xaalis lay doon aleyha yattakiuun ñu ciy sohoonu dina law mu ne su bañu toon ñëpp nekk yéefar ku ko weddi danga am lii ndax hadis ba neena day law kanat ad-dunya tazinu 'inda allahi janaha ba'uda ma saqa kafiran minha jur'ata ma rawa akhrajahu tirmizi mune bu aduna amone poids la fu yo ab yefur du ci goox ndox yalla kon mune su bañu ton nit ñepp nek ay yefur ndax xam na ne xewal gi nit ñi gis ci nit ñi am bim ñi gis ci nit ñi dina yobbe nit ñi leg leg bëgg and ci loola tax ñu fatte seen diine xey jaay ko mbañu gontu jaay ko bi aradin min ad-dunya qalil neena wasukhrufan su bañu ton nit ñi ñepp and wedd yalla yi day def seen nit yépp nek sukhruf fep rafet am or am khalis dama ko waxawon ci tambali ba ci suratu zukhruf wa in kullun li lepp nak wa in kullu zalik li lepp mu la limal mudi terrasse bu am or mudi escalier yu nek khalis mudi buntu yu nek khalis lal yu nek khalis nit yépp fess ak mel neena li lepp lamma mata'ul hayati dunya du daral lu dul yobul aduna dong wal akhiratu al akhirah nak inda rabbika fasa borom lil muttaqin ñi ragal yalla ñokay mom suratu zukhruf aya fanwer ak jurom ngent ci sen baram ñi ñaan yalla aljuma gi ñew ñu dajewat fi ñi dina bañu sante yalla julli ci yonentam bi sallallahu alaihi wasallam ñi ngi won ci suratu zukhruf mu di ñeen fukkel sar ak ñet bo tambule ca baqara jëm nasi ñi won nañ ba am ci fanweri aya ak jurom suñu borom tabaaraku ta'ala di netali ak di jangale wa in kullu zalika lamma mata'ul hayati ad-dunya te moy fi waxe ne su bañu ton ñepp nek ci yeufur ndax defé ne ku am xéewal mom la yalla bëgg ne na kon ku ko wedd sa affaire baax sene lepp xaliss lay doon lepp urus lay doon lepp zukhruf lay doon mune way yoy yep mata'ul hayati ad-dunya waye su ko tambali won rek nga gis ñepp daldi nek ay yefur wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin wara tambali tay ci aya fanwer ak juroom ben wa may ya'shu 'an dhikri ar-rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin yalla ñal defal deg te defal ñu top yalla neen wa man ya'su kep ku dum moyo di gem gem loka jema sagane an zikri rahman bawon ginaaw fatliku yalla bawon ginaaw nyangalem alquran bawon ginaaw waratew yalla nga xamne sey mbir yalla bokkatu ja doko laaj loy def doko laaj noy defe sode liggey dula teureulal ning koy defe doko ko laaj sode denc soxna wala ngay wacc len loy def lune dal mirum aduna bu wa aduna nga cey laaj dali du moy suñu borom tabaaraku ta'ala sa len du deppok len mom terem bi yalla mu ne ko mel nonu mu khayyid lahu shaytana daran ko yombalal jox ko lok mom dañ yombalal shaytané mu am ko manam dinañu yombalal shaytané yi yoonu jot wa joju nu khayyid lahu shaytana ben shaytané dadi ñew dadi and ak mom fa huwa lahu qarin nek nak ab qaritam takalok mom ni bejjenu nak di takaloko nak fa huwa lahu qarin kon ku bëgg mu ci shaytané ku ne moy rek zikru rahman day loy bayyi xel te moy jang alquran jëfé alquran di la fo tollu su ko defé shaytané dootul man ci yow dara so soré yoy nak shaytané mom légui suñu borom néna nu qayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin nu khayyi wa nu yassir lahu shaytanan la yanfaku anil waswasa wal ighwa la nax fo jangé suratu al baqara ba suñu borom tabaaraku ta'ala di mimal Sulayman wa ma kafara Sulayman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr di wax ci walu njabar da ca waxon ne kenn munta njabar kenn japp ko lor ko ca illa bi iznillah illa bi iznillah je fofu moy ji moy so sagane ba yalla genn ci sey mbir genn la ci programam su baba nak kula jabar japp la kula liggey japp la illa bi izni waye budé ci walu yoyep defloko yalla neena mom kenn du ag ci mom wama hum bi darrin bihi min ahad ko xamne ki nak shaytan nek na sa qarin sa lankalo sa qarin wa innahum tanyam shaytan kun jekku ci nit ñi la yasuddunahum dana ñu len galankor anis sabili badun jaar ci yoon wu jubbo an tariqil huda shaytan ko ko yalla bayyel ku nek mu galankor sey mbir lu to tege anis sabili ci yoon wu jubbu yu nga xamne moy an may jubbu aduna ak njibuk al-akhirah sa'adatu dunya wal akhirah la koy maye duto ko am wa yahsabuna ñom ñe shaytané galankor ñi yaakar ne annahum muhtadun ñom lañ nek modi njub Allahu akbar shaytané lañ di galankor dox sen digënté ak l'islam dox sen digënté ak as-sabil dox sen digënté ak mbax ñun na ca lañ ne shaytan diko rafetal ba yahsabuna annahum muhtaduna ñu yaakar na ñom liñu nek ak ñub bër na lu nit di nek lo xamne sheytaane koy rafetal ci mom di ray ni bu yagg ci ginaaw bo ci masana dem du rafet du bax ci ndaw ko baxlu ñu ñew tay rek mbir yi melni ñepp dafa bax dafa xew ñepp and ci loralu sheytaane def rek la tabarakallah gisana ñoo xamne duñ sol yire ben yoon duñu musoor waye rafet na legui lutax ndax wa yahsabuna annahum muhtaduna shaytané ko rafetal dew goor ko jigen gisa nga ñoo xamne seen dund gi yeb moy nax nit ñi jël li ñu am rek tabarakallah tek ko ci pexé bu nit ñi legui so waxe ñu ni xaliss kën du ko liggey dam koy lijeenti wa yahsabuna annahum muhtaduna ne ci rek yalla neena hatta iza ja'ana bidik nak fi ci al-akhirah hatta iza ja'ana ba benn bis ñu jël koku da meloon noonu yóbbu hôpital mu tedd ca lal ba mbokk yi seet si muy wax ba mu jàgg benn bis ñu ñëw waxut ba mu jàgg la newoon ca moom taxoon mu doon dund ko wax daal di génn ñu jagatoo def ca morgue ba hatta iza jaana mu tege ca yoon wa wuti alaxira wuti albarzak ñu gas am pax dugal ci biir wañeeku dem ci kër ga toog yàlla mu ne su aksee moom ma àndoon ak cheytaani xaale mu ne yàlla yi te aka neexoon bay nii sama diggante man ni kii wa bay naka ak sa diggante yow cheytaani mii bu'dal mashriqayni soreeg ñaari penku yi aka neexoon ni ñaari penku yi soree ma soree ko woon ak yow ndax fa bi'sal qarin yow andando bu bon nga nit ki moy wax sheytaane mam andalon non suratul zukhruf aya fanwer ak juroom ñet nit ki and ak sheytaane ba nopi dem alakhir di ko reccu te yalla neena li tax mu and ak sheytaane mom mo fi bayyi yi tax mucc ci sheytaane waaw ben safara rek moy safar nit mucc ci sheytaane moy alquran cheikh hadji abdul aziz neena benn buum la rek bu ñu yàlla yoor ñun ñëpp ñu nekk ci teen bi ku fi bàyyi buum gi doo génn ku bàyyi buum gi nangoo cee jàpp doo génn ci teen ñun ñëpp ñu ngi ci biirub teen suñu borom yoor ñu génn buum jàpp ca cat la buum googee mooy alquran buum googee mooy cat la ne ci ñun lenn cat la nekk suñu borom kii nag dafee bàyyi buum gi jàpp ci buum ak seetaane mu amat ko gàllankoor ko ba mu teg yoon wa te yaakaar na mi ngi ci njub ba mu demee yowmal xiyaam nag mu leer ko ne nekkutoon ci njub mu ne yaa layta bayni wa baynaka bu'dal mashriqayni fa bi'sal qarin almashriqayn nag waxinu arab la ñaari penku waxinu arab la dina wax ñaari omar boo demee ci tabari day wax ne
1: وهذا من باب التغليب كما يقال القمراني والعمراني والأبواني فغلب هؤلاء المشرق على المغرب تفسير تبري لن يقوخ مودي عرب داي واخ نياري وير مو جانت بيغ وير بي نياري عمر مو عمر ابو بكر نياري الابواني نياري باي نياري باي مو نداي باي موتاخ من نياري بنكو مو بنكو سو كي دا فا نيو يوم القيامه نينا سوسانيون دي گنتيم اك شيطان مي كو سانك تول ني بنكو اك سو tol ni penku ak saw seen digeunte sore non waye setan duñ ko sore non do dem ba bobu rek nga ne ak neexon ñi sore mak yow tabarakallah ben nit da doon wax ci njaarim a'udhu billahi minash shaitanir rajim nenañu maam borom tabarakallah amu ko deggu ko ne ko lo ci jiblu mu ne ko tagalew setan mu ne ko bayil yefum bayil yefum so bayil yefum rek mu bayile nga dem mu dem waye li feek ya nga yor yefum nak muy top sa ko na la jox ma sama yef suratu zukhruf aye fanwer ak juroom net yalla neena walan yanfa'akum dulen jariñ al yawma tay reccu walan yanfa'akum wax joju du jariñ al yawma tay walan yanfa'akum ya layta du jariñ al yawma tay izalantum ndaxte da ngeena toñon ci aduna annakum yeen nak shaytané ak ñako nangul yeen ñep مشتركون في العذاب دنجن دي بوك نيك تي مبال جي يالا نتي الله موسى ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون ين نيباي بوك نيك تي مبال جي ياو ياو نيت كي نو شيطان جادال لا اك شيطان موم ميلا جادال ناخ شيطان موم نوبينا دوغ سوارا واتنا با نوب افا انت مو ناخ ياو محمد صلى الله عليه وسلم تسمعوا من غا فخه با دكتل وارات الصم تخ نخ من غا فخه با كوتخ غا واخ بوم دغلا اولا با تهدي العم عميا نخ من غا جوبنتي غومبا واو لول واخ لا جو ام صلو افا انت تسمع الصم كوتخ نخ من غا وارات بوم دغكو aw tahdi al-umya wala nga jubantiku gumba waman kana fi dalalin mubin ak ko xamni ki ci sankute gu leer la nek ndax ñi man nga ci ñom da kutux moy ko xamni ki sank la ñi nekkon ci ay noppam ba doon tax muy deg dafa dañ yalla kum sak ku ne dafa am lum bind ci biir nopp wala ci sa biiru yaram nek ay semil yu tax nit di deg bu lola jexé kenn munu ko fajj du docteur du kenn du ben borom xam xam bu meuna defarat yoyé nek ñu bëtt li ci nek ci di war lu di waral nit di gis ne ci yaram wala ci bëj ya di ay millions yi millions sankhalé di sa bëj yi di gën di nakari ñuy dé muy gën di nakari ba bangu jënd ay wër bis buñu ne mes ñom ñëpp jeex kenn mënu ko andi waat yalla mu ne yëneent bi nak ci misal ndax ku mel nonu mën nga wax mom bam deg noppé ne terus mënu ko naka nonu ku gumba mënu ko wax xolal li yéka rafet bam gis ko mënu ko wa man kana fi dalil mubin mufassiruna yi ñu ne li day dalal xelam ni yunus bi sallallahu alaihi wasallam daan gor gor lu lol ci wo nit ñi ilal iman waye ñukoy gëndi soy di gëndi gumbu gumbalu di gëndi tax taxlu yalla wax ko li da ko bu yema nga gor gor lu waye cey ñi ngay wo ak ñu jafé wo suratu zukhruf ay ñeen fuk yalla mu ne yunus bi sonu nga lol fa imma ben naksu la nexe nazhaban bika ñu jele la aduna yobul alakhirah nga noppul manam so de legge ci diine sonu ci laal bam jaral la gedd yalla neena sulan mu ne ko sulan nexe manal fi jeli
2: fa inna minhum muntakhimun ñom de lu yag yag dana fay ci ñom soko fekke ak soko fekki ñi ñom li ñu lay def ni mu la naxare nun la ma naxare bu la nexé nak yow mën na la fi jël yow nga nopp lu tabay mak ñom fa imma nazhaban dika fa inna minhum muntakhimun suko defé ñun mom lu yag yag man yalla dina len mbugal so téwé dina len mbugal so téwutit dina len mbugal légui nak su la nexé fa imma nazhaban dika fa inna minhum muntakhimun tabarakallah muy lu am solo ci walu wo awwal bab nuriyannaka alladhi ñu won la li nga xamne wa'adnahum dib nañ leen ko nga diko fekke lu jitu koy ginnaduna fa inna alayhim muqtadirun ñom ñep jekku nañ leen ñom ñep yalla mune man jekku na leen ibn abbas mune waaw qad arahu allah zalika yawm badr mune lolu ko yalla newon dina la ko wan fa inna ali muqtadirun won nako ko kero badra won nako ko bu leer ñe nek jooni nit seeni fas mat seeni war way mat seeni ngannaay mat lañu yobbu ci xex ba mat jigen ñi and ak ñoom tabarakallah bari lol li len sar xolle ko way lepp dara manki wul tabarakallah yalla mi ne ko won aw nur yan nak alladhi wa'adnahum fa inna alayhim muqtadirun sallallahu alayhi wasallam genn and ak ñetti témir ak fuk ak ñett wala bok boko ca bolé mom mu mat lim bobu fas yamatut war waya jasi yamatut tabarakallah lañuy yobbu matut fañu nekkon nonu ben gëstu ko bu mat nekkon nen liko jaaxal ci badar moy fas ya dong lañ doon nan nan lañ koy mëna amé waye téwul ba jooni ba le tempo ak ñett timir ak fuk ñett ray ci ñom juroom ñaar fuk japp ci ñom juroom ñaar fuk aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna alayhim muqtadirun ibn abbas mune qad arahu allah zalika yawm badr sadame ci ibn kasir mune al ma'na la budda an nantaqima minhum wa nu'aqibahum fi hayatika aw ba'da wafatika ben ñu mbugal len nga fekke wala nga ñaka fekke yoyep bu ci nek manam mune way walam yaqbidu llahu ta'ala rasulahu hatta aqarra 'aynahu min a'da'ihi wa hakkamahu fi nawasihim mukhtasar ibn kasir jukit ñet khatum ñaari temer ak jurum ñen fuk ibn kasir mune yalla lu jitu yonent bi digen aduna won nako ci nonam yi lu sedd xolam sab senu nos tek ci loxom mu japp ummat fuko neex mu jeme sallallahu alaihi wasallam suratu zukhruf ay ñin fuk ak ñaar yalla ne ko nak yow muhammad sallallahu alaihi wasallam fastamsik tiyel bu deug ngebal fastamsik olof day wax jappal ak tiyel ak ngebal ak moyal japp tie ñep moy suñu ne wa'tasimu moy len istamsik moy ngebel xus nak mom moy jappal wala jëlal tiri bi di alquranul karim fastamsik lañu digg lañ wax yoonte bi nak ko def te moy ñep ko ndax soko tiwut nit ñi dañ la andil yoy buñ la ko waxe dina la jaru nga bayiko fi mom te boko fi baye fo demati du fofa kon nak fastam sik na nga ñep bil ladhi uhiya ilayka yeen la wahyu tabarakallah masikan bil kitabi maskadariri bi yadil qa'id al basir al mu'in lool la jang kat ba wax tabarakallah lool la serigne ba wax ma borom tuba dil anhu mune masikan bil kitabi maskadariri tiye ci téré bu baax tiye gumba bi yadil qa'id al basir al mu'in ci ndiaccar lu ko fas yene dimbali ci ay kambu yum dugg wala circulation ni gumba yi tiye ka koy dimbalé mune mu tiye ko non lutax yalla ne yonti bi innaka ndaxte yow ala siratin mustaqim yang ci yonu jup
0: innaka ala siratin mustaqim yaangi ci yoon wu djub ginaaw yaangi ci yoon wu djub nak la la tek ci yoono di alquran nepp ko tabarakallah motax momit bamuy denkani diina bamuy dem mun addu alayha bin nawajis nangam ko ngank ci rok sen te sen bir gemmi ndax ku dugal baramam bu ko lokkar ci ngeen man ko mat fastamsik billati uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu alquran nak la zikrun laka satiranga la yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li qawmika satiranga nit ñi la wa innahu alquran

0: ñuntima ndax ñu gis xale yooye. Sëriñ bu ñu wax Mujahid moom mu ne alxisbaani min ashaabi alkahfi lama staykasu ixtalafu fi lmudda alladina labisuuha fi lkahfi fa qaala baaduhum yowman aw baada yowmin. Moom Mujahid daf ne alxisba yi ni li ci yàlla na mooy ñoom ñëpp ñu ngi leen di amee ci biir xunt bi, ñii ne am nañ fi bés, ñii ne am nañ fi genn wàll bés. Ñeneen ne déedéet rabbukum aalamu bi maa labistum, ñooñe la ñu jëri wax. Wal qawlu al awal nee nañ wax njëkk ci nag Ibnu Abbas radiallahu anhu moom la wax, te mooy xale yaag waa dëkk ba. Yàlla neen naxnu ñun yàlla naqussu alayka ñu ngi lay nettali naba'ahum seeni xibaar bil xaq ci dëkk. Naxnu ñun yàlla naqussu alayka ñu ngi lay nettali naba'ahum seeni xibaar bil xaq ci dëkk. Baatu naqussu ci fi'lu mudaari' bu fekkee ne am na siin su ne woon sa naqussu mooy def ne ko danaa la nettali, waaye bu ne naqussu rek mooy mbirum présent la, maanaam verbe boo xam ne dafa taxaw dafa jëmm. Maa ngi lay nettali jamono yii naba'ahum bil xaq, alayka naba'ahum bil xaq. Naba nag li ko alquran di jëfandikoo moo ëpp li muy jëfandikoo axbaar xibaar, ndax xibaar day tënku naba dañ koy firiñ fànc. Naba'ahum bil xaq mooy la ajowoo ci mbir mi yëpp danañ ko firiñ fànc. Bi maana soo newoon tey benn waay day dafa faatu fee rek yem ta loola xibaar lay tekki, waaye boo newoon daa am benn waay bu xëy ba muy dem ca yoon wa oto def ko nii def ko naa mu def nii def naa ba léegi jël nañ ko yóbbu ba nañ ko borob sàngam daañu ko rob borob sàngam nangam, loola jotaay yooyu loolu la alquran di tuddee naba. Moo tax ngeen di dégg amma yatasaaaluun an naba il azim, nga xam ne dañ koy détaillé di ko firiñ fànc ba mu yaatu. Fii itam naqussu alayka naba'ahum bil xaq, dinaa la nettali seen i xibaar firiñ fànceel la ko benn par benn. Daañu ko suratu kahfi aaya fukk ak ñett. Innahum ñoom xale yooye fidyatun ay waxambaane lañu, aamanu bi rabbihim dañoo gëm seen borom, aamanu bi rabbihim dañoo gëm seen borom. Yàlla mu ne wasjudnaahum man mii seen borom ma dolli leen hudan njub. Innahum fidyatun ay waxambaane lañu, amu ci kenn ku màggat, benn paa amu ca, benn meer amu ca, fidyatun ñoom ñëpp nag. Foofu tam lu jar a bàyyi xel la li lislaam di sukkandiku ci gone màgg dafa am solo lool. Lislaam dana sukkandiku ci xelam mag ngir màgg, waaye ci xelum gone lay sukkandikoo ci doole ngir màgg ak tëralin. Innahum fidyatun aamanu bi rabbihim, aamanu bi rabbihim gëm nañ seen borom, gëm nañu ne li yàlla digge dana ko def, li yàlla wax lépp dina ko def, dinañu daje ak moom. Te li yàlla ne li fi ne ci àdduna zinatul xayaati dunia, taaru àdduna la, wax ko ci xaar bi ñetti yoon te lu loo ko tax a jóg. Loola ñu xam ko daal ne fa ñukk àdduna gëm seen borom, tax li leen nar a xañ seen borom loolee ñàkk ko moo leen gënal ñàkk seen borom. Allahu akbar. Li leen nar a xañ seen borom muy taaru àdduna bii, loola lu mën a doon ñàkk ko moo leen gënal ñàkk seen borom. Loolu tax na ñu daal di fay ñukk dëkk ba dem. Yàlla mu ne it wasjidnaahum huda. Fii ci tëralinu alquran xoola bu yàlla ne woon innahum fidyatun aamanu bi rabbihim wa zaadahum hudan, kon day jub wa zaadahum, waaye yàlla xam na ni li ñu gëm mooy yàlla, mu daal di ci diggante bi mu soppi waxin yi daal ne wasjidnaahum, man mi nga xam ne man la ñu gëm may seen borom ma dolli leen hudan iman, ma dolli leen hudan njub. Kon al iman wal huda, gëm ak njub, njub ak gëm. Alhuda wala alhidaaya muy njub moom la nit ki di ñaan ci suratul fatiha ihdina siraata almustaqim. Njubit nag doo xëy-xëy rek ne daa tege ci njub di góorgóorlu, da ngay jiital gëm teg cam njàng teg ci njub. Su boobaa njub ga dina am lu ko sàmm, lu ko may njub te xamoo fi nga jëm mën naa indi nga dem yàgg nga jàdd aw yoon yaakaar ne foofu la. Yàlla mu ne xale yooya ba ma leen doolee hudan njub, nga gis ne foofu iman dafay yokk te day wàññeeku, ndax bu ñu ne wasjidnaahum hudan rek mooy yokk nañ leen ko. Lépp lu yokk nag mën naa dem ba mat fëkk,
1: waye lepp luy wagneeku man na wagneeku ba jox tak al iman day yokko ko wagneeku li yokku iman moy jeufil yalla santane julle ko wor def lu bax mom sa bop mom sa lami tey andak ñi am iman li wagnu iman nak moy li wagnu iman moy saggan ci yalla teural saggane sa bop di andak ño xamne duñu waxtani walu iman seeni waxtan dal moy diw nangam wala diwo fi dakk football wala diwo fi dakk musique wala diwo fi nangam seen yoyal lañuy toge lolo du yok iman ndegam tax du ko wañi yalla ñen warabatna ñu takale ala qulubihim ta seen xol ya warabatna ñu takale ala qulubihim ta seen xol ya xale yi nek ay murabitun takalo bu seen xol ya takalo taxna bañu duggé ci xunt ma ñoom ñepp ñu nangu faté waye bu xol yi takalo wutal bu kine nañ dugg ci da nga ko tax mu lende mi ñu nañ tedd ci biir la ah ci ñu ñibi te ñoo jall fenen waye takale bu yalla takale seen xol ba tax ñu bokk ben programme tax ñu nangu dugg ci xunt ma tedd wala day wax ne yanukatu khadin dañuy yego yanukatu khadin dañuy yego te limuy tek moy su seen kaddu ande bëgg yenu xadim yi do deg xotom ci ko dañuy yenu day tax ñi sacc xadim ñu deg leen buñ ko andando na ñoom ñepp bëgg ko def mën nañ ko yëkëti ndank te kenn leen ñepp warabatna ala qulubi gis nga bo demé garu ci auto bo fa gis mu yag fa rek moy dafa amagul client yu bokk fu ndim ba demé garu ci auto bo gis mu taxaw yag rek dafa amagul client yu bari yu bokk fu ndim waye cette place bu taxaw cette personne ñeu taxaw ñom ñep dem gossas du fa yag cette place bu taxaw cette personne ñeu ñom ñep jëm ngaay mexé du fa yag waye bu fekké né dafa taxaw ci cette personne ñeu ci jëm ngaay ci jëm foot ci jëm mur ci jëm tengé ci demut fenn juroom ñaari nit ñoo ñu kenn bokul fuñu jëm taw day bari waye auto bu du fu jog man na fa rang ñetti fan lu tax ndax da amul fuñu jëm loolu it taxna ba doom adam yi nga xamné ñoo ni ci kaw suuf dama dem nga xamne ñoo ne ci biir l'islam wara bayyakal ci warabatna ala qulubihim ñu bokk programme ñu nek seen and day gaaw te bokk programme l'islam warna gaaw yomb lol tabarakal fekke ne ay banex duggu jaaki yenen warabatna ala qulubihim ci spamu kera bañu joge ñom xale ya fa qalu ñu dal ne rabbuna suñu borom rabbus samawati moy ci mom asmani wal ardi akhsufi lol la xale wax rabbuna rabbus samawati wal ard lol lañ wax te kanam bur ba cugu seen dem ne yeukul seen loxo fas yene bu len ci doon mayit nan ci de nak iman day yok nit deugur kala bi nga xamene umar bin khattab fek na rakam bu wax fatima bintul khattab dug ci l'islam bam ko waxe ñaari baat fatima dafa dal di siginu taxaw ci kanam nak dug nu ci diini ji te nak ci lañuy dug ci lañuy dund ci lañuy de lo man defal nak fi du deugur kero umar dafa tit limi nek jambar waye njambar gi na ci rakk ji la ko te def moy l'islam motax ab julit du radal rabbuna rabbus samawati wal ard suñu borom moy borom asman wal ard ak suuf lan nad'u duñu jamu min dunihi ludul mom ilahan diko def yalla xale yi neene lan nad'u duñu jamu min dunihi ludul yalla ilahan diko def yalla laqad qulna kun saxu baba ñun dañ wax laqad qulna dañ wax isam subaba shatatan wax gi dëng ñu ne la in abidna ghayrahu nakunu qad tajawazna alhaq wa hutna an alsawab wa afratna fi adh-dhilmi wadh-dhalal lool la xali wax suñu fi bayyi won yalla di jaamu leneen la du yalla laqad qulna izan kun sukaroje dañ wax shatatan wax ju jadd waye nak taxaw ñu fofu laqad qulna wax nañu nga boole ko ak baatu lan nad'u defla qulna wax la so lim bëgge boole day melni yow bu doon wax ne ci waxinu olof la lan nad'u min dunihi ilahan laqad fa'alna lañ wax su baba kon ñu bayyi fa fa'alna laqad qulna lolu ci ngeen deg ñun ci naan ku wax man qala la ilaha illa dakhala al janna ku wax la ilaha illa dug al janna ndekete ku wax baatu ku wax du fi eumbali def fu ngeen deg ne baatu wax ndax duñ wax ne da nga naan la ilaha illa dug al janna la ilaha illa ñaari al janna la ilaha illa nga am ñetti al janna ndekete waxu qulna bobu du fi eumbali def kon xaala ci boppam ma man xaala shay an walam yaqum bi fi'lihi loola dafay def loo xam ne kon da ko jural shatat te moo di ak gàdd gàdd lan na doo wa min duni laqad qulna su baba wax nañu iran su baba wax nañu shatatan gàdd gàdd naka la ñuy wax ba tey haulaay waa dëkk bii xaw mu naa ñooy suñuy mbokk ñoom attaxasoo jàppe nañu min duni hi leneen lu dul yàlla alihatan alihatan def koy yàlla waa dëkk bi dañoo jël leneen ñoom def koy yàlla ñii ay bant ñii ay leneen ñii ay or ñii ay xaalis jàpp ko bëgg koo def ay yàlla kenn ku nekk la ngay jaamu loola moom daal di jaaxal xale yi te it bokk na ci liy jaaxal xale yi haulaay qawmuna ittakhadhu min duni aliha ñii ñooy suñu nit ñi jàppe nañ leneen lu dul yàlla yàlla loolu day jaaxal xale yi dañuy am benn xale di jàngale tey ne ko bopp neen baaxul ci jigéen ci école ba mu daal di muur ab boppam ñëw ca kër ga yaayam ne ko muril mu ne waaw léegi haulaay qawmuna ittakhadhu min duni aliha nit ñi jaaxal nañu li ñu suñu jàngale kat wax bokkut ak li suñu yaay di dund loola mën naa jaaxal ab xale ba am xelam far lëmasu nga gindlu ay kiis lu ni nga dugg ca fekk na safaanoo bii am ci diggante ki koy jàngal ak nga demeeg yaayam loola mooy muskile bi xale yi itam seen ñi nga xam ne ñooy seen i mbokk aulaay qawmuna ittakhadhu min dunihi aliha ñii ñooy suñuy mbokk attakhadhu jàpp nañu min dunihi leneen lu dul yàlla alihat alihatan def ko yàlla waaye xale yi jëfandikoo seen kat law laa yatuuna lu teewoon ñu indi alayhim ci ñoom bi sultaan ci tiw lay bayinin wu leer lu teewoon ñoom bi ñu leen ñii ñooy seen yàlla ñu indi ci lay wu leer wallahi lay wu leer kenn mënu ko indi def leneen yàlla lu dul yàlla subhanahu wa taala ndax doo am loo laye kon nag fa mën a azlamu kenn dàqutu tooñ min man iftara ki nga xam ne dafa sosal ala allah ci yàlla kasiban lu dul dëgg ku sosal yàlla wax ju dul dëgg jàpp leneen ne lii mooy sama yàlla mbaa kii mooy sama yàlla mbaa fii mooy sama yàlla mu ne fa man aslamu kenn dàquta tooñ min man iftara ci ki sosal ala allah ci yàlla kasiban wax ju dul dëgg wala nag léeg-léeg mu def ko moom tabarakàlla bëgg soxna si rek ne ko yowee sama yàlla nga gis soxna su bëgg jëkka ji ne ko yowee sama yàlla teg ci ay baat yeneen yoo xam ne ci lañ koy teg tabarakàlla loola ëpp naa wax yowee sama yàlla diis ko kafe xale yi ne ne wa is ixtazaltumuhum ba ngeen leen deroo wa maa yaabuduuna ak lépp li ñuy jaamu illa allaha te du yàlla fa uu daat leen di làqu ilal kasfi ca kunti ma loolu mooy seen programme deru leen nit ñi deru lépp lu ñuy jaamu te du yàlla mu ñaar ñetteel ba ci programme mooy fa uu ilal kaf kon ci li ñuy tudde ay court terme moyen terme ak long terme mooy seen programme tey wa is ixtazaltumuhum wa maa yaabuduuna illa allah fa uu ilal kaf làqu leen gaaw ci kunti ma su ko defee kon al usla muy beru beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la tabarakallahu suñu mel ne maam mu ñuy wax maam borom tubaab ma ngay wax ca suqal bu kaawu wa uslatun an siyuqin fi lfutuxaati mu di ca arkaanu bayti jamici alqawmi arbaatun biha tuassasu bunyaanu lwilayaati sumpun wa juucun tawilun baadahu saharun ma teg ca wa uslatun usla kon mooy léeg-léeg nga beru nit ñi deru looloo dugal xale ñi ci ñu beru nit ñi dem ci xuntima mag ñi fi nekkoo nit maam Cheikh El Hadj Malick ñoom ak ñi demee ni ki ñoom ñëpp ku ci nekk am nga dëkk bu dëkk yu bari dëkk sàngam dëkk sàngam dëkk sàngam lu ko waraloon mooy usla ndax foo ma sa nekk dañu fay dëkk ba ci kanam rek nga dégg fa sabar mbaa nga dégg fa tama te ñoom fuñ ma sa déggee sabar mbaa tama xam ne lii bu fi yàggee yàq seenu liggéey ñu daal di jël seen i bagaas daal di toxu gis nga léegi ni mu jafee foo dëkk fa nekk ngoon gu jot timis gu jot nit ñi dañuy jël seen baafa yi subb ko sa bunt kër tabarakàlla dina ko fëgg ba sa bopp bi di métti suban mag ñooñee ñoom bu doon ñoom dañu daan toxu ci dëkk ba bàyyi leen ko dem dëkk feneen loola mooy al usla ku ko dul def àgg ci yàlla jafe la ndax am na ñun ku dëkk ak ñoom loo fanaanoo ci tawsiq loo fanaanoo ci pas-pas loo fanaanoo ci taqwa luñ ca mën a faxas daañu ko ca faxas tabarakàlla te it xam ngeen ne ko mu bari mi day ruusal li nga xam ne moo di ak ragal yàlla kon fa uu ilal kafi mu ne làqu leen ca kuntuma yansur lakum yal na leen tasaareel rabbukum sen borom min rahmatihi yermande ko ne yalla yalla tafaris yermande ci yeb way ayyif lakum yalna len wadjal min amrikum ci sen bir mi ne faqan ak yomal tabarkal lañu daldi ñaanante daldi and daldi dem ndeysan saxaf kuntima sakko ko bam set dal dug sen ci bir ndeysan daldi tedd nelaw suñu borom tabaraku taala rocc la nga xamni mom lay rocc ci ñoom waral ci ñoom sen nelaw yag yoyé ñu la tedd nelaw surtout ka fi ayat fuk ak juroom ñaar wa tara shamsa da ngay gis jant bi iza tala'at sufanke li beuk tazawaru mu jeng an kahfihim ci seen kuntima zaat al yamin ci wetum lay jor ci jant bi dox ci beuk bi ma nga len di jaar ci wetum lay jor wa sa qarabat susuhi taqrid muqatilan saata shimali ci walu tamon ga wa hum ñom nak fi fajwatin minhu ñam ci digg kuntima fofu tam wax di reele ci suñu borom tabaaraku ta'ala wax tazawuru taqriduhum fi fajwatin tazawuru taqriduhum fi fajwatin tazawuru moy jant bi day jeng waw jaar ci seen wetu ndey jor taqriduhum moy jant dal di xaj waye epp ci seen statistical wetu tamoy wuhum fi fajwatin minhu ñu na ci digg ba ñetti yi su bolo he duñu neub ñetti yi su bolo duñu neub sax du len lek waw ñetti yi su bolo he tazawur ak taqridu nit moy bolo ci nit mu ne ci bir kërëm neex de rek lol bari kaf lol te kenn du ko yam tazawur ak taqriduhum moy nek ci xëri mu bari kaf lol ci karmu taay karmu talibem te kenn du ko yam bu tazawuru uppe ñeb la bu taqriduhum uppe ñeb la tazawuru taqriduhum fi fajwatin tazawuru taqriduhum mo waral ba ñi dawal avion fexé ba digënté lu tangat lu sédd di ci and mu mënd di jox dama ko xon ci bindu bari wess tazawuru taqriduhum mo waral frigidaire bi sekkal bi nga mën ci def courant courant tang jir nga ubbi frigidaire bi mu andi ndoxum sédd bu yitt tazawuru taqriduhum lolé ci pyramide yi nga xamni ñoy def ihram yi ci misra nga xamni ñu téla am hadar lañu civilisation musay gogu mo nekkon ci ñoom ba lañu daan den ci dawul yaq tazawuru taqriduhum ay mbir la yo xamni yi mbir la am solo wahum fek ñam nak fi fajwatin minhu ñinga ci dëgg xuntima zalika lulu min ayati llahi mi ngi bok ci li wone ne yalla tabaaraku ta'ala am suñu borom tabaaraku ta'ala mune wa tara ash-shamsa da ngay gis jant bi iza tala'at sufanke tazawaru day jeng an kahfihim ci seen kuntima zaat al yamin ci walu ngay jorga wa iza qarabat sufuhi taqridu muqatilan zaat ash-shimali ci walu tamun wa hum ta ñoom fi fajwatin minhu ñu nga ci digg ba zalika limak ñu nek fa nebuñu ñu nek fa saxewuñu maxyi lalu len min ayati llahi ñi ngi bok ci mandal dañuy wone ne yalla tabaaraku ta'ala am legi dal may yahdi llahu ku yalla jibal fa huwa al-muhtadi mom moy kidib wa may yudlil ku yalla sank falan tajid lahu hududul amati waliyan murshida kilifu ko koy jibal may yahdi llahu ku yalla jibal fa huwa al-muhtadi mo jib wa may yudlil ku sank digante bobu tabarakallahu waxtan ka di leg leg danan ci duggu ba bëgg ci weddi ay hadith yo xamne ma nga ci bukhari hadith yo xamne ma nga ci muslim waye ndax rek xeyna tek ci xelum kesse tay alquran hadith yoy dus len tek ci xeli kesse ku yalla jubal mo jub ku yalla sank mo sank lolay wax ju wer waye nak yalla du jubal nit ak sank nit ci forcé ko ne ko neex naqari da nga sanku neex naqari da nga jub suñu borom tabaaraku ta'ala du def non dafa teural programme bo xamni bi ku jub ku ci jaar jub ku ci jaaru do jub lola moy ni suñu borom tabaaraku ta'ala di def falan tajid lahu waliyan murshida moni ku amul xeriñ foko fek mu deung wa may yudlil falan tajid lahu waliyan murshida wali murshid ku ko amul deung deung wali murshid moy nit ku amul xeriñ ku nek tabaarakallahu kenn munu la te deung motax dama adama yalla moñ ko moñ no nu ma def am serigne leg leg nak mo am serigne bop dafa dekk ak mom wala serigne bu ko sari wala serigne bo xamne bi ño bok xet wala serigne bu ko bokut waye doomu adama ji dox ji amul serigne danaka kenn mënu ko gis wala bok su boba setan moy am ci wu yoon deungal la ben ñaaral day ko seen muy wax li fek nekkul wali mursid mën ta wax kenn lu def mën ta tere kenn lu bay loolu alaf di wax wajjo seen muy wax li fek duggo serigne bi rek jappale dug serigne bi motax li fek yaangi deg boy do deg boy ñaanal ma boy kay tudal ma xale bi do ko deg boy kay tudal ma xale bi boy doxal ñu julli loolu tam do ko deg ci jakk boy doxal ñu julli boy fo xti ton li fek yaangi deg boy wala gaay wala yu demé ni ko yoyu tour yoyu na la wourni ak yenen xeyna sax leen leen bo di deg oustaz wala yu demé ni ko yoyu batay yaangi defé nek gulo wala mosid ci waxin ci misal modi kon ñaari baat yoyu fokku al wilayatu wa istirshad ñaari day am al wilayatu modi nango fete gi yalla tabaarak wa ta'ala lu yalla momut lu yor ngandam ci baat lu yalla momut lu yalla degul ci yow nango ko baye nit ñi murti irshad muy nit ñi jup gënal la lenen lu dem mom nit ñi jup gënal la ab khalis nit ñi jup gënal la daraja nit ñi jup gënal la ay nalaw ñaari baat yi it kum tegalo ci yow ku nekk nga tambalé mëna jubanti nit ñi waye ku len yoru ñom ñaari baat yi du soti motax wali di lu am solo wali di lu reey wali di nek lo xamné l'islam daf koy yitté wo lol yalla mi ngi wax ni man azali waliyan faqat azantuhu bil harb sama wali mom kep ko xamné ki lolal nga mako rek déclarer na la guerre nga gis ni ñaar rek la yalla déclarer guerre ki ñu ko déclarer guerre ci sourate baqara ci alquran ki mu déclarer ko guerre ci hadithul qudsi te ñepp nak ke daf ni ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fahtanu bi harbin min allah déclarer na len guerre fa lam man azani man azali waliyan faqad azantuhu bil harb kon xali yalla neena wa tahsabuhum dalalan bi yakare ay qazan ni yew nelaw wa hum ta ñom ruqud ni lay nelaw ni lay xaran ni la tegg so len xole ni da ngay def ne nelawuñu waye wa hum ruqud ni nga nelaw dañuy nelaw nelaw yu melni nelaw yu ciwel nga xol seen bari ñi ngi xol waye yu mucc da ngay xol ñi ba tax ñi ko di walbati motax mu ne wa nuqallibuhum ni dal walbati zat al yamin ci watu ngay jor wa zat al shimali ak watu tamul ni ngay nelaw ñet ci miri ak juroom ñent ak waye bu ñaray ba fi rek ñu walbati ko fele nit man lay nelaw kon ñu ngi ñay nelaw kon di walbati ko te yew wuñu ni ngay nelaw di walbati ko te yew wuñu wa kalbuhum sen hajban basitun mangalal sirahihi ñaari tankam ya ca kanam bil wasidi ci buntu xajba ni xajbi tedde tedde nu lal ay loxom la def o li xajba tedde ni xajbu de dal di seen fan xajba defu non xajba dafa goral ñaari loxoy ni ci kanamam yëkëti bobba ni ni xajbi def non la def ñetti ci miri ak juroom ñenja ci tokki won ñu bay fi xali ni xajbi daraja jiko yalla may fi ba tuddu ko ci alquran gi dara may ko ko luddul ñu ma andal dong yeneen xajjan ci mbeddi xajji ñu ci mbeddi bari bay bëgga de xajji nak gaay yu bax yi mu andal ñoko may daraja ji motax andak waju bax day maye daraja andak waju bax day soppi jikko andak waju bax day jubant nit xajj baangi ni moromi xajam yi mo leen ëpp demin fuuf xajji ñu tuddu ci alquran dal xamna ne bu fekke bari nañu ben de yi ni bo xamne bi liko ko may moy gaay bax yi mu andal wa qalbuhum sen khalba ñom ñep ñaat duñu ande rek te sam mom xat bi waye suñu borom daal len koy askane le ñom ñep wa qalbuhum basitun sirahihi bil basit sen khalba nga talal ay loxom ca buntu xontuma mom tamit def na gaaya nek fa ñet timiri at ak juroom ñent ya Allahu akbar yalla mu ne yonent law ittala'ta 'alayhim sawlan yurnuwan law ittala'ta saw yurnuwan 'alayhim tinu basin len ñi battar ñiko di xole seen xajba def namu def mu ne ko la wallayta minhum da nga wal walbatiku firaran ci daw so ku len xol seen ñu nak rek da nga daj sam bosu xel won ñi ginaaw mu ne ko wala muli ta da nga fess minhum ci ñom ru'ban ci tit bo len yurnuwan gis len ñi def mu ne ko ha yalla ne yonent bi kon da nga tiit
0: kon da nga tim fi tam ci waxinu alquran so ko waxe lay leng deug borom xam xam ni la yunus bi di ci wala ni la yunus bi di daw yalla subhanahu wa ta'ala mi wax mom mo wax sayru alquran bi yahdi ni net so defo li da nga def li mushkil bi moy defuko batul lawja motax lola xewon na ci yusuf alayhi salam ñam yusuf defuton ni agutun fi ak tagal lawla ja moy tax sa bu nek bu arful intina ñewé rek day téré wujudu shay lolu tam bo jangé usul gis na li bu li amutul li day am way way comme lolu amut wérante jaratuko waaw so defon nangam def nangam waye defa go lolu su baba ne wérante jaratuko waaw ginnaw mbir mi amagul rek gañu dañu and bi di bëgg nawetani ay ñetti ndaw ko nda bëgg nawetani biñu waxtane ba nopi wa buñu demé naweti ba nopi ba am xalif niñ koy def jenn wajina xana dañ ci jëndu fas jëlen dina ko jëlen wajina ko waaw bu ko defé man dé dana ci war su ko defé di dawal wajina bi wax di dawal nan kërebati nekk ci rek ko bay morom jaay koy mbej nak neko nak waccal fas bi waaw kom amaguñu aw fas jar na ndax ñukoy mbej nan ko waccal fas bi biñu ñëwé ni lu xew mu ne fas bi ñu ne fas wan mu ne fas bi nga xamni bu ñu bayé gerté ba jaay gerté gi mom li ñu jënd mom la waaji war diko dawal ci tuko wacc ci kën ci dugul fas bi kon buñu yalla ne yunus bi alayhi salatu wassalam lawi tala'ta sayurnu wa alayhim ci ñom waye yurnu wulé lola jarul xolo ba tax nga nan yunus bi mu def ni akay lu yalla ne mom rek mom la bu sar bi jeex dina ko wax yow yunus bi yaay kan wa kazalika nakun ba'athnahum dakkal nañu len ba'athnahum yeenañu len liyatasaalu ngir xala yalla jante baynahum seen digante yalla dekkal len ñent témer at juroom ñent at legi yew nañu yalla it biñuy tedd ke bi xontuma waxtu yor yor la won 10h demi dem 11h biñuy yew waxtu ngon la won 5h demi dem 6h ta tedd nañu ñet témer ak juroom ñent at legi nak lolu boko defé pour yow ci suba nga tudon ci ngon nga juk qala qa'ilun aji wax daali wax minhum ci ñom kenn daal laaj waaw kam labistu ñaata lañ fi am waxuñu ñaata waxtu waxuñu ñaata bis waxuñu ñaata heure dañu nak kam labistu ñaata lañ fi am qalu ñu ne labisna am nañu fi yawman abis awwala bok ba'da yawmin lenn ci bis bis bi dal matut ndax ci 10 heures lañ ci duggoon ñi ngi ni 5 heures lañ ci dugg genn kon bis bi matut ñom fa ñom ginaa bi ñu dugg jënt ba ngi toll ci 9 heures 10 heures bi ñu genn ñu ngi toll ci 17 heures 18 heures ngir ñom ah deug yalla amuñu fi fan qalu ñu da neex rabbukum seen borom dong a'lamu mo xam bima labistum li ngeen fi am li ngeen am fi yalla rek moko xam delawat nañ mbir ye seen borom ndax ñoom ñu gëm seen borom lañ subhanahu wa ta'ala legi nak xif nañ yalla ngi bëgg jokkale seen digënté ak wa deug subhanahu wa ta'ala

su boba bu genné ci ak ndom adama lamuy dugg moy gëna graw ndom adama jëm doon nangu ndax ku nekk ku dom adama rek legi nga genn ci ndom adama dem ci bayima wala ci jinne wala yëmé nek yoy motax nekk nit moy gën yoy kon yalla mu ne musuma yebal benn yonent luddul ma defal len ay soxna tay bo demé ci pentima gor ñu tok gi waxtaan gor go fa degg mu gën fa jandar buñ fa am aw fit man fa dafa gën soxna sum baye ci kër ga rek soxna yi ci kër gi la way kat ba waxon ne gor go sun muy dem mentor la bu ko soxnam rek la mu am heure bu ko rewul du am heure lool rek mo ci am motax tabaraka taala xamni gor muñu ñak soxna mu wutal len ay soxna tay soxna yoy ki ku ci ëppal rek tabaraka la gën la ci ku ci ëppal rek yor ci ñett wala ba ñent sa bu nek yaay gën la ki ci yor kenn ndax da ngay dégg olaf ne jigen jigen baat bi moy jigen de gën ci jigen ni ñent soxna yi de ca gën bo yore ñent ngay xamne gi ci gën waye benn mom bi ci gën lay doon te su baba dul tekki jigen bi gën lay def kon ci yoonent yi alayhi salatu wassalam amna ci ñu tak lu upp jurum fukk amna ci ñu am lu upp fanwer amna ci nak ku amul soxna ku melni isa ibn maryam alayhi salam amul soxna ndax as bi mu fi joge ak it ciono yi mu nekkon te yeful don ko ko tek yu demeni ki yoyu taxna ba dentul soxna waye yalla tabaraka taala wacc wutone benn yoonent nekkon ak bul tak soxna ndax ci jigen ni ni ak ni ak ni deelo salawatullahi wassalamu alayhi mom dencon na ci jurum ñant tabaraka allah lan lu bu ci nek la tax mu denc ko ma son nan ci def aw waxtan ci risalatu saqlayni ba bay won nan ci xel yalla man wama kan li rasulin jadul nek ci ben yonent mun ta nek sax ay yati bi ayatin muy indi mu'jiza muy indi kiyamtan illa bi idhnillah ludul ci ndigal yalla amul ben yonent mu meun indi mu'jiza ludul ci ndigal yalla lolou mi ngoy tonto ni la won yunus bi alayhi salatu wasalam lu teewon mu indi mu'jisa bu melni bu isa di dekkal nit ñi wala bu musa yatam wa wala bu salih gilemam ga yalla ne len loola bi yunus ci seen bop ñoko defoon man yalla mako defoon bu len ko waxe bu ngeen ko waxe ki mom du ko meuna def ludul man mako def kon ñoña lañ defoon man ki lu mu def man ci ay walu mu'jisa li kulli ajalin kitab app bu nek nak li kul ajlan app bu nek dafa am kitab mbind wala kitabun tere ay li kul muddatin madruba kitabun katabahu Allah fi lawh al mahfuz wa kul shay'in 'indahu bi miqdar al quran wa tamarin li kul amrin qada Allah kitabun qad katabahu fa huwa 'indahu tafsir tabari jukki fuk ak net qatum temer ak juroom ben fuk ak juroom mune li kulli ajalin atte bu nek ci yalla yi teurel dafa am kitabun am bind wala ab atte bo xamne bi fofa la ko yalla bind su joté mu jot su jotul kenn mun te fexela mu jot motax lu jotul ci tabaaraku ta'ala kenn mun ko def lolou la olak di wax ni lu jot yomb waye lu jotu gud kenn mun ko def motax yalla tek ci ne yamhullahu yalla moy far ma yasha'u lu ko neex ci lam bindon wa yusjid moy saxali lu ko neex ci lim bindal bi maana yansakhu Allahu ma yasha'u nafqahu min ash-shara'i wal ahkam wa sufi al-mala'ika al-kiram wa yuthbitu ma yasha'u minha duna taghyir yalla limu bind muy app yi ak lim bind muy atti yi lu melni fiqh yi ak yoyu yalla mo ci far lu ko neex saxal ci lu ko neex da nga gis ci atti fiqh ni la mam yag ben aya ñew dindi atti bobu indi wat ci ben atti lu demé ni ki yi nga xamne moy walu sangara bañ koy tambalé aya alquran dafa ñu wax li té la sum wax li té la sum ñu aya ko qatan naka nonu kat motax ibn abbas di wax ni yubaddilu llahu ma yashau fa yansakhu illa al maut wal haya wa shaqa wa sa'ada fa innahu qad faraqa minha ibn abbas neena yalla dana far yalla dana bayyi mune way bamu def yi mom nopi na ci de dundu texe di texe neena yi mom nopp na ci neena dal ku yalla qas bind sayfan fofu la koy yemal du ci dalu ginaaw ku yalla qas bind sagne fi mu yem fofu la yem mune yi mom yalla du ci nopi naka nonu kum bind texe di naka nonu kum bind texe lol

لولا ابن عباس واخ مجاهد تمت لولا واخ الا الحياه والموت والشقاوه والسعاده فانهما لا يتغيران نيوم ñar neul duñu sabiku amne mahud muy farbi dafa daj lepp mbole mbiri ci kaw aduna ci da nañu deggu amr ibn khattab radhiyallahu anhu budan wër kaaba gi danako wër di joy di wax nan allahumma in kunta katabta alayya shiqwa aw dhanban famhu fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbitu wa indaka umul kitab waj'alhu sa'adatan wa maghfira lolou tam wax di mel kitabari jukki fuk ak ñatt khatub temer ak juroom ben fuk ak juroom ñaar Omar ibn Khattab bu daan wër kaaba gi daanako def leg leg mu diko wër di joy nan yalla su fekke da nga ma bindon ci ñi nga xamne dañu texé ni bu fekke da nga ma bindon ci bakkar kat yi ma nga lay ñaan nga farma ci bakkar kat yi binduma ci ñi texé ma nga lay ñaan nga farma ci ñi texé di binduma ci ñi texé farma kon ci ñi bakkar kat yi binduma ci ñi nga jëgël wax joji Abu Saoud mom la ne mo gëna nak Ibn Mas'ud mom la ne mo gëna nak modi yalla budé far ak bindat lan lu ci nek lepp lay daj motax ba leg leg nga deg ñu na sarax dina yok fan baatu sarax dina yok fan soko deggé kon day melni nit ki dañu daté ak fanam bimu wara dé bam yag ñu yok ko lolu it ci alquran sar ba lañu gennon gisoon nañ ci yalla tuddu fa ajalun wa ajalum musamma mu ñaari ab boko tan misal yalla mën na né ben nit ci mois de décembre ngay faatu waye ci mois de décembre ngay faatu yalla waxuko le 1er waxuko le 2 waxuko le 31 waxuko dara daf na ko dal ci décembre ngay faatu 98 wala bok 99 légui nak li fekk app bobu ñew manes na la daté ci 31 ni la mëna daté ci le 1er su ko defé kiñ daté le 1er yokal nañ ko fan wéru ma sëkk waye le 31 waye kiñ def le 1er mom wañil nañ ko fanam mu ma sëkk wéru ma sëkk motax ñi bëgg nit ci di defal nit ñi li tax ñu nan ko yalla nga gudd fan waye muy moy ci def luñ koy wax ne yalla nga gatt fan ndax loola mëna am ñu dindi ci mom loolu nun la ko mbir yi ulama yi teural kon yalla yamhullahu moy far mom yalla may saw lu ko neex wa yusbit moy faral lu ko neex kon nak ñu ñi topalo ibn umar ibn khattab ñaan yalla suñu bindon ci ñi taxé bi yalla nañu bind ci ñi taxé suñu bindon ci bakkar kat ya yalla nañu bind ci ñamu bal ndax wa indahu fa yalla la nek umul kitabi ndey téré bi umul kitabi ndey téré bi moy ci faanu téré bi te moy al-lawhul mahfuz alladhi kataballahu fihi maqadir al-ashya kullaha wala kulliha téré bobé ci la suñu borom tabaaraku ta'ala bind ci faali lepp muy umul kitab mbolem téré bu yalla massa wacce sa yaay moy lawhul mahfuz ndax ci la ñuy tibbi di indi té la ca nek du jeex ci la yalla yi dogal mbir yi diko indi sa su nek bu ci tibbe ñew andil nit ñi da nga gis ci misal bu ñu démé ba laylatul qadr di biir waru koor wi yalla tabaaraku ta'ala malaakam yi dem fa tibbu ci téré ya andil ñu kenn ku nek niñu daaw baren li nga fi def ci safan dewen nak saw saw kayta ngi ni jaay ñu ko jël ci umul kitab ñom suratu ra'd batay aya ñaar fukk ak juroom ñent yalla ñun wa imma ban nuriyannaka ñu wan la yaw yi alayhi salatu wassalam ba'd alladhi lan ci li nga xamne na'iduhum ñu koy dig sa non yi so bëgge legi mo wan la len ci li may dig sa non yi ci moy ma alak len legi ngay gis aw wala bok na tawaffayannaka ñu faat la jël la fi bu fekke da nga bëgg nopplu rek ñu la li fi jël legi nga dali nopplu ñaar yi lo ci bëgg rek da nga bëgg nopplu mëna la fi jël legi nga ñew alakhir bu fekke bëggo nopplu mëna la fi bayyi legi duma la nga gis gaaji fa inna ma lifi nek dal mu ñël rek alaykal balahu jotal mo la war wa alana alhisabu ñun rek la gi mo ñu war yow jotal mo la war cambar mbir yak luñu tuko ku ne lam ca def ak lam ca bayyi ñun ñi la war ñun yalla tabaaraku ta'ala yalla nak lu lay nun lay waxe ñun yalla nak dafa reuy su ko defee yunus bi alayhi salaam fa inna ma alayka albalagh taxna ba waxon na sahabe ci ajam ga
ndax jotal naa sahaba yi ne ko ballaxta ya rasulallah min allahuma ashhad yàlla seedal doo fee jóge. Kon moom jotaloon na lu fi nekkati rek ginnaawam lañ ko fi def. awalam yaraw xanaa ñoom gisuñu ñoom dama dama anna natil arda ñun ñooy dikkee suuf si nanqusuha di ko wàññi min atrafiha ca cat ya ñoo koy wàññi min atrafiha ca cat ya. loolu tam ulama yi ne min diyaarihim anna numakkin lil muminina min diyaarihim wa naftahu lil rasuli l arda baada l ardi xatta tanqusa daar al kufri wa taziidu daar al islam. xanaa gisuñu ne yàlla mooy wàññi suuf si ca cat ya. wàññi suuf si ca cat ya mooy julit yi di yokku li dul julit di wàññi ko. wax jooju mooy tafsir bi ci gën a yenu yoon aqwal adilla moo di yàlla tabaraka wa taala bi yonent bi alayhi salatu wasalaam di door a feeñ kenn la woon. mu dem ba nekk mbooloo ñu dem ba tabarkàlla nii mu toll nii mu toll ko te lu ñëw ci njulit rek na nga jóge ci ñàkk nekk njulit. yàlla noonu lay wàññee suuf si min atrafiha moo di ak njuba di ñaare bu njub dee yokk ak njub dee wàññeeku. moo tax ñu nekk ci njuba di bu ñu gisee nit ñi di dem ci njub duñu bëgg ñu dem ci njub ga te tat damaa dama yépp bëgg ak njub ci ne boo yiwee rek foo romb ñu la ku yiw ki wala sëriñ bi wala soxna si te ki la koy wax léeg-léeg mu jóg jox la ñaari loxo ngir wan ne la nangam nangam te moom fi mu ne yëg na ne nekkul ci njub ndax nekk ci ñàkk njub dafa neex nekk ci njub neex te kenn mënta nekk ci diggante bi. ñi nekk ci njub di jéem a woo ñi nekk ci njuba di ñi nekk ci njuba di jàppe ji nekk ci njub ak ndox loolu ñuy tekki ci madinatul munawwara bi yonent bi ñëwee salawatullahi wasalaamu alayhi ba tëral politique am ba dafa tàmbali yahud yi ak nasaraan yi di ñëw ci diine ji di ñëw ci diine ji ba loolee yokk lool bokk na sax ci la tax ñu xeex badr al kubra moo di yokk gi julit yi di yokk te fee di ko wàññeeku maanaam daal nanqusu l arda min atrafiha. loolu tam boo ko dugle ci science nag moo di adduna si su dee wàññiku ma ngay wàññikoo ca ginnaaw géej gi di lekk suuf si muy gën di xat géej gi di lekk suuf si muy gën di xat di gën di ñëw ci suñu kër yi babaa muy absu ci suñu kaw ñun ñaar tabarkàlla ñu dund ci dundul waxane wi mooy gën a xat wañ doon dund. yàlla kon mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam awalam yaraw xanaa gis ñu ne annaa ñun yàlla natil arda ñooy dikke suuf si nanqusuha ñoo koy wàññi min atrafiha ca cat ya wala muaqi wala wallahu yàlla ngeen bàll ma wallahu yàlla yaxkum mooy atte te laa muaqiba li xukmihi amul lu ñuy tofal ci ginnaaw atteem. maanaam bu yàlla attee dutu ñaan appel pour yóbbu ko ci beneen tribunal. tribunal bi gën a kawe tribunal yi mooy tribunal yàlla subhanahu wa taala. moom su attee deesul am beneen cour buñ koy yëkkati di ko fa yóbbu foofu rek lay yem lam atte loolaay yoon lam atte loolu lañu war a doxal wahu wa taala sharicul xisaab ku gaaw ak régle la bu yowmal qiyaame ñëpp dañ leen dagle ci régle bu gàtt gàtt. wa qad nasara fexe na yàgg naa fexe yàgg naa lal ay pexe alladina min qablihim la leen jiitu woon la jiitu woon noonu lislaam yi yàgg nañoo fexel diine yàgg nañoo fexel diine waaye falillahi lmakru yàlla moo moom pexe pexe dong yàllaa ko moom yàlla rek ko mën lal pexe jamiaan pexe yépp sooy lal ay pexe yàllay lal pexe innahum yakiduna kayda wa akidu kayda lañ jàngoon ca suratu taif mooy booy lal pexe suñu borom di lal pexe yow mën nga ne le 15 bii la ñuy tëral pexe mi le 2 yàlla rey waa pexe ma yépp su boobaa yow sam pexe ma nga doon lal du far àgg fa nga ko doon àppale moo tax yàlla tabaraka taala moo moom al makru jamia yàlla mooy nga xam ne yaalamu xam na maa taksibu la nga xam ne ma ngi koy faggu ci lu baax ak lu bon kullu nafsin bépp bakkan bakkan bu nekk ci bakkan yi nit ku nekk ci nit yi lépp loo faggu ci lu baax lépp loo def ci lu baaxut yàlla tabaraka taala mooy nga xam ne moo ko xam
وسيعلم دنا خميت الكفار يفري لمن عقب الدار.